Giêsu Kitô quang lâm xem ra ngày càng xa vời đối với các anh chị em đã chết hay mới chết này. Và chính những tín hữu còn sống cũng âu lo vì không biết mình phải chết giờ nào và có còn sống cho tới lúc Chúa Kitô trở lại trong vinh quang hay không. Chính vì thế Thánh Phaolô muốn giải tỏa các thắc mắc âu lo đó cho tín hữu bằng cách trình bày cho họ hiểu giáo lý liên quan tới cuộc sống đời sau. Điểm khởi hành của giáo lý là niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh. Tín hữu Thessalonica cũng chia sẻ niềm tin ấy. Chính nó dạy cho tín hữu biết rằng Thiên Chúa sẽ không để cho những người đã chết rơi vào trong hư vô và trong bóng tối. Trái lại, qua Chúa Giêsu, Ngài sẽ dẫn đưa họ vào trong vương quốc của Ngài, nghĩa là viễn tượng cuộc sống tương lai hoàn toàn dựa trên hoạt động cứu độ của Thiên Chúa Cha là Đấng đã bảo đảm sự sống lại của Đức Kitô. Cũng như Thiên Chúa Cha đã giải thoát Đức Kitô khỏi nanh vuốt cái chết làm sao, thì Ngài cũng sẽ giải thoát các tín hữu đã qua đời khỏi nanh vuốt cái chết như vậy. Đức Giêsu và các Kitô hữu đều có cùng một vận mệnh tối hậu như nhau. Chúa Giêsu đã từ cõi chết bước vào sự sống vinh quang làm sao, thì các tín hữu cũng sẽ được từ cõi chết bước vào cuộc sống trường sinh như vậy. Nghĩa là có sự liên tục trong hoạt động của Thiên Chúa, là Đấng làm cho sự sống phát sinh và cho sống dậy. Nhưng ở đây Chúa Kitô không chỉ là kiểu mẫu các chiến thắng của Thiên Chúa trên cái chết, mà còn là Đấng trung gian và là mục đích hoạt động của Thiên Chúa nữa. Qua Đức Kitô, Thiên Chúa cho các tín hữu đã chết sống lại và nối kết họ với Ngài trong sự hiệp thông bất diệt. Vì thế Thánh Phaolô kết luận, và chúng ta sẽ được sống với Ngài luôn mãi. Nói cách khác, niềm tin vào Chúa Kitô đã chết và đã phục sinh là nền tảng của niềm hy vọng Kitô. Khi tin tưởng vào hoạt động trong quá khứ của Thiên Chúa Cha là Đấng đã cho Đức Kitô con Ngài sống lại, tín hữu cũng có thể vững tin vào hành động của Thiên Chúa trong tương lai. Thiên Chúa cũng sẽ trao ban cuộc sống mới cho những người đã chết như thế. Bởi vì Thiên Chúa không nói dối, Ngài trung thành với cái luận lý hoạt động sáng tạo sự sống ngay trong vùng đất thống trị của cái chết. Tất cả là do sáng kiến của Thiên Chúa. Cuộc sống mai sau ở bên kia chân trời của sự chết tùy thuộc nơi Ngài. Niềm hy vọng vào cuộc sống vĩnh cửu mai sau đó chỉ có thể nảy mầm trong chân trời của đức tin Kitô. Bởi vì niềm hy vọng ấy không phát xuất từ số phận của bản tính nhân loại, cũng không tùy thuộc nơi công lao của con người, mà tùy thuộc nơi cử chỉ tạo dựng tự do của Thiên Chúa Cha, là Đấng đã cho Đức Giêsu sống lại và sẽ làm cho những kẻ tin vào con của Ngài được sống. Sau khi trình bày nòng cốt giáo lý Kitô liên quan tới cuộc sống sau cái chết, Thánh Phaolô còn phân biệt hai loại người và xác định số phận của họ nữa. Một bên là chúng ta, những người còn sống cho tới khi Chúa trở lại. Bên kia là những người đang ngủ trong cái chết. Chúng ta chỉ có thể hiểu được khẳng định này của Thánh Phaolô khi nhớ rằng cả thánh nhân cũng chia sẻ quan niệm và sự chờ mong của các Kitô hữu trong giáo hội thời khai sinh, tin rằng Chúa Kitô sẽ trở lại trong thời gian rất gần, nên lúc đó có nhiều tín hữu vẫn còn sống. Thánh Phaolô cũng hy vọng mình thuộc số những người còn sống khi Chúa Kitô quang lâm. Phải nói ngay rằng lời Thánh Phaolô xác định số phận các tín hữu đã chết hay còn sống chỉ dựa trên giáo huấn khải huyền của Đức Giêsu thành Nazareth được truyền lại và được Phaolô đón nhận, chứ nó không do Chúa Kitô phục sinh linh ứng hay dựa trên lời Chúa Kitô phục sinh đã nói và được truyền thống tin mừng ghi chép lại. Và đây là giải đáp cho thắc mắc của các tín hữu Thessalonica. Khi Chúa Giêsu Kitô trở lại trong ngày sau hết, thì các tín hữu đã chết trong Chúa Kitô sẽ được sống lại. Rồi tới phiên các tín hữu còn sống cho tới lúc đó, mọi người cùng với các anh chị em khác sẽ được đưa lên gặp gỡ Chúa và sống mãi với Ngài. Trong đoạn này, Thánh Phaolô dùng lại một số các yếu tố và kiểu diễn tả linh hoạt của nền văn chương khải huyền thời đó. Quang cảnh ngày sau hết thật là trang trọng và hùng vĩ, Thiên Chúa ra hiệu lệnh cho giờ tận thế, tiếng tổng lãnh thiên thần la vang, tiếng kèn của Thiên Chúa trỗi lên. Cả ba yếu tố trên đây xem ra đều ám chỉ một thực tại duy nhất, đó là giờ phút khai mào các biến cố cuối cùng của thời thế mạt.
khi đó Chúa Kitô sẽ từ trời hiện xuống. Kiểu diễn tả này cũng mang đậm dấu vết của nền văn chương khải huyền. Chúa Kitô quang lâm giống như con người trong chương 7 sách Daniel. Tiếp đến các tín hữu đã chết được phục sinh. Sự sống lại của các kẻ chết cũng là nét đặc thù của niềm hy vọng khải huyền. Sau đó là biến cố Thiên Chúa đánh cắp mọi người. Các tín hữu đã chết nay được phục sinh, cũng như các tín hữu chưa chết, và đem họ lên gặp Chúa trên mây trời. Có lẽ ở đây, Phao-lô chiếu theo quang cảnh các vua, các hoàng đế, hay các nhân vật vị vọng đi tham quan các thành phố Hy Lạp thời bấy giờ. Các buổi viếng thăm tưng bừng ấy tiếng Hy Lạp gọi là Parousia, giống như biến cố Chúa Kitô đến trong ngày sau hết. Parousia, ngày Chúa Giêsu Kitô trở lại như thế, là một công cuộc viếng thăm tưng bừng, tươi vui đối với các tín hữu. Bởi vì Chúa đến phán xử trần gian, đánh tan các lực lượng sự giữ và giải thoát họ. Đó là lý do giải thích tại sao Chúa Giêsu dặn các môn đệ là khi nào thấy các dấu chỉ kinh thiên động địa thì hãy biết rằng Ngài đã gần bên cửa nhà rồi, như viết trong các phúc âm nhất lãm. Lễ nghi đón tiếp bao gồm việc dân chúng các thành phố hân hoan tuôn ra tiếp đón gặp gỡ vị thượng khách. Cuộc gặp gỡ tươi vui đó gọi là apanthesis. Trong văn bản của chúng ta, Thánh Phao-lô viết eis apanthesin tou kuriou, trong cuộc gặp gỡ hân hoan của Chúa. Qua tất cả các kiểu diễn tả màu mè, biểu tượng đặc thù của nền văn chương khải huyền trong thế giới Do Thái và Hy Lạp thời đó, Phao-lô muốn nói lên một sự thật đơn sơ nhưng sâu sắc. Đó là trong ngày tận thế, Kitô hữu sẽ được bước vào sống cuộc sống hiệp thông bất diệt với Chúa Giêsu Kitô. Ở đây thánh nhân tách rời khỏi khung cảnh mộng mơ quá đáng của nền văn chương khải huyền để trình bày với tín hữu ý nghĩa đích thực của cuộc sống tương lai dưới ánh sáng của lòng tin Kitô. Cuộc sống mai sau ấy không bao gồm các biến chuyển kinh thiên động địa trong vũ trụ hay các thay đổi bên ngoài con người, nhưng là một cuộc sống mới của các tín hữu trong niềm hiệp thông vĩnh cửu với Chúa Kitô và với nhau. Dựa trên ánh sáng của giáo huấn Kitô liên quan tới sự sống lại và cuộc sống mai sau ấy, Thánh Phao-lô khuyến khích tín hữu hãy can đảm và an ủi nhau. Trước số phận cao quý ấy của mình, tín hữu phải sống trong tươi vui hy vọng và không lo lắng sợ hãi trước cái chết. Bởi vì nói cho cùng, cái chết của thân xác cần thiết, vì nó là cánh cửa dẫn đưa tín hữu bước vào cuộc sống hiệp thông trọn vẹn vĩnh cửu với Thiên Chúa.

hình thức đợi chờ Chúa đến. Quý bạn thính giả thân mến, trong chương 5 là chương cuối cùng thư gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Phaolô khai triển hai đề tài thần học quan trọng khác. Thứ nhất là thái độ tín hữu phải có trong khi chờ đợi Chúa đến, và thứ hai là bí quyết giúp cộng đoàn trưởng thành và lớn mạnh. Phần đầu chương 5 tiếp tục đề tài ngày Chúa Giêsu Kitô quang lâm. Các tín hữu Thessalonica nôn nóng muốn biết thời điểm của biến cố định đoạt đó trong lịch sử nhân loại và trong lịch sử đời họ, tìm xác định ngày giờ chính xác của ngày tận thế được báo trước qua các dấu chỉ kinh thiên động địa là một trong các nét đặc thù của nền văn chương khải huyền Do Thái. Mục đích của việc xác định này nhằm cống hiến cho tín hữu khả năng nhận biết ra ngày của Gia-vê Thiên Chúa. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, Yom Gia-vê, ngày của Gia-vê, thường ám chỉ thời điểm hành động của Thiên Chúa trong ngày phán xét. Thiên Chúa đến đánh phạt và phán xử mọi dân nước. Tuy nhiên, truyền thống Kitô tiên khởi đã thêm vào ý niệm này một vài yếu tố độc đáo khác. Trước hết là tính cách bất thình lình, không thể nào lường trước được của biến cố Chúa quang lâm ngày sau hết. Đó là ý nghĩa hình ảnh tên trộm lẻn vào lấy tiền của lúc chủ nhà không ngờ tới, hay hình ảnh người đàn bà có mang bất thình lình chuyển bụng đau đớn để sinh con, thêm vào đó là lời cảnh cáo chống lại cái an ninh giả tạo của những người ngủ quên trong vô thức, cứ tưởng rằng mọi chuyện đều tiến hành tốt đẹp xuôi chảy, mà không trông thấy đại họa gần kề. Hình ảnh thế hệ thời lụt hồng thủy đời ông Noe diễn tả kiểu sống vô thức, chủ quan, mê ngủ, không biết tỉnh thức và sáng suốt đề phòng ấy. Nét độc đáo thứ ba trong quan niệm Kitô về ngày của Gia-vê, đó là lời khuyến khích tỉnh thức. Và sau cùng, đấng mà Kitô hữu trông đợi ở đây không phải là Gia-vê Thiên Chúa, mà là Chúa Giêsu Kitô quang lâm. Nghĩa là biến cố tận thế được diễn tả và xác định trong ý nghĩa Kitô. Chính Chúa Kitô sẽ đến để kết thúc lịch sử nhân loại, phán xử mọi loài mọi vật và cứu rỗi các tín hữu. Xem ra Thánh Phaolô triệt để trung thành với giáo huấn đó của giáo hội thời khai sinh. Phaolô vừa duy trì các yếu tố nhận được từ truyền thống Kitô, vừa khai triển thêm bằng cách nêu bật các cặp ý niệm đối kháng nhau như ánh sáng và bóng tối, ngày và đêm, và số phận trái nghịch của các tín hữu và của những người không tin Chúa. Cụ thể mà nói, thánh nhân không đưa ra các giáo huấn mới mẻ nào, ngài chỉ nhắc cho tín hữu nhớ nội dung lời rao giảng mà họ đã nghe biết. Liên quan tới biến cố ngày sau hết, các tín hữu Thessalonica đã dư biết. Họ biết rằng Chúa Giêsu Kitô sẽ đến bất thình lình khi không ai ngờ tới. Do đó vấn đề là phải sống trong tỉnh thức và phản tỉnh làm sao để không bị đánh úp. Thái độ an ninh giả tạo và hờ hững vô lo tai hại của những người không tin Chúa được Phaolô diễn tả bằng động từ ở thể không ngôi vị, trái nghịch với thái độ của anh em Thessalonica. Những người không tin Chúa sống trong xác tín mơ ảo, cho rằng mọi chuyện đều xuôi chảy, không có gì đáng phải lo ngại. Họ coi hiện tại được bảo đảm an ninh và ngủ yên trong cái an ninh của ngày hôm nay. Nhưng họ lầm, vì họ sẽ trở thành nạn nhân của bất ngờ và sẽ là mồi ngon của tai họa không thể nào chữa chạy được. Tuy nhiên, tín hữu Kitô không được sống như thế và không được có thái độ như vậy. Bởi vì ơn gọi Kitô giải thoát họ khỏi thế giới tối tăm, khỏi sự ngu dốt và thái độ đóng kín trước tương lai, đặt để họ trong cuộc sống chan hòa ánh sáng và rộng mở cho ơn cứu độ của Thiên Chúa. Phaolô khai thác ý niệm nhị nguyên đối kháng ánh sáng và bóng tối, nghĩa là sự thiện hay ơn cứu độ và sự giữ hay tình trạng bị hư mất. Đây là ý niệm đã được biết tới trong môi trường Do Thái Qumran. Thánh nhân thay đổi nó với ý niệm đối kháng song song là ngày và đêm. Tuy nhiên, tư tưởng của Phaolô không mang tính chất phân chia tiền định như trong tư tưởng của các tài liệu Qumran, bởi vì ơn cứu độ tùy thuộc nơi sự lựa chọn tự do của con người. Mỗi người có thể tự do tin nhận tin mừng của Chúa Giêsu để được cứu độ hay khước từ tham dự vào cuộc sống sáng láng thần thiêng để tiếp tục bước đi trong bóng tối của sự giữ, của tội lỗi và bị án phạt hủy diệt trầm luân đời đời. Nói cách khác, Thánh Phaolô nêu bật phần trách nhiệm của từng người đối với ơn cứu rỗi hay đối với án phạt của chính mình. Qua lời rao giảng của các thừa sai, Thiên Chúa tiếp tục cống hiến ơn cứu độ cho tất cả mọi người không trừ ai. Nhưng Thiên Chúa không cưỡng bách con người. Ngài chỉ tha thiết kêu mời
và để cho mỗi người tự do lựa chọn. Đây đã là giáo huấn ghi trong sách Đệ Nhị Luật chương 30. Hãy xem, hôm nay đây ta đặt để trước mặt ngươi sự sống và sự thiện, cái chết và sự dữ. Có trời đất chứng giám chống lại các ngươi, ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và cái chết, phúc lành và chúc dữ. Hãy lựa chọn sự sống để ngươi và dòng dõi ngươi được sống bằng cách yêu mến Thiên Chúa là Chúa ngươi, vâng lời Ngài và sống kết hiệp với Ngài. Bởi vì Thiên Chúa là sự sống và là sự trường thọ của ngươi. Như vậy có nghĩa là Thiên Chúa để cho chúng ta hoàn toàn tự do, muốn chọn sống chết, lành dữ, tùy nơi ý muốn của chính chúng ta. Nhưng không có sự dấn thân nào mà lại không có các điều kiện của nó. Để được ơn cứu độ, chúng ta phải lựa chọn tin nhận Chúa Giêsu, yêu mến Ngài và sống theo các giáo huấn của Ngài. Chắc hẳn Thánh Phaolô cũng đã dựa trên giáo huấn và kiểu trình bày này để khuyến khích các tín hữu Thessalonica. Từ thể biểu thị indicativo, Phaolô đổi qua thể sai khiến imperativo. Thánh nhân chỉ cho tín hữu Thessalonica thấy tình trạng sống mới của những người tin Chúa và thái độ sống dấn thân của họ. Vì là con cái sự sáng, nên họ phải sống như con cái sự sáng, liêm chính, không dối trá, điêu ngoa, lắt léo và mê muội tăm tối. Cụ thể mà nói, Kitô hữu phải sống trong thái độ thức tỉnh và chú ý, không để cho tâm trí của mình bất động, mê ngủ hay vô ý thức. Bởi nếu không, họ có thể rơi vào nguy cơ sống phản chứng, mà cứ tưởng mình đang theo Chúa nhiệt thành, phản bội cộng đoàn dân Chúa, mà cứ tưởng mình đang phục vụ giáo hội, trở thành dụng cụ do các lực lượng đen tối lèo lái đánh phá giáo hội, mà cứ tưởng rằng mình đang ra công xây dựng cộng đoàn dân Chúa. Bởi nếu không, họ có thể rơi vào nguy cơ đồng hóa các ham hố tư lợi, tìm kiếm danh vọng, chức vị và thỏa mãn sở thích của riêng mình với lợi ích và sự phát triển của cộng đoàn giáo hội địa phương, cản ngăn sức lớn mạnh và sự trưởng thành của nó, để cho nó nghèo nàn, ù lì, chậm tiến, ấu trĩ và kiệt quệ, mà cứ tưởng rằng mình đang bảo vệ và vun trồng giáo hội. Để diễn tả thái độ mà tín hữu phải có trong cuộc sống đức tin thường ngày, Thánh Phaolô dùng một chuỗi các kiểu diễn tả phản đề. Một đàng là ánh sáng, ban ngày và tình trạng tỉnh thức với lương tâm tỉnh táo. Đàng khác là tối tăm, ban đêm và ngủ mê với lương tâm u muội, say mềm. Nhưng tiếp đến Phaolô khẳng định rằng, chính lòng tin cậy mến đòi buộc tín hữu phải có thái độ thức tỉnh ấy, chứ nó không phải chỉ là một đức tính đạo đức luân lý mà thôi. Để khỏi phải rơi vào cảnh không được chuẩn bị khi Chúa Kitô bất thình lình quang lâm, Kitô hữu phải mặc lấy đức tin, đức mến như áo giáp, và lấy đức cậy và ơn cứu độ làm mũ chiến đội đầu. Chỉ những ai tin tưởng, cậy trông và yêu mến đích thực mới thức tỉnh và có đầu óc sáng suốt mà thôi. Thức tỉnh đợi chờ Chúa Kitô đến có nghĩa là sống niềm hy vọng Kitô với các nét đặc thù của nó. Và thái độ của tín hữu tin tưởng vào tương lai không uổng công, vì chương trình của Thiên Chúa là cống hiến cho họ ơn cứu độ chứ không phải án phạt. Biến cố Chúa Giêsu Kitô tử nạn để chuộc tội cho con người là bằng chứng ý chí dấn thân ấy của Thiên Chúa. Nó bảo đảm cho tín hữu biết rằng Thiên Chúa Cha sẽ cho họ bước vào cuộc sống hiệp thông bất diệt với Chúa Giêsu Kitô. Nhưng ngay từ bây giờ, nếu biết sống lòng tin cậy mến vững vàng sốt sắng, thì lúc nào họ cũng được kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô. Dựa trên xác tín này, Thánh Phaolô khuyến khích tín hữu Thessalonica biết có tinh thần trách nhiệm và liên đới, an ủi, trợ giúp nhau trong nỗ lực xây dựng cộng đoàn giáo hội địa phương. Cộng đoàn giáo hội địa phương giống như một ngôi nhà. Nó có thể được xây cao hay không, điều đó tùy thuộc nơi thái độ sống đức tin, đức cậy, đức mến, đích thực và tinh thần trách nhiệm, liên đới và hiệp nhất của các tín hữu. Mọi tư tưởng và thái độ sống cá nhân, ích kỷ, riêng rẽ không có chỗ đứng trong quan niệm của Thánh Phaolô về ơn cứu rỗi và về cộng đoàn giáo hội. Có người có thể nghĩ rằng vì chúng phát xuất từ sự nôn nóng trông chờ Chúa Giêsu Kitô quang lâm trong thời gian gần kề, nên các tư tưởng trên đây của Thánh Phaolô chỉ có giá trị trong bối cảnh cộng đoàn Thessalonica thời đó. Thật ra các suy tư của Phaolô liên quan tới thái độ sống tỉnh thức mà mọi Kitô hữu phải có, không phát xuất từ sự trông chờ nôn nóng nói trên,
mà phát sinh từ tương quan đúng đắn giữa hiện tại và tương lai thời sau hết, từ tình trạng sống mới mà Kitô hữu nhận được qua lòng tin vào Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của Ngài. Những gì sẽ xảy ra không phải là tương lai của thế giới, mà là tương lai của tín hữu, là những người đã được Thiên Chúa đích thân kêu mời sống ơn gọi là con cái Ngài. Những gì sẽ xảy ra không phải là định mệnh oan nghiệt, mà là chương trình cứu độ Thiên Chúa Cha hiện thực trong Đức Kitô, chương trình mà mọi người có thể đón nhận ngay bây giờ, ở đây, với lòng tin, lòng cậy và lòng mến.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô, hay còn gọi là Corpus Christi. Một ngày rất đặc biệt để chúng ta tự hỏi lại rằng tại sao Chúa Giêsu lại chọn ở lại với chúng ta qua hình bánh và rượu, và tại sao bánh và rượu lại có thể trở thành mình và máu Thánh Chúa được. Đặc biệt hôm nay con muốn chia sẻ bài giảng này với những người không thể đến nhà thờ tham dự thánh lễ, và những người đau yếu, lớn tuổi, hay là những người đang nguội lạnh đức tin, có thể thân xác mình không đến nhà thờ trong ngay giây phút này, nhưng trái tim của chúng ta vẫn có thể hướng về bí tích thánh thể của Chúa. Vậy điều thứ nhất đó là Chúa biết con người cần được nuôi dưỡng. Bài đọc một trong sách Đệ Nhị Luật nhắc lại hành trình 40 năm dân Israel đi trong sa mạc. Khi đó đói khát, Chúa đã ban manna, rồi nhiều người đã cảm nhận được cái nguồn nước vọt lên từ mảnh đất khô cằn Chúa ban cho họ. Thiên Chúa không bỏ mặc họ để mà họ chết đói. Ngày hôm nay cũng vậy, con người hiện đại có thể dư thừa về mặt vật chất, nhưng lại đói về bình an, đói về yêu thương và đói về ý nghĩa cuộc đời. Nhiều người có thể ăn mặc thật sang đẹp, nhưng với tâm hồn còn trống rỗng và đôi khi cô đơn. Con còn nhớ khi mà cái thời còn con nít rất là thích, mỗi lần mà bà hay là mẹ đi chợ về sẽ đem theo cái bánh, cái kẹo, và ở ngoài chợ thì sẽ thấy rằng có nhiều cái rất là đơn sơ nhỏ bé thôi, nhưng mà khi mà thấy mẹ về tới cổng thì từ các dì rồi các anh chị em chạy ra để chào mừng mẹ về hoặc bà về. Vậy thì sau khi mà cùng nhau được chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của tuổi thơ khi có cái bánh, cái kẹo, thì không phải cái niềm vui đó từ cái bánh, cái kẹo mà ra, nhưng quả thực cái vị ngon đó, đó chính là từ cái tình thương của người bà nội, bà ngoại, hay của chính người mẹ của chúng ta trao cho con, cho cháu của mình. Và thánh thể cũng thế, tấm bánh tuy nhỏ bé trên bàn thờ chúng ta thấy đó, nhưng qua bánh và rượu mà cả cái sự tình yêu tuyệt vời nhất Thánh Chúa đã hiện diện trong thánh thể mà Ngài đã hiện diện trong giây phút được kính các linh mục truyền thép và trở nên mình và máu thánh Ngài. Vậy để làm gì? Để ban cho tất cả nhân loại chúng ta. Vậy tại sao bánh và rượu lại trở thành mình và máu thánh Chúa được? Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói rất là mạnh mẽ: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn thịt và uống máu ta thì có được sự sống muôn đời. Và nhiều người thời Chúa Giêsu lúc đó họ không thể hiểu nổi. Nhưng với Thiên Chúa không gì là không thể. Giống như một người mẹ đã ăn uống, đã bồi dưỡng để có thể có được cái nguồn sữa trắng, cái nguồn sữa tốt nhất để nuôi dưỡng con của mình, thì chính người mẹ đó đã lấy chính cái sự sống, chia sẻ cái sự sống của mình để nuôi dưỡng con cái của mình. Vậy thì Chúa Giêsu cũng vậy, Ngài không chỉ là cho chúng ta một món quà ở bên ngoài, nhưng Ngài muốn lấy chính mình và máu thánh của Ngài để nuôi dưỡng thể xác và linh hồn của chúng ta. Trong thánh lễ này, mỗi khi, hoặc là trong tất cả các thánh lễ, mỗi khi linh mục đọc lời truyền phép, và lúc đó không chỉ còn là bánh và rượu bình thường nữa, mà bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần, và đó thực sự trở thành

0: Qua đó, việc mà mình rước lấy mình và máu Thánh Chúa, mình lại tiếp tục trở nên tấm bánh cho người khác. Giống như Thánh Phaolô đã nói trong bài đọc 2, đó là tuy nhiều người, chúng ta chỉ có một thân thể vì cùng chia sẻ một tấm bánh. Vậy rước lễ không chỉ là cho bổn phận xong là thôi, nhưng là để Chúa biến đổi tâm hồn của mình. Và Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly đã bẻ bánh, và cả cuộc đời của Ngài cũng tiếp tục chia sẻ và bẻ ra vì yêu thương nhân loại chúng ta. Vậy khi rước Chúa vào lòng, mình cũng được mời gọi để trở nên tấm bánh được bẻ ra cho người khác, qua việc mình biết hy sinh hơn, tha thứ hơn và yêu thương nhiều hơn.
1: Ôi yến tiệc mình và máu Thánh, Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Thomas Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu Thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu Thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình vào máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu Thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu Thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh

sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá, cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta

0: Xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, ở những số phát sóng trước, Dòng chảy cuộc đời đã đưa ra một vấn đề, một chủ đề, đó là hành trình trị liệu tâm lý, để giúp chúng ta sẽ có một cái nhìn cởi mở hơn về việc trị liệu tâm lý đối với cuộc sống của mỗi người quan trọng như thế nào. Và trong chương trình ngày hôm nay, Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi xin được tiếp tục với chủ đề này để chúng ta có thể có thêm những thông tin cần thiết để biết khi nào một người cần đến sự hỗ trợ của tâm lý trị liệu. Và người đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay xin giới thiệu với quý vị Linh mục John Battista Phương Định Toại. Dạ con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, để quý vị khán giả có thể hiểu hơn về cái chuyên môn của cha trong lĩnh vực tâm lý trị liệu, xin cha có thể chia sẻ cho chúng con được biết những đối tượng nào sẽ là đối tượng cha thường điều trị và đồng hành ạ.
1: Cảm ơn Như Yến. Thì mình cái chuyên ngành của mình nhiều là mình làm psychotherapy, là tâm lý trị liệu, và clinical psychology nghĩa là tâm lý lâm sàng. Thì cái huấn luyện của mình ở bên Rome đó, nó liên quan đến việc là trị liệu cho người lớn. Bây giờ mình phải giải thích một chút xíu để cho mọi người hiểu là trong cái lĩnh vực tâm lý nó rất là rộng, và nó rộng thêm một cái nữa là cái trường phái để trị liệu nó cũng khác nhau. Ví dụ như mình có thể hiểu ở trong y khoa đi, cùng một căn bệnh đó, nhưng mà cái người chữa theo đông y sẽ chữa khác với người chữa theo tây y, vì theo một cái nguyên tắc khác, cái nguyên lý khác. Tâm lý nó cũng gần giống như vậy, nó không hoàn toàn như vậy, nhưng mà để đó là một cách cho mình dễ hiểu. Vậy thì trong trị liệu tâm lý nó có cái trường phái gọi là phân tâm học, hay là tâm lý động năng tâm lý psychodynamic, hay mình dịch tạm thời là như vậy, psychodynamic hay là psychoanalytic, là cái phân tâm học, và cái gốc của nó là từ ông Freud, nhưng mà sau này có nhiều người khác cùng phát triển dựa trên cái gốc của Freud, ví dụ như Harry Stack Sullivan, hay là cái người kế tiếp, những cái nhà trị liệu tâm lý nổi tiếng mà mình học hỏi được từ rất nhiều từ họ, và mình phải học từ cái sách của họ, từ cái nguyên tắc của họ, như là bà Nancy McWilliam đó, là psychodynamic psychotherapy, là cái dùng động năng tâm lý, trị liệu động năng tâm lý mà dựa trên cái nguồn gốc là phân tâm học. Thì đó là cái trường phái của mình. Có một số người thì người ta trị liệu tâm lý theo cái trường phái của tâm lý học nhận thức, người ta gọi là CBT, Cognitive Behavior Therapy, CBT. Và trong cái trường phái tâm lý học nhận thức, ví dụ như trong tổng giáo phận mình có một cái người rất là giỏi, ví dụ như là Sơ Thúy, bề trên tổng quyền của dòng Bến Thánh Giá Thủ Thiêm, thì Sơ là bề trên tổng quyền rồi, nhưng mà có những thứ mình phải học hỏi được rất là nhiều từ xa. Nhưng mà cái tâm lý học nhận thức nó là một cái cách giúp khác nữa, và cái hướng xa hơn là dialectic behavior therapy, là nó cũng là một nhánh của tâm lý học nhận thức. Rồi một dạng tâm lý trị liệu khác là tâm lý trị liệu hiện sinh, và một cái nhóm tâm lý trị liệu nữa người ta cũng hay thấy ngày hôm nay, nghĩa là person center, thân chủ trọng tâm, cái gốc của Carl Rogers. Thì mỗi một nhà tâm lý trị liệu, một cái trường phái, là cái góc học của mình và cái sự phát triển của mình, nó cái cách trị liệu nó khác nhau. Tuy nhiên cái trường phái của mình nó rất là giới hạn, nghĩa là cái người đến với mình thường thì họ phải có khả năng nhận ra là họ cần phải được chữa. Cái thứ hai thường là người lớn, người tuổi trưởng thành. Cái thứ ba là người có cái không có bị ảnh hưởng bởi những cái dấu hiệu liên quan đến bệnh lý tâm thần. Có một số người không có đồng ý mình là không được dùng từ tâm thần, nhưng mà ở Việt Nam mình thì bệnh lý tâm thần, bệnh tâm thần người ta vẫn dùng, nếu không thì người ta đã phải thay cái bảng của Bệnh viện Tâm thần Trung ương, đúng không? Nhưng mà mình cũng không biết tại sao là như vậy. Thì đó là cái góc của mình. Rồi bây giờ có ở Việt Nam mình thấy nó vẫn còn một cái chưa có rõ ràng ở chỗ là gì? Tâm lý trị liệu nó cũng khác một chút so với tham vấn tâm lý. Tham vấn tâm lý, cái người làm tâm lý trị liệu có thể làm tham vấn tâm lý. Nhưng mà có khả năng một số người học chỉ chuyên tham vấn thôi, chưa chắc họ làm tâm lý trị liệu được. Đã. Tham vấn tâm lý thường, cái sự phân biệt nó khác một chút xíu ở cái chỗ là cái thời gian, cái mức độ, cái tính mức độ của nó, cái intensity, cái vấn đề. Ví dụ như tham vấn tâm lý thường là giúp cho một người đối diện với một cái khúc mắc, cái vấn đề trước mắt của họ là nó hiện tại nhiều hơn, và nó cái thời gian, thời lượng để dành cho nó ngắn hơn, có thể 2 đến 6 buổi hay đến 10 buổi gặp gỡ đó. Còn cái trị liệu tâm lý thì đi sâu hơn. Đi sâu hơn là đi tới cái gốc thời thơ ấu, những cái ảnh hưởng thời thơ ấu, những cái sang chấn, những cái gì mà ảnh hưởng đến cuộc đời người đó, rồi giúp cho người đó nhận diện và một cách nào đó từ từ có thể thay đổi, có thể chấp nhận, có thể lớn lên, có thể trưởng thành hơn và có thể tự vận hành cuộc sống của mình mà không bị ảnh hưởng bởi những cái vấn đề tâm lý đó. Thì cái thời gian gặp gỡ có thể kéo dài hơn, có thể từ 15-20 buổi, có thể từ 15-20 buổi cho tới 2 năm 3 năm. Nó kéo dài có thể tới 2 năm 3 năm, nó là thời gian rất là dài. Ok, vậy thì trong cái trường phái của mình này, nó có 3 cái người ta gọi là, tiếng Anh nó gọi là therapeutic relationship, cái tương quan trị liệu. Cái tương quan trị liệu ở đây là gì? Mình với cái người đến gặp mình coi người đó là ai. Thì một là đầu tiên á, là khi người ta gọi là therapist, là người trị liệu, thì cái người đến để mình trị liệu thì được gọi là patient. Trong cái tâm lý trị liệu của cái trường phái phân tâm thì người ta luôn luôn, người ta nhìn cái người đến để được điều trị như là bệnh nhân của mình. Cái thứ hai nữa là client, nghĩa là mình là counselor, người tham vấn, và người đến với mình để được tham vấn, được gọi là client. Nhưng mà một trong cái góc nhìn mà mình thường hay thay đổi hai cái đó, vì có người đến với mình chỉ là được tham vấn thôi, và sau đó họ gặp mình 2 buổi 3 buổi, hoặc thậm chí có 1 buổi thôi, họ thấy được vấn đề của họ, họ đi tiếp. Thì thường họ không có nhìn họ, mình cũng không nhìn họ, và họ không nhìn họ như là một bệnh nhân. Họ đến với mình như là một người thân chủ, và để được giúp đỡ, thấy được cái mấu chốt của vấn đề. Thì có thỉnh thoảng, rất là nhiều lần mình gặp những người đến với mình, nó nằm ở chuyện tham vấn, là một cái người thân chủ đến với mình. Nhưng mà patient là những người đi với mình cả năm trời, 2 năm trời, bệnh nhân của mình. Trong cái bệnh nhân của mình là có những người đến để được trị liệu như thế, để được thay đổi, để được lớn lên, để được khỏe, để được chữa lành một cách nào đó. Mình cũng có dạng bệnh nhân theo kiểu là họ vừa là bệnh nhân vừa là thân chủ, theo kiểu là ví dụ như ở trong bệnh viện có một người bệnh nhân họ bị bệnh nặng ung thư, nhưng mà họ rơi vào tình trạng trầm cảm và bệnh viện không có người để can thiệp giúp họ được. Họ có những cái suy nghĩ nguy hiểm cho bản thân họ, thì đôi lúc có một số bệnh viện người ta mời mình tới để tham vấn cho người đó. Thì họ vừa là bệnh nhân của mình trong bệnh viện, và họ vừa là người được tham vấn để hiểu được cái mấu chốt của vấn đề và có thể là vượt qua cái đau khổ trước mắt của họ. Đó là cái dạng đó. Thậm chí mình cũng có thể có những cái người là chính là bệnh nhân của mình, tại vì mình vừa làm ngành y nữa. Làm trong cái môi trường chăm sóc giảm nhẹ rất là nhiều, những người bệnh cuối đời đó, thì trong cái giây phút bệnh cuối đời của họ cũng có vấn đề về tâm lý, thì mình cũng can thiệp giúp cho họ một phần nào đó, nhưng mà đó là cái sự hỗ trợ về tâm lý của họ. Vậy thì cái nhóm người chính của mình ở đây là những người đến với mình để được tham vấn, là thân chủ. Nhóm người thứ hai là những người được trị liệu, rõ ràng là therapy. nhận được cái psychotherapy của mình thì họ có cái cam kết, và mình cũng làm test tâm lý cho họ, làm tất cả các test tâm lý để cho có một cái nhìn nhận rõ ràng. Rồi nhóm thứ ba là những can thiệp, gọi là can thiệp khủng hoảng, khi họ trong gặp một cái khủng hoảng nào đó và họ cần được giúp, và có mình giúp đỡ cho họ. Và cái nhóm thứ tư là cái nhóm người gọi là người đồng hành. Tại vì trong tâm lý có ông tiến sĩ Yalom nói rất là hay, là ngoài cái việc mình cái tương quan trị liệu là người bệnh nhân, người thân chủ, có một cái tương quan mà đối với mình đa số những người đồng nghiệp cùng làm với mình nhiều năm thì gọi là tiếng Anh là fellow traveler, là những người đi cùng con đường, hay là trong cái bối cảnh của tôn giáo, trong cái huấn luyện đồng hành, trong bên mình là đồng hành ơn gọi, là đi cùng với những anh chị em tu sĩ đang gặp khó khăn trong đời tu của mình, cái thách đố, và cái cuộc đồng hành đó là đi với họ để giúp cho họ hiểu được và nhận diện được đâu là những cái thách đố của vô thức ảnh hưởng lên họ trong cái mối tương quan giữa họ với Chúa và với tha nhân. Và thường cái hành trình này cũng kéo dài khoảng 1 đến 2 năm. Đó là cái chương trình đồng hành, mà không nhất thiết họ phải là bệnh nhân, mà có thể họ rất là giỏi, họ rất là bình thường, nhưng mà họ cũng cần qua một góc nhìn nào đó của người thứ ba trong cái ơn gọi của họ để giúp cho họ nhìn thấy cái hành trình của họ. Đó là những đối tượng mà đến gặp mình. Từ cái đối tượng đến gặp mình thì mình phải phân biệt cái đối tượng mình không thể giúp được. Thường mình không thể giúp được trẻ và em thiếu niên, trẻ em, thiếu niên. Tại sao? Vì mình không có chuyên môn. Mình hiểu biết, mình có cái hiểu biết về tâm lý, về cái giai đoạn phát triển của trẻ hay là tính tình của trẻ dựa trên cái kiến thức của mình. Nhưng mà để trị liệu tâm lý cho trẻ em đòi hỏi một cái chuyên môn riêng. Thiếu niên có một chuyên môn riêng, vì cái động năng tâm lý nó khác, cái dynamic nó khác. Mình không thể đồng hành giúp trị liệu được với người quen của mình. Người mình quen mình không giúp được, tại vì cái đó rất là khó. Không thể được. Người đã biết mình quá nhiều, hay là mình biết họ quá nhiều, hay là người thân gia đình mình không giúp được, chắc chắn không giúp được. Thứ ba là mình không thể trị liệu được cho người, ở đây mình dùng cái từ là bị bệnh tâm thần. Như lần trước mình có nói sơ qua mà một số người, như chỉ có một người không hiểu bệnh tâm thần là gì, là người họ đó có một số cái dấu hiệu của tiếng Anh gọi là psychotic disorder, psychotic loạn thần, có những cái dấu hiệu loạn thần. Ví dụ như họ không có đọc được cái thực tế, họ không có nhìn được thực tế, họ có cái ví dụ như họ có một cái hoang tưởng quá lớn, họ có cái khuynh hướng tự hại bản thân họ. Người ta gọi là loạn thần. Loạn thần theo kiểu là gì? Là không phải là hành vi chuẩn mực khác thường không, nhưng mà ví dụ như là họ thấy tượng Đức Mẹ và họ nói rằng là cái con chim bồ câu hàng vậy, thì họ họ nhìn nhận, họ hoang tưởng sai về vấn đề, họ có cái illusion, hay là họ có những cái triệu chứng của những người bị tâm thần phân liệt, thì cái tình trạng của họ phải cần được uống thuốc và mình không có giúp họ được. Nên cái của mình nó khá là giới hạn. Và dĩ nhiên cái tâm lý trị liệu của phân tâm học nó cũng có một vài đối tượng cụ thể có thể giúp được thôi, không phải ai cũng có thể lợi ích từ cái đó. Vì nó đòi hỏi cái khả năng có được cái insight, có cái hiểu biết bản thân rất là nhiều, và nó mất thời gian lắm. Nó giống như là nếu như mà mình phải dùng cái phương pháp tâm lý trị liệu nhận thức thì nó chỉ tốn có chừng 10 đến 15 buổi gặp gỡ, thì mình có thể tốn đến 25, 30 buổi gặp gỡ. Nó cần thời gian dài hơn. Đó. Nên ít người có thể thích cái này.
0: Vậy thì ai sẽ là người phù hợp với cái phương pháp trị liệu này thưa cha, và cái việc mà quyết định là sẽ là tham vấn hay là trị liệu nó sẽ nằm ở cái việc là cha sẽ là người quyết định là người đó ở cái mức độ nào, đúng không thưa cha?
1: Đúng vậy, có những cái phương pháp để làm lượng giá tâm lý. Sau khi mình làm lượng giá tâm lý và mình phỏng vấn sâu thì mình nhận diện được là mình có thể giúp được người này hay không, và sau đó mình cho người đó biết là mình giúp được hay không, và mình lượng giá rằng mình sẽ cần phải bao nhiêu thời gian để giúp người đó.
0: Yeah.
1: Đó là cái lượng giá. Do đó trong cái tiến trình trị liệu của mình nó có hai tiến trình giúp của mình nó có hai giai đoạn: giai đoạn phỏng vấn, giai đoạn cho làm test tâm lý. Ví dụ mình cho làm cái test về Rorschach, rồi test MMPI hay Rotter hay TAT, tất cả các test đó nên tùy trường hợp. Xong rồi dựa trên cái kết quả của cái test phân tích ra và cái buổi phỏng vấn sâu, thì mình nhận diện ra là mình có thể giúp được người đó hay không. Thì giống như bác sĩ khám bệnh cho một bệnh nhân thôi, khám xong rồi thấy ô cái người này cần phải tốt hết là đi gặp bác sĩ khác có chuyên môn hơn, để chuyên môn không khác. Ví dụ mình một người bác sĩ mắt thì không thể chữa bệnh ruột thừa được đó. Nên mình cũng vậy, mình trong cái trường hợp của một người trị liệu về phân tâm học thì thường thì mình xem mình có thể giúp được người đó hay không, và mình nói cho người đó biết. Vậy thì trong trường hợp nào mình cần giúp một người có thể mình giúp được, ví dụ như những người bị sang chấn thời thơ, nó ảnh hưởng đến họ, hoặc một số người có trường hợp là rối loạn nhân cách và họ cảm thấy họ cần thay đổi, họ cần vượt qua rối loạn nhân cách, nó ảnh hưởng đến đời sống của họ. Nhưng mà rối loạn nhân cách nó cũng liên quan đến thời thơ ấu rất là nhiều, nên đa số những cái gì mà liên quan đến thời thơ ấu và cái sang chấn và những cái kinh nghiệm trong quá khứ và họ làm cho họ không thể vượt qua được và nó kéo dài, nó ảnh hưởng đến cái tương quan của người ta với tha nhân, cảm xúc của người ta, cách ta nhìn nhận bản thân người ta và cách ta nhìn nhận sự việc, rồi do đó ba cái ảnh hưởng lớn: công việc, tương quan, tình cảm và bản thân, nhận thức. Thì ba cái đó mà nó bị ảnh hưởng nhiều thì họ cần một cái nhà trị liệu tâm lý để giúp họ. Và cái nào thì tốt hơn cho họ thì thường là dựa trên cái gốc, cái gì đó đẩy họ đến cái hoàn cảnh bây giờ. Thì trong cái tiến trình của mình nó luôn luôn là phải có cái test, cái lượng giá tâm lý, cái đánh giá tâm lý và có cái việc phỏng vấn. Rồi sau đó thì mình mới đưa ra cái chẩn đoán, tại vì luôn luôn nó có một cái trong nhà tâm lý. Mình cũng hơi mắc cười là có người nói trong tâm lý không có chữ chẩn đoán. Thứ có, chẩn đoán nó nằm ở cái cuốn chẩn đoán và cái hướng dẫn chẩn đoán của Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ, hay mình hay gọi là DSM-5. Thì mình thì dùng cuốn gần đây nhất là cuốn DSM 5 TR, là Text Revised. Ví dụ như là những ai, các bạn ở Việt Nam mà mình cũng có hay có học trò học của mình đại học sau nhân văn thì có thể tìm cái cuốn này, nó rất là tốt. Và nó có là Diagnostic là chẩn đoán, và Statistic là cái tỷ lệ, cái thống kê và hướng dẫn để mà điều trị cái mental disorder, cái vấn đề rối loạn tâm thần. Thì dĩ nhiên trong này nó có rất là nhiều cái để cho mình phân biệt. Tại sao cái này nó quan trọng? Tại vì nó giúp cho mình gọi là chẩn đoán phân biệt trong cái điều trị bệnh thường ngày và bệnh tâm lý. Nó luôn luôn mời gọi chúng ta phải biết phân biệt, tại vì tâm lý nó có nhiều cái giống nhau lắm, nên mình phải biết được đâu là cái nào. Cái này tại sao mình nói là cái này và không phải là cái kia? Tại sao tôi nói một người bị ám ảnh cưỡng chế mà không phải người đó là bị rối loạn lo? Hai cái đó nó khác nhau cái gì? Thì nó có phương pháp chẩn đoán phân biệt, và cái cách tốt nhất để mình dựa vào là mình dựa trên textbook có thể đây gần như là một cái cuốn kinh thánh của người làm về tâm lý. Rồi cái hướng điều trị thì là luôn luôn dựa trên cái chuyên môn học của người đó. Ví dụ bên mình thì mình dùng rất là nhiều cái phương pháp của Nancy Mark William, mình muốn làm là Psychodynamic Psychotherapy, thì bà ấy rất là tốt và mình học rất là nhiều từ bà ấy. Thì trong cái Nancy Mark William, bà cũng có cái cuốn Psychodynamic Diagnostic Manual, thì ví như là mình bà đồng tác giả trong cái cuốn sách này, để bà là người editor của cuốn sách này rất là hay. Hoặc là cái Psychoanalytic Diagnosis đó. Thì cái chẩn đoán là cái câu trả lời của mình cần phải có để giúp cho thân chủ hay bệnh nhân của mình hiểu là họ đang như thế nào. Nhưng mà cái người làm tâm lý trị liệu thì người ta làm một cái gọi là cái case formulation, cái hình thành cái ca. Tại vì bệnh trầm cảm chẳng hạn đi, một người bị trầm cảm có nhiều lý do để họ bị trầm cảm. Không, dấu hiệu của bệnh trầm cảm, triệu chứng bệnh trầm cảm thì gần như nó như nhau, nhưng mà cái lý do đưa đến nó khác nhau, cái câu chuyện của họ nó khác nhau. Thì khi một người mà phỏng vấn, người ta biết cái câu chuyện đó và người ta biết cái động năng tâm lý của họ dựa trên những cái test, thì đó là người ta sẽ hình thành cái case, cái viết như là một cái bệnh án đó, để biết được là mình phải giúp cho cái người này như thế nào dựa trên cái lịch sử, cái hoàn cảnh của người ta và cái động năng của người ta. Trong cái trường phái của mình, người ta còn dùng cái từ là IP, là IP nghĩa là gì? Interpretation là chú giải, dịch giải. P là psychodynamic, cái chú giải cái động năng tâm lý của người đó, để giúp cho người đó đúng với cái hoàn cảnh người đó và cái phương pháp, cái cơ chế tự vệ của họ. Cái người làm về tâm lý, người ta cũng cần phải học một cái và gần như thuộc nằm lòng. Ở đây cái mình gần như là phải đọc thường xuyên của Kaplan and Sadok, Synopsis of Psychiatry. Hồi xưa mình học là mình rất là khốn khổ vì phải thuộc cái này. Tại vì sao? Vì một số bệnh nhân, những người đến với mình, họ đã được điều trị ở nơi khác, họ được uống thuốc, và mình phải hiểu được là cái tương tác của thuốc nó ảnh hưởng lên họ như thế nào. Và nhiều khi cái can thiệp của mình phải hiểu được cái cơ chế và cái thuốc họ đã dùng như thế nào và để giúp cho họ. Thì cái cấp lên Sadok này nó bao gồm hết tất cả, và bắt buộc một người phải chịu khó đọc và nhớ để rồi theo dõi, hoặc là quay lại cuốn sách đó để mà mình tham khảo rất là nhiều để phân biệt được các cái dạng tâm lý tâm thần, dạng tâm lý bệnh tâm thần và những cái ảnh hưởng trên cái người đó. Rất là nguy hiểm nếu mà mình bỏ qua những cái yếu tố này. Thì đó là về mặt trị liệu tâm lý. Tham vấn thì một cái gì đó nó khác hơn một chút là gì? Nó không phải là một cái gì đó một người phải đối diện thường xuyên, và nó có thể là một cái khủng hoảng cấp đến bất thình lình. Ví dụ như một người bị khủng hoảng vì phải đối diện với việc mất việc và đau buồn và căng thẳng và lo lắng, thì có thể qua một vài buổi tham vấn tâm lý thì cái người tham vấn có thể giúp cái thân chủ mình có thể vượt qua dễ dàng, đối diện với nó và chấp nhận nó. Hoặc là đối diện với một cái mất mát của người thân, hay là thậm chí một người đối diện với cái sự ra đi của người yêu, thì thường là nằm ở tham vấn. Vấn tâm lý, hoặc là một cái ngữ cảnh nào đó, trong cái bối cảnh nào đó, thì một người thấy mình không biết mình phải đi về đâu trong cái định hướng của mình, thì ok, cái tham vấn tâm lý có thể giúp cho người đó một cách nào đó. Cũng có thể giúp một cái hiện trạng nào đó kéo dài, như ví dụ khủng hoảng hôn nhân gia đình. Một người đang gặp cái khủng hoảng hôn nhân gia đình và không biết như thế nào, hoặc là khủng hoảng của cái giai đoạn phát triển của họ, như một người đang chuyển từ giai đoạn đang từ cái tuổi thanh niên sang tuổi trung niên, gặp cái khủng hoảng tuổi trung niên thì không biết giải quyết, không biết đối diện với nó như thế nào, thì thường là tham vấn sẽ tốt cho cái hoàn cảnh đó. Cái đến là cái người ta gọi là crisis intervention, là cái can thiệp khủng hoảng. Can thiệp khủng hoảng thì nó lại là khác nữa, là ví dụ như một người đến với mình mà trong cái cơn hoảng loạn vì một cái biến cố, một cái sang chấn ngay tức thì của họ và họ không có vực dậy được, và tham vấn chưa chắc đã giúp được họ. Tại tham vấn thường lắng nghe rất là nhiều và thân chủ trọng tâm, nhưng mà cái crisis intervention nghĩa là gì? Là cái cơn khủng hoảng cấp mà đòi và họ có thể đưa ra những quyết định nguy hiểm. Ví dụ như cơn khủng hoảng cấp, ví dụ như một người nghe tin là chồng mình ở trong bệnh viện đang hấp hối, và cái người này đến bệnh viện và nghe tin là chồng mình không qua được, và người vợ này nghĩ trong bụng bụng là gì, thôi mình nhảy lầu chết chung với chồng. Đó là khủng hoảng và họ cần được can thiệp và tham vấn, chưa chắc giúp được họ. Nhưng mà gọi là cái can thiệp khủng hoảng đó, đòi hỏi mình phải can thiệp một cách cụ thể hơn và thậm chí đưa ra lời khuyên thực tế, hướng dẫn họ để họ làm để vượt qua cái đó. Đó. Thì có một số người trong cái chuyên môn của họ, họ thậm chí họ có thể thôi miên người đó để giúp cho người đó nhìn lại, thấy lại vấn đề. Để nhưng mà cái đó đòi hỏi một cái chuyên môn khác. Thì mình chia sẻ vậy để mọi người hiểu, để chúng ta thấy là cái bối cảnh tâm lý nó rất là rộng. Và cái giới hạn của mình nó cũng rất là hẹp, mình không thể làm được tất cả mọi thứ.
0: Vậy thì theo như chia sẻ của cha thì con có thể hiểu là những người có những cái vấn đề, những cái khúc mắc hoặc là những cái bế tắc liên quan đến thời thơ ấu thì là những người phù hợp với cái tiến trình trị liệu mà liên quan.
1: Có thể nói là vậy. Những gì mà nó ảnh hưởng đến họ lâu dài và ảnh hưởng đến cách sống của họ và làm cho họ không cảm thấy hạnh phúc, không thấy bình an, và ảnh hưởng vì cái đó nó ảnh hưởng đến nhân cách của họ, ảnh hưởng đến tương quan của họ và ảnh hưởng đến cái nghề nghiệp của họ, và nó lặp đi lặp lại. Thì đa số là cả cái đó nữa thì mình có thể giúp về mặt trị liệu được.
0: Dạ vâng, con rất là cảm ơn những chia sẻ của cha ngày hôm nay, rất là sâu sắc và rất là chi tiết, để chúng con có thể mở rộng cái góc nhìn của mình, biết nhiều hơn về tâm lý trị liệu là như thế nào. Và cảm ơn cha một lần nữa đã dành thời gian đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả. Và tôi cũng xin cáo lỗi với quý vị với cái sự giới hạn của tôi. Và trong cái hiểu biết giới hạn đó, tôi chỉ có chia sẻ tới mức đó thôi. Xin cảm ơn quý vị.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay, 30 tháng 6, thứ ba trong tuần thứ 13 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Chương 8, câu 23 đến 27. Khi ấy Đức Giêsu xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ. Các ông lại gần đánh thức Người và nói: "Thưa Ngài, xin cứu chúng con chết mất." Đức Giêsu nói: "Sao nhát thế hỡi những kẻ kém lòng tin?" Rồi Người trỗi dậy, ngâm đe gió và biển, biển liền lặng như tờ. Người ta ngạc nhiên và nói: "Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?" Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng của ngày thứ ba trong tuần lễ 13 thường niên hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngắm quyền năng của Đức Giêsu, đấng đã làm cho sóng biển phải im lặng. Chúng ta chiêm ngắm sức mạnh của Thiên Chúa, đấng không chỉ tỏ bày sức mạnh trong lời giảng, tỏ bày sức mạnh trong những nghĩa cử yêu thương, mà tỏ bày sức mạnh cả trong sự ngâm đe gió và biển. Chính trong cơn khủng hoảng của các tông đồ, chính trong nỗi sợ hãi của các ông, chính trong sự hoang mang mà các ông phải đối diện, chúng ta thấy lộ ra của đức tin yếu kém. Đức tin mà Đức Giêsu đã nói với các tông đồ: "Sao nhát thế hỡi những kẻ kém lòng tin?" Các tông đồ đang đối diện với cơn cuồng phong trên biển cả. Đây là một kinh nghiệm thực tế giữa đời thường. Kinh nghiệm của các tông đồ khi có Chúa trên thuyền, nhưng tưởng chừng các ông đang phải vật lộn một mình với sóng gió. Đức Giêsu vẫn ngủ yên. Kinh nghiệm này có thể là bài học thiêng liêng rất cần thiết cho hành trình đức tin của chúng ta. Nếu coi cả trần gian là một con thuyền, mỗi chúng ta cũng đang trên con thuyền ấy, không ít sóng gió. Đôi khi, chúng ta mải mê xuôi ngược, chèo chống con thuyền đời mình, nhưng quên rằng Chúa vẫn có đó trên con thuyền của chúng ta. Hãy đánh thức Người dậy. Hãy để cho Thiên Chúa can thiệp vào cuộc đời của chúng ta. Hãy để Thiên Chúa thể hiện quyền năng của Người, hầu Người có thể ngâm đe gió và biển, khiến biển lặng như tờ. Chúng ta không thể và chẳng đủ sức chèo lái con thuyền đời mình đạt đến bến bờ bình an với chỉ sức riêng của chúng ta. Chúng ta cần có ơn của Chúa. Chúng ta hãy để cho Chúa hiện diện trên con thuyền cuộc đời của chúng ta, để cho Chúa tiếp tục cùng với chúng ta chèo chống, cùng với chúng ta chống lại những sóng gió phong ba. Và khi ấy có ân sủng trợ giúp, chúng ta có thể lèo lái con thuyền của mình đến bến bờ bình an. Xin Chúa thêm đức tin cho chúng ta, bởi đôi lần chúng ta hoảng loạn trước những khó khăn và sóng gió. Đôi lần chúng ta muốn để cho thuyền trôi dạt và không còn cố gắng. Đôi lần chúng ta không nhận ra Thiên Chúa đang hiện diện trên con thuyền đời mình. Hãy để Chúa hiện diện, ý thức sự hiện diện này, và hãy chạy đến với Chúa khi chúng ta gặp sóng gió

Tôi đã ngâm đen gió vào biển, biển lặng như tờ. Nó đồng hành với các môn đệ năm xưa. Tôi vẫn đồng hành với hội thánh trong suốt dòng lịch sử. Và chúng con tin rằng Chúa vẫn đang đồng hành với mỗi người chúng con. Xin Chúa ban ơn sức mạnh trợ giúp và cho chúng con cảm nhận Thiên Chúa hiện diện trong cuộc đời chúng con, để chúng con bình an tiến bước, để chúng con có thể lèo lái con thuyền đời mình đến bến bờ bình an. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha kết thúc công nghị ngoại thường của Hồng Y Đoàn. Chiều ngày 27 tháng 6, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã kết thúc công nghị ngoại thường diễn ra 2 ngày 26 đến 27 tháng 6 vừa qua của Hồng Y Đoàn. Trong diễn văn bế mạc công nghị, Đức Thánh Cha đã đúc kết những ngày làm việc của Hồng Y Đoàn với lời mời gọi mạnh mẽ, tiếp tục bước đi trong tinh thần hiệp hành, nâng đỡ người trẻ và các gia đình, phục vụ tin mừng hòa bình, xây dựng công ích và làm chứng cho nền văn minh tình thương giữa một thế giới đang mang nhiều thương tích của chiến tranh, thiên tai và văn hóa quyền lực. Cụ thể trong diễn văn, Đức Thánh Cha nói, anh em Hồng Y thân mến, chúng ta đi đến cuối những ngày này với tâm tình biết ơn sâu sắc. Tôi cảm ơn anh em vì sự tự do, tình huynh đệ và cảm thức giáo hội mà anh em đã thể hiện khi tham gia vào các công việc của chúng ta. Tôi mang theo mình không chỉ nội dung những suy tư của anh em, nhưng còn cả kinh nghiệm đã làm cho những suy tư ấy trở nên khả thể. Trong những ngày này, chúng ta đã cùng nhau tìm kiếm thánh ý Chúa với xác tín rằng Đức Kitô vẫn tiếp tục hoạt động trong giáo hội của Người. Chính Người đi trước chúng ta, quy tụ chúng ta, nói qua anh em và dẫn đưa chúng ta vào sứ mạng. Tất cả phát xuất từ Người và tất cả quy hướng về Người. Suy tư kết thúc về hành trình hiệp hành đã giúp chúng ta đọc lại những gì đã sống trong những ngày này. Tôi nghĩ rằng câu hỏi của tính hiệp hành trước hết không phải là ai có quyền quyết định. Câu hỏi sâu xa hơn là làm thế nào để cùng nhau gìn giữ hồng ân mà Chúa đã trao phó cho giáo hội của Người. Khi câu hỏi này trở thành trung tâm của việc phân định, thì cả những vấn đề về quyền bính, đồng trách nhiệm và các quyết định cũng tìm được vị trí đúng đắn của mình, được soi sáng bởi sứ mạng và bởi sự trung thành chung với tin mừng. Vì thế, tôi ước ao một lần nữa trao phó cho anh em hành trình thực thi Thượng Hội đồng. Tôi xin anh em đồng hành với hành trình ấy cách xác tín trong các giáo hội mà anh em phục vụ, cổ võ một sự hiểu biết đúng đắn về hành trình ấy và khích lệ mọi người tham gia. Đây là việc giúp các giáo hội của chúng ta lớn lên trong một phong cách ngày càng mang tính tin mừng hơn. Tôi tha thiết nhắn nhủ, như chúng ta đã nghe từ Đức Hồng Y Greg, tính hiệp hành không phải là một chuỗi các cuộc họp, cũng không phải là một phương pháp làm việc. Đó là một phong cách thiêng liêng. Nó phát sinh từ cuộc gặp gỡ, lớn lên trong lắng nghe và trưởng thành trong phân định. Câu hỏi thật sự không phải là chúng ta có thể tổ chức bao nhiêu cuộc trao đổi, nhưng là các cuộc gặp gỡ của chúng ta sẽ có phẩm chất tin mừng như thế nào. Khi chúng ta lắng nghe nhau với lòng khiêm nhường và tự do, dành chỗ cho Thánh Thần, các cuộc trao đổi của chúng ta không còn chỉ là việc trao đổi ý tưởng, nhưng trở thành nơi hoán cải, nơi chúng ta cùng nhau lớn lên trong sự trung thành với Chúa. Đề cập đến nội dung của các chủ đề của khóa học, Đức Thánh Cha nói, điều đầu tiên tôi mang theo là cái nhìn mà anh em đã dùng để chiêm ngắm thế giới trong phiên họp đầu tiên. Nhiều người trong anh em đã kể lại những đau khổ do chiến tranh, bạo lực, nghèo đói và bao nhiêu bất công đang ghi dấu đời sống các dân tộc. Tuy nhiên, anh em đã không dừng lại ở việc mô tả chúng. Đằng sau những thảm cảnh ấy, anh em đã nhận ra một nỗi đau còn sâu xa hơn, sự cô đơn, khủng hoảng các mối tương quan, đánh mất hy vọng, khó khăn trong việc nhận ra nhau là anh chị em. Điều đặc biệt đánh động tôi là cách anh em nói về người trẻ. Trong những câu hỏi của họ, nhưng cả trong nỗi đau đôi khi đưa họ đến tuyệt vọng, và có khi đến sự tuyệt vọng tận cùng là tự kết liễu đời mình, anh em đã nhận ra một trong những vết thương sâu nhất của thời đại chúng ta. Nhưng anh em cũng biết nhận ra nơi đó hoạt động của Thánh Thần. Nhiều người trong anh em cũng đã nhắc đến gia đình. Nơi nào gia đình được nâng đỡ và đồng hành, nơi đó lớn lên một trường học về các mối tương quan, tình liên đới và hy vọng. Nơi nào gia đình bị thương tổn hoặc cô lập, toàn xã hội đều phải gánh chịu hậu quả. Phiên họp thứ hai đã dẫn chúng ta đi thêm một bước. Tôi nghĩ anh em đã nắm bắt rất rõ một trong những trực giác của thông điệp Magnifica Humanitas. Chiến tranh không chỉ là một cuộc xung đột giữa các quốc gia, nó nảy sinh từ rất lâu trước đó, từ một nền văn hóa quyền lực xuyên qua cách chúng ta suy nghĩ, sống các mối tương quan, thi hành quyền bính, sử dụng kinh tế, công nghệ và thậm chí cả tôn giáo. Đức Thánh Cha đặc biệt quan tâm đến sự nhấn mạnh của các Hồng Y về học thuyết xã hội của giáo hội, cách riêng là công ích, phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi người, Sau hết, Đức Thánh Cha nói, trước khi kết thúc, tôi muốn đón nhận lời kêu gọi đồng thanh đã vang lên từ công nghệ này và biến nó thành lời kêu gọi của tôi. Chúng ta hãy nói với các anh em giám mục của chúng ta, với các giáo hội được trao phó cho thừa tác vụ của chúng ta và với mọi dân tộc trên trái đất. Thiên Chúa muốn hòa bình cho mọi quốc gia và mọi dân tộc. Và Đức Thánh Cha đã cảm ơn tất cả những ai đã góp phần để công nghệ Hồng Y Đoàn diễn ra tốt đẹp và đầy ý nghĩa.
0: Tin Venezuela. Đức Thánh Cha tiếp tục mời gọi mọi người liên đới với nhân dân Venezuela. Trong lời chào thăm các tín hữu, sau khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 10.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, trưa Chủ nhật ngày 28 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đặc biệt liên đới với các nạn nhân bị động đất dữ dội tại Venezuela. Ngài khích lệ và cảm ơn những người đang tích cực hỗ trợ dân chúng tại nước này. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, tôi muốn bày tỏ sự gần gũi của mình với các anh chị em Venezuela đang chịu ảnh hưởng bởi những trận động đất vừa qua khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, đồng thời gây nên những thiệt hại vật chất vô cùng to lớn và nghiêm trọng. Trong khi cầu nguyện, xin Chúa cho các nạn nhân được hưởng sự an nghỉ muôn đời, tôi cũng xin bày tỏ sự hiệp thông thiêng liêng với thân nhân của họ, với những người bị thương và tất cả những ai đang chịu đau khổ vì thảm kịch này. Đồng thời, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn và khích lệ tất cả những người đang quảng đại tham gia công tác tìm kiếm và cứu trợ. Trước đó, trong diễn văn kết thúc hai ngày công nghị ngoại thường của Hồng Y Đoàn, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự gần gũi của Ngài và của toàn thể Hồng Y Đoàn với người dân Venezuela đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất dữ dội trong những ngày này. Cùng với các Hồng Y, Đức Thánh Cha dâng lời cầu nguyện cho các nạn nhân, cho gia đình của họ và cho tất cả những ai đang chịu hậu quả của thảm kịch này. Đức Thánh Cha nói với Hồng Y Đoàn rằng, chúng ta cùng phó dâng lên Thiên Chúa tất cả những người đang dấn thân trong công tác cứu trợ và cầu xin để tình liên đới của cộng đồng quốc tế đối với quốc gia thân yêu ấy không bị suy giảm.
1: Tin Manila, Philippines, khóa họp toàn thể lần thứ 132 của Hội đồng Giám mục Philippines. Từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 7 tới đây, các giám mục công giáo tại Philippines sẽ nhóm họp toàn thể lần thứ 132 tại thành phố Ozamiz, một thành phố cảng ở tỉnh Misamis Occidental, miền nam Philippines. Theo chương trình dự kiến, các vị sẽ thảo luận về những vấn đề mục vụ quan trọng, bao gồm sức khỏe tâm thần, bảo vệ môi trường và khủng hoảng năng lượng toàn cầu. Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Philippines, Linh Mục Bernardo Pantin, cho biết kỳ họp kéo dài 3 ngày này sẽ tập trung vào các ưu tiên mục vụ của giáo hội và các vấn đề cấp bách ảnh hưởng đến cộng đồng công giáo và quốc gia. Khóa họp sẽ được khai mạc với phát biểu của Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Philippines, Đức Tổng giám mục Charles Brown. Sau đó là Đức Tổng giám mục Gilbert Gacera, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines. Linh mục Tổng thư ký Pantin nói rằng, các giám mục cũng sẽ cân nhắc những vấn đề mục vụ đáng lưu ý khác mà đất nước và thế giới đang phải đối mặt. Do vậy, cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho sự thành công tốt đẹp và hiệu quả của khóa họp này. Cha nói, là những mục tử, các giám mục quy tụ lại để lắng nghe nhau và phân định những cách tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của các cộng đồng. Do vậy, những lời cầu nguyện của cộng đoàn tín hữu là một phần thiết yếu trong hành trình đó. Theo chương trình, trước phiên họp toàn thể, các giám mục sẽ có những ngày tĩnh tâm từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 7 với điểm nhấn vào tính hiệp hành, nỗ lực tiếp tục hướng đi của giáo hội để làm phong phú hóa và sâu sắc hơn về hiệp thông, tham gia và sứ mạng. Đức Hồng Y Timothy Radcliffe, một nhà thần học dòng Đa Minh người Anh, sẽ trình bày suy niệm qua video trong kỳ tĩnh tâm, trong khi Hồng Y Luis Antonio Tacle, quyền tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng của Tòa Thánh, dự kiến cũng sẽ có bài phát biểu trước các giám mục Philippines. Đức Hồng Y Pablo Vigilio David, giám mục giáo phận Caloocan, đặc trách Ủy ban Hiệp hành của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, cũng sẽ đóng góp những suy tư về hiệp hành trước các giám mục Philippines. Khi kết thúc khóa họp toàn thể, các vị sẽ công bố thư mục vụ để hướng dẫn các hoạt động đúng đắn trước các vấn đề có thể ảnh hưởng đến giáo hội và xã hội tại Philippines. Các giám mục thuộc giáo hội công giáo tại Philippines thường tổ chức các kỳ họp toàn thể thường niên hai lần mỗi năm vào tháng Giêng và tháng 7. Hội đồng Giám mục Philippines hiện có 83 giám mục đang thi hành sứ vụ, 45 giám mục đã nghỉ hưu.
2: Tin Roma, thái độ nghịch lý của Hinh đoàn Thánh Pio X, tuyên xưng vân phục Đức Giáo Hoàng nhưng lại tự ý phong chức giám mục. Hôm 24 tháng 6 vừa qua, trang mạng Silere Non Possum, tôi không thể im lặng, chuyện đi tự ý đã tố giác thái độ nghịch lý của Hinh đoàn Thánh Pio X thuộc phe Công giáo Thủ Cừu rằng một đàn tuyên xưng đức tin Công giáo nhưng đồng thời lại tự ý truyền chức 4 giám mục vào ngày 1 tháng 7 tới đây. Văn kiện mang tựa đề Tuyên xưng đức tin Công giáo của Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X do trụ sở tổng quyền của Huynh đoàn công bố với mục đích gọi là soi sáng các linh hồn trước những sai lầm hiện đại. Đây là một văn bản hệ thống gồm 154 đoạn, chia thành 17 phần. Trình bày toàn bộ kho tàng đức tin từ mặc khải, bà ngồi thiền chúa, Kitô học, thánh mẫu học, các bí tích cho đến những thực tài cánh chung. Văn kiện kết thúc với ngày lễ sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả, vị tiền hô rao giảng trong hoang địa. Xét về nội dung, văn kiện này là một bản tóm lược thần học Công giáo Roma tiền Công đồng Vatican thứ hai, dựa trên nhiều trích dẫn từ Công đồng Trento, Công đồng Vatican thứ nhất, danh mục 80 sai lầm đạo lý do Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 công bố năm 1864 và thông điệp Bắc Sendi của Thánh Giáo Hoàng Pio X. Tại các đoạn 73-75, Huynh đoàn Thánh Pio X nhìn nhận Đức Giáo Hoàng là đại diện của Chúa Giêsu Kitô, nắm giữ quyền tài phán tối cao, trọn vẹn, trực tiếp và phổ quát, đồng thời khẳng định rằng các mục tử và các tín hữu phải dành cho Ngài sự kính trọng và vâng phục

quan. Theo Điều 1387 của Bộ Giáo luật, giám mục nào tấn phong giám mục khác mà không có phép của Đức Giáo Hoàng, cũng như người được tấn phong đều mắc vào tuyệt thông dành riêng cho tòa thánh. Chính hành động tương tự năm 1988 của Đức Tổng Giám mục Marcel Lefebvre đã được Thánh Gioan Phaolô thứ hai gọi là một hành vi mang bản chất ly giáo trong từ sách Ecclesia Dei. Ngày 12 tháng 2 năm nay, cha tổng quyền huynh đoàn Thánh Pio X ở Đức, Hồng Y Victor Emmanuel Fernandez, tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin tiếp kiến với sự chấp thuận của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Đức Hồng Y đề nghị một tiến trình đối thoại thần học với điều kiện huynh đoàn tạm ngưng việc phong chức giám mục. Tuy nhiên, huynh đoàn đã từ chối. Trong thư gửi Đức Hồng Y Fernandez ngày 19 tháng 2 sau đó, Linh Mục Tổng quyền huynh đoàn khẳng định, việc tấn phong giám mục ngày 1 tháng 7 sẽ diễn ra như dự định. Huynh đoàn lập luận rằng việc phong chức giám mục không phép sẽ không cấu thành ly giáo nếu không có ý định ly giáo và không trao quyền tài phán. Tuy nhiên, nhiều nhà thần học và chuyên gia giáo luật bác bỏ lập luận này. Ngày 11 tháng 4 năm nay, một nhóm thần học gia thuộc huynh đoàn Linh Mục Thánh Phêrô vốn trung thành với tòa thánh đã công bố bản phân tích khẳng định tính bất hợp pháp của các lễ tấn phong nói trên. Văn bản này cũng được Đức Hồng Y Robert Sara, nguyên tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích đánh giá tích cực. Theo bài viết, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 dường như áp dụng cùng cách tiếp cận như năm 1988. Một sắc lệnh được chuẩn bị để tuyên bố các giám mục thực hiện và lãnh nhận việc tấn phong sẽ mắc vào tuyệt thông tiền kết do chính hành vi đó, đồng thời xác định đây là một hành vi ly giáo. Tác giả kết luận rằng huynh đoàn Thánh Pio X đang rơi vào một nghịch lý nghiêm trọng, một mặt tuyên xưng sự vâng phục đối với Đức Giáo Hoàng và quyền tối thượng của Tông tòa Phêrô, mặt khác lại chuẩn bị thực hiện một hành động trái với ý muốn rõ ràng của chính Đức Giáo Hoàng và bị giáo hội xem là ly giáo. Theo Đức Hồng Y Fernandez, việc chính thức gắn bó với ly giáo là một xúc phạm nghiêm trọng đến Thiên Chúa và kéo theo hình phạt và tuyệt thông theo luật giáo hội. Một lời tuyên xưng đức tin chỉ có giá trị khi được chứng minh bằng sự nhất quán giữa lời nói và hành động.

Để tình yêu sinh hoa trái cần có ít nhất 3 điều: từ bỏ, mất đi và đón nhận. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 10.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật ngày 28 tháng 6 vừa qua dưới bầu trời nắng gắt. Cuối buổi đọc kinh, Đức Thánh Cha đặc biệt liên đới với các nạn nhân bị động đất dữ dội tại Venezuela. Ngài khích lệ những người đang tích cực hỗ trợ dân chúng tại nước này.

0: trong bài huấn dụng ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng Chúa Nhật thứ 13 thường niên năm A và áp dụng vào đời sống tín hữu. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
1: Fratelli e sorelle, buona domenica! Anche nel Vangelo di oggi ascoltiamo alcune esortazioni di Gesù per vivere la sequela ed essere testimoni del suo regno. Non si tratta di qualche atto esteriore, ma di impegnare tutto noi stessi in una relazione d'amore con Lui.
0: Anh chị em thân mến, chào anh chị em.

0: Trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta lại được nghe một số lời mời gọi của Chúa Giêsu về việc sống theo Người và trở nên chứng nhân cho nước trời. Đây không chỉ là việc thực hiện một vài hành động bên ngoài, nhưng là dấn thân bằng tất cả con người mình trong một số tương quan yêu thương với Người. Và để tình yêu sinh hoa trái, cần có ít nhất ba điều: từ bỏ, mất đi và đón nhận. Trước hết là từ bỏ. Chúa Giêsu nói: ai yêu cha mẹ hơn thầy thì không xứng với thầy. Ai yêu con trai hay con gái hơn thầy thì không xứng với thầy. Khi bắt đầu sai các tông đồ đi truyền giáo, Chúa muốn các ông được tự do khỏi mọi ràng buộc. Nhưng điều đó cũng đúng với tất cả chúng ta. Ngay cả những tình cảm sâu đậm và quan trọng nhất cũng chỉ đạt tới sự viên mãn nhờ tình yêu mà Đức Kitô ban tặng. Chẳng hạn, hãy nghĩ đến đời sống hôn nhân. Người ta chỉ có thể sống trọn vẹn đời sống ấy khi biết rời bỏ mái nhà cha mẹ để dấn thân vào mối tương quan vợ chồng. Cũng vậy, hãy nghĩ đến sự trưởng thành của con cái. Chúng ta giúp các em phát triển và hạnh phúc khi giáo dục để các em biết tự đứng trên đôi chân của mình và tự đưa ra những chọn lựa của mình. Thánh Augustino nói, việc phải xa lìa điều mình yêu thật đau đớn, nhưng người nông dân cũng tạm thời mất đi hạt giống mà mình gieo xuống. Chỉ khi đánh mất hạt giống ấy, vùi nó xuống lòng đất, người ấy mới có thể thấy nó nảy mầm và trổ bông. Theo nghĩa đó, tình yêu cũng là sự mất mát. Điều này thật khó hiểu, nhất là trong một thế giới mà việc mất đi thường bị xem là yếu đuối và con người bị ám ảnh bởi việc có được và chiếm hữu. Thế nhưng, tình yêu chỉ sinh hoa trái khi biết trao ban, khi chúng sẵn sàng từ bỏ một phần cái tôi của mình để dành chỗ cho người khác. Từ bỏ một ít thời gian để lắng nghe một người bạn, từ bỏ một chút tiện nghi để chia sẻ hoàn cảnh khó khăn với người khác. Tin mừng nói rằng, ai chỉ giữ lấy mạng sống cho riêng mình thì thực ra sẽ đánh mất nó. Bởi vì cuộc sống ấy không chỉ mở ra với niềm vui của tình yêu và trở nên cằn cỗi. Chính vì thế, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta vác lấy thập giá. Người đã hiến dâng chính mình, đã đánh mất chính mình, và chính nhờ đó chúng ta được lãnh nhận sự sống dồi dào của Người. Cũng vậy, nếu sống theo logic của sự trao ban, chúng ta cũng sẽ có khả năng làm nảy sinh sự sống mới trong các mối tương quan của mình. Sau cùng là đón nhận. Thật vậy, tình yêu được thể hiện qua những chọn lựa và hành động cụ thể, qua sự dấn thân bằng những cử chỉ nhỏ bé mỗi ngày, như việc trao một chén nước cho người khác, khi sai các môn đệ đi trước mình. Chúa Giêsu dặn họ đừng mang theo của cải dự phòng, nghĩa là hãy để mình ở trong tình trạng thiếu thốn, để nhờ đó khơi dậy lòng hiếu khách nơi những người họ gặp. Và như thế, ai đón tiếp người đến nhân danh Chúa Giêsu là đón tiếp chính người và Chúa Cha, đấng đã sai người đến. Tình yêu đối với Chúa luôn được thể hiện qua việc đón nhận anh chị em mình. Rồi Đức Thánh Cha kết luận như sau:
1: Carissimi, preghiamo la Vergine Maria che ha amato il suo figlio sapendolo anche perdere. Ci aiuti lei ad essere testimoni umili e gioiosi dell'amore di Cristo.
0: Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, đấng đã yêu thương con của mình và cũng biết chấp nhận để người ra đi. Xin mẹ giúp chúng ta trở thành những chứng nhân khiêm nhường và vui tươi của tình yêu Đức Kitô. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
1: Angelus Domini nuntiavit Mariae
2: et concepit Spiritu Santo.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
2: digni efficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesmus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine,
2: et lux perpetua lucet eis,
1: requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
1: sit nomen Domini benedictum,
2: ex nunc et usque in saeculum,
1: adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales. Mientras ruego al Señor por el eterno descanso de los fallecidos, renuevo mi cercanía espiritual a sus familiares, a los lesionados y a quienes han sido golpeados por esta tragedia. Asimismo, manifiesto mi gratitud y aliento a cuantos trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y de asistencia.
0: Anh chị em thân mến, tôi muốn bày tỏ sự gần gũi của mình với anh chị em Venezuela đang chịu ảnh hưởng bởi những trận động đất vừa qua, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, đồng thời gây nên những thiệt hại vật chất vô cùng to lớn và nghiêm trọng. Trong khi cầu nguyện xin Chúa cho các nạn nhân được hưởng sự an nghỉ muôn đời, tôi cũng xin bày tỏ sự hiệp thông thiêng liêng với thân nhân của họ, với những người bị thương và tất cả những ai đang chịu đau khổ vì thảm kịch này. Đồng thời, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn và khích lệ tất cả những người đang quảng đại tham gia công tác tìm kiếm và cứu trợ. Giờ đây, tôi xin chào mừng tất cả anh chị em, người dân Roma, cũng như các khách hành hương. Xin cảm ơn anh chị em đã đến đây dù thời tiết rất nóng. Tôi gửi lời chào đến các tín hữu của giáo phận Kumba tại Cameroon và các tín hữu đến từ nhiều quốc gia khác. Tôi chào các tu sĩ trẻ dòng Camilo, các nhóm giáo xứ Riolo, Gagalo, Avala, Regabuto và Paris, các hướng đạo sinh Rovereto và các em thiếu nhi của Mestrino thuộc giáo phận Padova vừa được lãnh nhận bí tích thánh thể và bí tích thêm sức. Xin chúc tất cả anh chị em một Chúa Nhật an lành.
1: A tutti auguro una buona domenica. Arrivederci a domani per la solennità dei Santi Pietro e Paolo.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trưa Chủ nhật ngày 28 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Khi tạo dựng vũ trụ trời đất, Thượng Đế sai một thiên thần xuống trần gian, cho mời tất cả mọi sinh vật, từ các loài bay trên trời cho đến các loài sống dưới nước và mọi cầm thú trong rừng, đến để Thượng Đế ban phúc lành và trao tặng mỗi loài một món quà. Nghe vậy, mọi loài hân hoan kéo đến đông đủ. Chúng hôn tay Thượng Đế và chờ đợi nhận lãnh món quà tuyệt diệu. Thượng Đế ban cho mỗi loài hoa một hương sắc khác nhau, mỗi loài cây một loại quả riêng biệt nhưng phong phú. Thượng Đế tặng chú gà trống chiếc đồng hồ để mỗi sáng đánh thức mọi người dậy đúng giờ. Chú nhện nhận được cuộn chỉ lớn để giăng tơ, còn chú ong thì nhận được bình mật dịu ngọt. Thượng Đế nhân hậu tặng chú dế chiếc vĩ cầm để thỏa sức đàn ca hát sướng. Cứ như thế, mọi chủng loài, chim cá, hươu nai, tất cả đều có món quà riêng và chúng vui sống hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa chính là nghệ sĩ tài hoa, đã sáng tạo và xếp đặt vũ trụ vạn vật một cách hài hòa tuyệt mỹ. Khởi đầu từ cảnh hỗn mang, Thiên Chúa dệt bầu trời với muôn vàn tinh tú lấp lánh, dưới đất, đồi núi chập trùng, cỏ cây hoa lá ươm mầm khoe sắc. Trong đó, con người được xem là đỉnh cao của cuộc sáng tạo, vì con người mang hình ảnh giống Thiên Chúa. Con người là thụ tạo gồm có hồn và xác. Thiên Chúa đặt cho con người trái tim có khả năng biết yêu thương, hướng về cái đẹp, sự thiện và điều linh thánh. Với Thánh Thomas Aquino tiến sĩ, con người cao quý vì có linh hồn bất tử. Một linh hồn bất tử của một con người thì cao quý hơn cả toàn vũ trụ. Mọi điều Thiên Chúa dựng nên đều tốt đẹp. Vũ trụ vạn vật được tạo dựng từ tình yêu, và chính nhờ tình yêu mà muôn loài muôn vật được tồn tại. Chưa có ai nhìn thấy Thiên Chúa bao giờ, nhưng đức tin mặc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa luôn hiện diện giữa chúng ta. Mỗi ngày, Thiên Chúa đều cho ta những món quà để ta nhận biết tình thương của Người. Món quà tuyệt vời nhất đó là Đức Giêsu Kitô, Người con một yêu dấu. Một quà tặng tình yêu vượt quá trí hiểu và mong đợi của con người. Tình yêu ấy đong đầy trong từng ngày sống của chúng ta. Chúa rót vào tâm hồn ta hơi thở thần linh, tan chảy và trở thành máu thịt ta qua thánh thể nhiệm màu, biến đổi chúng ta từ một thụ tạo hư nát, trở nên con cái tinh tuyền của Chúa, để mãi mãi ta thuộc về Người. Ngay cả lúc ta ăn uống, làm việc, học hành hay vui chơi, cả lúc buồn thương đau khổ, Chúa đều cận kề chia sẻ, nâng bước chân giúp ta vượt qua tất cả. Chúa kiện toàn những yếu đuối, khuyết điểm nơi ta để ta nên vuông tròn trong ân sủng, rạng ngời trong ánh sáng niềm tin. Chúa Giêsu là quà tặng trọn hảo, nguyên tuyền tuyệt đối mà Thiên Chúa Cha trao tặng cho nhân loại. Ở đây có sự chênh lệch giữa người gửi và người nhận. Một bên là Thiên Chúa tối cao thánh thiện, một bên là con người thấp hèn yếu đuối. Thế nhưng, tình yêu đã xóa bỏ mọi khoảng cách chênh lệch để con người được gọi là con cái Thiên Chúa, được thừa hưởng ơn cứu độ đời đời. Thiên Chúa dựng nên con người cho tận hưởng hạnh phúc. Vì thế, Người không ngừng ban ân sủng để chúng ta thánh hóa bản thân và đạt đến sự hoàn thiện. Người luôn yêu thương quảng đại ban cho chúng ta lương thực hàng ngày.
Người biết rõ và làm thỏa mọi nhu cầu và ước muốn của chúng ta. Thánh Gioan Tông Đồ đã khẳng định Thiên Chúa là nguồn cội tình yêu. Vì thế, mọi thụ tạo xuất phát từ nguồn cội ấy đều thấm đẫm nét yêu thương. Được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, con người mang vẻ đẹp thuần khiết khi biết sống theo sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Để giữ được vẻ đẹp ấy, chúng ta cần phải chết đi cho những đam mê dục vọng, chết đi cho những ràng buộc cũ để tiến vào miền đất mới. Vẻ đẹp của tình yêu Thiên Chúa là sự trao hiến mạng sống vì người mình yêu. Thiên Chúa yêu con người bằng tình yêu nguyên sơ, đến trước mọi tình yêu của thụ tạo. Tình yêu ấy nuôi dưỡng con người bằng cuộc sáng tạo kỳ diệu và cũng giải thoát họ bằng công cuộc cứu chuộc của Đức Giêsu. Lạy Chúa Giêsu là quà tặng tình yêu mà Thiên Chúa Cha trao cho nhân loại. Xin cho chúng con biết trân trọng và rao truyền tình yêu Chúa cho tha nhân. Chúa đã tự nguyện sinh xuống trần gian, hiến thân để cứu chuộc nhân loại. Xin cho chúng con cũng dám quảng đại cho đi đến tận cùng, để phục vụ và yêu thương mọi người xung quanh.

Niềm hy vọng Kitô. Quý bạn thính giả thân mến, đọc thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica, chúng ta có thể nhận ra một số vấn nạn của tín hữu. Điển hình là thắc mắc liên quan tới số phận của những người đã chết. Vào thời giáo hội khai sinh, các tín hữu tin rằng chẳng bao lâu nữa, Chúa Giêsu Kitô sẽ trở lại trong vinh quang để kết thúc lịch sử nhân loại và cứu rỗi những kẻ tin vào Ngài. Nghĩa là ngày quang lâm sẽ xảy ra khi họ còn sống. Nhưng các tín hữu đã chết rồi sẽ không được dự kiến giờ phút vinh quang ấy. Như vậy số phận của họ sẽ ra sao? Họ có được vào hưởng sự sống vĩnh cửu với Chúa không? Tuy không biết nhiều chi tiết liên quan tới tình hình cộng đoàn Thessalonica, nhưng một vài dữ kiện thu lượm được giúp chúng ta hiểu lý do của các vấn nạn này. Trong chương 3 câu 10, Thánh Phaolô nói, Ngài và các cộng sự viên mong đợi có dịp gặp họ để giúp họ bổ túc thêm giáo lý đức tin. Điều này giúp chúng ta kết luận rằng trong số các điểm giáo lý còn thiếu sót, có giáo lý về sự sống lại. Chắc hẳn Thánh Phaolô chưa kịp giảng dạy vấn đề này cho họ. Ngoài ra cũng phải phỏng đoán rằng giải pháp của vấn đề ơn cứu rỗi có lẽ đã được tập trung vào biến cố Chúa Giêsu quang lâm, mà mọi người đều tin rằng nó sẽ xảy ra trong thời gian rất ngắn sắp tới. Do đó, tâm trí của tín hữu Thessalonica hoàn toàn mù tịt liên quan tới số phận của các anh chị em đã qua đời trong thời gian Phaolô không có mặt trong cộng đoàn. Thánh Phaolô gọi tình trạng này là rốt nát, và hậu quả của sự rốt nát không hiểu biết giáo lý đó thật là tai hại. Các tín hữu Thessalonica sống trong âu lo, buồn sầu, ảo não, vô vọng, không kém những người không theo đạo và không hề biết Chúa Giêsu Kitô và tin mừng cứu độ của Chúa. Dĩ nhiên, trong thế giới Hy Lạp, người ta cũng tin rằng linh hồn bất tử, nhưng chỉ có một thiểu số ưu tú trong xã hội Hy Lạp là có một quan niệm tích cực về thế giới bên kia thôi. Và chắc hẳn là không ai có được niềm hy vọng Kitô là thái độ tin tưởng đợi chờ Chúa Kitô đấng cứu thế quang lâm. Tình trạng này làm phát sinh ra một chuỗi các hậu quả dây chuyền như sau. Sự rốt nát khiến cho con người không hy vọng, ít nhất là không hy vọng vào số phận của người chết, và vì không có hy vọng nên con người buồn sầu ảo não. Nỗi âu lo tuyệt vọng ấy lại càng gia tăng, và chắc chắn trong suốt thời gian này lại có thêm các anh chị em Kitô khác qua đời. Và viễn tượng được gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô quang lâm xem ra ngày càng xa vời đối với các anh chị em đã chết hay mới chết này. Và chính những tín hữu còn sống cũng âu lo vì không biết mình phải chết giờ nào và có còn sống cho tới lúc Chúa Kitô trở lại trong vinh quang hay không. Chính vì thế Thánh Phaolô muốn giải tỏa các thắc mắc âu lo đó cho tín hữu bằng cách trình bày cho họ hiểu giáo lý liên quan tới cuộc sống đời sau. Điểm khởi hành của giáo lý là niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh. Tín hữu Thessalonica cũng chia sẻ niềm tin ấy. Chính nó dạy cho tín hữu biết rằng Thiên Chúa sẽ không để cho những người đã chết rơi vào trong hư vô và trong bóng tối. Trái lại, qua Chúa Giêsu, Ngài sẽ dẫn đưa họ vào trong vương quốc của Ngài, nghĩa là viễn tượng cuộc sống tương lai hoàn toàn dựa trên hoạt động cứu độ của Thiên Chúa Cha là đấng đã bảo đảm sự sống lại của Đức Kitô. Cũng như Thiên Chúa Cha đã giải thoát Đức Kitô khỏi nanh vuốt cái chết làm sao, thì Ngài cũng sẽ giải thoát các tín hữu đã qua đời khỏi nanh vuốt cái chết như vậy. Đức Giêsu và các Kitô hữu đều có cùng một vận mệnh tối hậu như nhau. Chúa Giêsu đã từ cõi chết bước vào sự sống vinh quang làm sao, thì các tín hữu cũng sẽ được từ cõi chết bước vào cuộc sống trường sinh như vậy. Nghĩa là có sự liên tục trong hoạt động của Thiên Chúa, là đấng làm cho sự sống phát sinh và cho sống dậy. Nhưng ở đây Chúa Kitô không chỉ là kiểu mẫu các chiến thắng của Thiên Chúa trên cái chết, mà còn là đấng trung gian và là mục đích hoạt động của Thiên Chúa nữa. Qua Đức Kitô, Thiên Chúa cho các tín hữu đã chết sống lại và nối kết họ với Ngài trong sự hiệp thông bất diệt. Vì thế Thánh Phaolô kết luận, và chúng ta sẽ được sống với Ngài luôn mãi. Nói cách khác, niềm tin vào Chúa Kitô đã chết và đã phục sinh là nền tảng của niềm hy vọng Kitô.
khi tin tưởng vào hoạt động trong quá khứ của Thiên Chúa Cha là Đấng đã cho Đức Kitô con Ngài sống lại, tín hữu cũng có thể vững tin vào hành động của Thiên Chúa trong tương lai. Thiên Chúa cũng sẽ trao ban cuộc sống mới cho những người đã chết như thế. Bởi vì Thiên Chúa không nói dối, Ngài trung thành với cái luận lý hoạt động sáng tạo sự sống ngay trong vùng đất thống trị của cái chết. Tất cả là do sáng kiến của Thiên Chúa. Cuộc sống mai sau ở bên kia chân trời của sự chết tùy thuộc nơi Ngài. Niềm hy vọng vào cuộc sống vĩnh cửu mai sau đó chỉ có thể nảy mầm trong chân trời của đức tin Kitô. Bởi vì niềm hy vọng ấy không phát xuất từ số phận của bản tính nhân loại, cũng không tùy thuộc nơi công lao của con người, mà tùy thuộc nơi cử chỉ tạo dựng tự do của Thiên Chúa Cha, là Đấng đã cho Đức Giêsu sống lại và sẽ làm cho những kẻ tin vào con của Ngài được sống. Sau khi trình bày nòng cốt giáo lý Kitô liên quan tới cuộc sống sau cái chết, Thánh Phaolô còn phân biệt hai loại người và xác định số phận của họ nữa. Một bên là chúng ta, những người còn sống cho tới khi Chúa trở lại. Bên kia là những người đang ngủ trong cái chết. Chúng ta chỉ có thể hiểu được khẳng định này của Thánh Phaolô khi nhớ rằng cả thánh nhân cũng chia sẻ quan niệm và sự chờ mong của các Kitô hữu trong giáo hội thời khai sinh, tin rằng Chúa Kitô sẽ trở lại trong thời gian rất gần, nên lúc đó có nhiều tín hữu vẫn còn sống. Thánh Phaolô cũng hy vọng mình thuộc số những người còn sống khi Chúa Kitô quang lâm. Phải nói ngay rằng lời Thánh Phaolô xác định số phận các tín hữu đã chết hay còn sống chỉ dựa trên giáo huấn khải huyền của Đức Giêsu thành Nazareth được truyền lại và được Phaolô đón nhận, chứ nó không do Chúa Kitô phục sinh linh ứng hay dựa trên lời Chúa Kitô phục sinh đã nói và được truyền thống tin mừng ghi chép lại. Và đây là giải đáp cho thắc mắc của các tín hữu Thessalonica. Khi Chúa Giêsu Kitô trở lại trong ngày sau hết, thì các tín hữu đã chết trong Chúa Kitô sẽ được sống lại, rồi tới phiên các tín hữu còn sống cho tới lúc đó, mọi người cùng với các anh chị em khác sẽ được đưa lên gặp gỡ Chúa và sống mãi với Ngài. Trong đoạn này, Thánh Phaolô dùng lại một số các yếu tố và kiểu diễn tả linh hoạt của nền văn chương khải huyền thời đó. Quang cảnh ngày sau hết thật là trang trọng và hùng vĩ, Thiên Chúa ra hiệu lệnh cho giờ tận thế, tiếng tổng lãnh thiên thần la vang, tiếng kèn của Thiên Chúa trỗi lên. Cả ba yếu tố trên đây xem ra đều ám chỉ một thực tại duy nhất, đó là giờ phút khai mào các biến cố cuối cùng của thời thế mạt. Khi đó Chúa Kitô sẽ từ trời hiện xuống. Kiểu diễn tả này cũng mang đậm dấu vết của nền văn chương khải huyền. Chúa Kitô quang lâm giống như con người trong chương 7 sách Daniel. Tiếp đến các tín hữu đã chết được phục sinh. Sự sống lại của các kẻ chết cũng là nét đặc thù của niềm hy vọng khải huyền. Sau đó là biến cố Thiên Chúa đánh cắp mọi người. Các tín hữu đã chết nay được phục sinh, cũng như các tín hữu chưa chết, và đem họ lên gặp Chúa trên mây trời. Có lẽ ở đây, Phaolô chiếu theo quang cảnh các vua, các hoàng đế, hay các nhân vật vị vọng đi tham quan các thành phố Hy Lạp thời bấy giờ. Các buổi viếng thăm tưng bừng ấy tiếng Hy Lạp gọi là Parousia, giống như biến cố Chúa Kitô đến trong ngày sau hết. Parousia, ngày Chúa Giêsu Kitô trở lại như thế, là một công cuộc viếng thăm tưng bừng, tươi vui đối với các tín hữu. Bởi vì Chúa đến phán xử trần gian, đánh tan các lực lượng sự giữ và giải thoát họ. Đó là lý do giải thích tại sao Chúa Giêsu dặn các môn đệ là khi nào thấy các dấu chỉ kinh thiên động địa thì hãy biết rằng Ngài đã gần bên cửa nhà rồi, như viết trong các phúc âm nhất lãm. Lễ nghi đón tiếp bao gồm việc dân chúng các thành phố hân hoan tuôn ra tiếp đón gặp gỡ vị thượng khách. Cuộc gặp gỡ tươi vui đó gọi là apanthesis. Trong văn bản của chúng ta, Thánh Phaolô viết Eis apanthesin tu kuriu, trong cuộc gặp gỡ hân hoan của Chúa. Qua tất cả các kiểu diễn tả màu mè, biểu tượng đặc thù của nền văn chương khải huyền trong thế giới Do Thái và Hy Lạp thời đó, Phaolô muốn nói lên một sự thật đơn sơ nhưng sâu sắc. Đó là trong ngày tận thế, Kitô hữu sẽ được bước vào sống cuộc sống hiệp thông bất diệt với Chúa Giêsu Kitô. Ở đây thánh nhân tách rời khỏi khung cảnh mộng mơ quá đáng của nền văn chương khải huyền
để trình bày với tín hữu ý nghĩa đích thực của cuộc sống tương lai dưới ánh sáng của lòng tin Kitô. Cuộc sống mai sau ấy không bao gồm các biến chuyển kinh thiên động địa trong vũ trụ hay các thay đổi bên ngoài con người, nhưng là một cuộc sống mới của các tín hữu trong niềm hiệp thông vĩnh cửu với Chúa Kitô và với nhau. Dựa trên ánh sáng của giáo huấn Kitô liên quan tới sự sống lại và cuộc sống mai sau ấy, Thánh Phaolô khuyến khích tín hữu hãy can đảm và an ủi nhau. Trước số phận cao quý ấy của mình, tín hữu phải sống trong tươi vui hy vọng và không lo lắng sợ hãi trước cái chết. Bởi vì nói cho cùng, cái chết của thân xác cần thiết, vì nó là cánh cửa dẫn đưa tín hữu bước vào cuộc sống hiệp thông trọn vẹn vĩnh cửu với Thiên Chúa.

tỉnh thức đợi chờ Chúa đến. Quý bạn thính giả thân mến, trong chương 5 là chương cuối cùng thư gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Phaolô khai triển hai đề tài thần học quan trọng khác. Thứ nhất là thái độ tín hữu phải có trong khi chờ đợi Chúa đến, và thứ hai là bí quyết giúp cộng đoàn trưởng thành và lớn mạnh. Phần đầu chương 5 tiếp tục đề tài ngày Chúa Giêsu Kitô quang lâm. Các tín hữu Thessalonica nôn nóng muốn biết thời điểm của biến cố định đoạt đó trong lịch sử nhân loại và trong lịch sử đời họ, tìm xác định ngày giờ chính xác của ngày tận thế được báo trước qua các dấu chỉ kinh thiên động địa là một trong các nét đặc thù của nền văn chương khải huyền Do Thái. Mục đích của việc xác định này nhằm cống hiến cho tín hữu khả năng nhận biết ra ngày của Gia-vê Thiên Chúa. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, Yom Gia-vê, ngày của Gia-vê, thường ám chỉ thời điểm hành động của Thiên Chúa trong ngày phán xét. Thiên Chúa đến đánh phạt và phán xử mọi dân nước. Tuy nhiên, truyền thống Kitô tiên khởi đã thêm vào ý niệm này một vài yếu tố độc đáo khác. Trước hết là tính cách bất thình lình, không thể nào lường trước được của biến cố Chúa quang lâm ngày sau hết. Đó là ý nghĩa hình ảnh tên trộm lẻn vào lấy tiền của lúc chủ nhà không ngờ tới, hay hình ảnh người đàn bà có mang bất thình lình chuyển bụng đau đớn để sinh con, thêm vào đó là lời cảnh cáo chống lại cái an ninh giả tạo của những người ngủ quên trong vô thức, cứ tưởng rằng mọi chuyện đều tiến hành tốt đẹp xuôi chảy, mà không trông thấy đại họa gần kề. Hình ảnh thế hệ thời lụt hồng thủy đời ông Noe diễn tả kiểu sống vô thức, chủ quan, mê ngủ, không biết tỉnh thức và sáng suốt đề phòng ấy. Nét độc đáo thứ ba trong quan niệm Kitô về ngày của Gia-vê, đó là lời khuyến khích tỉnh thức. Và sau cùng, đấng mà Kitô hữu trông đợi ở đây không phải là Gia-vê Thiên Chúa, mà là Chúa Giêsu Kitô quang lâm. Nghĩa là biến cố tận thế được diễn tả và xác định trong ý nghĩa Kitô. Chính Chúa Kitô sẽ đến để kết thúc lịch sử nhân loại, phán xử mọi loài mọi vật và cứu rỗi các tín hữu. Xem ra Thánh Phaolô triệt để trung thành với giáo huấn đó của giáo hội thời khai sinh. Phaolô vừa duy trì các yếu tố nhận được từ truyền thống Kitô, vừa khai triển thêm bằng cách nêu bật các cặp ý niệm đối kháng nhau như ánh sáng và bóng tối, ngày và đêm, và số phận trái nghịch của các tín hữu và của những người không tin Chúa. Cụ thể mà nói, thánh nhân không đưa ra các giáo huấn mới mẻ nào, ngài chỉ nhắc cho tín hữu nhớ nội dung lời rao giảng mà họ đã nghe biết. Liên quan tới biến cố ngày sau hết, các tín hữu Thessalonica đã dư biết. Họ biết rằng Chúa Giêsu Kitô sẽ đến bất thình lình khi không ai ngờ tới. Do đó vấn đề là phải sống trong tỉnh thức và phản tỉnh làm sao để không bị đánh úp. Thái độ an ninh giả tạo và hờ hững vô lo tai hại của những người không tin Chúa được Phaolô diễn tả bằng động từ ở thể không ngôi vị, trái nghịch với thái độ của anh em Thessalonica. Những người không tin Chúa sống trong xác tín mơ ảo, cho rằng mọi chuyện đều xuôi chảy, không có gì đáng phải lo ngại. Họ coi hiện tại được bảo đảm an ninh và ngủ yên trong cái an ninh của ngày hôm nay. Nhưng họ lầm, vì họ sẽ trở thành nạn nhân của bất ngờ và sẽ là mồi ngon của tai họa không thể nào chữa chạy được. Tuy nhiên, tín hữu Kitô không được sống như thế và không được có thái độ như vậy. Bởi vì ơn gọi Kitô giải thoát họ khỏi thế giới tối tăm, khỏi sự ngu dốt và thái độ đóng kín trước tương lai, đặt để họ trong cuộc sống chan hòa ánh sáng và rộng mở cho ơn cứu độ của Thiên Chúa. Phaolô khai thác ý niệm nhị nguyên đối kháng ánh sáng và bóng tối, nghĩa là sự thiện hay ơn cứu độ và sự giữ hay tình trạng bị hư mất. Đây là ý niệm đã được biết tới trong môi trường Do Thái Qumran. Thánh nhân thay đổi nó với ý niệm đối kháng song song là ngày và đêm. Tuy nhiên, tư tưởng của Phaolô không mang tính chất phân chia tiền định như trong tư tưởng của các tài liệu Qumran, bởi vì ơn cứu độ tùy thuộc nơi sự lựa chọn tự do của con người. Mỗi người có thể tự do tin nhận tin mừng của Chúa Giêsu để được cứu độ hay khước từ tham dự vào cuộc sống sáng láng thần thiêng để tiếp tục bước đi trong bóng tối của sự giữ, của tội lỗi và bị án phạt hủy diệt trầm luân đời đời. Nói cách khác, Thánh Phaolô nêu bật phần trách nhiệm của từng người đối với ơn cứu rỗi hay đối với án phạt của chính mình. Qua lời rao giảng của các thừa sai, Thiên Chúa tiếp tục cống hiến ơn cứu độ cho tất cả mọi người không trừ ai. Nhưng Thiên Chúa không cưỡng bách con người. Ngài chỉ tha thiết kêu mời
và để cho mỗi người tự do lựa chọn. Đây đã là giáo huấn ghi trong sách Đệ Nhị Luật chương 30. Hãy xem, hôm nay đây ta đặt để trước mặt ngươi sự sống và sự thiện, cái chết và sự dữ. Có trời đất chứng giám chống lại các ngươi, ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và cái chết, phúc lành và chúc dữ. Hãy lựa chọn sự sống để ngươi và dòng dõi ngươi được sống bằng cách yêu mến Thiên Chúa là Chúa ngươi, vâng lời Ngài và sống kết hiệp với Ngài. Bởi vì Thiên Chúa là sự sống và là sự trường thọ của ngươi. Như vậy có nghĩa là Thiên Chúa để cho chúng ta hoàn toàn tự do, muốn chọn sống chết, lành dữ, tùy nơi ý muốn của chính chúng ta. Nhưng không có sự dấn thân nào mà lại không có các điều kiện của nó. Để được ơn cứu độ, chúng ta phải lựa chọn tin nhận Chúa Giêsu, yêu mến Ngài và sống theo các giáo huấn của Ngài. Chắc hẳn Thánh Phaolô cũng đã dựa trên giáo huấn và kiểu trình bày này để khuyến khích các tín hữu Thessalonica. Từ thể biểu thị indicativo, Phaolô đổi qua thể sai khiến imperativo. Thánh nhân chỉ cho tín hữu Thessalonica thấy tình trạng sống mới của những người tin Chúa và thái độ sống dấn thân của họ. Vì là con cái sự sáng, nên họ phải sống như con cái sự sáng, liêm chính, không dối trá, điêu ngoa, lắt léo và mê muội tăm tối. Cụ thể mà nói, Kitô hữu phải sống trong thái độ thức tỉnh và chú ý, không để cho tâm trí của mình bất động, mê ngủ hay vô ý thức. Bởi nếu không, họ có thể rơi vào nguy cơ sống phản chứng mà cứ tưởng mình đang theo Chúa nhiệt thành, phản bội cộng đoàn dân Chúa mà cứ tưởng mình đang phục vụ giáo hội, trở thành dụng cụ do các lực lượng đen tối lèo lái đánh phá giáo hội mà cứ tưởng rằng mình đang ra công xây dựng cộng đoàn dân Chúa. Bởi nếu không, họ có thể rơi vào nguy cơ đồng hóa các ham hố tư lợi, tìm kiếm danh vọng, chức vị và thỏa mãn sở thích của riêng mình với lợi ích và sự phát triển của cộng đoàn giáo hội địa phương, cản ngăn sức lớn mạnh và sự trưởng thành của nó, để cho nó nghèo nàn, ù lì, chậm tiến, ấu trĩ và kiệt quệ, mà cứ tưởng rằng mình đang bảo vệ và vun trồng giáo hội. Để diễn tả thái độ mà tín hữu phải có trong cuộc sống đức tin thường ngày, Thánh Phaolô dùng một chuỗi các kiểu diễn tả phản đề. Một đàng là ánh sáng, ban ngày và tình trạng tỉnh thức với lương tâm tỉnh táo. Đàng khác là tối tăm, ban đêm và ngủ mê với lương tâm u muội, say mềm. Nhưng tiếp đến Phaolô khẳng định rằng, chính lòng tin cậy mến đòi buộc tín hữu phải có thái độ thức tỉnh ấy, chứ nó không phải chỉ là một đức tính đạo đức luân lý mà thôi. Để khỏi phải rơi vào cảnh không được chuẩn bị khi Chúa Kitô bất thình lình quang lâm, Kitô hữu phải mặc lấy đức tin, đức mến như áo giáp, và lấy đức cậy và ơn cứu độ làm mũ chiến đội đầu. Chỉ những ai tin tưởng, cậy trông và yêu mến đích thực mới thức tỉnh và có đầu óc sáng suốt mà thôi. Thức tỉnh đợi chờ Chúa Kitô đến có nghĩa là sống niềm hy vọng Kitô với các nét đặc thù của nó. Và thái độ của tín hữu tin tưởng vào tương lai không uổng công, vì chương trình của Thiên Chúa là cống hiến cho họ ơn cứu độ chứ không phải án phạt. Biến cố Chúa Giêsu Kitô tử nạn để chuộc tội cho con người là bằng chứng ý chí dấn thân ấy của Thiên Chúa. Nó bảo đảm cho tín hữu biết rằng Thiên Chúa Cha sẽ cho họ bước vào cuộc sống hiệp thông bất diệt với Chúa Giêsu Kitô. Nhưng ngay từ bây giờ, nếu biết sống lòng tin cậy mến vững vàng sốt sắng, thì lúc nào họ cũng được kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô. Dựa trên xác tín này, Thánh Phaolô khuyến khích tín hữu Thessalonica biết có tinh thần trách nhiệm và liên đới, an ủi, trợ giúp nhau trong nỗ lực xây dựng cộng đoàn giáo hội địa phương. Cộng đoàn giáo hội địa phương giống như một ngôi nhà. Nó có thể được xây cao hay không, điều đó tùy thuộc nơi thái độ sống đức tin, đức cậy, đức mến, đích thực và tinh thần trách nhiệm, liên đới và hiệp nhất của các tín hữu. Mọi tư tưởng và thái độ sống cá nhân, ích kỷ, riêng rẽ, không có chỗ đứng trong quan niệm của Thánh Phaolô về ơn cứu rỗi và về cộng đoàn giáo hội. Có người có thể nghĩ rằng vì chúng phát xuất từ sự nôn nóng trông chờ Chúa Giêsu Kitô quang lâm trong thời gian gần kề, nên các tư tưởng trên đây của Thánh Phaolô chỉ có giá trị trong bối cảnh cộng đoàn Thessalonica thời đó. Thật ra các suy tư của Phaolô liên quan tới thái độ sống tỉnh thức mà mọi Kitô hữu phải có, không phát xuất từ sự trông chờ nôn nóng nói trên,
mà phát sinh từ tương quan đúng đắn giữa hiện tại và tương lai thời sau hết, từ tình trạng sống mới mà Kitô hữu nhận được qua lòng tin vào Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của Ngài. Những gì sẽ xảy ra không phải là tương lai của thế giới, mà là tương lai của tín hữu, là những người đã được Thiên Chúa đích thân kêu mời sống ơn gọi là con cái Ngài. Những gì sẽ xảy ra không phải là định mệnh oan nghiệt, mà là chương trình cứu độ Thiên Chúa Cha hiện thực trong Đức Kitô, chương trình mà mọi người có thể đón nhận ngay bây giờ, ở đây, với lòng tin, lòng cậy và lòng mến.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

天边过桥，别将恨美当结浮华，别对感叹哭泣欢家，恰手改变。

0: Amen.
1: Lạy nữ vương đặt thánh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đáng chiều lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Để mỗi lần đi dự lễ, anh chị em rước lễ. Rất ít người không rước lễ, hầu hết tôi thấy đều rước lễ. Vậy tôi hỏi anh chị em, rước lễ để làm chi vậy? Chúng ta rước Chúa Giêsu Thánh Thể trong lòng mình để làm chi vậy? Và có bao giờ anh chị em đặt ra cho mình câu hỏi, tại sao tôi phải rước Chúa? Rồi trả lời chưa? Coi chừng, nếu ta không làm điều đó, trở thành thói quen mà không có chút suy nghĩ hay chút tâm tình đấy. Bởi thật sự đã có nhiều, rất nhiều người đi rước lễ, rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể mà không biết mình rước để làm gì. Chắc chắn, cứ thấy người ta đi rước lễ là mình cũng nhào vào rước lễ. Cả những người tham dự thánh lễ, suốt một thánh lễ chẳng có tham dự, đến nhà thờ cho có, nào là nói chuyện, nào là hút thuốc, nào là trao đổi. Anh chị em biết không, có một lần vào chiều Chúa Nhật, lúc đó là chúng ta chuẩn bị dựng cái cây thánh giá ở đằng trước cái sân nhà thờ đó, thì là các ông gia trưởng của mình đây này đi xuống bính bến chặt hai cây tràm để làm cây thập giá trong mùa chay chúng ta cắm ở đằng trước sân nhà thờ. Thế chiều hôm đó các ông đi lấy cây, cho nên là tôi biết các ông đi lấy cây, thành ra hôm đó chiều cha Hiển đang dâng lễ

0: từ đài Đức Mẹ đến cái bờ tường kia, qua tới cái nhà máy nước, sang cái bờ tường bên này, mình nghĩ là tới chỗ đài Thánh Giuse là hết. Ủa, tới chừng mà ra khỏi cái bức tường á, ủa, trời đất ơi, đứng lố vô ngoài này như một đàn vịt. Xin lỗi, tôi phải ví như vậy. Thế những người đó một tí nữa cũng vào rước lễ mà. Thua. Chúng ta biến bí tích thánh thể mà tôi nhấn mạnh đi, nhấn mạnh lại với anh chị em thành những lời rất, rất mạnh. Bí tích cực trọng. Vì ở đây không phải là một cái gì, nhưng là chính Chúa, chính đấng từ trời cao xé trời. Chỉ có thiên đàng mới chứa được người thôi. Vậy mà người đã hạ mình xuống, đã hạ cố chính mình để ở trong ta, mà ta xúc phạm đến người như vậy. Đấng chỉ có thiên đàng mới chứa nổi thôi. Còn có người phàm trần của mình đây, chỉ là xác đất vật hèn, chỉ là những thứ tội lỗi mà không chuẩn bị ít nhất bằng khả năng của mình cho có thể tốt nhất có thể để rước lấy người, lại coi thường và xúc phạm. Chúng ta không được phép làm điều đó đâu. Mà cứ mỗi lần rước lễ xúc phạm thì lại là một điều không nên, cứ mỗi lần như vậy. Cho nên phải đặt lại vấn đề, tôi rước Chúa để làm gì? Có hai câu trả lời mà chính phụng vụ lời Chúa hôm nay trả lời cho chúng ta. Bài đọc 1, tiếp trong sách Đệ Nhị Luật kể lại câu chuyện ông Môi-se nhắc lại kỳ công của Chúa dẫn dân đi khỏi Ai Cập để vào đất Chúa hứa. Trên đường họ vào quê hương Chúa hứa cho họ, Chúa cho họ manna để họ có sức mà đi, để họ được bổ dưỡng, để họ được đi đến nơi nhờ của ăn Chúa ban. Họ đã hành trình đi đến nơi một miền đất là vật chất ở trần thế, Chúa ban cho họ của ăn vật chất để đến nơi thuộc về vật chất. Cũng tương tự như vậy, Hội Thánh muốn nhắc nhở chúng ta trên đường đi về quê hương thật không phải chỉ là đất Chúa hứa ở cái vùng Palestine, ở cái vùng Trung Đông nữa, mà đất Chúa hứa là chính nơi Chúa ngự, chính nơi mà tôi vừa nhắc với anh chị em, thiên đàng, chính nơi cao cả, oai phong, cực trọng, vinh dự, sáng sủa, chính nơi là ánh sáng tràn ngập. Thì về đến nơi đó cần phải có của ăn thiêng liêng. Của ăn thiêng liêng không phải là bánh Chúa ban cho nữa, mà là thịt máu của chính Chúa. Nếu ngày xưa dân Chúa đi về đất hứa, họ cần phải có sức, họ cần phải có đủ lực, họ cần phải mạnh mẽ, họ cần phải vượt qua mọi đau khổ trong cuộc hành trình sa mạc nhiều chục năm, thì ngày nay chúng ta cũng phải vượt qua hành trình cuộc đời này với đầy đủ những khổ đau của một kiếp người như vậy nhiều chục năm, và có chính Chúa Giêsu là lương thực củng cố tâm hồn, sức lực và sự thánh thiêng ở trong tâm hồn chúng ta, để chúng ta đồng hành với người, đi về với người.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên,

0: thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, tin mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được nuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã từ thoát ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: "Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu." Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình vào máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình vào máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích Thánh Thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu tròn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu Thánh Thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì Thánh Thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người: Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích Thánh Thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu. Anh chị em hãy thử nhìn lại gia đình và cuộc sống của mình. Chúng ta có bao giờ dám trao chính mình, tức là trao thời gian cho người con đang lạc lõng, trao sự kiên nhẫn cho người bạn đời đang mệt mỏi, trao sự bao dung cho người đã làm mình tổn thương? Đó mới chính là cách chúng ta trở thành thánh thể sống giữa cuộc đời này, thay vì chỉ trao cho nhau những vật chất vô hồn. Thưa cộng đoàn, Thiên Chúa đã không ngần ngại trao trọn bản thân Ngài trong bí tích Thánh Thể. Đó không phải là một giáo thuyết khô khan, mà là một câu chuyện tình đang viết tiếp mỗi ngày trên bàn thờ dành riêng cho mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, khi nhớ lại, không chỉ trong tâm hồn mà trong cả cuộc đời của chúng con. Bởi vì khi có Chúa đồng hành, mỗi giây phút sống của chúng con đều trở thành một món quà vô giá của tình yêu cứu độ. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con chỉ đón nhận Chúa như một nghi lễ, mà biến đổi chúng con thành những thánh thể sống. Xin dạy chúng con biết trao thời gian cho người đang lạc lõng, trao kiên nhẫn cho người đang mệt mỏi, và trao sự bao dung cho người đã làm chúng con tổn thương, để qua đó tình yêu của Chúa được tiếp tục lan tỏa và viết tiếp câu chuyện tình yêu cũ.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tồn giáo.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha kết thúc công nghị ngoại thường của Hồng Y Đoàn. Chiều ngày 27 tháng 6, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã kết thúc công nghị ngoại thường diễn ra 2 ngày 26 đến 27 tháng 6 vừa qua của Hồng Y Đoàn. Trong diễn văn bế mạc công nghị, Đức Thánh Cha đã đúc kết những ngày làm việc của Hồng Y Đoàn với lời mời gọi mạnh mẽ, tiếp tục bước đi trong tinh thần hiệp hành, nâng đỡ người trẻ và các gia đình, phục vụ tin mừng hòa bình, xây dựng công ích và làm chứng cho nền văn minh tình thương giữa một thế giới đang mang nhiều thương tích của chiến tranh, thiên tai và văn hóa quyền lực. Cụ thể trong diễn văn, Đức Thánh Cha nói: "Anh em Hồng Y thân mến, chúng ta đi đến cuối những ngày này với tâm tình biết ơn sâu sắc. Tôi cảm ơn anh em vì sự tự do, tình huynh đệ và cảm thức giáo hội mà anh em đã thể hiện khi tham gia vào các công việc của chúng ta. Tôi mang theo mình không chỉ nội dung những suy tư của anh em, nhưng còn cả kinh nghiệm đã làm cho những suy tư ấy trở nên khả thể. Trong những ngày này, chúng ta đã cùng nhau tìm kiếm thánh ý Chúa, với xác tín rằng Đức Kitô vẫn tiếp tục hoạt động trong giáo hội của Người. Chính Người đi trước chúng ta, quy tụ chúng ta, nói qua anh em và dẫn đưa chúng ta vào sứ mạng. Tất cả phát xuất từ Người và tất cả quy hướng về Người. Suy tư kết thúc về hành trình hiệp hành đã giúp chúng ta đọc lại những gì đã sống trong những ngày này. Tôi nghĩ rằng câu hỏi của tính hiệp hành trước hết không phải là ai có quyền quyết định. Câu hỏi sâu xa hơn là làm thế nào để cùng nhau gìn giữ hồng ân mà Chúa đã trao phó cho giáo hội của Người. Khi câu hỏi này trở thành trung tâm của việc phân định, thì cả những vấn đề về quyền bính, đồng trách nhiệm và các quyết định cũng tìm được vị trí đúng đắn của mình, được soi sáng bởi sứ mạng và bởi sự trung thành chung với tin mừng. Vì thế, tôi ước ao một lần nữa trao phó cho anh em hành trình thực thi Thượng Hội đồng. Tôi xin anh em đồng hành với hành trình ấy cách xác tín trong các giáo hội mà anh em phục vụ, cổ võ một sự hiểu biết đúng đắn về hành trình ấy và khích lệ mọi người tham gia. Đây là việc giúp các giáo hội của chúng ta lớn lên trong một phong cách ngày càng mang tính tin mừng hơn. Tôi tha thiết nhắn nhủ, như chúng ta đã nghe từ Đức Hồng Y Greg, tính hiệp hành không phải là một chuỗi các cuộc họp, cũng không phải là một phương pháp làm việc. Đó là một phong cách thiêng liêng. Nó phát sinh từ cuộc gặp gỡ, lớn lên trong lắng nghe và trưởng thành trong phân định. Câu hỏi thật sự không phải là chúng ta có thể tổ chức bao nhiêu cuộc trao đổi, nhưng là các cuộc gặp gỡ của chúng ta sẽ có phẩm chất tin mừng như thế nào. Khi chúng ta lắng nghe nhau với lòng khiêm nhường và tự do, dành chỗ cho Thánh Thần, các cuộc trao đổi của chúng ta không còn chỉ là việc trao đổi ý tưởng, nhưng trở thành nơi hoán cải, nơi chúng ta cùng nhau lớn lên trong sự trung thành với Chúa. Đề cập đến nội dung của các chủ đề của khóa học, Đức Thánh Cha nói, điều đầu tiên tôi mang theo là cái nhìn mà anh em đã dùng để chiêm ngắm thế giới trong phiên họp đầu tiên. Nhiều người trong anh em đã kể lại những đau khổ do chiến tranh, bạo lực, nghèo đói và bao nhiêu bất công đang ghi dấu đời sống các dân tộc. Tuy nhiên, anh em đã không dừng lại ở việc mô tả chúng. Đằng sau những thảm cảnh ấy, anh em đã nhận ra một nỗi đau còn sâu xa hơn, sự cô đơn, khủng hoảng các mối tương quan, đánh mất hy vọng, khó khăn trong việc nhận ra nhau là anh chị em. Điều đặc biệt đánh động tôi là cách anh em nói về người trẻ. Trong những câu hỏi của họ, nhưng cả trong nỗi đau đôi khi đưa họ đến tuyệt vọng, và có khi đến sự tuyệt vọng tận cùng là tự kết liễu đời mình, anh em đã nhận ra một trong những vết thương sâu nhất của thời đại chúng ta. Nhưng anh em cũng biết nhận ra nơi đó hoạt động của Thánh Thần. Nhiều người trong anh em cũng đã nhắc đến gia đình. Nơi nào gia đình được nâng đỡ và đồng hành, nơi đó lớn lên một trường học về các mối tương quan, tình liên đới và hy vọng. Nơi nào gia đình bị thương tổn hoặc cô lập, toàn xã hội đều phải gánh chịu hậu quả. Phiên họp thứ hai đã dẫn chúng ta đi thêm một bước. Tôi nghĩ anh em đã nắm bắt rất rõ một trong những trực giác của thông điệp Magnifica Humanitas. Chiến tranh không chỉ là một cuộc xung đột giữa các quốc gia, nó nảy sinh từ rất lâu trước đó, từ một nền văn hóa quyền lực xuyên qua cách chúng ta suy nghĩ, sống các mối tương quan, thi hành quyền bính, sử dụng kinh tế, công nghệ và thậm chí cả tôn giáo. Đức Thánh Cha đặc biệt quan tâm đến sự nhấn mạnh của các Hồng Y về học thuyết xã hội của giáo hội, cách riêng là công ích, phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi người. Sau hết, Đức Thánh Cha nói, trước khi kết thúc, tôi muốn đón nhận lời kêu gọi đồng thanh đã vang lên từ công nghị này và biến nó thành lời kêu gọi của tôi. Chúng ta hãy nói với các anh em giám mục của chúng ta, với các giáo hội được trao phó cho thừa tác vụ của chúng ta và với mọi dân tộc trên trái đất. Thiên Chúa muốn hòa bình cho mọi quốc gia và mọi dân tộc. Và Đức Thánh Cha đã cảm ơn tất cả những ai đã góp phần để công nghị Hồng Y Đoàn diễn ra tốt đẹp và đầy ý nghĩa.
1: Tin Venezuela, Đức Thánh Cha tiếp tục mời gọi mọi người liên đới với nhân dân Venezuela. Trong lời chào thăm các tín hữu, sau khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 10.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, trưa Chủ nhật ngày 28 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đặc biệt liên đới với các nạn nhân bị động đất dữ dội tại Venezuela. Ngài khích lệ và cảm ơn những người đang tích cực hỗ trợ dân chúng tại nước này. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, tôi muốn bày tỏ sự gần gũi của mình với các anh chị em Venezuela đang chịu ảnh hưởng bởi những trận động đất vừa qua khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, đồng thời gây nên những thiệt hại vật chất vô cùng to lớn và nghiêm trọng. Trong khi cầu nguyện, xin Chúa cho các nạn nhân được hưởng sự an nghỉ muôn đời, tôi cũng xin bày tỏ sự hiệp thông thiêng liêng với thân nhân của họ, với những người bị thương và tất cả những ai đang chịu đau khổ vì thảm kịch này. Đồng thời, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn và khích lệ tất cả những người đang quảng đại tham gia công tác tìm kiếm và cứu trợ. Trước đó, trong diễn văn kết thúc hai ngày công nghị ngoại thường của Hồng Y Đoàn, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự gần gũi của Ngài và của toàn thể Hồng Y Đoàn với người dân Venezuela đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất dữ dội trong những ngày này. Cùng với các Hồng Y, Đức Thánh Cha dâng lời cầu nguyện cho các nạn nhân, cho gia đình của họ và cho tất cả những ai đang chịu hậu quả của thảm kịch này. Đức Thánh Cha nói với Hồng Y Đoàn rằng, chúng ta cùng phó dâng lên Thiên Chúa tất cả những người đang dấn thân trong công tác cứu trợ và cầu xin để tình liên đới của cộng đồng quốc tế đối với quốc gia thân yêu ấy không bị suy giảm.
2: Tin Manila, Philippines, khóa họp toàn thể lần thứ 132 của Hội đồng Giám mục Philippines. Từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 7 tới đây, các giám mục công giáo tại Philippines sẽ nhóm họp toàn thể lần thứ 132 tại thành phố Ozamiz, một thành phố cảng ở tỉnh Misamis Occidental, miền nam Philippines. Theo chương trình dự kiến, các vị sẽ thảo luận về những vấn đề mục vụ quan trọng, bao gồm sức khỏe tâm thần, bảo vệ môi trường và khủng hoảng năng lượng toàn cầu. Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Philippines, Linh mục Bernardo Pantin, cho biết kỳ họp kéo dài 3 ngày này sẽ tập trung vào các ưu tiên mục vụ của giáo hội và các vấn đề cấp bách ảnh hưởng đến cộng đồng công giáo và quốc gia. Khóa họp sẽ được khai mạc với phát biểu của Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Philippines, Đức Tổng giám mục Charles Brown. Sau đó là Đức Tổng giám mục Gilbert Gacera, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines. Linh mục Tổng thư ký Pantin nói rằng, các giám mục cũng sẽ cân nhắc những vấn đề mục vụ đáng lưu ý khác mà đất nước và thế giới đang phải đối mặt. Do vậy, cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho sự thành công tốt đẹp và hiệu quả của khóa họp này. Cha nói, là những mục tử, các giám mục quy tụ lại để lắng nghe nhau và phân định những cách tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của các cộng đồng. Do vậy, những lời cầu nguyện của cộng đoàn tín hữu là một phần thiết yếu trong hành trình đó. Theo chương trình, trước phiên họp toàn thể, các giám mục sẽ có những ngày tĩnh tâm từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 7 với điểm nhấn vào tính hiệp hành, nỗ lực tiếp tục hướng đi của giáo hội để làm phong phú hóa và sâu sắc hơn về hiệp thông, tham gia và sứ mạng. Đức Hồng Y Timothy Radcliffe, một nhà thần học dòng Đa Minh người Anh, sẽ trình bày suy niệm qua video trong kỳ tĩnh tâm, trong khi Hồng Y Luis Antonio Tacle, quyền tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng của Tòa Thánh, dự kiến cũng sẽ có bài phát biểu trước các giám mục Philippines. Đức Hồng Y Pablo Vigilio David, giám mục giáo phận Calo Ocan, đặc trách Ủy ban Hiệp hành của Liên hội đồng giám mục Á Châu, cũng sẽ đóng góp những suy tư về hiệp hành trước các giám mục Philippines. Khi kết thúc khóa họp toàn thể, các vị sẽ công bố thư mục vụ để hướng dẫn các hoạt động đúng đắn trước các vấn đề có thể ảnh hưởng đến giáo hội và xã hội tại Philippines. Các giám mục thuộc giáo hội công giáo tại Philippines thường tổ chức các kỳ họp toàn thể thường niên hai lần mỗi năm vào tháng Giêng và tháng Bảy. Hội đồng giám mục Philippines hiện có 83 giám mục đang thi hành sứ vụ, 45 giám mục đã nghỉ hưu.
0: Tin Roma, thái độ nghịch lý của Hinh đoàn Thánh Pio X tuyên xưng vâng phục Đức Giáo Hoàng nhưng lại tự ý phong chức giám mục. Hôm 24 tháng 6 vừa qua, trang mạng Silere Non Possum, tôi không thể im lặng, chuyện đi tự ý đã tố giác thái độ nghịch lý của Hinh đoàn Thánh Pio X thuộc phe Công giáo Thủ Cừu rằng một đàn tuyên xưng đức tin Công giáo nhưng đồng thời lại tự ý truyền chức 4 giám mục vào ngày 1 tháng 7 tới đây. Văn kiện mang tựa đề Tuyên xưng đức tin Công giáo của Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X do trụ sở tổng quyền của Huynh đoàn công bố với mục đích gọi là soi sáng các linh hồn trước những sai lầm hiện đại. Đây là một văn bản hệ thống gồm 154 đoạn, chia thành 17 phần, trình bày toàn bộ kho tàng đức tin từ mặc khải, Bà Ngồi Thiền Chúa, Kitô học, Thánh Mẫu học, các bí tích cho đến những thực tài cánh chung. Văn kiện kết thúc với ngày lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, vì tiền hô rao giảng trong hoang địa. Xét về nội dung, văn kiện này là một bản tóm lược thần học Công giáo Roma tiền Công đồng Vatican thứ II, dựa trên nhiều trích dẫn từ Công đồng Trento, Công đồng Vatican thứ nhất, danh mục 80 sai lầm đạo lý do Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 công bố năm 1864, và thông điệp Bắc Sandy của Thánh Giáo Hoàng Pio X. Tại các đoạn 73-75, Huynh đoàn Thánh Pio X nhìn nhận Đức Giáo Hoàng là đại diện của Chúa Giêsu Kitô, nắm giữ quyền tài phán tối cao, trọn vẹn, trực tiếp và phổ quát. Đồng thời khẳng định rằng các mục tử và các tín hữu phải dành cho Ngài sự kính trọng và vâng phục hiếu thảo, trong mọi điều thuộc phạm vi thi hành hợp pháp chức vụ của Ngài. Tuy nhiên, điều gây chú ý là sự mâu thuẫn giữa lời nói và hành động. Chính huynh đoàn này tuyên bố vâng phục Đức Giáo Hoàng lại thông báo rằng ngày 1 tháng 7 tới đây sẽ tiến hành phong chức giám mục mới mà không có ủy nhiệm của Tòa Thánh. Ngày 2 tháng 2 năm nay, huynh đoàn này thông báo sẽ tiến hành các lễ tấn phong giám mục mà không được Vatican cho phép. Theo luật giáo hội, hành động này có thể dẫn đến và tuyệt thông tiền kết đối với các giám mục liên quan. Theo điều 1387 của Bộ Giáo luật, giám mục nào tấn phong giám mục khác mà không có phép của Đức Giáo Hoàng, cũng như người được tấn phong đều mắc vào tuyệt thông dành riêng cho Tòa Thánh. Chính hành động tương tự năm 1988 của Đức Tổng Giám mục Marcel Lefebvre đã được Thánh Gioan Phaolô thứ hai gọi là một hành vi mang bản chất ly giáo, trong từ sách Ecclesia Dei. Ngày 12 tháng 2 năm nay, cha tổng quyền Huynh đoàn Thánh Pio X đã được Hồng Y Victor Emmanuel Fernandez, tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, tiếp kiến với sự chấp thuận của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Đức Hồng Y đề nghị một tiến trình đối thoại thần học với điều kiện Huynh đoàn tạm ngưng việc phong chức giám mục. Tuy nhiên, Huynh đoàn đã từ chối. Trong thư gửi Đức Hồng Y Fernandez ngày 19 tháng 2 sau đó, Linh mục tổng quyền Huynh đoàn khẳng định việc tấn phong giám mục ngày 1 tháng 7 sẽ diễn ra như dự định. Huynh đoàn lập luận rằng việc phong chức giám mục không phép sẽ không cấu thành ly giáo nếu không có ý định ly giáo và không trao quyền tài phán. Tuy nhiên, nhiều nhà thần học và chuyên gia giáo luật bác bỏ lập luận này. Ngày 11 tháng 4 năm nay, một nhóm thần học gia thuộc Huynh đoàn Linh mục Thánh Phêrô vốn trung thành với Tòa Thánh đã công bố bản phân tích khẳng định tính bất hợp pháp của các lễ tấn phong nói trên. Văn bản này cũng được Đức Hồng Y Robert Sara, nguyên Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích đánh giá tích cực. Theo bài viết, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 dường như áp dụng cùng cách tiếp cận như năm 1988, một sắc lệnh được chuẩn bị để tuyên bố các giám mục thực hiện và lãnh nhận việc Tấn Phong sẽ mắc vào tuyệt thông tiền kết do chính hành vi đó, đồng thời xác định đây là một hành vi ly giáo. Tác giả kết luận rằng Huynh đoàn Thánh Pio X đang rơi vào một nghịch lý nghiêm trọng, một mặt tuyên xưng sự vâng phục đối với Đức Giáo Hoàng và quyền tối thượng của Tông tòa Phêrô, mặt khác lại chuẩn bị thực hiện một hành động trái với ý muốn rõ ràng của chính Đức Giáo Hoàng và bị giáo hội xem là ly giáo. Theo Đức Hồng Y Fernandez, việc chính thức gắn bó với ly giáo là một xúc phạm nghiêm trọng đến Thiên Chúa và kéo theo hình phạt và tuyệt thông theo luật giáo hội. Một lời tuyên xưng đức tin chỉ có giá trị khi được chứng minh bằng sự nhất quán giữa lời nói và hành động.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay, 30 tháng 6, thứ ba trong tuần thứ 13 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Chương 8 câu 23 đến 27. Khi ấy Đức Giêsu xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ. Các ông lại gần đánh thức Người và nói: Thưa Ngài, xin cứu chúng con chết mất. Đức Giêsu nói: Sao nhát thế hỡi những kẻ kém lòng tin? Rồi Người trỗi dậy, ngâm đe gió và biển, biển liền lặng như tờ. Người ta ngạc nhiên và nói: Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng của ngày thứ ba trong tuần lễ 13 thường niên hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngắm quyền năng của Đức Giêsu, Đấng đã làm cho sóng biển phải im lặng. Chúng ta chiêm ngắm sức mạnh của Thiên Chúa, Đấng không chỉ tỏ bày sức mạnh trong lời giảng, tỏ bày sức mạnh trong những nghĩa cử yêu thương, mà tỏ bày sức mạnh cả trong sự ngâm đe gió và biển. Chính trong cơn khủng hoảng của các tông đồ, chính trong nỗi sợ hãi của các ông, chính trong sự hoang mang mà các ông phải đối diện, chúng ta thấy lộ ra của đức tin yếu kém. Đức tin mà Đức Giêsu đã nói với các tông đồ: Sao nhát thế hỡi những kẻ kém lòng tin? Các tông đồ đang đối diện với cơn cuồng phong trên biển cả. Đây là một kinh nghiệm thực tế giữa đời thường. Kinh nghiệm của các tông đồ khi có Chúa trên thuyền, nhưng tưởng chừng các ông đang phải vật lộn một mình với sóng gió. Đức Giêsu vẫn ngủ yên. Kinh nghiệm này có thể là bài học thiêng liêng rất cần thiết cho hành trình đức tin của chúng ta. Nếu coi cả trần gian là một con thuyền, mỗi chúng ta cũng đang trên con thuyền ấy, không ít sóng gió. Đôi khi, chúng ta mải mê xuôi ngược, chèo chống con thuyền đời mình, nhưng quên rằng Chúa vẫn có đó trên con thuyền của chúng ta. Hãy đánh thức Người dậy. Hãy để cho Thiên Chúa can thiệp vào cuộc đời của chúng ta. Hãy để Thiên Chúa thể hiện quyền năng của Người, hầu Người có thể ngâm đe gió và biển, khiến biển lặng như tờ. Chúng ta không thể và chẳng đủ sức chèo lái con thuyền đời mình đạt đến bến bờ bình an với chỉ sức riêng của chúng ta. Chúng ta cần có ơn của Chúa. Chúng ta hãy để cho Chúa hiện diện trên con thuyền cuộc đời của chúng ta, để cho Chúa tiếp tục cùng với chúng ta chèo chống, cùng với chúng ta chống lại những sóng gió phong ba. Và khi ấy có ân sủng trợ giúp, chúng ta có thể lèo lái con thuyền của mình đến bến bờ bình an. Xin Chúa thêm đức tin cho chúng ta, bởi đôi lần chúng ta hoảng loạn trước những khó khăn và sóng gió, đôi lần chúng ta muốn để cho thuyền trôi dạt và không còn cố gắng, đôi lần chúng ta không nhận ra Thiên Chúa đang hiện diện trên con thuyền đời mình. Hãy để Chúa hiện diện, ý thức sự hiện diện này, và hãy chạy đến với Chúa khi chúng ta gặp sóng gió

tôi đã ngâm đen gió và biển, biển lặng như tờ. Nó đồng hành với các môn đệ năm xưa, tôi vẫn đồng hành với hội thánh trong suốt dòng lịch sử, và chúng con tin rằng tôi vẫn đang đồng hành với mỗi người chúng con. Xin Chúa ban ơn sức mạnh trợ giúp và cho chúng con cảm nhận Thiên Chúa hiện diện trong cuộc đời chúng con, để chúng con bình an tiến bước, để chúng con có thể lèo lái con thuyền đời mình đến bến bờ bình an. Amen.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, ở những số phát sóng trước, Dòng chảy cuộc đời đã đưa ra một vấn đề, một chủ đề, đó là hành trình trị liệu tâm lý, để giúp chúng ta sẽ có một cái nhìn cởi mở hơn về việc trị liệu tâm lý đối với cuộc sống của mỗi người quan trọng như thế nào. Và trong chương trình ngày hôm nay, Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi xin được tiếp tục với chủ đề này để chúng ta có thể có thêm những thông tin cần thiết để biết khi nào một người cần đến sự hỗ trợ của tâm lý trị liệu. Và người đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay xin giới thiệu với quý vị Linh Mục John Batista Phương Định Toại. Dạ con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, để quý vị khán giả có thể hiểu hơn về cái chuyên môn của cha trong lĩnh vực tâm lý trị liệu, xin cha có thể chia sẻ cho chúng con được biết những đối tượng nào sẽ là đối tượng cha thường điều trị và đồng hành ạ.
1: Cảm ơn Như Yến. Thì mình cái chuyên ngành của mình nhiều á là mình làm psychotherapy, là tâm lý trị liệu, và clinical psychology nghĩa là tâm lý lâm sàng. Thì cái huấn luyện của mình ở bên Rome đó, nó liên quan đến việc là trị liệu cho người lớn. Bây giờ mình phải giải thích một chút xíu để cho mọi người hiểu là trong cái lĩnh vực tâm lý nó rất là rộng, và nó rộng thêm một cái nữa là cái trường phái để trị liệu nó cũng khác nhau. Ví dụ như mình có thể hiểu ở trong trong y khoa đi, cùng một căn bệnh đó, nhưng mà cái người chữa theo đông y sẽ chữa khác với người chữa theo tây y, vì theo một cái nguyên tắc khác, cái nguyên lý khác. Tâm lý nó cũng gần giống như vậy, nó không hoàn toàn như vậy, nhưng mà để đó là một cách cho mình dễ hiểu. Vậy thì trong trị liệu tâm lý nó có cái trường phái gọi là phân tâm học, hay là tâm lý động năng tâm lý psychodynamic, hay mình dịch tạm thời là như vậy, psychodynamic hay là psychoanalytic, là cái phân tâm học, và cái gốc của nó là từ ông Freud, nhưng mà sau này có nhiều người khác cùng phát triển dựa trên cái gốc của Freud, ví dụ như Harry Stack Sullivan, hay là cái người kế tiếp, những cái nhà trị liệu tâm lý nổi tiếng mà mình học hỏi được từ rất nhiều từ họ, và mình phải học từ cái sách của họ, từ cái nguyên tắc của họ, như là bà Nancy McWilliam đó, là psychodynamic psychotherapy, là cái dùng động năng tâm lý, trị liệu động năng tâm lý mà dựa trên cái nguồn gốc là phân tâm học. Thì đó là cái trường phái của mình. Có một số người thì người ta trị liệu tâm lý theo cái trường phái của tâm lý học nhận thức, người ta gọi là CBT, Cognitive Behavior Therapy, CBT. Và trong cái trường phái tâm lý học nhận thức, ví dụ như trong tổng giáo phận mình có một cái người rất là giỏi, ví dụ như là Sơ Thúy, bề trên tổng quyền của dòng Bến Thánh Giá Thủ Thiêm, thì Sơ là bề trên tổng quyền rồi, nhưng mà có những thứ mình phải học hỏi được rất là nhiều từ Sơ. Nhưng mà cái tâm lý học nhận thức nó là một cái cách giúp khác nữa, và cái hướng xa hơn là dialectic behavior therapy, là nó cũng là một nhánh của tâm lý học nhận thức. Rồi một dạng tâm lý trị liệu khác là tâm lý trị liệu hiện sinh, và một cái nhóm tâm lý trị liệu nữa người ta cũng hay thấy ngày hôm nay, nghĩa là person center, thân chủ trọng tâm, cái gốc của Carl Rogers. Thì mỗi một nhà tâm lý trị liệu, một cái trường phái, là cái góc học của mình và cái sự phát triển của mình, nó cái cách trị liệu nó khác nhau. Tuy nhiên cái trường phái của mình nó rất là giới hạn, nghĩa là cái người đến với mình thường thì họ phải có khả năng nhận ra là họ cần phải được chữa. Cái thứ hai thường là người lớn, người tuổi trưởng thành. Cái thứ ba là người có cái không có bị ảnh hưởng bởi những cái dấu hiệu liên quan đến bệnh lý tâm thần. Có một số người không có đồng ý mình là không được dùng từ tâm thần. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì bệnh lý tâm thần, bệnh tâm thần người ta vẫn dùng. Nếu không thì người ta đã phải thay cái bảng của Bệnh viện Tâm thần Trung ương. Đúng không? Nhưng mà mình cũng không biết tại sao là như vậy. Thì đó là cái góc của mình. Bây giờ có ở Việt Nam mình thấy nó vẫn còn một cái chưa có rõ ràng ở chỗ là gì? Tâm lý trị liệu nó cũng khác một chút so với tham vấn tâm lý. Tham vấn tâm lý, cái người làm tâm lý trị liệu có thể làm tham vấn tâm lý. Nhưng mà có khả năng một số người học chỉ chuyên tham vấn thôi, chưa chắc họ làm tâm lý trị liệu được. Tham vấn tâm lý thường, cái sự phân biệt nó khác một chút xíu ở cái chỗ là cái thời gian, cái mức độ, cái tính mức độ của nó, cái intensity, rồi cái vấn đề. Ví dụ như tham vấn tâm lý thường là giúp cho một người đối diện với một cái khúc mắc, cái vấn đề trước mắt của họ là nó hiện tại nhiều hơn, và nó cái thời gian, thời lượng để dành cho nó ngắn hơn, có thể 2 đến 6 buổi hay đến 10 buổi gặp gỡ đó. Còn cái trị liệu tâm lý thì đi sâu hơn. Đi sâu hơn là đi tới cái gốc thời thơ ấu, những cái ảnh hưởng thời thơ ấu, những cái sang chấn, những cái gì mà ảnh hưởng đến cuộc đời người đó. Rồi giúp cho người đó nhận diện và một cách nào đó từ từ có thể thay đổi, có thể chấp nhận, có thể lớn lên, có thể trưởng thành hơn và có thể tự vận hành cuộc sống của mình mà không bị ảnh hưởng bởi những cái vấn đề tâm lý đó. Thì cái thời gian gặp gỡ có thể kéo dài hơn, có thể từ 15-20 buổi, có thể từ 15-20 buổi cho tới 2 năm 3 năm. Nó kéo dài có thể tới 2 năm 3 năm, nó là thời gian rất là dài. Ok, vậy thì trong cái trường phái của mình này, nó có 3 cái người ta gọi là, tiếng Anh nó gọi là therapeutic relationship, cái tương quan trị liệu. Cái tương quan trị liệu ở đây là gì? Mình với cái người đến gặp mình coi người đó là ai. Thì một là đầu tiên á, là khi người ta gọi là therapist, là người trị liệu, thì cái người đến để mình trị liệu thì mình được gọi là patient trong cái tâm lý trị liệu của cái trường phái phân tâm. Thì người ta luôn luôn, người ta nhìn cái người đến để được điều trị như là bệnh nhân của mình. Cái thứ hai nữa là client, nghĩa là mình là counselor, người tham vấn, và người đến với mình để được tham vấn, được gọi là client. Nhưng mà một trong cái góc nhìn mà mình thường hay thay đổi hai cái đó, vì có người đến với mình chỉ là được tham vấn thôi, và sau đó họ gặp mình 2 buổi 3 buổi, hoặc thậm chí có 1 buổi thôi, họ thấy được vấn đề của họ, họ đi tiếp. Thì thường họ không có nhìn họ, mình cũng không nhìn họ, và họ không nhìn họ như là một bệnh nhân. Họ đến với mình như là một người thân chủ, và để được giúp đỡ, thấy được cái mấu chốt của vấn đề. Thì có thỉnh thoảng, rất là nhiều lần mình gặp những người đến với mình, nó nằm ở chuyện tham vấn, là một cái người thân chủ đến với mình. Nhưng mà patient là những người đi với mình cả năm trời, 2 năm trời, bệnh nhân của mình. Trong cái bệnh nhân của mình là có những người đến để được trị liệu như thế, để được thay đổi, để được lớn lên, để được khỏe, để được chữa lành một cách nào đó. Mình cũng có dạng bệnh nhân theo kiểu là họ vừa là bệnh nhân vừa là thân chủ, theo kiểu là ví dụ như ở trong bệnh viện có một người bệnh nhân họ bị bệnh nặng ung thư, nhưng mà họ rơi vào tình trạng trầm cảm, và bệnh viện không có người để can thiệp giúp họ được. Họ có những cái suy nghĩ nguy hiểm cho bản thân họ. Thì đôi lúc có một số bệnh viện người ta mời mình tới để tham vấn cho người đó. Thì họ vừa là bệnh nhân của mình trong bệnh viện, và họ vừa là người được tham vấn để hiểu được cái mấu chốt của vấn đề, và có thể là vượt qua cái đau khổ trước mắt của họ. Đó là cái dạng đó. Thậm chí mình cũng có thể có những cái người là chính là bệnh nhân của mình, tại vì mình vừa làm ngành y nữa. Làm trong cái môi trường chăm sóc giảm nhẹ rất là nhiều những người bệnh cuối đời đó. Thì trong cái giây phút bệnh cuối đời của họ cũng có vấn đề về tâm lý, thì mình cũng can thiệp giúp cho họ một phần nào đó. Nhưng mà đó là cái sự hỗ trợ về tâm lý của họ. Vậy thì cái nhóm người chính của mình ở đây là những người đến với mình để được tham vấn, là thân chủ. Nhóm người thứ hai là những người được trị liệu rõ ràng, và therapy, nhận được cái psychotherapy của mình thì họ có cái cam kết, và mình cũng làm test tâm lý cho họ, làm tất cả các test tâm lý để cho có một cái nhìn nhận rõ ràng. Rồi nhóm thứ ba là can thiệp, gọi là can thiệp khủng hoảng, khi họ chọc gặp một cái khủng hoảng nào đó và họ cần được giúp, và có mình giúp đỡ cho họ. Và cái nhóm thứ tư là cái nhóm người gọi là người đồng hành. Tại vì trong tâm lý có ông tiến sĩ Yalom nói rất là hay, là ngoài cái việc mình cái tương quan trị liệu là người bệnh nhân, người thân chủ, có một cái tương quan mà đối với mình đa số những người đồng nghiệp cùng làm với mình nhiều năm thì gọi là tiếng Anh là fellow traveler, là những người đi cùng con đường, hay là trong cái bối cảnh của tôn giáo, trong cái huấn luyện đồng hành, trong bên mình là đồng hành ơn gọi, là đi cùng với những anh chị em tu sĩ đang gặp khó khăn trong đời tu của mình, cái thách đố, và cái cuộc đồng hành đó là đi với họ để giúp cho họ hiểu được và nhận diện được đâu là những cái thách đố của vô thức ảnh hưởng lên họ trong cái mối tương quan giữa họ với Chúa và với tha nhân. Và thường cái hành trình này cũng kéo dài khoảng 1 đến 2 năm. Đó cái chương trình đồng hành, mà không nhất thiết họ phải là bệnh nhân, mà có thể họ rất là giỏi, họ rất là bình thường, nhưng mà họ cũng cần qua một góc nhìn nào đó của người thứ ba trong cái ơn gọi của họ để giúp cho họ nhìn thấy cái hành trình của họ. Đó là những đối tượng mà đến gặp mình. Từ cái đối tượng đến gặp mình thì mình phải phân biệt cái đối tượng mình không thể giúp được. Thường mình không thể giúp được trẻ và thiếu niên, trẻ em, thiếu niên. Tại sao? Vì mình không có chuyên môn. Mình hiểu biết, mình có cái hiểu biết về tâm lý, về cái giai đoạn phát triển của trẻ hay là tính tình của trẻ dựa trên cái kiến thức của mình. Nhưng mà để trị liệu tâm lý cho trẻ em đòi hỏi một cái chuyên môn riêng. Thiếu niên có một chuyên môn riêng, vì cái động năng tâm lý nó khác, cái dynamic nó khác. Mình không thể đồng hành giúp trị liệu được với người quen của mình. Người mình quen mình không giúp được, tại vì cái đó rất là khó. Không thể được. Người đã biết mình quá nhiều, hay là mình biết họ quá nhiều, hay là người thân gia đình mình không giúp được, chắc chắn không giúp được. Thứ ba là mình không thể trị liệu được cho người, ở đây mình dùng cái từ là bị bệnh tâm thần. Như lần trước mình có nói sơ qua, mà một số người, như chỉ có một người không hiểu bệnh tâm thần là gì, là người họ đó có một số cái dấu hiệu của tiếng Anh gọi là psychotic disorder, psychotic loạn thần, có những cái dấu hiệu loạn thần. Ví dụ như họ không có đọc được cái thực tế, họ không có nhìn được thực tế, họ có cái ví dụ như họ có một cái hoang tưởng quá lớn, họ có cái khuynh hướng tự hại bản thân họ. Người ta gọi là loạn thần. Loạn thần theo kiểu là gì? Là không phải là hành vi chuẩn mực khác thường không, nhưng mà ví dụ như là họ thấy tượng Đức Mẹ và họ nói rằng là cái con chim bồ câu hàng vậy, thì họ nhìn nhận, họ hoang tưởng sai về vấn đề, họ có cái illusion, hay là họ có những cái triệu chứng của những người bị tâm thần phân liệt, thì cái tình trạng của họ phải cần được uống thuốc và mình không có giúp họ được. Nên cái của mình nó khá là giới hạn. Và dĩ nhiên cái tâm lý trị liệu của phân tâm học nó cũng có một vài đối tượng cụ thể có thể giúp được thôi, không phải ai cũng có thể lợi ích từ cái đó. Vì nó đòi hỏi cái khả năng có được cái insight, có cái hiểu biết bản thân rất là nhiều, và nó mất thời gian lắm. Nó giống như là nếu như mà mình phải dùng cái phương pháp tâm lý trị liệu nhận thức thì nó chỉ tốn có chừng 10 đến 15 buổi gặp gỡ, thì mình có thể tốn đến 25-30 buổi gặp gỡ. Nó cần thời gian dài hơn. Nên ít người có thể thích cái này.
0: Vậy thì ai sẽ là người phù hợp với cái phương pháp trị liệu này thưa cha, và cái việc mà quyết định là sẽ là tham vấn hay là trị liệu nó sẽ nằm ở cái việc là cha sẽ là người quyết định là người đó ở cái mức độ nào, đúng không thưa cha?
1: Đúng vậy, có những cái phương pháp để làm lượng giá tâm lý. Sau khi mình làm lượng giá tâm lý và mình phỏng vấn sâu thì mình nhận diện được là mình có thể giúp được người này hay không, và sau đó mình cho người đó biết là mình giúp được hay không, và mình lượng giá rằng mình sẽ cần phải bao nhiêu thời gian để giúp người đó.
0: Yeah.
1: Đó là cái lượng giá. Do đó trong cái tiến trình trị liệu của mình nó có hai tiến trình giúp của mình nó có hai giai đoạn: giai đoạn phỏng vấn, giai đoạn cho làm test tâm lý. Ví dụ mình cho làm cái test về Rorschach, rồi test MMPI hay Rotter hay TAT, tất cả các test đó nên tùy trường hợp. Xong rồi dựa trên cái kết quả của cái test phân tích ra và cái buổi phỏng vấn sâu thì mình nhận diện ra là mình có thể giúp được người đó hay không. Thì giống như bác sĩ khám bệnh cho một bệnh nhân thôi, khám xong rồi thấy ô cái người này cần phải tốt hết là đi gặp bác sĩ khác có chuyên môn hơn, và chuyên môn không khác. Ví dụ mình một người bác sĩ mắt thì không thể chữa bệnh ruột thừa được đó. Nên mình cũng vậy, mình trong cái trường hợp của một người trị liệu về phân tâm học thì thường thì mình xem mình có thể giúp được người đó hay không, và mình nói cho người đó biết. Vậy thì trong trường hợp nào mình cần giúp một người có thể mình giúp được, ví dụ như những người bị sang chấn thời thơ ấu, nó ảnh hưởng đến họ, còn một số người có trường hợp là rối loạn nhân cách và họ cảm thấy họ cần thay đổi, họ cần vượt qua rối loạn nhân cách, nó ảnh hưởng đến đời sống của họ. Nhưng mà rối loạn nhân cách nó cũng liên quan đến thời thơ ấu rất là nhiều, nên đa số những cái gì mà liên quan đến thời thơ ấu và cái sang chấn và những cái kinh nghiệm trong quá khứ và họ làm cho họ không thể vượt qua được mà nó kéo dài, nó ảnh hưởng đến cái tương quan của người ta với tha nhân, cảm xúc của người ta, cách ta nhìn nhận bản thân người ta và cách ta nhìn nhận sự việc, rồi do đó ba cái ảnh hưởng lớn: công việc, tương quan, tình cảm và bản thân và nhận thức. Thì ba cái đó mà nó bị ảnh hưởng nhiều thì họ cần một cái nhà trị liệu tâm lý để giúp họ. Và cái nào thì tốt hơn cho họ thì thường

chẩn đoán và cái hướng dẫn chẩn đoán của Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ, hay mình hay gọi là DSM-5. Thì mình thì dùng cuốn cuốn gần đây nhất là cuốn DSM 5 mà TR là Text Revise. Ví dụ như là những ai các bạn ở Việt Nam mà mình cũng có hay có học trò học của mình đại học sở nhân văn thì có thể tìm cái cuốn này, nó rất là tốt và nó có là diagnostic là chẩn đoán và statistic là cái tỷ lệ, cái thống kê và hướng dẫn để mà điều trị cái mental disorder, cái vấn đề rối loạn tâm thần. Thì dĩ nhiên trong này nó có rất là nhiều cái để cho mình phân biệt. Tại sao cái này nó quan trọng? Tại vì nó giúp cho mình gọi là chẩn đoán phân biệt trong cái điều trị bệnh thường ngày và bệnh tâm lý. Nó luôn luôn mời gọi chúng ta phải biết phân biệt, tại vì tâm lý nó có nhiều cái giống nhau lắm, nên mình phải biết được đâu là cái nào, cái này tại sao mình nói là cái này và không phải là cái kia. Tại sao tôi nói một người bị ám ảnh cưỡng chế mà không phải người đó là bị rối loạn lo? Hai cái đó nó khác nhau cái gì? Thì nó có phương pháp chẩn đoán phân biệt, và cái cách tốt nhất để mình dựa vào là mình dựa trên textbook có thể đây gần như là một cái cuốn kinh thánh của người làm về tâm lý. Rồi cái hướng điều trị thì là luôn luôn dựa trên cái chuyên môn học của người đó. Thì bên mình thì mình dùng rất là nhiều cái phương pháp của Nancy McWilliam, mình làm là psychodynamic psychotherapy, thì bà ấy rất là tốt và mình học rất là nhiều từ bà ấy. Thì trong cái Nancy McWilliam, bà cũng có cái cuốn psychodynamic diagnostic manual, thì ví như là mình bà đồng tác giả trong cái cuốn sách này, để bà là người editor của cuốn sách này rất là hay. Hoặc là cái psychoanalytic diagnosis, thì cái chẩn đoán là cái câu trả lời của mình cần phải có để giúp cho thân chủ hay bệnh nhân của mình hiểu là họ đang như thế nào. Nhưng mà cái người làm tâm lý trị liệu thì người ta làm một cái gọi là cái case formulation, cái hình thành cái ca. Tại vì bệnh trầm cảm chẳng hạn đi, một người bị trầm cảm có nhiều lý do để họ bị trầm cảm. Không, dấu hiệu của bệnh trầm cảm, triệu chứng bệnh trầm cảm thì gần như nó như nhau, nhưng mà cái lý do đưa đến nó khác nhau, cái câu chuyện của họ nó khác nhau. Thì khi một người mà phỏng vấn, người ta biết cái câu chuyện đó và người ta biết cái động năng tâm lý của họ dựa trên những cái test, thì đó là người ta sẽ hình thành cái case, cái viết như là một cái bệnh án đó, để biết được là mình phải giúp cho cái người này như thế nào dựa trên cái lịch sử, cái hoàn cảnh của người ta và cái động năng của người ta. Trong cái trường phái của mình, người ta còn dùng cái từ là IP, là IP nghĩa là gì? Interpretation là chú giải, dịch giải. P là psychodynamic, cái chú giải cái động năng tâm lý của người đó, để giúp cho người đó đúng với cái hoàn cảnh người đó và cái phương pháp, cái cơ chế tự vệ của họ. Cái người làm về tâm lý, người ta cũng cần phải học một cái và gần như thuộc nằm lòng. Ở đây cái mình gần như là phải đọc thường xuyên của Kaplan and Sadock, Synopsis of Psychiatry. Hồi xưa mình học là mình rất là khốn khổ vì phải thuộc cái này. Tại vì sao? Vì một số bệnh nhân, những người đến với mình, họ đã được điều trị ở nơi khác, họ được uống thuốc, và mình phải hiểu được là cái tương tác của thuốc nó ảnh hưởng lên họ như thế nào. Và nhiều khi cái can thiệp của mình phải hiểu được cái cơ chế và cái thuốc họ đã dùng như thế nào và để giúp cho họ. Thì cái Kaplan Sadock này nó bao gồm hết tất cả và bắt buộc một người phải chịu khó đọc và nhớ để rồi theo dõi hoặc là quay lại cuốn sách đó để mà mình tham khảo rất là nhiều để phân biệt được các cái dạng tâm lý tâm thần, dạng tâm lý bệnh tâm thần và những cái ảnh hưởng trên cái người đó. Rất là nguy hiểm nếu mình bỏ qua những cái yếu tố này. Thì đó là về mặt trị liệu tâm lý. Tham vấn thì một cái gì đó nó khác hơn một chút là gì? Nó không phải là một cái gì đó một người phải đối diện thường xuyên, và nó có thể là một cái khủng hoảng cấp đến bất thình lình. Ví dụ như một người bị

0: bị khủng hoảng vì phải đối diện với việc mất việc và đau buồn và căng thẳng và lo lắng, thì có thể qua một vài buổi tham vấn tâm lý thì cái người tham vấn có thể giúp cái thân chủ mình có thể vượt qua dễ dàng, đối diện với nó và chấp nhận nó. Hoặc là đối diện với một cái mất mát của người thân, hay là thậm chí một người đối diện với cái sự ra đi của người yêu thì thường là nằm ở tham vấn, vấn tâm lý. Hoặc là một cái ngữ cảnh nào đó, trong cái bối cảnh nào đó thì một người thấy mình không biết mình phải đi về đâu trong cái định hướng của mình, thì ok, cái tham vấn tâm lý có thể giúp cho người đó một cách nào đó. Cũng có thể giúp một cái hiện trạng nào đó kéo dài, như ví dụ khủng hoảng hôn nhân gia đình. Một người đang gặp cái khủng hoảng về hôn nhân gia đình và không biết như thế nào, hoặc là khủng hoảng của cái giai đoạn phát triển của họ, như một người đang chuyển từ giai đoạn đang từ cái tuổi thanh niên sang tuổi trung niên, gặp cái khủng hoảng tuổi trung niên không biết giải quyết, không biết đối diện với nó như thế nào, thì thường là tham vấn sẽ tốt cho cái hoàn cảnh đó. Kế đến là cái người ta gọi là crisis intervention, là cái can thiệp khủng hoảng. Can thiệp khủng hoảng thì nó lại là khác nữa, là ví dụ như một người đến với mình mà trong cái cơn hoảng loạn vì một cái biến cố, một cái sang chấn ngay tức thì của họ mà họ không có vực dậy được, và tham vấn chưa chắc đã giúp được họ. Tại tham vấn thường lắng nghe rất là nhiều và thân chủ trọng tâm, nhưng mà cái crisis intervention nghĩa là gì, là cái cơn khủng hoảng cấp mà đòi, và họ có thể đưa ra những quyết định nguy hiểm. Ví dụ như cơn khủng hoảng cấp, ví dụ như một người nghe tin là chồng mình ở trong bệnh viện đang hấp hối, và cái người này đến bệnh viện mình nghe tin là chồng mình không qua được, và người vợ này nghĩ trong bụng là gì, thôi mình nhảy lầu chết chung với chồng. Đó là khủng hoảng và họ cần được can thiệp, và tham vấn chưa chắc giúp được họ. Nhưng mà gọi là cái can thiệp khủng hoảng đó đòi hỏi mình phải can thiệp một cách cụ thể hơn, và thậm chí đưa ra lời khuyên thực tế hướng dẫn họ để họ làm để vượt qua cái đó. Đó thì có một số người trong cái chuyên môn của họ, họ thậm chí họ có thể thôi miên người đó để giúp cho người đó nhìn lại, thấy lại vấn đề, để nhưng mà cái đó đòi hỏi một cái chuyên môn khác. Thì mình chia sẻ vậy để mọi người hiểu, để chúng ta thấy là cái bối cảnh tâm lý nó rất là rộng và cái giới hạn của mình nó cũng rất là hẹp, mình không thể làm được tất cả mọi thứ.
1: Vậy thì theo như chia sẻ của cha thì con có thể hiểu là những người có những cái vấn đề, những cái khúc mắc hoặc là những cái bế tắc liên quan đến thời thơ ấu thì là những người phù hợp với cái tiến trình trị liệu mà liên quan.
0: Có thể nói là vậy. Những gì mà nó ảnh hưởng đến họ lâu dài và ảnh hưởng đến cách sống của họ và làm cho họ không cảm thấy hạnh phúc, không thấy bình an, và ảnh hưởng vì cái đó nó ảnh hưởng đến nhân cách của họ, ảnh hưởng đến tương quan của họ và ảnh hưởng đến cái nghề nghiệp của họ, và nó lặp đi lặp lại. Thì đa số là cả cái đó nữa thì mình có thể giúp về mặt trị liệu được.
1: Dạ vâng, con rất là cảm ơn những chia sẻ của cha ngày hôm nay, rất là sâu sắc và rất là chi tiết, để chúng con có thể mở rộng cái góc nhìn của mình, biết nhiều hơn về tâm lý trị liệu là như thế nào. Và cảm ơn cha một lần nữa đã dành thời gian đến với chương trình của chúng con ạ.
0: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả. Và tôi cũng xin cáo lỗi với quý vị với cái sự giới hạn của tôi. Và trong cái hiểu biết giới hạn đó, tôi chỉ có chia sẻ tới mức đó thôi. Xin cảm ơn quý vị.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Amen.
1: Năm sự thương thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu, ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

0: Phần côi xin cầu cho chúng con.
1: Đáng chịu lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết

0: và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô, hay còn gọi là Corpus Christi, một ngày rất đặc biệt để chúng ta tự hỏi lại rằng tại sao Chúa Giêsu lại chọn ở lại với chúng ta qua hình bánh và rượu, và tại sao bánh và rượu lại có thể trở thành mình và máu Thánh Chúa được. Đặc biệt hôm nay con muốn chia sẻ bài giảng này với những người không thể đến nhà thờ tham dự thánh lễ, và những người đau yếu, lớn tuổi, hay là những người đang nguội lạnh đức tin, có thể thân xác mình không đến nhà thờ trong ngay giây phút này, nhưng trái tim của chúng ta vẫn có thể hướng về bí tích thánh thể của Chúa. Vậy điều thứ nhất đó là Chúa biết con người cần được nuôi dưỡng. Bài đọc 1 trong sách Đệ Nhị Luật nhắc lại hành trình 40 năm dân Israel đi trong sa mạc. Khi đó đói khát, Chúa đã ban manna, rồi nhiều người đã cảm nhận được cái nguồn nước vọt lên từ mảnh đất khô cằn Chúa ban cho họ. Thiên Chúa không bỏ mặc họ để mà họ chết đói. Ngày hôm nay cũng vậy, con người hiện đại có thể dư thừa về mặt vật chất, nhưng lại đói về bình an, đói về yêu thương và đói về ý nghĩa cuộc đời. Nhiều người có thể ăn mặc thật sang đẹp, nhưng với tâm hồn còn trống rỗng và đôi khi cô đơn. Con còn nhớ khi mà cái thời còn con nít rất là thích, mỗi lần mà bà hay là mẹ đi chợ về sẽ đem theo cái bánh, cái kẹo, và ở ngoài chợ thì sẽ thấy rằng có nhiều cái rất là đơn sơ nhỏ bé thôi, nhưng mà khi mà thấy mẹ về tới cổng thì từ các dì rồi các anh chị em chạy ra để chào mừng mẹ về hoặc bà về. Vậy thì sau khi mà cùng nhau được chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của tuổi thơ khi có cái bánh, cái kẹo, thì không phải cái niềm vui đó từ cái bánh, cái kẹo mà ra, nhưng quả thực cái vị ngon đó, đó chính là từ cái tình thương của người bà nội, bà ngoại, hay của chính người mẹ của chúng ta trao cho con, cho cháu của mình. Và thánh thể cũng thế, tấm bánh tuy nhỏ bé trên bàn thờ chúng ta thấy đó, nhưng qua bánh và rượu mà cả cái sự tình yêu tuyệt vời nhất Thánh Chúa đã hiện diện trong thánh thể mà Ngài đã hiện diện trong giây phút được chính các linh mục truyền thép và trở nên mình và máu thánh Ngài. Vậy để làm gì? Để ban cho tất cả nhân loại chúng ta. Vậy tại sao bánh và rượu lại trở thành mình và máu thánh Chúa được? Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói rất là mạnh mẽ: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn thịt và uống máu ta thì có được sự sống muôn đời. Và nhiều người thời Chúa Giêsu lúc đó họ không thể hiểu nổi, nhưng với Thiên Chúa không gì là không thể. Giống như một người mẹ đã ăn uống, đã bồi dưỡng để có thể có được cái nguồn sữa trắng, cái nguồn sữa tốt nhất để nuôi dưỡng con của mình, thì chính người mẹ đó đã lấy chính cái sự sống, chia sẻ cái sự sống của mình để nuôi dưỡng con cái của mình. Vậy thì Chúa Giêsu cũng vậy, Ngài không chỉ là cho chúng ta một món quà ở bên ngoài, nhưng Ngài muốn lấy chính mình và máu thánh của Ngài để nuôi dưỡng thể xác và linh hồn của chúng ta. Trong thánh lễ này, mỗi khi, hoặc là trong tất cả các thánh lễ, mỗi khi linh mục đọc lời truyền phép, và lúc đó không chỉ còn là bánh và rượu bình thường nữa, mà bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần, và đó thực sự trở thành mình và máu thánh Chúa Giêsu Kitô. Bởi chính Chúa Giêsu Kitô Ngài đã phán: Này là mình Thầy, này là máu Thầy. Nếu Chúa có thể tạo dựng vũ trụ từ hư vô, thì Ngài cũng có thể biến đổi từ tấm bánh và chén rượu trở nên sự hiện diện sống động của Ngài. Và cuối cùng, khi chúng ta tham dự bí tích thánh thể, không thể chỉ đến tham dự thánh lễ xong là thôi, hay là gọi là xem lễ, nhưng qua đó việc mà mình rửa rước lấy mình và máu thánh Chúa, mình lại tiếp tục trở nên tấm bánh cho người khác. Giống như thánh Phaolô đã nói trong bài đọc 2, đó là tuy nhiều người chúng ta chỉ có một thân thể, vì cùng chia sẻ một tấm bánh. Vậy rước lễ không chỉ là cho bổn phận xong là thôi, nhưng là để Chúa biến đổi tâm hồn của mình. Và Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly đã bẻ bánh, và cả cuộc đời của Ngài cũng tiếp tục chia sẻ và bẻ ra vì yêu thương nhân loại chúng ta. Vậy khi rước Chúa vào lòng, mình cũng được mời gọi để trở nên tấm bánh được bẻ ra cho người khác, qua việc mình biết hy sinh hơn, tha thứ hơn và yêu thương nhiều hơn.
3: Ôi yến tiệc mình và máu thánh, Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Thomas Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình và máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống, nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

天长过笑，要将恨美淡结浮华，这对感叹哭泣还家，却受改变。

0: Xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, ở những số phát sóng trước, Dòng chảy cuộc đời đã đưa ra một vấn đề, một chủ đề, đó là hành trình trị liệu tâm lý, để giúp chúng ta sẽ có một cái nhìn cởi mở hơn về việc trị liệu tâm lý đối với cuộc sống của mỗi người quan trọng như thế nào. Và trong chương trình ngày hôm nay, Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi xin được tiếp tục với chủ đề này để chúng ta có thể có thêm những thông tin cần thiết để biết khi nào một người cần đến sự hỗ trợ của tâm lý trị liệu. Và người đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay xin giới thiệu với quý vị Linh Mục John Batista Phương Định Toại. Dạ con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, để quý vị khán giả có thể hiểu hơn về cái chuyên môn của cha trong lĩnh vực tâm lý trị liệu, xin cha có thể chia sẻ cho chúng con được biết những đối tượng nào sẽ là đối tượng cha thường điều trị và đồng hành ạ.
1: Cảm ơn Như Yến. Thì mình cái chuyên ngành của mình nhiều là mình làm psychotherapy, là tâm lý trị liệu, và clinical psychology nghĩa là tâm lý lâm sàng. Thì cái huấn luyện của mình ở bên Rome đó, nó liên quan đến việc là trị liệu cho người lớn. Bây giờ mình phải giải thích một chút xíu để cho mọi người hiểu là trong cái lĩnh vực tâm lý nó rất là rộng, và nó rộng thêm một cái nữa là cái trường phái để trị liệu nó cũng khác nhau. Ví dụ như mình có thể hiểu ở trong y khoa đi, cùng một căn bệnh đó, nhưng mà cái người chữa theo đông y sẽ chữa khác với người chữa theo tây y, vì theo một cái nguyên tắc khác, cái nguyên lý khác. Tâm lý nó cũng gần giống như vậy, nó không hoàn toàn như vậy, nhưng mà để đó là một cách cho mình dễ hiểu. Vậy thì trong trị liệu tâm lý nó có cái trường phái gọi là phân tâm học, hay là tâm lý động năng tâm lý psychodynamic, hay mình dịch tạm thời là như vậy, psychodynamic hay là psychoanalytic, là cái phân tâm học, và cái gốc của nó là từ ông Freud, nhưng mà sau này có nhiều người khác cùng phát triển dựa trên cái gốc của Freud, ví dụ như Harry Stack Sullivan, hay là cái người kế tiếp, những cái nhà trị liệu tâm lý nổi tiếng mà mình học hỏi được từ rất nhiều từ họ, và mình phải học từ cái sách của họ, từ cái nguyên tắc của họ, như là bà Nancy McWilliam đó, là psychodynamic psychotherapy, là cái dùng động năng tâm lý, trị liệu động năng tâm lý mà dựa trên cái nguồn gốc là phân tâm học. Thì đó là cái trường phái của mình. Có một số người thì người ta trị liệu tâm lý theo cái trường phái của tâm lý học nhận thức, người ta gọi là CBT, Cognitive Behavior Therapy, CBT. Và trong cái trường phái tâm lý học nhận thức, ví dụ như trong Tổng giáo phận mình có một cái người rất là giỏi, ví dụ như là Sơ Thúy, bề trên tổng quyền của dòng Bến Thánh Giá Thủ Thiêm, thì Sơ là bề trên tổng quyền rồi, nhưng mà có những thứ mình phải học hỏi được rất là nhiều từ Sơ. Nhưng mà cái tâm lý học nhận thức nó là một cái cách giúp khác nữa, và cái hướng xa hơn là dialectic behavior therapy, là nó cũng là một nhánh của tâm lý học nhận thức. Rồi một dạng tâm lý trị liệu khác là tâm lý trị liệu hiện sinh, và một cái nhóm tâm lý trị liệu nữa người ta cũng hay thấy ngày hôm nay, nghĩa là

Người có cái không có bị ảnh hưởng bởi những cái dấu hiệu liên quan đến bệnh lý tâm thần. À, có một số người không có đồng ý mình là không được dùng từ tâm thần, nhưng mà ở Việt Nam mình thì bệnh lý tâm thần, bệnh tâm thần người ta vẫn dùng, nếu không thì người ta đã phải thay cái bảng của Bệnh viện Tâm thần Trung ương, đúng không? Nhưng mà mình cũng không biết tại sao là như vậy. À, thì đó là cái gốc của mình. Rồi bây giờ có ở Việt Nam mình thấy nó vẫn còn một cái chưa có rõ ràng ở chỗ là gì? À, tâm lý trị liệu nó cũng khác một chút so với tham vấn tâm lý. Tham vấn tâm lý, cái người làm tâm lý trị liệu có thể làm tham vấn tâm lý, nhưng mà có khả năng một số người học chỉ chuyên tham vấn thôi, chưa chắc họ làm tâm lý trị liệu được. Đã. Tham vấn tâm lý thường cái sự phân biệt nó khác một chút xíu ở cái chỗ là cái thời gian, cái mức độ, cái tính mức độ của nó, cái intensity, rồi cái vấn đề. Ví dụ như tham vấn tâm lý thường là giúp cho một người đối diện với một cái khúc mắc, cái vấn đề trước mắt của họ là nó hiện tại nhiều hơn, và nó cái thời gian, thời lượng để dành cho nó ngắn hơn, có thể 2 đến 6 buổi hay đến 10 buổi gặp gỡ đó. Còn cái trị liệu tâm lý thì đi sâu hơn. Đi sâu hơn là đi tới cái gốc thời thơ ấu, những cái ảnh hưởng thời thơ ấu, những cái sang chấn, những cái gì mà ảnh hưởng đến cuộc đời người đó. Rồi giúp cho người đó nhận diện và một cách nào đó từ từ có thể thay đổi, có thể chấp nhận, có thể lớn lên, có thể trưởng thành hơn, và có thể tự vận hành cuộc sống của mình mà không bị ảnh hưởng bởi những cái vấn đề tâm lý đó. Thì cái thời gian gặp gỡ có thể kéo dài hơn, có thể từ 15 20 buổi, có thể từ 15 20 buổi cho tới 2 năm 3 năm. Đó. Nó kéo dài có thể tới 2 năm 3 năm. Nó là thời gian rất là dài. Ok. Vậy thì trong cái trường phái của mình là gì? Nó có ba cái người ta gọi là, tiếng Anh nó gọi là therapeutic relationship, cái tương quan trị liệu. Cái tương quan trị liệu ở đây là gì? Mình với cái người đến gặp mình coi người đó là ai. À, thì một là đầu tiên á, là khi người ta gọi là therapist, là người trị liệu, thì cái người đến để mình trị liệu thì mình được gọi là patient trong cái tâm lý trị liệu của cái trường phái phân tâm. Thì người ta luôn luôn người ta nhìn cái người đến để được điều trị như là bệnh nhân của mình. Cái thứ hai nữa là client, nghĩa là mình là counselor, người tham vấn, và người đến với mình để được tham vấn được gọi là client. Nhưng mà một trong cái góc nhìn mà mình thường hay thay đổi hai cái đó, vì có người đến với mình chỉ là được tham vấn thôi, và sau đó họ gặp mình 2 buổi 3 buổi, hoặc thậm chí có 1 buổi thôi, họ thấy được vấn đề của họ, họ đi tiếp. Thì thường họ không có nhìn họ, mình cũng không nhìn họ, và họ không nhìn họ như là một bệnh nhân. Họ đến với mình như là một người thân chủ, và để được giúp đỡ, thấy được cái mấu chốt của vấn đề. Thì có thỉnh thoảng rất là nhiều lần mình gặp những người đến với mình nó nằm ở chuyện tham vấn, là một cái người thân chủ đến với mình. Nhưng mà patient là những người đi với mình cả năm trời, 2 năm trời, bệnh nhân của mình. À, trong cái bệnh nhân của mình là có những người đến để được trị liệu như thế, để được thay đổi, để được lớn lên, để được khỏe, để được chữa lành một cách nào đó. Mình cũng có dạng bệnh nhân theo kiểu là họ vừa là bệnh nhân vừa là thân chủ, theo kiểu là ví dụ như ở trong bệnh viện có một người bệnh nhân họ bị bệnh nặng ung thư, nhưng mà họ rơi vào tình trạng trầm cảm, và bệnh viện không có người để can thiệp giúp họ được. Họ có những cái suy nghĩ nguy hiểm cho bản thân họ. Thì đôi lúc có một số bệnh viện người ta mời mình tới để tham vấn cho người đó. Thì họ vừa là bệnh nhân của mình trong bệnh viện, và họ vừa là người được tham vấn để hiểu được cái mấu chốt của vấn đề, và có thể là vượt qua cái đau khổ trước mắt của họ. Đó, đó là cái dạng đó. Thậm chí mình cũng có thể có những cái người là chính là bệnh nhân của mình, tại vì mình vừa làm ngành y nữa,

0: làm trong cái môi trường chăm sóc giảm nhẹ rất là nhiều những người bệnh cuối đời đó. Thì trong trong cái giây phút bệnh cuối đời của họ cũng có vấn đề về tâm lý, thì mình cũng can thiệp giúp cho họ một phần nào đó, nhưng mà đó là cái sự hỗ trợ về tâm lý của họ. Vậy thì cái nhóm người chính của mình ở đây là những người đến với mình để được tham vấn, là thân chủ. Nhóm người thứ hai là những người được trị liệu rõ ràng, là therapy, nhận được cái psychotherapy của mình, thì họ có cái cam kết và mình cũng làm test tâm lý cho họ, làm tất cả các test tâm lý để cho có một cái nhìn nhận rõ ràng. Rồi nhóm thứ ba là những can thiệp, gọi là can thiệp khủng hoảng, khi họ chọc gặp một cái khủng hoảng nào đó và họ cần được giúp và có mình giúp đỡ cho họ. Và cái nhóm thứ tư là cái nhóm người gọi là người đồng hành. Tại vì trong tâm lý có ông tiến sĩ Yalom nói rất là hay, là ngoài cái việc mình cái tương quan trị liệu là người bệnh nhân, người thân chủ, có một cái tương quan mà đối với mình đa số những người đồng nghiệp cùng làm với mình nhiều năm, thì gọi là tiếng Anh là fellow traveler, là những người đi cùng con đường, hay là trong cái bối cảnh của tôn giáo, trong cái huấn luyện đồng hành, trong bên mình là đồng hành ơn gọi, là đi cùng với những anh chị em tu sĩ đang gặp khó khăn trong đời tu của mình, cái thách đố, và cái cuộc đồng hành đó là đi với họ để giúp cho họ hiểu được và nhận diện được đâu là những cái thách đố của vô thức ảnh hưởng lên họ trong cái mối tương quan giữa họ với Chúa và với tha nhân. Và thường cái hành trình này cũng kéo dài khoảng 1 đến 2 năm. Đó cái chương trình đồng hành mà không nhất thiết họ phải là bệnh nhân, mà có thể họ rất là giỏi, họ rất là bình thường, nhưng mà họ cũng cần qua một góc nhìn nào đó của người thứ ba trong cái ơn gọi của họ để giúp cho họ nhìn thấy cái hành trình của họ. Đó đó là những đối tượng mà đến gặp mình. Từ cái đối tượng đến gặp mình thì mình phải phân biệt cái đối tượng mình không thể giúp được. Thường mình không thể giúp được trẻ và thiếu
1: Em
0: niên,
1: hỏi.
0: trẻ em, thiếu niên. Tại sao? Vì mình không có chuyên môn. Mình hiểu biết, mình có cái hiểu biết về tâm lý, về cái giai đoạn phát triển của trẻ hay là tính tình của trẻ dựa trên cái kiến thức của mình. Nhưng mà để trị liệu tâm lý cho trẻ em đòi hỏi một cái chuyên môn riêng. Thiếu niên có một chuyên môn riêng vì cái động năng tâm lý nó khác, cái dynamic nó khác. Mình không thể đồng hành giúp trị liệu được với người quen của mình. Người mình quen mình không giúp được. Tại vì cái đó rất là khó. Không thể được. Người đã biết mình quá nhiều, hay là mình biết họ quá nhiều, hay là người thân gia đình mình không giúp được. Chắc chắn không giúp được. Thứ ba là mình không thể trị liệu được cho người, ở đây mình dùng cái từ là bị bệnh tâm thần, như lần trước mình có nói sơ qua, mà một số người như chỉ có một người không hiểu bệnh tâm thần là gì, là người họ đó có một số cái dấu hiệu của tiếng Anh gọi là psychotic disorder, psychotic loạn thần, có những cái dấu hiệu loạn thần, ví dụ như họ không có đọc được cái thực tế, họ có nhìn được thực tế, họ có cái ví dụ như họ có một cái hoang tưởng quá lớn, họ có cái khuynh hướng tự hại bản thân họ, người ta gọi là loạn thần. Loạn thần theo kiểu là gì, là không phải là hành vi chuẩn mực khác thường không, nhưng mà ví dụ như là họ thấy tượng Đức Mẹ và họ nói rằng là cái con chim bồ câu hàng vậy, thì họ họ nhìn nhận, họ hoang tưởng sai về vấn đề, họ có cái illusion, hay là họ có những cái triệu chứng của những người bị tâm thần phân liệt, thì cái tình trạng của họ phải cần được uống thuốc và mình không có giúp họ được nha. Nên cái của mình nó khá là giới hạn. Và dĩ nhiên cái tâm lý trị liệu của phân tâm học nó cũng có một vài đối tượng cụ thể có thể giúp được thôi, không phải ai cũng cũng có thể lợi ích từ cái đó, vì nó đòi hỏi cái khả năng có được cái insight, có cái hiểu biết bản thân rất là nhiều, và nó mất thời gian lắm. Nó giống như là nếu như mà mình phải dùng cái phương pháp tâm lý trị liệu nhận thức thì nó chỉ tốn có chừng 10 đến 15 buổi gặp gỡ, thì mình có thể tốn đến 25 30 buổi gặp gỡ. Nó cần thời gian dài hơn. Đó. Nên ít người có thể thích cái này.
1: Vậy thì ai sẽ là người phù hợp với cái phương pháp trị liệu này thưa cha? Và cái việc mà quyết định là sẽ là tham vấn hay là trị liệu, nó sẽ nằm ở cái việc là cha sẽ là người quyết định là người đó ở cái mức độ nào, đúng không thưa cha?
0: Đúng vậy, có những cái phương pháp để làm lượng giá tâm lý. Sau khi mình làm lượng giá tâm lý và mình phỏng vấn sâu thì mình nhận diện được là mình có thể giúp được người này hay không, và sau đó mình cho người đó biết là mình giúp được hay không, và mình lượng giá rằng mình sẽ cần phải bao nhiêu thời gian để giúp người đó. Đó, đó là cái lượng giá. Do đó trong cái tiến trình trị liệu của mình nó có hai tiến trình giúp của mình nó có hai giai đoạn: giai đoạn phỏng vấn, giai đoạn cho làm test tâm lý. Ví dụ mình cho làm cái test về Rorschach, rồi test MMPI hay Rotter hay TAT, tất cả các test đó nhưng tùy trường hợp. Xong rồi dựa trên cái kết quả của cái test phân tích ra và cái buổi phỏng vấn sâu, thì mình nhận diện ra là mình có thể giúp được người đó hay không. Thì giống như bác sĩ khám bệnh cho một bệnh nhân thôi, mà khám xong rồi thấy ô cái người này cần phải tốt hết là đi gặp bác sĩ khác có chuyên môn hơn, rồi chuyên môn không khác. Ví dụ mình một người bác sĩ mắt thì không thể chữa bệnh ruột thừa được đó, nên mình cũng vậy. Mình trong cái trường hợp của một người trị liệu về phân tâm học thì thường thì mình xem mình có thể giúp được người đó hay không, và mình nói cho người đó biết. Vậy thì trong trường hợp nào mình cần giúp một người có thể giúp mình giúp được, ví dụ như những người bị sang chấn thời thơ, nó ảnh hưởng đến họ. Hoặc một số người có trường hợp là rối loạn nhân cách và họ họ cảm thấy họ cần thay đổi, họ cần vượt qua rối loạn nhân cách, nó ảnh hưởng đến đời sống của họ. Nhưng mà rối loạn nhân cách nó cũng liên quan đến thời thơ rất là nhiều, nên đa số những cái gì mà liên quan đến thời thơ và cái sang chấn và những cái kinh nghiệm trong quá khứ và họ làm cho họ không thể vượt qua được mà nó kéo dài, nó ảnh hưởng đến cái tương quan của người ta với tha nhân, cảm xúc của người ta, cách ta nhìn nhận bản thân người ta và cách ta nhìn nhận sự việc. Rồi do đó ba cái ảnh hưởng lớn: công việc, tương quan, tình cảm và bản thân và nhận thức. Thì ba cái đó mà nó bị ảnh hưởng nhiều thì họ cần một cái nhà trị liệu tâm lý để giúp họ. Và cái nào thì tốt hơn cho họ thì thường là dựa trên cái gốc cái gì đó đẩy họ đến cái hoàn cảnh bây giờ. Thì trong cái tiến trình của mình nó luôn luôn là phải có cái test, cái lượng giá tâm lý, cái đánh giá tâm lý và có cái việc phỏng vấn. Rồi sau đó thì mình mới đưa ra cái chẩn đoán, tại vì luôn luôn nó có một cái trong nhà tâm lý. Mình cũng hơi hơi hơi mắc cười là có người nói trong tâm lý không có chữ chẩn đoán. Thứ có, chẩn đoán nó nằm ở cái cuốn chẩn đoán và cái hướng dẫn chẩn đoán của Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ, hay mình hay gọi là DSM-5. Thì mình thì dùng cuốn cuốn gần đây nhất là cuốn DSM 5 mà TR là Text Revise. Ví dụ như là những ai các bạn ở Việt Nam mà mình cũng có hay có học trò học của mình đại học xã hội nhân văn thì có thể tìm mấy cuốn này, nó rất là tốt. Và nó có là diagnostic là chẩn đoán và statistic là cái tỷ lệ, cái thống kê và hướng dẫn để mà điều trị cái mental disorder, cái vấn đề rối loạn tâm thần. Thì dĩ nhiên trong này nó có rất là nhiều cái để cho mình phân biệt. Tại sao cái này nó quan trọng? Tại vì nó giúp cho mình gọi là chẩn đoán phân biệt trong cái điều trị bệnh thường ngày và bệnh tâm lý. Nó luôn luôn mời gọi chúng ta phải biết phân biệt, tại vì tâm lý nó có nhiều cái giống nhau lắm, nên mình phải biết được đâu là cái nào, cái này tại sao mình nói là cái này và không phải là cái kia. Tại sao tôi nói một người bị ám ảnh cưỡng chế mà không phải người đó là bị rối loạn lo. Hai cái đó nó khác nhau cái gì? Thì nó có phương pháp chẩn đoán phân biệt, và cái cách tốt nhất để mình dựa vào là mình dựa trên textbook có thể đây gần như là một cái cuốn kinh thánh của người làm về tâm lý. Rồi cái hướng điều trị thì là luôn luôn dựa trên cái chuyên môn học của người đó. Thì bên mình thì mình dùng rất là nhiều cái phương pháp của Nancy McWilliam, mình làm là psychodynamic psychotherapy, thì bà ấy rất là tốt và mình học rất là nhiều từ bà ấy. Thì trong cái Nancy McWilliam, bà cũng có cái cuốn psychodynamic diagnostic manual, thì ví như là mình bà đồng tác giả trong cái cuốn sách này, để bà là người editor của cuốn sách này rất là hay. Hoặc là cái psychoanalytic diagnosis đó. Thì cái chẩn đoán là cái câu trả lời của mình cần phải có để giúp cho thân chủ hay bệnh nhân của mình hiểu là họ đang như thế nào. Nhưng mà cái người làm tâm lý trị liệu thì người ta làm một cái gọi là cái case formulation, cái hình thành cái ca. Tại vì bệnh trầm cảm chẳng hạn đi, một người bị trầm cảm có nhiều lý do để họ bị trầm cảm. Không, dấu hiệu của bệnh trầm cảm, triệu chứng bệnh trầm cảm thì gần như nó như nhau, nhưng mà cái lý do đưa đến nó khác nhau, cái câu chuyện của họ nó khác nhau. Thì khi một người mà phỏng vấn, người ta biết cái câu chuyện đó và người ta biết cái động năng tâm lý của họ dựa trên những cái test, thì đó là người ta sẽ hình thành cái case, cái viết như là một cái bệnh án đó, để biết được là mình phải giúp cho cái người này như thế nào dựa trên cái lịch sử, cái hoàn cảnh của người ta và cái động năng của người ta. Trong cái trường phái của mình, người ta còn dùng cái từ là IP, là IP nghĩa là gì? Interpretation là chú giải, dịch giải. P là psychodynamic, cái chú giải cái động năng tâm lý của người đó, để giúp cho người đó đúng với cái hoàn cảnh người đó và cái phương pháp, cái cơ chế tự vệ của họ. Cái người làm về tâm lý, người ta cũng cần phải học một cái và gần như thuộc nằm lòng. Ở đây cái mình gần như là phải đọc thường xuyên của Kaplan and Sadok, Synopsis of Psychiatry. Hồi xưa mình học là mình rất là khốn khổ vì phải thuộc cái này. Tại vì sao? Vì một số bệnh nhân, những người đến với mình, họ đã được điều trị ở nơi khác, họ được uống thuốc, và mình phải hiểu được là cái tương tác của thuốc nó ảnh hưởng lên họ như thế nào. Và nhiều khi cái can thiệp của mình phải hiểu được cái cơ chế và cái thuốc họ đã dùng như thế nào và để giúp cho họ. Thì cái Kaplan Sadok này nó bao gồm hết tất cả và bắt buộc một người phải chịu khó đọc và nhớ để rồi theo dõi hoặc là quay lại cuốn sách đó để mà mình tham khảo rất là nhiều để phân biệt được các cái dạng tâm lý tâm thần, dạng tâm lý bệnh tâm thần và những cái ảnh hưởng trên cái người đó. Rất là nguy hiểm nếu mà mình bỏ qua những cái yếu tố này. Thì đó là về mặt trị liệu tâm lý. Tham vấn thì một cái gì đó nó rất là, nó khác hơn một chút là gì? Nó không phải là một cái gì đó một người phải đối diện thường xuyên. Và nó có thể là một cái khủng hoảng cấp đến bất thình lình. Ví dụ như một người bị khủng hoảng vì phải đối diện với việc mất việc và đau buồn và căng thẳng và lo lắng, thì có thể qua một vài buổi tham vấn tâm lý thì cái người tham vấn có thể giúp cái thân chủ mình có thể vượt qua dễ dàng, đối diện với nó và chấp nhận nó. Hoặc là đối diện với một cái mất mát của người thân, hay là thậm chí một người đối diện với cái sự ra đi của người yêu, thì thường là nằm ở tham vấn. Vẫn tâm lý. Hoặc là một cái ngữ cảnh nào đó, trong cái bối cảnh nào đó, thì một người thấy mình không biết mình phải đi về đâu trong cái định hướng của mình, thì ok, cái tham vấn tâm lý có thể giúp cho người đó một cách nào đó. Cũng có thể giúp một cái hiện trạng nào đó kéo dài, như ví dụ khủng hoảng hôn nhân gia đình. Một người đang gặp cái khủng hoảng hôn nhân gia đình và không biết như thế nào, hoặc là khủng hoảng của cái giai đoạn phát triển của họ, như một người đang chuyển từ giai đoạn đang từ cái tuổi thanh niên sang tuổi trung niên, gặp cái khủng hoảng tuổi trung niên, không biết giải quyết, không biết đối diện với nó như thế nào. thì thường là tham vấn sẽ tốt cho cái hoàn cảnh đó. Cái đến là cái người ta gọi là crisis intervention, là cái can thiệp khủng hoảng. Can thiệp khủng hoảng thì nó lại là khác nữa, là ví dụ như một người đến với mình mà trong cái cơn hoảng loạn vì một cái biến cố, một cái sang chấn ngay tức thì của họ mà họ không có vực dậy được, và tham vấn chưa chắc đã giúp được họ. Tại tham vấn thường lắng nghe rất là nhiều và thân chủ trọng tâm, nhưng mà cái crisis intervention nghĩa là gì, là cái cơn khủng hoảng cấp mà đòi, và họ có thể đưa ra những quyết định nguy hiểm. Ví dụ như cơn khủng hoảng cấp, ví dụ như một người nghe tin là chồng mình ở trong bệnh viện đang hấp hối, và cái người này đến bệnh viện mà nghe tin là chồng mình không qua được, và người vợ này nghĩ trong bụng bụng là gì, thôi mình nhảy lầu chết chung với chồng. Đó là khủng hoảng, và họ cần được can thiệp, và tham vấn chưa chắc giúp được họ. Nhưng mà gọi là cái can thiệp khủng hoảng đó đòi hỏi mình phải can thiệp một cách cụ thể hơn, và thậm chí đưa ra lời khuyên thực tế, hướng dẫn họ để họ làm, để vượt qua cái đó. Đó. Thì có một số người trong cái chuyên môn của họ, họ thậm chí họ có thể thôi miên người đó để giúp cho người đó nhìn lại, thấy lại vấn đề. Để nhưng mà cái đó đòi hỏi một cái chuyên môn khác. Thì mình chia sẻ vậy để mọi người hiểu, để chúng ta thấy là cái bối cảnh tâm lý nó rất là rộng. Và cái giới hạn của mình nó cũng rất là hẹp, mình không thể làm được tất cả mọi thứ.
1: Vậy thì theo như chia sẻ của cha thì con có thể hiểu là những người có những cái vấn đề, những cái khúc mắc hoặc là những cái bế tắc liên quan đến thời thơ ấu thì là những người phù hợp với cái tiến trình trị liệu mà liên quan.
0: Có thể nói là vậy. Những gì mà nó ảnh hưởng đến họ lâu dài và ảnh hưởng đến cách sống của họ và làm cho họ không cảm thấy hạnh phúc, không thấy bình an, và ảnh hưởng vì cái đó nó ảnh hưởng đến nhân cách của họ, ảnh hưởng đến tương quan của họ và ảnh hưởng đến cái nghề nghiệp của họ, và nó lặp đi lặp lại. À, thì đa số là cả cái đó nữa thì mình có thể giúp về mặt trị liệu được.
1: Dạ vâng, con rất là cảm ơn những chia sẻ của cha ngày hôm nay, rất là sâu sắc và rất là chi tiết, để chúng con có thể mở rộng cái góc nhìn của mình, biết nhiều hơn về tâm lý trị liệu là như thế nào. Và cảm ơn cha một lần nữa đã dành thời gian đến với chương trình của chúng con ạ.
0: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả. Và tôi cũng xin cáo lỗi với quý vị với cái sự giới hạn của tôi, và trong cái hiểu biết giới hạn đó tôi chỉ có chia sẻ tới mức đó thôi. Xin cảm ơn quý vị.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.

Để tình yêu sinh hoa trái cần có ít nhất 3 điều: từ bỏ, mất đi và đón nhận. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 10.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật ngày 28 tháng 6 vừa qua dưới bầu trời nắng gắt. Cuối buổi đọc kinh, Đức Thánh Cha đặc biệt liên đới với các nạn nhân bị động đất dữ dội tại Venezuela. Ngài khích lệ những người đang tích cực hỗ trợ dân chúng tại nước này.

0: trong bài huấn dụng ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng Chúa Nhật thứ 13 thường niên năm A và áp dụng vào đời sống tín hữu. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
1: Fratelli e sorelle, buona domenica! Anche nel Vangelo di oggi ascoltiamo alcune esortazioni di Gesù per vivere la sequela ed essere testimoni del suo regno. Non si tratta di qualche atto esteriore, ma di impegnare tutto noi stessi in una relazione d'amore con Lui.
0: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta lại được nghe một số lời mời gọi của Chúa Giêsu về việc sống theo người và trở nên chứng nhân cho nước trời. Đây không chỉ là việc thực hiện một vài hành động bên ngoài, nhưng là dấn thân bằng tất cả con người mình trong một số tương quan yêu thương với người. Và để tình yêu sinh hoa trái, cần có ít nhất ba điều: từ bỏ, mất đi và đón nhận. Trước hết là từ bỏ. Chúa Giêsu nói, ai yêu cha mẹ hơn thầy thì không xứng với thầy. Ai yêu con trai hay con gái hơn thầy thì không xứng với thầy. Khi bắt đầu sai các tông đồ đi truyền giáo, Chúa muốn các ông được tự do khỏi mọi ràng buộc. Nhưng điều đó cũng đúng với tất cả chúng ta. Ngay cả những tình cảm sâu đậm và quan trọng nhất cũng chỉ đạt tới sự viên mãn nhờ tình yêu mà Đức Kitô ban tặng. Chẳng hạn, hãy nghĩ đến đời sống hôn nhân. Người ta chỉ có thể sống trọn vẹn đời sống ấy khi biết rời bỏ mái nhà cha mẹ để dấn thân vào mối tương quan vợ chồng. Cũng vậy, hãy nghĩ đến sự trưởng thành của con cái. Chúng ta giúp các em phát triển và hạnh phúc khi giáo dục để các em biết tự đứng trên đôi chân của mình và tự đưa ra những chọn lựa của mình. Thánh Augustino nói, việc phải xa lìa điều mình yêu thật đau đớn, nhưng người nông dân cũng tạm thời mất đi hạt giống mà mình gieo xuống. Chỉ khi đánh mất hạt giống ấy, vùi nó xuống lòng đất, người ấy mới có thể thấy nó nảy mầm và trổ bông. Theo nghĩa đó, tình yêu cũng là sự mất mát. Điều này thật khó hiểu, nhất là trong một thế giới mà việc mất đi thường bị xem là yếu đuối và con người bị ám ảnh bởi việc có được và chiếm hữu. Thế nhưng, tình yêu chỉ sinh hoa trái khi biết trao ban, khi chúng sẵn sàng từ bỏ một phần cái tôi của mình để dành chỗ cho người khác. Từ bỏ một ít thời gian để lắng nghe một người bạn, từ bỏ một chút tiện nghi để chia sẻ hoàn cảnh khó khăn với người khác. Tin mừng nói rằng, ai chỉ giữ lấy mạng sống cho riêng mình thì thực ra sẽ đánh mất nó. Bởi vì cuộc sống ấy không chỉ mở ra với niềm vui của tình yêu và trở nên cằn cỗi. Chính vì thế, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta vác lấy thập giá. Người đã hiến dâng chính mình, đã đánh mất chính mình, và chính nhờ đó chúng ta được lãnh nhận sự sống dồi dào của người. Cũng vậy, nếu sống theo logic của sự trao ban, chúng ta cũng sẽ có khả năng làm nảy sinh sự sống mới trong các mối tương quan của mình. Sau cùng là đón nhận. Thật vậy, tình yêu được thể hiện qua những chọn lựa và hành động cụ thể, qua sự dấn thân bằng những cử chỉ nhỏ bé mỗi ngày, như việc trao một chén nước cho người khác, khi sai các môn đệ đi trước mình,

0: testimoni umili e gioiosi dell'amore di Cristo.
1: Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, đấng đã yêu thương con của mình và cũng biết chấp nhận để người ra đi. Xin mẹ giúp chúng ta trở thành những chứng nhân khiêm nhường và vui tươi của tình yêu Đức Kitô. Kế đó Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Xin mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
0: Angelus Domini nunciavit Mariae.
2: E concepit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
2: digni officiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesmus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine,
2: et lux perpetua luceat eis.
0: Requiescant in pace.
2: Amen.
0: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo.
0: Sit nomen Domini benedictum,
2: ex sonunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui fecit caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
0: Cari fratelli e sorelle, deseo expresarmi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales. Mientras ruego al Señor por el eterno descanso de los fallecidos, renuevo mi cercanía espiritual a sus familiares, a los lesionados y a quienes han sido golpeados por esta tragedia. Asimismo, manifiesto mi gratitud y aliento a cuantos trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y de asistencia.
1: Anh chị em thân mến, tôi muốn bày tỏ sự gần gũi của mình với anh chị em Venezuela đang chịu ảnh hưởng bởi những trận động đất vừa qua, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, đồng thời gây nên những thiệt hại vật chất vô cùng to lớn và nghiêm trọng. Trong khi cầu nguyện xin Chúa cho các nạn nhân được hưởng sự an nghỉ muôn đời, tôi cũng xin bày tỏ sự hiệp thông thiêng liêng với thân nhân của họ, với những người bị thương và tất cả những ai đang chịu đau khổ vì thảm kịch này. Đồng thời tôi xin bày tỏ lòng biết ơn và khích lệ tất cả những người đang quảng đại tham gia công tác tìm kiếm và cứu trợ. Giờ đây, tôi xin chào mừng tất cả anh chị em, người dân Roma, cũng như các khách hành hương. Xin cảm ơn anh chị em đã đến đây dù thời tiết rất nóng.

0: Tôi gửi lời chào đến các tín hữu của giáo phận Kumba tại Cameroon và các tín hữu đến từ nhiều quốc gia khác. Tôi chào các tu sĩ trẻ dòng Camilo, các nhóm giáo xứ Riolo, Gagalo, Avala, Regabuto và Bari, các hướng đạo sinh Rovereto và các em thiếu nhi của Mestrino thuộc giáo phận Padova vừa được lãnh nhận bí tích thánh thể và bí tích thêm sức. Xin chúc tất cả anh chị em một Chúa Nhật an lành.
1: A tutti auguro una buona domenica. Arrivederci a domani per la solennità dei Santi Pietro e Paolo.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trưa Chủ nhật ngày 28 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Khi tạo dựng vũ trụ trời đất, Thượng Đế sai một thiên thần xuống trần gian cho mời tất cả mọi sinh vật, từ các loài bay trên trời cho đến các loài sống dưới nước và mọi cầm thú trong rừng đến để Thượng Đế ban phúc lành và trao tặng mỗi loài một món quà. Nghe vậy, mọi loài hân hoan kéo đến đông đủ. Chúng hôn tay Thượng Đế và chờ đợi nhận lãnh món quà tuyệt diệu. Thượng Đế ban cho mỗi loài hoa một hương sắc khác nhau, mỗi loài cây một loại quả riêng biệt nhưng phong phú. Thượng Đế tặng chú gà trống chiếc đồng hồ để mỗi sáng đánh thức mọi người dậy đúng giờ. Chú nhện nhận được cuộn chỉ lớn để giăng tơ, còn chú ong thì nhận được bình mật dịu ngọt. Thượng Đế nhân hậu tặng chú dế chiếc vĩ cầm để thỏa sức đàn ca hát sướng. Cứ như thế, mọi chủng loài, chim cá, hươu nai, tất cả đều có món quà riêng và chúng vui sống hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa chính là nghệ sĩ tài hoa đã sáng tạo và xếp đặt vũ trụ vạn vật một cách hài hòa tuyệt mỹ. Khởi đầu từ cảnh hỗn mang, Thiên Chúa dệt bầu trời với muôn vàn tinh tú lấp lánh. Dưới đất, đồi núi chập trùng, cỏ cây hoa lá ươm mầm khoe sắc. Trong đó, con người được xem là đỉnh cao của cuộc sáng tạo, vì con người mang hình ảnh giống Thiên Chúa. Con người là thụ tạo gồm có hồn và xác. Thiên Chúa đặt cho con người trái tim có khả năng biết yêu thương, hướng về cái đẹp, sự thiện và điều linh thánh. Với Thánh Thomas Aquino tiến sĩ, con người cao quý vì có linh hồn bất tử. Một linh hồn bất tử của một con người thì cao quý hơn cả toàn vũ trụ. Mọi điều Thiên Chúa dựng nên đều tốt đẹp. Vũ trụ vạn vật được tạo dựng từ tình yêu, và chính nhờ tình yêu mà muôn loài muôn vật được tồn tại. Chưa có ai nhìn thấy Thiên Chúa bao giờ, nhưng đức tin mặc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa luôn hiện diện giữa chúng ta. Mỗi ngày, Thiên Chúa đều cho ta những món quà để ta nhận biết tình thương của Người. Món quà tuyệt vời nhất đó là Đức Giêsu Kitô, Người con một yêu dấu, một quà tặng tình yêu vượt quá trí hiểu và mong đợi của con người. Tình yêu ấy đong đầy trong từng ngày sống của chúng ta. Chúa rót vào tâm hồn ta hơi thở thần linh, tan chảy và trở thành máu thịt ta qua thánh thể nhiệm màu, biến đổi chúng ta từ một thụ tạo hư nát trở nên con cái tinh tuyền của Chúa, để mãi mãi ta thuộc về Người. Ngay cả lúc ta ăn uống, làm việc, học hành hay vui chơi, cả lúc buồn thương đau khổ, Chúa đều cận kề chia sẻ, nâng bước chân giúp ta vượt qua tất cả. Chúa kiện toàn những yếu đuối, khuyết điểm nơi ta để ta nên vuông tròn trong ân sủng, rạng ngời trong ánh sáng niềm tin. Chúa Giêsu là quà tặng trọn hảo, nguyên tuyền tuyệt đối mà Thiên Chúa Cha trao tặng cho nhân loại. Ở đây có sự chênh lệch giữa người gửi và người nhận. Một bên là Thiên Chúa tối cao thánh thiện, một bên là con người thấp hèn yếu đuối. Thế nhưng, tình yêu đã xóa bỏ mọi khoảng cách chênh lệch để con người được gọi là con cái Thiên Chúa, được thừa hưởng ơn cứu độ đời đời. Thiên Chúa dựng nên con người cho tận hưởng hạnh phúc. Vì thế, Người không ngừng ban ân sủng để chúng ta thánh hóa bản thân và đạt đến sự hoàn thiện. Người luôn yêu thương quảng đại ban cho chúng ta lương thực hàng ngày.
Người biết rõ và làm thỏa mọi nhu cầu và ước muốn của chúng ta. Thánh Gioan Tông Đồ đã khẳng định Thiên Chúa là nguồn cội tình yêu. Vì thế, mọi thụ tạo xuất phát từ nguồn cội ấy đều thấm đẫm nét yêu thương. Được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, con người mang vẻ đẹp thuần khiết khi biết sống theo sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Để giữ được vẻ đẹp ấy, chúng ta cần phải chết đi cho những đam mê dục vọng, chết đi cho những ràng buộc cũ để tiến vào miền đất mới. Vẻ đẹp của tình yêu Thiên Chúa là sự trao hiến mạng sống vì người mình yêu. Thiên Chúa yêu con người bằng tình yêu nguyên sơ, đến trước mọi tình yêu của thụ tạo. Tình yêu ấy nuôi dưỡng con người bằng cuộc sáng tạo kỳ diệu và cũng giải thoát họ bằng công cuộc cứu chuộc của Đức Giêsu. Lạy Chúa Giêsu là quà tặng tình yêu mà Thiên Chúa Cha trao cho nhân loại. Xin cho chúng con biết trân trọng và rao truyền tình yêu Chúa cho tha nhân. Chúa đã tự nguyện sinh xuống trần gian, hiến thân để cứu chuộc nhân loại. Xin cho chúng con cũng dám quảng đại cho đi đến tận cùng, để phục vụ và yêu thương mọi người xung quanh.

Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.

Niềm hy vọng Kitô. Quý bạn thính giả thân mến, đọc thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica, chúng ta có thể nhận ra một số vấn nạn của tín hữu. Điển hình là thắc mắc liên quan tới số phận của những người đã chết. Vào thời giáo hội khai sinh, các tín hữu tin rằng chẳng bao lâu nữa Chúa Giêsu Kitô sẽ trở lại trong vinh quang để kết thúc lịch sử nhân loại và cứu rỗi những kẻ tin vào Ngài. Nghĩa là ngày quang lâm sẽ xảy ra khi họ còn sống. Nhưng các tín hữu đã chết rồi sẽ không được dự kiến giờ phút vinh quang ấy. Như vậy số phận của họ sẽ ra sao? Họ có được vào hưởng sự sống vĩnh cửu với Chúa không? Tuy không biết nhiều chi tiết liên quan tới tình hình cộng đoàn Thessalonica, nhưng một vài dữ kiện thu lượm được giúp chúng ta hiểu lý do của các vấn nạn này. Trong chương 3 câu 10, Thánh Phaolô nói, Ngài và các cộng sự viên mong đợi có dịp gặp họ để giúp họ bổ túc thêm giáo lý đức tin. Điều này giúp chúng ta kết luận rằng trong số các điểm giáo lý còn thiếu sót, có giáo lý về sự sống lại. Chắc hẳn Thánh Phaolô chưa kịp giảng dạy vấn đề này cho họ. Ngoài ra cũng phải phỏng đoán rằng giải pháp của vấn đề ơn cứu rỗi có lẽ đã được tập trung vào biến cố Chúa Giêsu quang lâm, mà mọi người đều tin rằng nó sẽ xảy ra trong thời gian rất ngắn sắp tới. Do đó, tâm trí của tín hữu Thessalonica hoàn toàn mù tịt liên quan tới số phận của các anh chị em đã qua đời trong thời gian Phaolô không có mặt trong cộng đoàn. Thánh Phaolô gọi tình trạng này là rốt nát, và hậu quả của sự rốt nát không hiểu biết giáo lý đó thật là tai hại. Các tín hữu Thessalonica sống trong âu lo buồn sầu ảo não vô vọng, không kém những người không theo đạo và không hề biết Chúa Giêsu Kitô và tin mừng cứu độ của Chúa. Dĩ nhiên, trong thế giới Hy Lạp, người ta cũng tin rằng linh hồn bất tử. Nhưng chỉ có một thiểu số ưu tú trong xã hội Hy Lạp là có một quan niệm tích cực về thế giới bên kia thôi. Và chắc hẳn là không ai có được niềm hy vọng Kitô là thái độ tin tưởng đợi chờ Chúa Kitô đấng cứu thế quang lâm. Tình trạng này làm phát sinh ra một chuỗi các hậu quả dây chuyền như sau. Sự rốt nát khiến cho con người không hy vọng, ít nhất là không hy vọng vào số phận của người chết, và vì không có hy vọng nên con người buồn sầu ảo não. Nỗi âu lo tuyệt vọng ấy lại càng gia tăng, và chắc chắn trong suốt thời gian này lại có thêm các anh chị em Kitô khác qua đời. Và viễn tượng được gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô quang lâm xem ra ngày càng xa vời đối với các anh chị em đã chết hay mới chết này. Và chính những tín hữu còn sống cũng âu lo vì không biết mình phải chết giờ nào và có còn sống cho tới lúc Chúa Kitô trở lại trong vinh quang hay không. Chính vì thế Thánh Phaolô muốn giải tỏa các thắc mắc âu lo đó cho tín hữu bằng cách trình bày cho họ hiểu giáo lý liên quan tới cuộc sống đời sau. Điểm khởi hành của giáo lý là niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh. Tín hữu Thessalonica cũng chia sẻ niềm tin ấy. Chính nó dạy cho tín hữu biết rằng Thiên Chúa sẽ không để cho những người đã chết rơi vào trong hư vô và trong bóng tối. Trái lại, qua Chúa Giêsu, Ngài sẽ dẫn đưa họ vào trong vương quốc của Ngài, nghĩa là viễn tượng cuộc sống tương lai hoàn toàn dựa trên hoạt động cứu độ của Thiên Chúa Cha là đấng đã bảo đảm sự sống lại của Đức Kitô. Cũng như Thiên Chúa Cha đã giải thoát Đức Kitô khỏi nanh vuốt cái chết làm sao, thì Ngài cũng sẽ giải thoát các tín hữu đã qua đời khỏi nanh vuốt cái chết như vậy. Đức Giêsu và các Kitô hữu đều có cùng một vận mệnh tối hậu như nhau. Chúa Giêsu đã từ cõi chết bước vào sự sống vinh quang làm sao, thì các tín hữu cũng sẽ được từ cõi chết bước vào cuộc sống trường sinh như vậy. Nghĩa là có sự liên tục trong hoạt động của Thiên Chúa, là đấng làm cho sự sống phát sinh và cho sống dậy. Nhưng ở đây Chúa Kitô không chỉ là kiểu mẫu các chiến thắng của Thiên Chúa trên cái chết, mà còn là đấng trung gian và là mục đích hoạt động của Thiên Chúa nữa. Qua Đức Kitô, Thiên Chúa cho các tín hữu đã chết sống lại và nối kết họ với Ngài trong sự hiệp thông bất diệt. Vì thế Thánh Phaolô kết luận, và chúng ta sẽ được sống với Ngài luôn mãi. Nói cách khác, niềm tin vào Chúa Kitô đã chết và đã phục sinh là nền tảng của niềm hy vọng Kitô.
khi tin tưởng vào hoạt động trong quá khứ của Thiên Chúa Cha là Đấng đã cho Đức Kitô con Ngài sống lại, tín hữu cũng có thể vững tin vào hành động của Thiên Chúa trong tương lai. Thiên Chúa cũng sẽ trao ban cuộc sống mới cho những người đã chết như thế. Bởi vì Thiên Chúa không nói dối, Ngài trung thành với cái luận lý hoạt động sáng tạo sự sống ngay trong vùng đất thống trị của cái chết. Tất cả là do sáng kiến của Thiên Chúa. Cuộc sống mai sau ở bên kia chân trời của sự chết tùy thuộc nơi Ngài. Niềm hy vọng vào cuộc sống vĩnh cửu mai sau đó chỉ có thể nảy mầm trong chân trời của đức tin Kitô. Bởi vì niềm hy vọng ấy không phát xuất từ số phận của bản tính nhân loại, cũng không tùy thuộc nơi công lao của con người, mà tùy thuộc nơi cử chỉ tạo dựng tự do của Thiên Chúa Cha, là Đấng đã cho Đức Giêsu sống lại và sẽ làm cho những kẻ tin vào con của Ngài được sống. Sau khi trình bày nòng cốt giáo lý Kitô liên quan tới cuộc sống sau cái chết, Thánh Phaolô còn phân biệt hai loại người và xác định số phận của họ nữa. Một bên là chúng ta, những người còn sống cho tới khi Chúa trở lại. Bên kia là những người đang ngủ trong cái chết. Chúng ta chỉ có thể hiểu được khẳng định này của Thánh Phaolô khi nhớ rằng cả thánh nhân cũng chia sẻ quan niệm và sự chờ mong của các Kitô hữu trong giáo hội thời khai sinh, tin rằng Chúa Kitô sẽ trở lại trong thời gian rất gần, nên lúc đó có nhiều tín hữu vẫn còn sống. Thánh Phaolô cũng hy vọng mình thuộc số những người còn sống khi Chúa Kitô quang lâm. Phải nói ngay rằng lời Thánh Phaolô xác định số phận các tín hữu đã chết hay còn sống chỉ dựa trên giáo huấn khải huyền của Đức Giêsu thành Nazareth được truyền lại và được Phaolô đón nhận, chứ nó không do Chúa Kitô phục sinh linh ứng hay dựa trên lời Chúa Kitô phục sinh đã nói và được truyền thống tin mừng ghi chép lại. Và đây là giải đáp cho thắc mắc của các tín hữu Thessalonica. Khi Chúa Giêsu Kitô trở lại trong ngày sau hết, thì các tín hữu đã chết trong Chúa Kitô sẽ được sống lại, rồi tới phiên các tín hữu còn sống cho tới lúc đó. Mọi người cùng với các anh chị em khác sẽ được đưa lên gặp gỡ Chúa và sống mãi với Ngài. Trong đoạn này, Thánh Phaolô dùng lại một số các yếu tố và kiểu diễn tả linh hoạt của nền văn chương khải huyền thời đó. Quang cảnh ngày sau hết thật là trang trọng và hùng vĩ. Thiên Chúa ra hiệu lệnh cho giờ tận thế, tiếng tổng lãnh thiên thần la vang, tiếng kèn của Thiên Chúa trỗi lên. Cả ba yếu tố trên đây xem ra đều ám chỉ một thực tại duy nhất, đó là giờ phút khai mào các biến cố cuối cùng của thời thế mạt. Khi đó Chúa Kitô sẽ từ trời hiện xuống. Kiểu diễn tả này cũng mang đậm dấu vết của nền văn chương khải huyền. Chúa Kitô quang lâm giống như con người trong chương 7 sách Daniel. Tiếp đến các tín hữu đã chết được phục sinh. Sự sống lại của các kẻ chết cũng là nét đặc thù của niềm hy vọng khải huyền. Sau đó là biến cố Thiên Chúa đánh cắp mọi người. Các tín hữu đã chết nay được phục sinh cũng như các tín hữu chưa chết và đem họ lên gặp Chúa trên mây trời. Có lẽ ở đây Phaolô chiếu theo quang cảnh các vua, các hoàng đế hay các nhân vật vị vọng đi tham quan các thành phố Hy Lạp thời bấy giờ. Các buổi viếng thăm tưng bừng ấy tiếng Hy Lạp gọi là Parousia, giống như biến cố Chúa Kitô đến trong ngày sau hết. Parousia, ngày Chúa Giêsu Kitô trở lại như thế, là một công cuộc viếng thăm tưng bừng, tươi vui đối với các tín hữu. Bởi vì Chúa đến phán xử trần gian, đánh tan các lực lượng sự giữ và giải thoát họ. Đó là lý do giải thích tại sao Chúa Giêsu dặn các môn đệ là khi nào thấy các dấu chỉ kinh thiên động địa thì hãy biết rằng Ngài đã gần bên cửa nhà rồi, như viết trong các phúc âm nhất lãm. Lễ nghi đón tiếp bao gồm việc dân chúng các thành phố hân hoan tuôn ra tiếp đón gặp gỡ vị thượng khách. Cuộc gặp gỡ tươi vui đó gọi là apanthesis. Trong văn bản của chúng ta, Thánh Phaolô viết Eis apanthesin tu kuriu, trong cuộc gặp gỡ hân hoan của Chúa. Qua tất cả các kiểu diễn tả màu mè, biểu tượng đặc thù của nền văn chương khải huyền trong thế giới Do Thái và Hy Lạp thời đó, Phaolô muốn nói lên một sự thật đơn sơ nhưng sâu sắc. Đó là trong ngày tận thế, Kitô hữu sẽ được bước vào sống cuộc sống hiệp thông bất diệt với Chúa Giêsu Kitô. Ở đây thánh nhân tách rời khỏi khung cảnh mộng mơ quá đáng của nền văn chương khải huyền
để trình bày với tín hữu ý nghĩa đích thực của cuộc sống tương lai dưới ánh sáng của lòng tin Kitô. Cuộc sống mai sau ấy không bao gồm các biến chuyển kinh thiên động địa trong vũ trụ hay các thay đổi bên ngoài con người, nhưng là một cuộc sống mới của các tín hữu trong niềm hiệp thông vĩnh cửu với Chúa Kitô và với nhau. Dựa trên ánh sáng của giáo huấn Kitô liên quan tới sự sống lại và cuộc sống mai sau ấy, Thánh Phaolô khuyến khích tín hữu hãy can đảm và an ủi nhau. Trước số phận cao quý ấy của mình, tín hữu phải sống trong tươi vui hy vọng và không lo lắng sợ hãi trước cái chết. Bởi vì nói cho cùng, cái chết của thân xác cần thiết, vì nó là cánh cửa dẫn đưa tín hữu bước vào cuộc sống hiệp thông trọn vẹn vĩnh cửu với Thiên Chúa.

tỉnh thức đợi chờ Chúa đến. Quý bạn thính giả thân mến, trong chương 5 là chương cuối cùng thư gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Phaolô khai triển hai đề tài thần học quan trọng khác. Thứ nhất là thái độ tín hữu phải có trong khi chờ đợi Chúa đến, và thứ hai là bí quyết giúp cộng đoàn trưởng thành và lớn mạnh. Phần đầu chương 5 tiếp tục đề tài ngày Chúa Giêsu Kitô quang lâm. Các tín hữu Thessalonica nôn nóng muốn biết thời điểm của biến cố định đoạt đó trong lịch sử nhân loại và trong lịch sử đời họ, tìm xác định ngày giờ chính xác của ngày tận thế được báo trước qua các dấu chỉ kinh thiên động địa là một trong các nét đặc thù của nền văn chương khải huyền Do Thái. Mục đích của việc xác định này nhằm cống hiến cho tín hữu khả năng nhận biết ra ngày của Gia-vê Thiên Chúa. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, Yom Gia-vê, ngày của Gia-vê, thường ám chỉ thời điểm hành động của Thiên Chúa trong ngày phán xét. Thiên Chúa đến đánh phạt và phán xử mọi dân nước. Tuy nhiên, truyền thống Kitô tiên khởi đã thêm vào ý niệm này một vài yếu tố độc đáo khác. Trước hết là tính cách bất thình lình, không thể nào lường trước được của biến cố Chúa quang lâm ngày sau hết. Đó là ý nghĩa hình ảnh tên trộm lẻn vào lấy tiền của lúc chủ nhà không ngờ tới, hay hình ảnh người đàn bà có mang bất thình lình chuyển bụng đau đớn để sinh con, thêm vào đó là lời cảnh cáo chống lại cái an ninh giả tạo của những người ngủ quên trong vô thức, cứ tưởng rằng mọi chuyện đều tiến hành tốt đẹp xuôi chảy, mà không trông thấy đại họa gần kề. Hình ảnh thế hệ thời lụt hồng thủy đời ông Noe diễn tả kiểu sống vô thức, chủ quan, mê ngủ, không biết tỉnh thức và sáng suốt đề phòng ấy. Nét độc đáo thứ ba trong quan niệm Kitô về ngày của Gia-vê, đó là lời khuyến khích tỉnh thức. Và sau cùng, đấng mà Kitô hữu trông đợi ở đây không phải là Gia-vê Thiên Chúa, mà là Chúa Giêsu Kitô quang lâm. Nghĩa là biến cố tận thế được diễn tả và xác định trong ý nghĩa Kitô. Chính Chúa Kitô sẽ đến để kết thúc lịch sử nhân loại, phán xử mọi loài mọi vật và cứu rỗi các tín hữu. Xem ra Thánh Phaolô triệt để trung thành với giáo huấn đó của giáo hội thời khai sinh. Phaolô vừa duy trì các yếu tố nhận được từ truyền thống Kitô, vừa khai triển thêm bằng cách nêu bật các cặp ý niệm đối kháng nhau như ánh sáng và bóng tối, ngày và đêm, và số phận trái nghịch của các tín hữu và của những người không tin Chúa. Cụ thể mà nói, thánh nhân không đưa ra các giáo huấn mới mẻ nào, ngài chỉ nhắc cho tín hữu nhớ nội dung lời rao giảng mà họ đã nghe biết. Liên quan tới biến cố ngày sau hết, các tín hữu Thessalonica đã dư biết. Họ biết rằng Chúa Giêsu Kitô sẽ đến bất thình lình khi không ai ngờ tới. Do đó vấn đề là phải sống trong tỉnh thức và phản tỉnh làm sao để không bị đánh úp. Thái độ an ninh giả tạo và hờ hững vô lo tai hại của những người không tin Chúa được Phaolô diễn tả bằng động từ ở thể không ngôi vị, trái nghịch với thái độ của anh em Thessalonica. Những người không tin Chúa sống trong xác tín mơ ảo, cho rằng mọi chuyện đều xuôi chảy, không có gì đáng phải lo ngại. Họ coi hiện tại được bảo đảm an ninh và ngủ yên trong cái an ninh của ngày hôm nay. Nhưng họ lầm, vì họ sẽ trở thành nạn nhân của bất ngờ và sẽ là mồi ngon của tai họa không thể nào chữa chạy được. Tuy nhiên, tín hữu Kitô không được sống như thế và không được có thái độ như vậy. Bởi vì ơn gọi Kitô giải thoát họ khỏi thế giới tối tăm, khỏi sự ngu dốt và thái độ đóng kín trước tương lai, đặt để họ trong cuộc sống chan hòa ánh sáng và rộng mở cho ơn cứu độ của Thiên Chúa. Phaolô khai thác ý niệm nhị nguyên đối kháng ánh sáng và bóng tối, nghĩa là sự thiện hay ơn cứu độ và sự giữ hay tình trạng bị hư mất. Đây là ý niệm đã được biết tới trong môi trường Do Thái Qumran. Thánh nhân thay đổi nó với ý niệm đối kháng song song là ngày và đêm. Tuy nhiên, tư tưởng của Phaolô không mang tính chất phân chia tiền định như trong tư tưởng của các tài liệu Qumran, bởi vì ơn cứu độ tùy thuộc nơi sự lựa chọn tự do của con người. Mỗi người có thể tự do tin nhận tin mừng của Chúa Giêsu để được cứu độ hay khước từ tham dự vào cuộc sống sáng láng thần thiêng để tiếp tục bước đi trong bóng tối của sự giữ, của tội lỗi và bị án phạt hủy diệt trầm luân đời đời. Nói cách khác, Thánh Phaolô nêu bật phần trách nhiệm của từng người đối với ơn cứu rỗi hay đối với án phạt của chính mình. Qua lời rao giảng của các thừa sai, Thiên Chúa tiếp tục cống hiến ơn cứu độ cho tất cả mọi người không trừ ai, nhưng Thiên Chúa không cưỡng bách con người. Ngài chỉ tha thiết kêu mời
và để cho mỗi người tự do lựa chọn. Đây đã là giáo huấn ghi trong sách Đệ Nhị Luật chương 30. Hãy xem, hôm nay đây ta đặt để trước mặt ngươi sự sống và sự thiện, cái chết và sự dữ. Có trời đất chứng giám chống lại các ngươi, ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và cái chết, phúc lành và chúc dữ. Hãy lựa chọn sự sống để ngươi và dòng dõi ngươi được sống bằng cách yêu mến Thiên Chúa là Chúa ngươi, vâng lời Ngài và sống kết hiệp với Ngài. Bởi vì Thiên Chúa là sự sống và là sự trường thọ của ngươi. Như vậy có nghĩa là Thiên Chúa để cho chúng ta hoàn toàn tự do, muốn chọn sống chết, lành dữ, tùy nơi ý muốn của chính chúng ta. Nhưng không có sự dấn thân nào mà lại không có các điều kiện của nó. Để được ơn cứu độ, chúng ta phải lựa chọn tin nhận Chúa Giêsu, yêu mến Ngài và sống theo các giáo huấn của Ngài. Chắc hẳn Thánh Phaolô cũng đã dựa trên giáo huấn và kiểu trình bày này để khuyến khích các tín hữu Thessalonica. Từ thể biểu thị indicativo, Phaolô đổi qua thể sai khiến imperativo. Thánh nhân chỉ cho tín hữu Thessalonica thấy tình trạng sống mới của những người tin Chúa và thái độ sống dấn thân của họ. Vì là con cái sự sáng, nên họ phải sống như con cái sự sáng, liêm chính, không dối trá, điêu ngoa, lắt léo và mê muội tăm tối. Cụ thể mà nói, Kitô hữu phải sống trong thái độ thức tỉnh và chú ý, không để cho tâm trí của mình bất động, mê ngủ hay vô ý thức. Bởi nếu không, họ có thể rơi vào nguy cơ sống phản chứng, mà cứ tưởng mình đang theo Chúa nhiệt thành, phản bội cộng đoàn dân Chúa, mà cứ tưởng mình đang phục vụ giáo hội, trở thành dụng cụ do các lực lượng đen tối lèo lái đánh phá giáo hội, mà cứ tưởng rằng mình đang ra công xây dựng cộng đoàn dân Chúa. Bởi nếu không, họ có thể rơi vào nguy cơ đồng hóa các ham hố tư lợi, tìm kiếm danh vọng, chức vị và thỏa mãn sở thích của riêng mình với lợi ích và sự phát triển của cộng đoàn giáo hội địa phương, cản ngăn sức lớn mạnh và sự trưởng thành của nó, để cho nó nghèo nàn, ù lì, chậm tiến, ấu trĩ và kiệt quệ, mà cứ tưởng rằng mình đang bảo vệ và vun trồng giáo hội. Để diễn tả thái độ mà tín hữu phải có trong cuộc sống đức tin thường ngày, Thánh Phaolô dùng một chuỗi các kiểu diễn tả phản đề. Một đàng là ánh sáng, ban ngày và tình trạng tỉnh thức với lương tâm tỉnh táo. Đàng khác là tối tăm, ban đêm và ngủ mê với lương tâm u muội say mềm. Nhưng tiếp đến Phaolô khẳng định rằng, chính lòng tin cậy mến đòi buộc tín hữu phải có thái độ thức tỉnh ấy, chứ nó không phải chỉ là một đức tính đạo đức luân lý mà thôi. Để khỏi phải rơi vào cảnh không được chuẩn bị khi Chúa Kitô bất thình lình quang lâm, Kitô hữu phải mặc lấy đức tin, đức mến như áo giáp, và lấy đức cậy và ơn cứu độ làm mũ chiến đội đầu. Chỉ những ai tin tưởng, cậy trông và yêu mến đích thực mới thức tỉnh và có đầu óc sáng suốt mà thôi. Thức tỉnh đợi chờ Chúa Kitô đến có nghĩa là sống niềm hy vọng Kitô với các nét đặc thù của nó. Và thái độ của tín hữu tin tưởng vào tương lai không uổng công, vì chương trình của Thiên Chúa là cống hiến cho họ ơn cứu độ chứ không phải án phạt. Biến cố Chúa Giêsu Kitô tử nạn để chuộc tội cho con người là bằng chứng ý chí dấn thân ấy của Thiên Chúa. Nó bảo đảm cho tín hữu biết rằng Thiên Chúa Cha sẽ cho họ bước vào cuộc sống hiệp thông bất diệt với Chúa Giêsu Kitô. Nhưng ngay từ bây giờ, nếu biết sống lòng tin cậy mến vững vàng sốt sắng, thì lúc nào họ cũng được kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô. Dựa trên xác tín này, Thánh Phaolô khuyến khích tín hữu Thessalonica biết có tinh thần trách nhiệm và liên đới, an ủi, trợ giúp nhau trong nỗ lực xây dựng cộng đoàn giáo hội địa phương. Cộng đoàn giáo hội địa phương giống như một ngôi nhà. Nó có thể được xây cao hay không, điều đó tùy thuộc nơi thái độ sống đức tin, đức cậy, đức mến, đích thực và tinh thần trách nhiệm liên đới và hiệp nhất của các tín hữu. Mọi tư tưởng và thái độ sống cá nhân, ích kỷ, riêng rẽ không có chỗ đứng trong quan niệm của Thánh Phaolô về ơn cứu rỗi và về cộng đoàn giáo hội. Có người có thể nghĩ rằng vì chúng phát xuất từ sự nôn nóng trông chờ Chúa Giêsu Kitô quang lâm trong thời gian gần kề, nên các tư tưởng trên đây của Thánh Phaolô chỉ có giá trị trong bối cảnh cộng đoàn Thessalonica thời đó. Thật ra các suy tư của Phaolô liên quan tới thái độ sống tỉnh thức mà mọi Kitô hữu phải có, không phát xuất từ sự trông chờ nôn nóng nói trên,
mà phát sinh từ tương quan đúng đắn giữa hiện tại và tương lai thời sau hết, từ tình trạng sống mới mà Kitô hữu nhận được qua lòng tin vào Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của Ngài. Những gì sẽ xảy ra không phải là tương lai của thế giới, mà là tương lai của tín hữu, là những người đã được Thiên Chúa đích thân kêu mời sống ơn gọi là con cái Ngài. Những gì sẽ xảy ra không phải là định mệnh oan nghiệt, mà là chương trình cứu độ Thiên Chúa Cha hiện thực trong Đức Kitô, chương trình mà mọi người có thể đón nhận ngay bây giờ, ở đây, với lòng tin, lòng cậy và lòng mến.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Để mỗi lần đi dự lễ, anh chị em rước lễ. Rất ít người không rước lễ, hầu hết tôi thấy đều rước lễ. Vậy tôi hỏi anh chị em, rước lễ để làm chi vậy? Chúng ta rước Chúa Giêsu Thánh Thể trong lòng mình để làm chi vậy? Và có bao giờ anh chị em đặt ra cho mình câu hỏi, tại sao tôi phải rước Chúa? Rồi trả lời chưa? Coi chừng, nếu ta không làm điều đó, trở thành thói quen mà không có chút suy nghĩ hay chút tâm tình đấy. Bởi thật sự đã có nhiều, rất nhiều người đi rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể mà không biết mình rước để làm gì. Chắc chắn, cứ thấy người ta đi rước lễ là mình cũng nhào vào rước lễ. Cả những người tham dự thánh lễ, suốt một thánh lễ chẳng có tham dự, đến nhà thờ cho có, nào là nói chuyện, nào là hút thuốc, nào là trao đổi. Anh chị em biết không, có một lần vào chiều Chúa Nhật, lúc đó là chúng ta chuẩn bị dựng cái cây thánh giá ở đằng trước sân nhà thờ đó, thì là các ông gia trưởng của mình đây này, đi xuống bính bến chặt hai cây tràm để làm cây thập giá trong mùa chay chúng ta cắm ở đằng trước sân nhà thờ. Thế chiều hôm đó các ông đi lấy cây, cho nên là tôi biết các ông đi lấy cây, thành ra hôm đó chiều cha Hiển đang dâng lễ, tôi đã bước từ nhà xứ, tôi bước ra, buổi chiều đi lễ ở ngoài nhà thờ tràn ngập sân nhà thờ, và không thiếu những kẻ đứng bên kia bức tường đối diện với cái lớp học giáo lý của mình đây này. Cho nên là tôi đi bất ngờ, đâu có chạy kịp. Thế tôi gõ từng mặt, tôi đi một vòng từ chỗ đài Đức Mẹ tới. Hình như hôm đó cái ông giữ xe có thấy tôi đó. Một vòng từ đài Đức Mẹ đến cái bờ tường kia, qua tới cái nhà máy nước, sang cái bờ tường bên này. Mình nghĩ là tới chỗ đài Thánh Du Xe là hết. Ủa, tới chừng mà ra khỏi cái bức tường á. Ủa? Trời đất ơi, đứng lố nhố ngoài này như một đàn vịt. Xin lỗi, tôi phải ví như vậy. Thế những người đó một tí nữa cũng vào rước lễ mà. Thua. Chúng ta biến bí tích Thánh Thể mà tôi nhấn mạnh đi, nhấn mạnh lại với anh chị em thành những lời rất, rất mạnh. Bí tích cực trọng. Vì ở đây không phải là một cái gì, nhưng là chính Chúa. chính đấng từ trời cao xé trời. Chỉ có thiên đàng mới chứa được người thôi. Vậy mà người đã hạ mình xuống, đã hạ cố chính mình để ở trong ta, mà ta xúc phạm đến người như vậy. Đấng chỉ có thiên đàng mới chứa nổi thôi, còn con người phàm trần của mình đây chỉ là xác đất vật hèn, chỉ là những thứ tội lỗi mà không chuẩn bị ít nhất bằng khả năng của mình cho có thể tốt nhất có thể để rước lấy người, lại coi thường và xúc phạm. Chúng ta không được phép làm điều đó đâu, mà cứ mỗi lần rước lễ xúc phạm thì lại là một điều không nên cứ mỗi lần như vậy. Cho nên phải đặt lại vấn đề: tôi rước Chúa để làm gì? Có hai câu trả lời mà chính phụng vụ lời Chúa hôm nay trả lời cho chúng ta. Bài đọc 1, tiếp trong sách Đệ Nhị Luật kể lại câu chuyện ông Môi-se nhắc lại kỳ công của Chúa dẫn dân đi khỏi Ai Cập để vào đất Chúa hứa. Trên đường họ vào quê hương Chúa hứa cho họ, Chúa cho họ manna để họ có sức mà đi, để họ được bổ dưỡng, để họ được đi đến nơi nhờ của ăn Chúa ban. Họ đã hành trình đi đến nơi một miền đất là vật chất ở trần thế, Chúa ban cho họ của ăn vật chất để đến nơi thuộc về vật chất. Cũng tương tự như vậy, Hội Thánh muốn nhắc nhở chúng ta trên đường đi về quê hương thật không phải chỉ là đất Chúa hứa ở cái vùng Palestine, ở cái vùng Trung Đông nữa, mà đất Chúa hứa là chính nơi Chúa ngự, chính nơi mà tôi vừa nhắc với anh chị em, thiên đàng, chính nơi cao cả, oai phong, cực trọng, vinh dự, sáng sủa, chính nơi là ánh sáng tràn ngập. Thì về đến nơi đó cần phải có của ăn thiêng liêng. Của ăn thiêng liêng không phải là bánh Chúa ban cho nữa, mà là thịt máu của chính Chúa. Nếu ngày xưa dân Chúa đi về đất hứa, họ cần phải có sức, họ cần phải có đủ lực, họ cần phải mạnh mẽ, họ cần phải vượt qua mọi đau khổ trong cuộc hành trình sa mạc nhiều chục năm, thì ngày nay chúng ta cũng phải vượt qua hành trình cuộc đời này với đầy đủ những khổ đau của một kiếp người như vậy nhiều chục năm, và có chính Chúa Giê-xu là lương thực củng cố tâm hồn, sức lực và sự thánh thiêng ở trong tâm hồn chúng ta để chúng ta đồng hành với người, đi về với người.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất, mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giê-xu tuyên bố: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát, và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được nuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã từ thoát ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: "Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu." Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình và máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình và máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích Thánh Thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu Thánh Thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì Thánh Thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích Thánh Thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu. Anh chị em hãy thử nhìn lại gia đình và cuộc sống của mình. Chúng ta có bao giờ dám trao chính mình, tức là trao thời gian cho người con đang lạc lõng, trao sự kiên nhẫn cho người bạn đời đang mệt mỏi, trao sự bao dung cho người đã làm mình tổn thương? Đó mới chính là cách chúng ta trở thành thánh thể sống giữa cuộc đời này, thay vì chỉ trao cho nhau những vật chất vô hồn. Thưa cộng đoàn, Thiên Chúa đã không ngần ngại trao trọn bản thân Ngài trong bí tích Thánh Thể. Đó không phải là một giáo thuyết khô khan, mà là một câu chuyện tình đang viết tiếp mỗi ngày trên bàn thờ dành riêng cho mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, xin nhớ lại không chỉ trong tâm hồn mà trong cả cuộc đời của chúng con. Bởi vì khi có Chúa đồng hành, mỗi giây phút sống của chúng con đều trở thành một món quà vô giá của tình yêu cứu độ. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con chỉ đón nhận Chúa như một nghi lễ, mà biến đổi chúng con thành những thánh thể sống. Xin dạy chúng con biết trao thời gian cho người đang lạc lõng, trao kiên nhẫn cho người đang mệt mỏi, và trao sự bao dung cho người đã làm chúng con tổn thương, để qua đó tình yêu của Chúa được tiếp tục lan tỏa và viết tiếp câu chuyện tình yêu cứu.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, ở những số phát sóng trước, Dòng chảy cuộc đời đã đưa ra một vấn đề, một chủ đề, đó là hành trình trị liệu tâm lý, để giúp chúng ta sẽ có một cái nhìn cởi mở hơn về việc trị liệu tâm lý đối với cuộc sống của mỗi người quan trọng như thế nào. Và trong chương trình ngày hôm nay, Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi xin được tiếp tục với chủ đề này để chúng ta có thể có thêm những thông tin cần thiết để biết khi nào một người cần đến sự hỗ trợ của tâm lý trị liệu. Và người đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay xin giới thiệu với quý vị Linh mục John Battista Phương Định Toại. Dạ con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, để quý vị khán giả có thể hiểu hơn về cái chuyên môn của cha trong lĩnh vực tâm lý trị liệu, xin cha có thể chia sẻ cho chúng con được biết những đối tượng nào sẽ là đối tượng cha thường điều trị và đồng hành ạ.
1: Cảm ơn Như Yến. Thì mình cái chuyên ngành của mình nhiều á là mình làm psychotherapy, là tâm lý trị liệu, và clinical psychology nghĩa là tâm lý lâm sàng. Thì cái huấn luyện của mình ở bên Rome đó, nó liên quan đến việc là trị liệu cho người lớn. Bây giờ mình phải giải thích một chút xíu để cho mọi người hiểu là trong cái lĩnh vực tâm lý nó rất là rộng, và nó rộng thêm một cái nữa là cái trường phái để trị liệu nó cũng khác nhau. Ví dụ như mình có thể hiểu ở trong y khoa đi, cùng một căn bệnh đó, nhưng mà cái người chữa theo đông y sẽ chữa khác với người chữa theo tây y, vì theo một cái nguyên tắc khác, cái nguyên lý khác. Tâm lý nó cũng gần giống như vậy, nó không hoàn toàn như vậy, nhưng mà để đó là một cách cho mình dễ hiểu. Vậy thì trong trị liệu tâm lý nó có cái trường phái gọi là phân tâm học, hay là tâm lý động năng tâm lý psychodynamic, hay mình dịch tạm thời là như vậy, psychodynamic hay là psychoanalytic, là cái phân tâm học, và cái gốc của nó là từ ông Freud, nhưng mà sau này có nhiều người khác cùng phát triển dựa trên cái gốc của Freud, ví dụ như Harry Stack Sullivan, hay là cái người kế tiếp, những cái nhà trị liệu tâm lý nổi tiếng mà mình học hỏi được từ rất nhiều từ họ, và mình phải học từ cái sách của họ, từ cái nguyên tắc của họ, như là bà Nancy McWilliam đó, là psychodynamic psychotherapy, là cái dùng động năng tâm lý, trị liệu động năng tâm lý mà dựa trên cái nguồn gốc là phân tâm học. Thì đó là cái trường phái của mình. Có một số người thì người ta trị liệu tâm lý theo cái trường phái của tâm lý học nhận thức, người ta gọi là CBT, Cognitive Behavior Therapy, CBT. Và trong cái trường phái tâm lý học nhận thức, ví dụ như trong tổng giáo phận mình có một cái người rất là giỏi, ví dụ như là Sơ Thúy, bề trên tổng quyền của dòng Bến Thánh Giá Thủ Thiêm, thì Sơ là bề trên tổng quyền rồi, nhưng mà có những thứ mình phải học hỏi được rất là nhiều từ Sơ. Nhưng mà cái tâm lý học nhận thức nó là một cái cách giúp khác nữa, và cái hướng xa hơn là dialectic behavior therapy, là nó cũng là một nhánh của tâm lý học nhận thức. Rồi một dạng tâm lý trị liệu khác là tâm lý trị liệu hiện sinh, và một cái nhóm tâm lý trị liệu nữa người ta cũng hay thấy ngày hôm nay, nghĩa là person center, thân chủ trọng tâm, cái gốc của Carl Rogers. Thì mỗi một nhà tâm lý trị liệu, một cái trường phái, là cái góc học của mình và cái sự phát triển của mình, nó cái cách trị liệu nó khác nhau. Tuy nhiên cái trường phái của mình nó rất là giới hạn, nghĩa là cái người đến với mình thường thì họ phải có khả năng nhận ra là họ cần phải được chữa. Cái thứ hai thường là người lớn, người tuổi trưởng thành. Cái thứ ba là người có cái không có bị ảnh hưởng bởi những cái dấu hiệu liên quan đến bệnh lý tâm thần. Có một số người không có đồng ý mình là không được dùng từ tâm thần. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì bệnh lý tâm thần, bệnh tâm thần người ta vẫn dùng. Nếu không thì người ta đã phải thay cái bảng của Bệnh viện Tâm thần Trung ương. Nhưng mà mình cũng không biết tại sao là như vậy. Thì đó là cái góc của mình. Bây giờ có ở Việt Nam mình thấy nó vẫn còn một cái chưa có rõ ràng ở chỗ là gì? Tâm lý trị liệu nó cũng khác một chút so với tham vấn tâm lý. Tham vấn tâm lý, cái người làm tâm lý trị liệu có thể làm tham vấn tâm lý. Nhưng mà có khả năng một số người học chỉ chuyên tham vấn thôi, chưa chắc họ làm tâm lý trị liệu được. Đã. Tham vấn tâm lý thường, cái sự phân biệt nó khác một chút xíu ở cái chỗ là cái thời gian, cái mức độ, cái tính mức độ của nó, cái intensity, rồi cái vấn đề. Ví dụ như tham vấn tâm lý thường là giúp cho một người đối diện với một cái khúc mắc, cái vấn đề trước mắt của họ là nó hiện tại nhiều hơn, và nó cái thời gian, thời lượng để dành cho nó ngắn hơn, có thể 2 đến 6 buổi hay đến 10 buổi gặp gỡ đó. Còn cái trị liệu tâm lý thì đi sâu hơn. Đi sâu hơn là đi tới cái gốc thời thơ ấu, những cái ảnh hưởng thời thơ ấu, những cái sang chấn, những cái gì mà ảnh hưởng đến cuộc đời người đó. Rồi giúp cho người đó nhận diện và một cách nào đó từ từ có thể thay đổi, có thể chấp nhận, có thể lớn lên, có thể trưởng thành hơn và có thể tự vận hành cuộc sống của mình mà không bị ảnh hưởng bởi những cái vấn đề tâm lý đó. Thì cái thời gian gặp gỡ có thể kéo dài hơn, có thể từ 15-20 buổi, có thể từ 15-20 buổi cho tới 2 năm 3 năm. Nó kéo dài có thể tới 2 năm 3 năm, nó là thời gian rất là dài. Ok, vậy thì trong cái trường phái của mình này, nó có 3 cái người ta gọi là, tiếng Anh nó gọi là therapeutic relationship, cái tương quan trị liệu. Cái tương quan trị liệu ở đây là gì? Mình với cái người đến gặp mình coi người đó là ai. Thì một là đầu tiên á, là khi người ta gọi là therapist, là người trị liệu, thì cái người đến để mình trị liệu thì được gọi là patient. Trong cái tâm lý trị liệu của cái trường phái phân tâm thì người ta luôn luôn, người ta nhìn cái người đến để được điều trị như là bệnh nhân của mình. Cái thứ hai nữa là client, nghĩa là mình là counselor, người tham vấn, và người đến với mình để được tham vấn, được gọi là client. Nhưng mà một trong cái góc nhìn mà mình thường hay thay đổi hai cái đó, vì có người đến với mình chỉ là được tham vấn thôi, và sau đó họ gặp mình 2 buổi 3 buổi, hoặc thậm chí có 1 buổi thôi, họ thấy được vấn đề của họ, họ đi tiếp. Thì thường họ không có nhìn họ, mình cũng không nhìn họ, và họ không nhìn họ như là một bệnh nhân. Họ đến với mình như là một người thân chủ, và để được giúp đỡ, thấy được cái mấu chốt của vấn đề. Thì có thỉnh thoảng, rất là nhiều lần mình gặp những người đến với mình, nó nằm ở chuyện tham vấn, là một cái người thân chủ đến với mình. Nhưng mà patient là những người đi với mình cả năm trời, 2 năm trời, bệnh nhân của mình. Trong cái bệnh nhân của mình là có những người đến để được trị liệu như thế, để được thay đổi, để được lớn lên, để được khỏe, để được chữa lành một cách nào đó. Mình cũng có dạng bệnh nhân theo kiểu là họ vừa là bệnh nhân vừa là thân chủ, theo kiểu là ví dụ như ở trong bệnh viện có một người bệnh nhân họ bị bệnh nặng ung thư, nhưng mà họ rơi vào tình trạng trầm cảm, và bệnh viện không có người để can thiệp giúp họ được. Họ có những cái suy nghĩ nguy hiểm cho bản thân họ, thì đôi lúc có một số bệnh viện người ta mời mình tới để tham vấn cho người đó. Thì họ vừa là bệnh nhân của mình trong bệnh viện, và họ vừa là người được tham vấn để hiểu được cái mấu chốt của vấn đề, và có thể là vượt qua cái đau khổ trước mắt của họ. Đó là cái dạng đó. Thậm chí mình cũng có thể có những cái người là chính là bệnh nhân của mình, tại vì mình vừa làm ngành y nữa. Làm trong cái môi trường chăm sóc giảm nhẹ rất là nhiều những người bệnh cuối đời đó, thì trong cái giây phút bệnh cuối đời của họ cũng có vấn đề về tâm lý, thì mình cũng can thiệp giúp cho họ một phần nào đó, nhưng mà đó là cái sự hỗ trợ về tâm lý của họ. Vậy thì cái nhóm người chính của mình ở đây là những người đến với mình để được tham vấn, là thân chủ. Nhóm người thứ hai là những người được trị liệu rõ ràng, và therapy, nhận được cái psychotherapy của mình thì họ có cái cam kết, và mình cũng làm test tâm lý cho họ, làm tất cả các test tâm lý để cho có một cái nhìn nhận rõ ràng. Rồi nhóm thứ ba là những can thiệp, gọi là can thiệp khủng hoảng, khi họ chọc gặp một cái khủng hoảng nào đó và họ cần được giúp, và có mình giúp đỡ cho họ. Và cái nhóm thứ tư là cái nhóm người gọi là người đồng hành. Tại vì trong tâm lý có ông tiến sĩ Yalom nói rất là hay, là ngoài cái việc mình cái tương quan trị liệu là người bệnh nhân, người thân chủ, có một cái tương quan mà đối với mình đa số những người đồng nghiệp cùng làm với mình nhiều năm thì gọi là tiếng Anh là fellow traveler, là những người đi cùng con đường, hay là trong cái bối cảnh của tôn giáo, trong cái huấn luyện đồng hành, trong bên mình là đồng hành ơn gọi, là đi cùng với những anh chị em tu sĩ đang gặp khó khăn trong đời tu của mình.
0: Yeah.
1: Cái thách đố và cái cuộc đồng hành đó là đi với họ để giúp cho họ hiểu được và nhận diện được đâu là những cái thách đố của vô thức ảnh hưởng lên họ trong cái mối tương quan giữa họ với Chúa và với tha nhân. Và thường cái hành trình này cũng kéo dài khoảng 1 đến 2 năm. Yeah. Đó là cái chương trình đồng hành mà không nhất thiết họ phải là bệnh nhân. Mà có thể họ rất là giỏi, họ rất là bình thường, nhưng mà họ cũng cần qua một góc nhìn nào đó của người thứ ba trong cái ơn gọi của họ để giúp cho họ nhìn thấy cái hành trình của họ. Đó là những đối tượng mà đến gặp mình.
0: Yeah.
1: Từ cái đối tượng đến gặp mình thì mình phải phân biệt cái đối tượng mình không thể giúp được.
0: Yeah.
1: Thường mình không thể giúp được trẻ và em thiếu niên. Trẻ em, thiếu niên. Tại sao? Vì mình không có chuyên môn. Mình hiểu biết, mình có cái hiểu biết về tâm lý, về cái giai đoạn phát triển của trẻ hay là tính tình của trẻ dựa trên cái kiến thức của mình. Nhưng mà để trị liệu tâm lý cho trẻ em đòi hỏi một cái chuyên môn riêng.
0: Yeah.
1: Thiếu niên có một chuyên môn riêng vì cái động năng tâm lý nó khác, cái dynamic nó khác. Mình không thể đồng hành giúp trị liệu được với người quen của mình.
0: Yeah.
1: Người mình quen mình không giúp được. Tại vì cái đó rất là khó. Không thể được. Người đã biết mình quá nhiều, hay là mình biết họ quá nhiều, hay là người thân gia đình mình không giúp được. Chắc chắn không giúp được. Thứ ba là mình không thể trị liệu được cho người, ở đây mình dùng cái từ là bị bệnh tâm thần. Như lần trước mình có nói sơ qua mà một số người, như chỉ có một người không hiểu. Bệnh tâm thần là gì? Là người họ đó có một số cái dấu hiệu của tiếng Anh gọi là psychotic disorder. Psychotic, loạn thần. Có những cái dấu hiệu loạn thần. Ví dụ như họ không có đọc được cái thực tế. Họ không có nhìn được thực tế. Họ có cái ví dụ như họ có một cái hoang tưởng quá lớn, họ có cái khuynh hướng tự hại bản thân họ, người ta gọi là loạn thần. Loạn thần theo kiểu là gì, là không phải là hành vi chuẩn mực khác thường không, nhưng mà ví dụ như là họ thấy tượng Đức Mẹ và họ nói rằng là cái con chim bồ câu hàng vậy, thì họ nhìn nhận, họ hoang tưởng sai.
0: Yeah.
1: Vấn đề họ có cái illusion, hay là họ có những cái triệu chứng của những người bị tâm thần phân liệt, thì cái tình trạng của họ phải cần được uống thuốc.
0: Yeah.
1: Và mình không có giúp họ được. Yeah. Nên cái của mình nó khá là giới hạn. Và dĩ nhiên cái tâm lý trị liệu của phân tâm học nó cũng có một vài đối tượng cụ thể có thể giúp được thôi, không phải ai cũng có thể lợi ích từ cái đó.
0: Yeah.
1: Vì nó đòi hỏi cái khả năng có được cái insight, có cái hiểu biết bản thân rất là nhiều, và nó mất thời gian lắm.
0: Yeah.
1: Nó giống như là nếu như mà mình phải dùng cái phương pháp tâm lý trị liệu nhận thức thì nó chỉ tốn có chừng 10 đến 15 buổi gặp gỡ, thì mình có thể tốn đến 25-30 buổi gặp gỡ. Nó cần thời gian dài hơn. Đó. Nên ít người có thể thích cái này.
0: Yeah. Vậy thì ai sẽ là người phù hợp với cái phương pháp trị liệu này thưa cha, và cái việc mà quyết định là sẽ là tham vấn hay là trị liệu nó sẽ nằm ở cái việc là cha sẽ là người quyết định là người đó ở cái mức độ nào, đúng không thưa cha?
1: Đúng vậy, có những cái phương pháp để làm lượng giá tâm lý. Sau khi mình làm lượng giá tâm lý và mình phỏng vấn sâu thì mình nhận diện được là mình có thể giúp được người này hay không, và sau đó mình cho người đó biết là mình giúp được hay không, và mình lượng giá rằng mình sẽ cần phải bao nhiêu thời gian để giúp người đó.
0: Yeah.
1: Đó, đó là cái lượng giá. Do đó trong cái tiến trình trị liệu của mình nó có hai tiến trình giúp của mình nó có hai giai đoạn: giai đoạn phỏng vấn, giai đoạn cho làm test tâm lý. Ví dụ mình cho làm cái test về Rorschach, rồi test MMPI hay Rotter hay TAT, tất cả các test đó nhưng tùy trường hợp. Xong rồi dựa trên cái kết quả của cái test phân tích ra và cái buổi phỏng vấn sâu thì mình nhận diện ra là mình có thể giúp được người đó hay không. Thì giống như bác sĩ khám bệnh cho một bệnh nhân thôi, mà khám xong rồi thấy ô cái người này cần phải tốt hết là đi gặp bác sĩ khác có chuyên môn hơn, và chuyên môn không khác. Ví dụ mình một người bác sĩ mắt thì không thể chữa bệnh ruột thừa được đó. Nên mình cũng vậy, mình trong cái trường hợp của một người trị liệu về phân tâm học thì thường thì mình xem mình có thể giúp được người đó hay không, và mình nói cho người đó biết. Vậy thì trong trường hợp nào mình cần giúp một người có thể mình giúp được, ví dụ như những người bị sang chấn thời thơ, nó ảnh hưởng đến họ. Một số người có trường hợp là rối loạn nhân cách và họ cảm thấy họ cần thay đổi, họ cần vượt qua rối loạn nhân cách, nó ảnh hưởng đến đời sống của họ. Nhưng mà rối loạn nhân cách nó cũng liên quan đến thời thơ rất là nhiều, nên đa số những cái gì mà liên quan đến thời thơ và cái sang chấn và những cái kinh nghiệm trong quá khứ và họ làm cho họ không thể vượt qua được mà nó kéo dài, nó ảnh hưởng đến cái tương quan của người ta với tha nhân, cảm xúc của người ta, cách ta nhìn nhận bản thân người ta và cách ta nhìn nhận sự việc, rồi do đó ba cái ảnh hưởng lớn: công việc, tương quan, tình cảm và bản thân, nhận thức. Thì ba cái đó mà nó bị ảnh hưởng nhiều thì họ cần một cái nhà trị liệu tâm lý để giúp họ. Và cái nào thì tốt hơn cho họ thì thường là dựa trên cái gốc, cái gì đó đẩy họ đến cái hoàn cảnh bây giờ. Thì trong cái tiến trình của mình nó luôn luôn là phải có cái test, cái lượng giá tâm lý, cái đánh giá tâm lý và có cái việc phỏng vấn. Rồi sau đó thì mình mới đưa ra cái chẩn đoán, tại vì luôn luôn nó có một cái trong nhà tâm lý. Mình cũng hơi mắc cười là có người nói trong tâm lý không có chữ chẩn đoán. Thứ có chẩn đoán nó nằm ở cái cuốn chẩn đoán và cái hướng dẫn chẩn đoán của Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ, hay mình hay gọi là DSM-5. Thì mình thì dùng cuốn gần đây nhất là cuốn DSM 5 TR, là Text Revised. Ví dụ như là những ai, các bạn ở Việt Nam mà mình cũng có hay có học trò học của mình đại học sở nhân văn thì có thể tìm cái cuốn này, nó rất là tốt. Và nó có là Diagnostic là chẩn đoán, và Statistic là cái tỷ lệ, cái thống kê và hướng dẫn để mà điều trị cái mental disorder, cái vấn đề rối loạn tâm thần. Thì dĩ nhiên trong này nó có rất là nhiều cái để cho mình phân biệt. Tại sao cái này nó quan trọng? Tại vì nó giúp cho mình gọi là chẩn đoán phân biệt trong cái điều trị bệnh thường ngày và bệnh tâm lý. Nó luôn luôn mời gọi chúng ta phải biết phân biệt, tại vì tâm lý nó có nhiều cái giống nhau lắm. Nên mình phải biết được đâu là cái nào. Cái này, tại sao mình nói là cái này và không phải là cái kia? Tại sao tôi nói một người bị ám ảnh cưỡng chế mà không phải người đó là bị rối loạn lo âu? Hai cái đó nó khác nhau cái gì? Thì nó có phương pháp chẩn đoán phân biệt, và cái cách tốt nhất để mình dựa vào là mình dựa trên textbook có thể đây gần như là một cái cuốn kinh thánh của người làm về tâm lý. Rồi cái hướng điều trị thì là luôn luôn dựa trên cái chuyên môn học của người đó. Thì bên mình thì mình dùng rất là nhiều cái phương pháp của Nancy McWilliam, mình làm là Psychodynamic Psychotherapy, thì bà ấy rất là tốt và mình học rất là nhiều từ bà ấy. Thì trong cái Nancy McWilliam, bà cũng có cái cuốn Psychodynamic Diagnostic Manual, thì ví như là mình bà đồng tác giả trong cái cuốn sách này, để bà là người editor của cuốn sách này rất là hay. Hoặc là cái Psychoanalytic Diagnosis đó. Thì cái chẩn đoán là cái câu trả lời của mình cần phải có để giúp cho thân chủ hay bệnh nhân của mình hiểu là họ đang như thế nào. Nhưng mà cái người làm tâm lý trị liệu thì người ta làm một cái gọi là cái case formulation, cái hình thành cái ca. Tại vì bệnh trầm cảm chẳng hạn đi, một người bị trầm cảm có nhiều lý do để họ bị trầm cảm. Không, dấu hiệu của bệnh trầm cảm, triệu chứng bệnh trầm cảm thì gần như nó như nhau, nhưng mà cái lý do đưa đến nó khác nhau, cái câu chuyện của họ nó khác nhau. Thì khi một người mà phỏng vấn, người ta biết cái câu chuyện đó và người ta biết cái động năng tâm lý của họ dựa trên những cái test, thì đó là người ta sẽ hình thành cái case, cái viết như là một cái bệnh án đó, để biết được là mình phải giúp cho cái người này như thế nào dựa trên cái lịch sử, cái hoàn cảnh của người ta và cái động năng của người ta. Trong cái trường phái của mình, người ta còn dùng cái từ là IP, là IP nghĩa là gì? Interpretation là chú giải, dịch giải. P là psychodynamic, cái chú giải cái động năng tâm lý của người đó, để giúp cho người đó đúng với cái hoàn cảnh người đó và cái phương pháp, cái cơ chế tự vệ của họ. Cái người làm về tâm lý, người ta cũng cần phải học một cái và gần như thuộc nằm lòng. Ở đây là cái mình gần như là phải đọc thường xuyên của Kaplan and Sadock, Synopsis of Psychiatry. Hồi xưa mình học là mình rất là khốn khổ vì phải thuộc cái này. Tại vì sao? Vì một số bệnh nhân, những người đến với mình, họ đã được điều trị ở nơi khác, họ được uống thuốc, và mình phải hiểu được là cái tương tác của thuốc nó ảnh hưởng lên họ như thế nào. Và nhiều khi cái can thiệp của mình phải hiểu được cái cơ chế và cái thuốc họ đã dùng như thế nào và để giúp cho họ. Thì cái cấp lên Sadock này nó bao gồm hết tất cả, và bắt buộc một người phải chịu khó đọc và nhớ để rồi theo dõi, hoặc là quay lại cuốn sách đó để mà mình tham khảo rất là nhiều để phân biệt được các cái dạng tâm lý tâm thần, dạng tâm lý bệnh tâm thần và những cái ảnh hưởng trên cái người đó. Rất là nguy hiểm nếu mà mình bỏ qua những cái yếu tố này. Thì đó là về mặt trị liệu tâm lý. Phỏng vấn thì một cái gì đó nó rất là, nó khác hơn một chút là gì? Nó không phải là một cái gì đó một người phải đối diện thường xuyên, và nó có thể là một cái khủng hoảng cấp đến bất thình lình. Ví dụ như một người bị khủng hoảng vì phải đối diện với việc mất việc và đau buồn và căng thẳng và lo lắng, thì có thể qua một vài buổi tham vấn tâm lý thì cái người tham vấn có thể giúp cái thân chủ mình có thể vượt qua dễ dàng, đối diện với nó và chấp nhận nó. Hoặc là đối diện với một cái mất mát của người thân, hay là thậm chí một người đối diện với cái sự ra đi của người yêu, thì thường là nằm ở tham vấn. Vấn tâm lý, hoặc là một cái ngữ cảnh nào đó, trong cái bối cảnh nào đó, thì một người thấy mình không biết mình phải đi về đâu trong cái định hướng của mình, thì ok, cái tham vấn tâm lý có thể giúp cho người đó một cách nào đó. Cũng có thể giúp một cái hiện trạng nào đó kéo dài, như ví dụ khủng hoảng hôn nhân gia đình. Một người đang gặp cái khủng hoảng hôn nhân gia đình và không biết như thế nào, hoặc là khủng hoảng của cái giai đoạn phát triển của họ, như một người đang chuyển từ giai đoạn đang từ cái tuổi thanh niên sang tuổi trung niên, gặp cái khủng hoảng tuổi trung niên, không biết giải quyết, không biết đối diện với nó như thế nào, thì thường là tham vấn sẽ tốt cho cái hoàn cảnh đó. Cái đến là cái người ta gọi là crisis intervention, là cái can thiệp khủng hoảng. Can thiệp khủng hoảng thì nó lại là khác nữa, là ví dụ như một người đến với mình mà trong cái cơn hoảng loạn vì một cái biến cố, một cái sang chấn ngay tức thì của họ, và họ không có vực dậy được, và tham vấn chưa chắc đã giúp được họ. Tại tham vấn thường lắng nghe rất là nhiều và thân chủ trọng tâm. Nhưng mà cái crisis intervention nghĩa là gì? Là cái cơn khủng hoảng cấp, mà đòi và họ có thể đưa ra những quyết định nguy hiểm. Ví dụ như cơn khủng hoảng cấp, ví dụ như một người nghe tin là chồng mình ở trong bệnh viện đang hấp hối, và cái người này đến bệnh viện và nghe tin là chồng mình không qua được, và người vợ này nghĩ trong bụng bụng là gì, thôi mình nhảy lầu chết chung với chồng. Đó là khủng hoảng và họ cần được can thiệp và tham vấn, chưa chắc giúp được họ. Nhưng mà gọi là cái can thiệp khủng hoảng đó, đòi hỏi mình phải can thiệp một cách cụ thể hơn và thậm chí đưa ra lời khuyên thực tế, hướng dẫn họ để họ làm để vượt qua cái đó. Đó. Thì có một số người trong cái chuyên môn của họ, họ thậm chí họ có thể thôi miên người đó để giúp cho người đó nhìn lại, thấy lại vấn đề. Để nhưng mà cái đó đòi hỏi một cái chuyên môn khác. Thì mình chia sẻ vậy để mọi người hiểu, để chúng ta thấy là cái bối cảnh tâm lý nó rất là rộng. Và cái giới hạn của mình nó cũng rất là hẹp, mình không thể làm được tất cả mọi thứ.
0: Vậy thì theo như chia sẻ của cha thì con có thể hiểu là những người có những cái vấn đề, những cái khúc mắc hoặc là những cái bế tắc liên quan đến thời thơ ấu thì là những người phù hợp với cái tiến trình trị liệu mà liên quan.
1: Có thể nói là vậy. Những gì mà nó ảnh hưởng đến họ lâu dài và ảnh hưởng đến cách sống của họ và làm cho họ không cảm thấy hạnh phúc, không thấy bình an, và ảnh hưởng vì cái đó nó ảnh hưởng đến nhân cách của họ, ảnh hưởng đến tương quan của họ và ảnh hưởng đến cái nghề nghiệp của họ, và nó lặp đi lặp lại. À, thì đa số là cả cái đó nữa thì mình có thể giúp về mặt trị liệu được.
0: Dạ vâng, con rất là cảm ơn những chia sẻ của cha ngày hôm nay, rất là

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha kết thúc công nghị ngoại thường của Hồng Y Đoàn. Chiều ngày 27 tháng 6, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã kết thúc công nghị ngoại thường diễn ra 2 ngày 26 đến 27 tháng 6 vừa qua của Hồng Y Đoàn. Trong diễn văn bế mạc công nghị, Đức Thánh Cha đã đúc kết những ngày làm việc của Hồng Y Đoàn với lời mời gọi mạnh mẽ, tiếp tục bước đi trong tinh thần hiệp hành, nâng đỡ người trẻ và các gia đình, phục vụ tin mừng hòa bình, xây dựng công ích và làm chứng cho nền văn minh tình thương giữa một thế giới đang mang nhiều thương tích của chiến tranh, thiên tai và văn hóa quyền lực. Cụ thể trong diễn văn, Đức Thánh Cha nói, anh em Hồng Y thân mến, chúng ta đi đến cuối những ngày này với tâm tình biết ơn sâu sắc. Tôi cảm ơn anh em vì sự tự do, tình huynh đệ và cảm thức giáo hội mà anh em đã thể hiện khi tham gia vào các công việc của chúng ta. Tôi mang theo mình không chỉ nội dung những suy tư của anh em, nhưng còn cả kinh nghiệm đã làm cho những suy tư ấy trở nên khả thể. Trong những ngày này, chúng ta đã cùng nhau tìm kiếm thánh ý Chúa với xác tín rằng Đức Kitô vẫn tiếp tục hoạt động trong giáo hội của Người. Chính Người đi trước chúng ta, quy tụ chúng ta, nói qua anh em và dẫn đưa chúng ta vào sứ mạng. Tất cả phát xuất từ Người và tất cả quy hướng về Người. Suy tư kết thúc về hành trình hiệp hành đã giúp chúng ta đọc lại những gì đã sống trong những ngày này. Tôi nghĩ rằng câu hỏi của tính hiệp hành trước hết không phải là ai có quyền quyết định. Câu hỏi sâu xa hơn là làm thế nào để cùng nhau gìn giữ hồng ân mà Chúa đã trao phó cho giáo hội của Người. Khi câu hỏi này trở thành trung tâm của việc phân định, thì cả những vấn đề về quyền bính, đồng trách nhiệm và các quyết định cũng tìm được vị trí đúng đắn của mình, được soi sáng bởi sứ mạng và bởi sự trung thành chung với tin mừng. Vì thế, tôi ước ao một lần nữa trao phó cho anh em hành trình thực thi Thượng Hội đồng. Tôi xin anh em đồng hành với hành trình ấy cách xác tín trong các giáo hội mà anh em phục vụ, cổ võ một sự hiểu biết đúng đắn về hành trình ấy và khích lệ mọi người tham gia. Đây là việc giúp các giáo hội của chúng ta lớn lên trong một phong cách ngày càng mang tính tin mừng hơn. Tôi tha thiết nhắn nhủ, như chúng ta đã nghe từ Đức Hồng Y Greg, tính hiệp hành không phải là một chuỗi các cuộc họp, cũng không phải là một phương pháp làm việc. Đó là một phong cách thiêng liêng. Nó phát sinh từ cuộc gặp gỡ, lớn lên trong lắng nghe và trưởng thành trong phân định. Câu hỏi thật sự không phải là chúng ta có thể tổ chức bao nhiêu cuộc trao đổi, nhưng là các cuộc gặp gỡ của chúng ta sẽ có phẩm chất tin mừng như

0: thế nào? Khi chúng ta lắng nghe nhau với lòng khiêm nhường và tự do, dành chỗ cho Thánh Thần, các cuộc trao đổi của chúng ta không còn chỉ là việc trao đổi ý tưởng, nhưng trở thành nơi hoán cải, nơi chúng ta cùng nhau lớn lên trong sự trung thành với Chúa. Đề cập đến nội dung của các chủ đề của khóa học, Đức Thánh Cha nói, điều đầu tiên tôi mang theo là cái nhìn mà anh em đã dùng để chiêm ngắm thế giới trong phiên họp đầu tiên. Nhiều người trong anh em đã kể lại những đau khổ do chiến tranh, bạo lực, nghèo đói và bao nhiêu bất công đang ghi dấu đời sống các dân tộc. Tuy nhiên, anh em đã không dừng lại ở việc mô tả chúng. Đằng sau những thảm cảnh ấy, anh em đã nhận ra một nỗi đau còn sâu xa hơn, sự cô đơn, khủng hoảng các mối tương quan, đánh mất hy vọng, khó khăn trong việc nhận ra nhau là anh chị em. Điều đặc biệt đánh động tôi là cách anh em nói về người trẻ. Trong những câu hỏi của họ, nhưng cả trong nỗi đau đôi khi đưa họ đến tuyệt vọng, và có khi đến sự tuyệt vọng tận cùng là tự kết liễu đời mình. Anh em đã nhận ra một trong những vết thương sâu nhất của thời đại chúng ta, nhưng anh em cũng biết nhận ra nơi đó hoạt động của Thánh Thần. Nhiều người trong anh em cũng đã nhắc đến gia đình, nơi nào gia đình được nâng đỡ và đồng hành, nơi đó lớn lên một trường học về các mối tương quan, tình liên đới và hy vọng, nơi nào gia đình bị thương tổn hoặc cô lập, toàn xã hội đều phải gánh chịu hậu quả. Phiên họp thứ hai đã dẫn chúng ta đi thêm một bước. Tôi nghĩ anh em đã nắm bắt rất rõ một trong những trực giác của thông điệp Magnifica Humanitas. Chiến tranh không chỉ là một cuộc xung đột giữa các quốc gia, nó nảy sinh từ rất lâu trước đó, từ một nền văn hóa quyền lực xuyên qua cách chúng ta suy nghĩ, sống các mối tương quan, thi hành quyền bính, sử dụng kinh tế, công nghệ và thậm chí cả tôn giáo. Đức Thánh Cha đặc biệt quan tâm đến sự nhấn mạnh của các Hồng Y về học thuyết xã hội của giáo hội, cách riêng là công ích, phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi người. Sau hết, Đức Thánh Cha nói, trước khi kết thúc, tôi muốn đón nhận lời kêu gọi đồng thanh đã vang lên từ công nghị này và biến nó thành lời kêu gọi của tôi. Chúng ta hãy nói với các anh em giám mục của chúng ta, với các giáo hội được trao phó cho thừa tác vụ của chúng ta và với mọi dân tộc trên trái đất. Thiên Chúa muốn hòa bình cho mọi quốc gia và mọi dân tộc. Và Đức Thánh Cha đã cảm ơn tất cả những ai đã góp phần để công nghị Hồng Y Đoàn diễn ra tốt đẹp và đầy ý nghĩa.
1: Tin Venezuela. Đức Thánh Cha tiếp tục mời gọi mọi người liên đới với nhân dân Venezuela. Trong lời chào thăm các tín hữu, sau khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 10.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, trưa Chủ nhật ngày 28 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đặc biệt liên đới với các nạn nhân bị động đất dữ dội tại Venezuela. Ngài khích lệ và cảm ơn những người đang tích cực hỗ trợ dân chúng tại nước này. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, tôi muốn bày tỏ sự gần gũi của mình với các anh chị em Venezuela đang chịu ảnh hưởng bởi những trận động đất vừa qua khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, đồng thời gây nên những thiệt hại vật chất vô cùng to lớn và nghiêm trọng. Trong khi cầu nguyện, xin Chúa cho các nạn nhân được hưởng sự an nghỉ muôn đời, tôi cũng xin bày tỏ sự hiệp thông thiêng liêng với thân nhân của họ, với những người bị thương và tất cả những ai đang chịu đau khổ vì thảm kịch này. Đồng thời, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn và khích lệ tất cả những người đang quảng đại tham gia công tác tìm kiếm và cứu trợ. Trước đó, trong diễn văn kết thúc hai ngày công nghị ngoại thường của Hồng Y Đoàn, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự gần gũi của Ngài và của toàn thể Hồng Y Đoàn với người dân Venezuela đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất dữ dội trong những ngày này. Cùng với các Hồng Y, Đức Thánh Cha dâng lời cầu nguyện cho các nạn nhân, cho gia đình của họ và cho tất cả những ai đang chịu hậu quả của thảm kịch này. Đức Thánh Cha nói với Hồng Y Đoàn rằng, chúng ta cùng phó dâng lên Thiên Chúa tất cả những người đang dấn thân trong công tác cứu trợ và cầu xin để tình liên đới của cộng đồng quốc tế đối với quốc gia thân yêu ấy không bị suy giảm.
0: Tin Manila, Philippines, khóa học toàn thể lần thứ 132 của Hội đồng Giám mục Philippines. Từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 7 tới đây, các giám mục công giáo tại Philippines sẽ nhóm họp toàn thể lần thứ 132 tại thành phố Ozamiz, một thành phố cảng ở tỉnh Misamis Occidental, miền nam Philippines. Theo chương trình dự kiến, các vị sẽ thảo luận về những vấn đề mục vụ quan trọng, bao gồm sức khỏe tâm thần, bảo vệ môi trường và khủng hoảng năng lượng toàn cầu. Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Philippines, Linh Mục Bernardo Pantin, cho biết kỳ họp kéo dài 3 ngày này sẽ tập trung vào các ưu tiên mục vụ của giáo hội và các vấn đề cấp bách ảnh hưởng đến cộng đồng công giáo và quốc gia. Khóa họp sẽ được khai mạc với phát biểu của Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Philippines, Đức Tổng giám mục Charles Brown. Sau đó là Đức Tổng giám mục Gilbert Gacera, Chủ tịch Hội đồng giám mục Philippines. Linh mục Tổng thư ký Pantin nói rằng các giám mục cũng sẽ cân nhắc những vấn đề mục vụ đáng lưu ý khác mà đất nước và thế giới đang phải đối mặt. Do vậy, cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho sự thành công tốt đẹp và hiệu quả của khóa họp này. Cha nói là những mục tử, các giám mục quy tụ lại để lắng nghe nhau và phân định những cách tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của các cộng đồng. Do vậy, những lời cầu nguyện của cộng đoàn tín hữu là một phần thiết yếu trong hành trình đó. Theo chương trình, trước phiên họp toàn thể, các giám mục sẽ có những ngày tĩnh tâm từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 7 với điểm nhấn vào tính hiệp hành, nỗ lực tiếp tục hướng đi của giáo hội để làm phong phú hóa và sâu sắc hơn về hiệp thông, tham gia và sứ mạng. Đức Hồng Y Timothy Radcliffe, một nhà thần học dòng Đa Minh người Anh, sẽ trình bày suy niệm qua video trong kỳ tĩnh tâm, trong khi Hồng Y Luis Antonio Tacle, quyền tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng của Tòa Thánh, dự kiến cũng sẽ có bài phát biểu trước các giám mục Philippines. Đức Hồng Y Pablo Vigilio David, giám mục giáo phận Caloocan, đặc trách Ủy ban Hiệp hành của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, cũng sẽ đóng góp những suy tư về hiệp hành trước các giám mục Philippines. Khi kết thúc khóa họp toàn thể, các vị sẽ công bố thư mục vụ để hướng dẫn các hoạt động đúng đắn trước các vấn đề có thể ảnh hưởng đến giáo hội và xã hội tại Philippines. Các giám mục thuộc giáo hội công giáo tại Philippines thường tổ chức các kỳ họp toàn thể thường niên hai lần mỗi năm vào tháng Giêng và tháng 7. Hội đồng giám mục Philippines hiện có 83 giám mục đang thi hành sứ vụ, 45 giám mục đã nghỉ hưu.
2: Tin Roma, thái độ nghịch lý của Hình đoàn Thánh Pio X, tuyên xưng vân phục Đức Giáo Hoàng nhưng lại tự ý phong chức giám mục. Hôm 24 tháng 6 vừa qua, trang mạng Silere Non Possum, tôi không thể im lặng, chuyện đi tự ý đã tố giác thái độ nghịch lý của Huynh đoàn Thánh Pio X thuộc phe công giáo thủ cựu rằng một đàn tuyên xưng đức tin công giáo nhưng đồng thời lại tự ý truyền chức 4 giám mục vào ngày 1 tháng 7 tới đây. Văn kiện mang tựa đề tuyên xưng đức tin công giáo của Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X do trụ sở tổng quyền của huynh đoàn công bố với mục đích gọi là soi sáng các linh hồn trước những sai lầm hiện đại. Đây là một văn bản hệ thống gồm 154 đoạn, chia thành 17 phần, trình bày toàn bộ kho tàng đức tin từ mặc khải, bà ngồi thiền chúa, Kitô học, thánh mẫu học, các bí tích cho đến những thực tài cánh chung. Văn kiện kết thúc với ngày lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, vì tiền hô rao giảng trong hoang địa. Xét về nội dung, văn kiện này là một bản tóm lược thần học công giáo Roma tiền công đồng Vatican thứ hai, dựa trên nhiều trích dẫn từ công đồng Trento, công đồng Vatican thứ nhất, danh mục 80 sai lầm đạo lý do Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 công bố năm 1864 và thông điệp Bắc Sendi của Thánh Giáo Hoàng Pio X. Tại các đoạn 73-75, Huynh đoàn Thánh Pio X nhìn nhận Đức Giáo Hoàng là đại diện của Chúa Giêsu Kitô, nắm giữ quyền tài phán tối cao, trọn vẹn, trực tiếp và phổ quát. Đồng thời khẳng định rằng các mục tử và các tín hữu phải dành cho Ngài sự kính trọng và vân phục hiếu thảo, trong mọi điều thuộc phạm vi thi hành hợp pháp chức vụ của Ngài. Tuy nhiên, điều gây chú ý là sự mâu thuẫn giữa lời nói và hành động. Chính huynh đoàn này tuyên bố vân phục Đức Giáo Hoàng, lại thông báo rằng ngày 1 tháng 7 tới đây sẽ tiến hành phong chức giám mục mới mà không có ủy nhiệm của Tòa Thánh. Ngày 2 tháng 2 năm nay, huynh đoàn này thông báo sẽ tiến hành các lễ tấn phong giám mục mà không được Vatican cho phép. Theo luật giáo hội, hành động này có thể dẫn đến và việc thông tiền kết đối với các giám mục liên quan. Theo điều 1387 của Bộ Giáo luật, giám mục nào tấn phong giám mục khác mà không có phép của Đức Giáo Hoàng, cũng như người được tấn phong đều mắc vào tuyệt thông dành riêng cho Tòa Thánh. Chính hành động tương tự năm 1988 của Đức Tổng Giám mục Marcel Lefebvre đã được Thánh Gioan Phaolô thứ hai gọi là một hành vi mang bản chất ly giáo. trong từ sách Ecclesia Dei. Ngày 12 tháng 2 năm nay, cha tổng quyền huynh đoàn Thánh Pio X đã được Hồng Y Victor Emmanuel Fernandez, tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin tiếp kiến với sự chấp thuận của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14. Đức Hồng Y đề nghị một tiến trình đối thoại thần học với điều kiện huynh đoàn tạm ngưng việc phong chức giám mục. Tuy nhiên, huynh đoàn đã từ chối. Trong thư gửi Đức Hồng Y Fernandez ngày 19 tháng 2 sau đó, Linh mục tổng quyền huynh đoàn khẳng định, việc tấn phong giám mục ngày 1 tháng 7 sẽ diễn ra như dự định. Huynh đoàn lập luận rằng việc phong chức giám mục không phép sẽ không cấu thành ly giáo nếu không có ý định ly giáo và không trao quyền tài phán. Tuy nhiên, nhiều nhà thần học và chuyên gia giáo luật bác bỏ lập luận này. Ngày 11 tháng 4 năm nay, một nhóm thần học gia thuộc huynh đoàn linh mục Thánh Phêrô vốn trung thành với tòa thánh đã công bố bản phân tích khẳng định tính bất hợp pháp của các lễ tấn phong nói trên. Văn bản này cũng được Đức Hồng Y Robert Sara, nguyên tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích đánh giá tích cực. Theo bài viết, Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 dường như áp dụng cùng cách tiếp cận như năm 1988, một sắc lệnh được chuẩn bị để tuyên bố các giám mục thực hiện và lãnh nhận việc tấn phong sẽ mắc vào tuyệt thông tiền kết do chính hành vi đó, đồng thời xác định đây là một hành vi ly giáo. Tác giả kết luận rằng huynh đoàn Thánh Pio X đang rơi vào một nghịch lý nghiêm trọng, một mặt tuyên xưng sự vâng phục đối với Đức Giáo hoàng và quyền tối thượng của tông tòa Phêrô, mặt khác lại chuẩn bị thực hiện một hành động trái với ý muốn rõ ràng của chính Đức Giáo hoàng và bị giáo hội xem là ly giáo. Theo Đức Hồng Y Fernandez, việc chính thức gắn bó với ly giáo là một xúc phạm nghiêm trọng đến Thiên Chúa và kéo theo hình phạt và tuyệt thông theo luật giáo hội. Một lời tuyên xưng đức tin chỉ có giá trị khi được chứng minh bằng sự nhất quán giữa lời nói và hành động.

Để tình yêu sinh hoa trái cần có ít nhất 3 điều: từ bỏ, mất đi và đón nhận. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 10.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, quy tụ tại quảng trường Thánh Vero trưa Chúa Nhật ngày 28 tháng 6 vừa qua dưới bầu trời nắng gắt. Cuối buổi đọc kinh, Đức Thánh Cha đặc biệt liên đới với các nạn nhân bị động đất dữ dội tại Venezuela. Ngài khích lệ những người đang tích cực hỗ trợ dân chúng tại nước này.

0: trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng Chúa Nhật thứ 13 thường niên năm A và áp dụng vào đời sống tín hữu. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
1: Fratelli e sorelle, buona domenica! Anche nel Vangelo di oggi ascoltiamo alcune esortazioni di Gesù per vivere la sequela ed essere testimoni del suo regno. Non si tratta di qualche atto esteriore, ma di impegnare tutto noi stessi in una relazione d'amore con Lui.
0: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta lại được nghe một số lời mời gọi của Chúa Giêsu về việc sống theo người và trở nên chứng nhân cho nước trời. Đây không chỉ là việc thực hiện một vài hành động bên ngoài, nhưng là dấn thân bằng tất cả con người mình trong một số tương quan yêu thương với người. Và để tình yêu sinh hoa trái, cần có ít nhất ba điều: từ bỏ, mất đi và đón nhận. Trước hết là từ bỏ. Chúa Giêsu nói: ai yêu cha mẹ hơn thầy thì không xứng với thầy. Ai yêu con trai hay con gái hơn thầy thì không xứng với thầy. Khi bắt đầu sai các tông đồ đi truyền giáo, Chúa muốn các ông được tự do khỏi mọi ràng buộc. Nhưng điều đó cũng đúng với tất cả chúng ta. Ngay cả những tình cảm sâu đậm và quan trọng nhất cũng chỉ đạt tới sự viên mãn nhờ tình yêu mà Đức Kitô ban tặng. Chẳng hạn, hãy nghĩ đến đời sống hôn nhân. Người ta chỉ có thể sống trọn vẹn đời sống ấy khi biết rời bỏ mái nhà cha mẹ để dấn thân vào mối tương quan vợ chồng. Cũng vậy, hãy nghĩ đến sự trưởng thành của con cái. Chúng ta giúp các em phát triển và hạnh phúc khi giáo dục để các em biết tự đứng trên đôi chân của mình và tự đưa ra những chọn lựa của mình. Thánh Augustino nói, việc phải xa lìa điều mình yêu thật đau đớn, nhưng người nông dân cũng tạm thời mất đi hạt giống mà mình gieo xuống. Chỉ khi đánh mất hạt giống ấy, vùi nó xuống lòng đất, người ấy mới có thể thấy nó nảy mầm và trổ bông. Theo nghĩa đó, tình yêu cũng là sự mất mát. Điều này thật khó hiểu, nhất là trong một thế giới mà việc mất đi thường bị xem là yếu đuối và con người bị ám ảnh bởi việc có được và chiếm hữu. Thế nhưng, tình yêu chỉ sinh hoa trái khi biết trao ban, khi chúng sẵn sàng từ bỏ một phần cái tôi của mình để dành chỗ cho người khác. Từ bỏ một ít thời gian để lắng nghe một người bạn, từ bỏ một chút tiện nghi để chia sẻ hoàn cảnh khó khăn với người khác. Tin mừng nói rằng, ai chỉ giữ lấy mạng sống cho riêng mình thì thực ra sẽ đánh mất nó. Bởi vì cuộc sống ấy không chỉ mở ra với niềm vui của tình yêu và trở nên cằn cỗi. Chính vì thế, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta vác lấy thập giá. Người đã hiến dâng chính mình, đã đánh mất chính mình, và chính nhờ đó chúng ta được lãnh nhận sự sống dồi dào của người. Cũng vậy, nếu sống theo logic của sự trao ban, chúng ta cũng sẽ có khả năng làm nảy sinh sự sống mới trong các mối tương quan của mình. Sau cùng là đón nhận. Thật vậy, tình yêu được thể hiện qua những chọn lựa và hành động cụ thể, qua sự dấn thân bằng những cử chỉ nhỏ bé mỗi ngày, như việc trao một chén nước cho người khác, khi sai các môn đệ đi trước mình. Chúa Giêsu dặn họ đừng mang theo của cải dự phòng, nghĩa là hãy để mình ở trong tình trạng thiếu thốn, để nhờ đó khơi dậy lòng hiếu khách nơi những người họ gặp. Và như thế, ai đón tiếp người đến nhân danh Chúa Giêsu là đón tiếp chính người và Chúa Cha, đấng đã sai người đến. Tình yêu đối với Chúa luôn được thể hiện qua việc đón nhận anh chị em mình. Rồi Đức Thánh Cha kết luận như sau:
1: Carissimi, preghiamo la Vergine Maria che ha amato il suo figlio sapendolo anche perdere. Ci aiuti lei ad essere testimoni umili e gioiosi dell'amore di Cristo.
0: Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, đấng đã yêu thương con của mình và cũng biết chấp nhận để người ra đi. Xin mẹ giúp chúng ta trở thành những chứng nhân khiêm nhường và vui tươi của tình yêu Đức Kitô. Kế đó Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
1: Angelus Domini, nunziavit Mariae.
2: E concepi de Spiritu Santo.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
2: digni officiamur promissionibus Christi,
1: oremus. Gratiam tuam quesmus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine,
2: et lux perpetua luceat eis,
1: requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
1: sit nomen Domini benedictum,
2: ex sonunque tusque in saeculum,
1: adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales. Mientras ruego al Señor por el eterno descanso de los fallecidos, renuevo mi cercanía espiritual a sus familiares, a los lesionados y a quienes han sido golpeados por esta tragedia. Asimismo, manifiesto mi gratitud y aliento a cuantos trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y de asistencia.
0: Anh chị em thân mến, tôi muốn bày tỏ sự gần gũi của mình với anh chị em Venezuela đang chịu ảnh hưởng bởi những trận động đất vừa qua, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, đồng thời gây nên những thiệt hại vật chất vô cùng to lớn và nghiêm trọng. Trong khi cầu nguyện xin Chúa cho các nạn nhân được hưởng sự an nghỉ muôn đời, tôi cũng xin bày tỏ sự hiệp thông thiêng liêng với thân nhân của họ, với những người bị thương và tất cả những ai đang chịu đau khổ vì thảm kịch này. Đồng thời tôi xin bày tỏ lòng biết ơn và khích lệ tất cả những người đang quảng đại tham gia công tác tìm kiếm và cứu trợ. Giờ đây, tôi xin chào mừng tất cả anh chị em, người dân Roma, cũng như các khách hành hương. Xin cảm ơn anh chị em đã đến đây dù thời tiết rất nóng. Tôi gửi lời chào đến các tín hữu của giáo phận Kumba tại Cameroon và các tín hữu đến từ nhiều quốc gia khác. Tôi chào các tu sĩ trẻ dòng Camilo, các nhóm giáo xứ Riolo, Gagalo, Avala, Regabuto và Paris, các hướng đạo sinh Rovereto và các em thiếu nhi của Mestrino thuộc giáo phận Padova vừa được lãnh nhận bí tích thánh thể và bí tích thêm sức. Xin chúc tất cả anh chị em một Chúa Nhật an lành.
1: A tutti auguro una buona domenica.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trưa Chủ nhật ngày 28 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Kia khi tạo dựng vũ trụ trời đất, Thượng Đế sai một thiên thần xuống trần gian, cho mời tất cả mọi sinh vật, từ các loài bay trên trời cho đến các loài sống dưới nước và mọi cầm thú trong rừng, đến để Thượng Đế ban phúc lành và trao tặng mỗi loài một món quà. Nghe vậy, mọi loài hân hoan kéo đến đông đủ, chúng hôn tay Thượng Đế và chờ đợi nhận lãnh món quà tuyệt diệu. Thượng Đế ban cho mỗi loài hoa một hương sắc khác nhau, mỗi loài cây một loại quả riêng biệt nhưng phong phú. Thượng Đế tặng chú gà trống chiếc đồng hồ để mỗi sáng đánh thức mọi người dậy đúng giờ. Chú nhện nhận được cuộn chỉ lớn để giăng tơ, còn chú ong thì nhận được bình mật dịu ngọt. Thượng Đế nhân hậu tặng chú dế chiếc vĩ cầm để thỏa sức đàn ca hát sướng. Cứ như thế, mọi chủng loài, chim cá, hươu nai, tất cả đều có món quà riêng và chúng vui sống hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa chính là nghệ sĩ tài hoa, đã sáng tạo và xếp đặt vũ trụ vạn vật một cách hài hòa tuyệt mỹ. Khởi đầu từ cảnh hỗn mang, Thiên Chúa dệt bầu trời với muôn vàn tinh tú lấp lánh, dưới đất, đồi núi chập trùng, cỏ cây hoa lá ươm mầm khoe sắc. Trong đó, con người được xem là đỉnh cao của cuộc sáng tạo, vì con người mang hình ảnh giống Thiên Chúa. Con người là thụ tạo gồm có hồn và xác. Thiên Chúa đặt cho con người trái tim có khả năng biết yêu thương, hướng về cái đẹp, sự thiện và điều linh thánh. Với Thánh Thomas Aquino tiến sĩ, con người cao quý vì có linh hồn bất tử. Một linh hồn bất tử của một con người thì cao quý hơn cả toàn vũ trụ. Mọi điều Thiên Chúa dựng nên đều tốt đẹp. Vũ trụ vạn vật được tạo dựng từ tình yêu, và chính nhờ tình yêu mà muôn loài muôn vật được tồn tại. Chưa có ai nhìn thấy Thiên Chúa bao giờ, nhưng đức tin mặc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa luôn hiện diện giữa chúng ta. Mỗi ngày, Thiên Chúa đều cho ta những món quà để ta nhận biết tình thương của Người. Món quà tuyệt vời nhất đó là Đức Giêsu Kitô, Người Con Một yêu dấu, một quà tặng tình yêu vượt quá trí hiểu và mong đợi của con người. Tình yêu ấy đong đầy trong từng ngày sống của chúng ta. Chúa rót vào tâm hồn ta hơi thở thần linh, tan chảy và trở thành máu thịt ta qua thánh thể nhiệm màu, biến đổi chúng ta từ một thụ tạo hư nát, trở nên con cái tinh tuyền của Chúa, để mãi mãi ta thuộc về Người. Ngay cả lúc ta ăn uống, làm việc, học hành hay vui chơi, cả lúc buồn thương đau khổ, Chúa đều cận kề chia sẻ, nâng bước chân giúp ta vượt qua tất cả. Chúa kiện toàn những yếu đuối, khuyết điểm nơi ta, để ta nên vuông tròn trong ân sủng, rạng ngời trong ánh sáng niềm tin. Chúa Giêsu là quà tặng trọn hảo, nguyên tuyền tuyệt đối mà Thiên Chúa Cha trao tặng cho nhân loại. Ở đây có sự chênh lệch giữa người gửi và người nhận. Một bên là Thiên Chúa tối cao thánh thiện, một bên là con người thấp hèn yếu đuối. Thế nhưng, tình yêu đã xóa bỏ mọi khoảng cách chênh lệch, để con người được gọi là con cái Thiên Chúa, được thừa hưởng ơn cứu độ đời đời. Thiên Chúa dựng nên con người cho tận hưởng hạnh phúc. Vì thế, Người không ngừng ban ân sủng để chúng ta thánh hóa bản thân và đạt đến sự hoàn thiện. Người luôn yêu thương quảng đại ban cho chúng ta lương thực hàng ngày.
Người biết rõ và làm thỏa mọi nhu cầu và ước muốn của chúng ta. Thánh Gioan Tông Đồ đã khẳng định Thiên Chúa là nguồn cội tình yêu. Vì thế, mọi thụ tạo xuất phát từ nguồn cội ấy đều thấm đẫm nét yêu thương. Được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, con người mang vẻ đẹp thuần khiết khi biết sống theo sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Để giữ được vẻ đẹp ấy, chúng ta cần phải chết đi cho những đam mê dục vọng, chết đi cho những ràng buộc cũ để tiến vào miền đất mới. Vẻ đẹp của tình yêu Thiên Chúa là sự trao hiến mạng sống vì người mình yêu. Thiên Chúa yêu con người bằng tình yêu nguyên sơ, đến trước mọi tình yêu của thụ tạo. Tình yêu ấy nuôi dưỡng con người bằng cuộc sáng tạo kỳ diệu và cũng giải thoát họ bằng công cuộc cứu chuộc của Đức Giêsu. Lạy Chúa Giêsu là quà tặng tình yêu mà Thiên Chúa Cha trao cho nhân loại. Xin cho chúng con biết trân trọng và rao truyền tình yêu Chúa cho tha nhân. Chúa đã tự nguyện sinh xuống trần gian, hiến thân để cứu chuộc nhân loại. Xin cho chúng con cũng dám quảng đại cho đi đến tận cùng, để phục vụ và yêu thương mọi người xung quanh.

Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.

Niềm hy vọng Kitô. Quý bạn thính giả thân mến, đọc thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica, chúng ta có thể nhận ra một số vấn nạn của tín hữu. Điển hình là thắc mắc liên quan tới số phận của những người đã chết. Vào thời giáo hội khai sinh, các tín hữu tin rằng chẳng bao lâu nữa Chúa Giêsu Kitô sẽ trở lại trong vinh quang để kết thúc lịch sử nhân loại và cứu rỗi những kẻ tin vào Ngài. Nghĩa là ngày quang lâm sẽ xảy ra khi họ còn sống. Nhưng các tín hữu đã chết rồi sẽ không được dự kiến giờ phút vinh quang ấy. Như vậy số phận của họ sẽ ra sao? Họ có được vào hưởng sự sống vĩnh cửu với Chúa không? Tuy không biết nhiều chi tiết liên quan tới tình hình cộng đoàn Thessalonica, nhưng một vài dữ kiện thu lượm được giúp chúng ta hiểu lý do của các vấn nạn này. Trong chương 3 câu 10, Thánh Phaolô nói, Ngài và các cộng sự viên mong đợi có dịp gặp họ để giúp họ bổ túc thêm giáo lý đức tin. Điều này giúp chúng ta kết luận rằng trong số các điểm giáo lý còn thiếu sót, có giáo lý về sự sống lại. Chắc hẳn Thánh Phaolô chưa kịp giảng dạy vấn đề này cho họ. Ngoài ra cũng phải phỏng đoán rằng giải pháp của vấn đề ơn cứu rỗi có lẽ đã được tập trung vào biến cố Chúa Giêsu quang lâm, mà mọi người đều tin rằng nó sẽ xảy ra trong thời gian rất ngắn sắp tới. Do đó, tâm trí của tín hữu Thessalonica hoàn toàn mù tịt liên quan tới số phận của các anh chị em đã qua đời trong thời gian Phaolô không có mặt trong cộng đoàn. Thánh Phaolô gọi tình trạng này là rốt nát, và hậu quả của sự rốt nát không hiểu biết giáo lý đó thật là tai hại. Các tín hữu Thessalonica sống trong âu lo, buồn sầu, ảo não, vô vọng, không kém những người không theo đạo và không hề biết Chúa Giêsu Kitô và tin mừng cứu độ của Chúa. Dĩ nhiên, trong thế giới Hy Lạp, người ta cũng tin rằng linh hồn bất tử, nhưng chỉ có một thiểu số ưu tú trong xã hội Hy Lạp là có một quan niệm tích cực về thế giới bên kia thôi. Và chắc hẳn là không ai có được niềm hy vọng Kitô là thái độ tin tưởng đợi chờ Chúa Kitô đấng cứu thế quang lâm. Tình trạng này làm phát sinh ra một chuỗi các hậu quả dây chuyền như sau. Sự rốt nát khiến cho con người không hy vọng, ít nhất là không hy vọng vào số phận của người chết, và vì không có hy vọng nên con người buồn sầu ảo não. Nỗi âu lo tuyệt vọng ấy lại càng gia tăng, và chắc chắn trong suốt thời gian này lại có thêm các anh chị em Kitô khác qua đời. Và viễn tượng được gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô quang lâm xem ra ngày càng xa vời đối với các anh chị em đã chết hay mới chết này. Và chính những tín hữu còn sống cũng âu lo vì không biết mình phải chết giờ nào và có còn sống cho tới lúc Chúa Kitô trở lại trong vinh quang hay không. Chính vì thế Thánh Phaolô muốn giải tỏa các thắc mắc âu lo đó cho tín hữu bằng cách trình bày cho họ hiểu giáo lý liên quan tới cuộc sống đời sau. Điểm khởi hành của giáo lý là niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh. Tín hữu Thessalonica cũng chia sẻ niềm tin ấy. Chính nó dạy cho tín hữu biết rằng Thiên Chúa sẽ không để cho những người đã chết rơi vào trong hư vô và trong bóng tối. Trái lại, qua Chúa Giêsu, Ngài sẽ dẫn đưa họ vào trong vương quốc của Ngài, nghĩa là viễn tượng cuộc sống tương lai hoàn toàn dựa trên hoạt động cứu độ của Thiên Chúa Cha là đấng đã bảo đảm sự sống lại của Đức Kitô. Cũng như Thiên Chúa Cha đã giải thoát Đức Kitô khỏi nanh vuốt cái chết làm sao, thì Ngài cũng sẽ giải thoát các tín hữu đã qua đời khỏi nanh vuốt cái chết như vậy. Đức Giêsu và các Kitô hữu đều có cùng một vận mệnh tối hậu như nhau. Chúa Giêsu đã từ cõi chết bước vào sự sống vinh quang làm sao, thì các tín hữu cũng sẽ được từ cõi chết bước vào cuộc sống trường sinh như vậy. Nghĩa là có sự liên tục trong hoạt động của Thiên Chúa, là đấng làm cho sự sống phát sinh và cho sống dậy. Nhưng ở đây Chúa Kitô không chỉ là kiểu mẫu các chiến thắng của Thiên Chúa trên cái chết, mà còn là đấng trung gian và là mục đích hoạt động của Thiên Chúa nữa. Qua Đức Kitô, Thiên Chúa cho các tín hữu đã chết sống lại và nối kết họ với Ngài trong sự hiệp thông bất diệt. Vì thế Thánh Phaolô kết luận, và chúng ta sẽ được sống với Ngài luôn mãi. Nói cách khác, niềm tin vào Chúa Kitô đã chết và đã phục sinh là nền tảng của niềm hy vọng Kitô.
Khi tin tưởng vào hoạt động trong quá khứ của Thiên Chúa Cha là Đấng đã cho Đức Kitô con Ngài sống lại, tín hữu cũng có thể vững tin vào hành động của Thiên Chúa trong tương lai. Thiên Chúa cũng sẽ trao ban cuộc sống mới cho những người đã chết như thế. Bởi vì Thiên Chúa không nói dối, Ngài trung thành với cái luận lý hoạt động sáng tạo sự sống ngay trong vùng đất thống trị của cái chết. Tất cả là do sáng kiến của Thiên Chúa. Cuộc sống mai sau ở bên kia chân trời của sự chết tùy thuộc nơi Ngài. Niềm hy vọng vào cuộc sống vĩnh cửu mai sau đó chỉ có thể nảy mầm trong chân trời của đức tin Kitô. Bởi vì niềm hy vọng ấy không phát xuất từ số phận của bản tính nhân loại, cũng không tùy thuộc nơi công lao của con người, mà tùy thuộc nơi cử chỉ tạo dựng tự do của Thiên Chúa Cha, là Đấng đã cho Đức Giêsu sống lại và sẽ làm cho những kẻ tin vào con của Ngài được sống. Sau khi trình bày nòng cốt giáo lý Kitô liên quan tới cuộc sống sau cái chết, Thánh Phaolô còn phân biệt hai loại người và xác định số phận của họ nữa. Một bên là chúng ta, những người còn sống cho tới khi Chúa trở lại. Bên kia là những người đang ngủ trong cái chết. Chúng ta chỉ có thể hiểu được khẳng định này của Thánh Phaolô khi nhớ rằng cả thánh nhân cũng chia sẻ quan niệm và sự chờ mong của các Kitô hữu trong giáo hội thời khai sinh, tin rằng Chúa Kitô sẽ trở lại trong thời gian rất gần, nên lúc đó có nhiều tín hữu vẫn còn sống. Thánh Phaolô cũng hy vọng mình thuộc số những người còn sống khi Chúa Kitô quang lâm. Phải nói ngay rằng lời Thánh Phaolô xác định số phận các tín hữu đã chết hay còn sống chỉ dựa trên giáo huấn khải huyền của Đức Giêsu thành Nazareth được truyền lại và được Phaolô đón nhận, chứ nó không do Chúa Kitô phục sinh linh ứng hay dựa trên lời Chúa Kitô phục sinh đã nói và được truyền thống tin mừng ghi chép lại. Và đây là giải đáp cho thắc mắc của các tín hữu Thessalonica. Khi Chúa Giêsu Kitô trở lại trong ngày sau hết, thì các tín hữu đã chết trong Chúa Kitô sẽ được sống lại, rồi tới phiên các tín hữu còn sống cho tới lúc đó. Mọi người cùng với các anh chị em khác sẽ được đưa lên gặp gỡ Chúa và sống mãi với Ngài. Trong đoạn này, Thánh Phaolô dùng lại một số các yếu tố và kiểu diễn tả linh hoạt của nền văn chương khải huyền thời đó. Quang cảnh ngày sau hết thật là trang trọng và hùng vĩ. Thiên Chúa ra hiệu lệnh cho giờ tận thế, tiếng tổng lãnh thiên thần la vang, tiếng kèn của Thiên Chúa trỗi lên. Cả ba yếu tố trên đây xem ra đều ám chỉ một thực tại duy nhất, đó là giờ phút khai mào các biến cố cuối cùng của thời thế mạt. Khi đó Chúa Kitô sẽ từ trời hiện xuống. Kiểu diễn tả này cũng mang đậm dấu vết của nền văn chương khải huyền. Chúa Kitô quang lâm giống như con người trong chương 7 sách Daniel. Tiếp đến các tín hữu đã chết được phục sinh. Sự sống lại của các kẻ chết cũng là nét đặc thù của niềm hy vọng khải huyền. Sau đó là biến cố Thiên Chúa đánh cắp mọi người. Các tín hữu đã chết nay được phục sinh cũng như các tín hữu chưa chết và đem họ lên gặp Chúa trên mây trời. Có lẽ ở đây Phaolô chiếu theo quang cảnh các vua, các hoàng đế hay các nhân vật vị vọng đi tham quan các thành phố Hy Lạp thời bấy giờ. Các buổi viếng thăm tưng bừng ấy tiếng Hy Lạp gọi là Parousia, giống như biến cố Chúa Kitô đến trong ngày sau hết. Parousia, ngày Chúa Giêsu Kitô trở lại như thế, là một công cuộc viếng thăm tưng bừng, tươi vui đối với các tín hữu. Bởi vì Chúa đến phán xử trần gian, đánh tan các lực lượng sự giữ và giải thoát họ. Đó là lý do giải thích tại sao Chúa Giêsu dặn các môn đệ là khi nào thấy các dấu chỉ kinh thiên động địa thì hãy biết rằng Ngài đã gần bên cửa nhà rồi, như viết trong các phúc âm nhất lãm. Lễ nghi đón tiếp bao gồm việc dân chúng các thành phố hân hoan tuôn ra tiếp đón gặp gỡ vị thượng khách. Cuộc gặp gỡ tươi vui đó gọi là apanthesis. Trong văn bản của chúng ta, Thánh Phaolô viết Eis apanthesin tu kuriu, trong cuộc gặp gỡ hân hoan của Chúa. Qua tất cả các kiểu diễn tả màu mè, biểu tượng đặc thù của nền văn chương khải huyền trong thế giới Do Thái và Hy Lạp thời đó, Phaolô muốn nói lên một sự thật đơn sơ nhưng sâu sắc. Đó là trong ngày tận thế, Kitô hữu sẽ được bước vào sống cuộc sống hiệp thông bất diệt với Chúa Giêsu Kitô. Ở đây thánh nhân tách rời khỏi khung cảnh mộng mơ quá đáng của nền văn chương khải huyền
để trình bày với tín hữu ý nghĩa đích thực của cuộc sống tương lai dưới ánh sáng của lòng tin Kitô. Cuộc sống mai sau ấy không bao gồm các biến chuyển kinh thiên động địa trong vũ trụ hay các thay đổi bên ngoài con người, nhưng là một cuộc sống mới của các tín hữu trong niềm hiệp thông vĩnh cửu với Chúa Kitô và với nhau. Dựa trên ánh sáng của giáo huấn Kitô liên quan tới sự sống lại và cuộc sống mai sau ấy, Thánh Phaolô khuyến khích tín hữu hãy can đảm và an ủi nhau. Trước số phận cao quý ấy của mình, tín hữu phải sống trong tươi vui hy vọng và không lo lắng sợ hãi trước cái chết. Bởi vì nói cho cùng, cái chết của thân xác cần thiết, vì nó là cánh cửa dẫn đưa tín hữu bước vào cuộc sống hiệp thông trọn vẹn vĩnh cửu với Thiên Chúa.

tỉnh thức đợi chờ Chúa đến. Quý bạn thính giả thân mến, trong chương 5 là chương cuối cùng thư gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Phaolô khai triển hai đề tài thần học quan trọng khác. Thứ nhất là thái độ tín hữu phải có trong khi chờ đợi Chúa đến, và thứ hai là bí quyết giúp cộng đoàn trưởng thành và lớn mạnh. Phần đầu chương 5 tiếp tục đề tài ngày Chúa Giêsu Kitô quang lâm. Các tín hữu Thessalonica nôn nóng muốn biết thời điểm của biến cố định đoạt đó trong lịch sử nhân loại và trong lịch sử đời họ, tìm xác định ngày giờ chính xác của ngày tận thế được báo trước qua các dấu chỉ kinh thiên động địa là một trong các nét đặc thù của nền văn chương khải huyền Do Thái. Mục đích của việc xác định này nhằm cống hiến cho tín hữu khả năng nhận biết ra ngày của Gia-vê Thiên Chúa. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, Yom Gia-vê, ngày của Gia-vê, thường ám chỉ thời điểm hành động của Thiên Chúa trong ngày phán xét. Thiên Chúa đến đánh phạt và phán xử mọi dân nước. Tuy nhiên, truyền thống Kitô tiên khởi đã thêm vào ý niệm này một vài yếu tố độc đáo khác. Trước hết là tính cách bất thình lình, không thể nào lường trước được của biến cố Chúa quang lâm.

sau hết. Đó là ý nghĩa hình ảnh tên trộm lẻn vào lấy tiền của lúc chủ nhà không ngờ tới, hay hình ảnh người đàn bà có mang bất thình lình chuyển bụng đau đớn để sinh con, thêm vào đó là lời cảnh cáo chống lại cái an ninh giả tạo của những người ngủ quên trong vô thức, cứ tưởng rằng mọi chuyện đều tiến hành tốt đẹp xuôi chảy, mà không trông thấy đại họa gần kề. Hình ảnh thế hệ thời lụt hồng thủy đời ông Noe diễn tả kiểu sống vô thức, chủ quan, mê ngủ, không biết tỉnh thức và sáng suốt đề phòng ấy. Nét độc đáo thứ ba trong quan niệm Kitô về ngày của Gia-vê, đó là lời khuyến khích tỉnh thức. Và sau cùng, đấng mà Kitô hữu trông đợi ở đây không phải là Gia-vê Thiên Chúa, mà là Chúa Giê-xu Kitô quang lâm. Nghĩa là biến cố tận thế được diễn tả và xác định trong ý nghĩa Kitô. Chính Chúa Kitô sẽ đến để kết thúc lịch sử nhân loại, phán xử mọi loài mọi vật và cứu rỗi các tín hữu. Xem ra Thánh Phaolô triệt để trung thành với giáo huấn đó của giáo hội thời khai sinh. Phaolô vừa duy trì các yếu tố nhận được từ truyền thống Kitô, vừa khai triển thêm bằng cách nêu bật các cặp ý niệm đối kháng nhau như ánh sáng và bóng tối, ngày và đêm, và số phận trái nghịch của các tín hữu và của những người không tin Chúa. Cụ thể mà nói, thánh nhân không đưa ra các giáo huấn mới mẻ nào, ngài chỉ nhắc cho tín hữu nhớ nội dung lời rao giảng mà họ đã nghe biết. Liên quan tới biến cố ngày sau hết, các tín hữu Thessalonica đã dư biết. Họ biết rằng Chúa Giêsu Kitô sẽ đến bất thình lình khi không ai ngờ tới. Do đó vấn đề là phải sống trong tỉnh thức và phản tỉnh làm sao để không bị đánh úp. Thái độ an ninh giả tạo và hờ hững vô lo tai hại của những người không tin Chúa được Phaolô diễn tả bằng động từ ở thể không ngôi vị, trái nghịch với thái độ của anh em Thessalonica. Những người không tin Chúa sống trong xác tín mơ ảo, cho rằng mọi chuyện đều xuôi chảy, không có gì đáng phải lo ngại. Họ coi hiện tại được bảo đảm an ninh và ngủ yên trong cái an ninh của ngày hôm nay. Nhưng họ lầm, vì họ sẽ trở thành nạn nhân của bất ngờ và sẽ là mồi ngon của tai họa không thể nào chữa chạy được. Tuy nhiên, tín hữu Kitô không được sống như thế và không được có thái độ như vậy. Bởi vì ơn gọi Kitô giải thoát họ khỏi thế giới tối tăm, khỏi sự ngu dốt và thái độ đóng kín trước tương lai, đặt để họ trong cuộc sống chan hòa ánh sáng và rộng mở cho ơn cứu độ của Thiên Chúa. Phaolô khai thác ý niệm nhị nguyên đối kháng ánh sáng và bóng tối, nghĩa là sự thiện hay ơn cứu độ và sự giữ hay tình trạng bị hư mất. Đây là ý niệm đã được biết tới trong môi trường Do Thái Qumran. Thánh nhân thay đổi nó với ý niệm đối kháng song song là ngày và đêm. Tuy nhiên, tư tưởng của Phaolô không mang tính chất phân chia tiền định như trong tư tưởng của các tài liệu Qumran, bởi vì ơn cứu độ tùy thuộc nơi sự lựa chọn tự do của con người. Mỗi người có thể tự do tin nhận tin mừng của Chúa Giêsu để được cứu độ hay khước từ tham dự vào cuộc sống sáng láng thần thiêng để tiếp tục bước đi trong bóng tối của sự giữ, của tội lỗi và bị án phạt hủy diệt trầm luân đời đời. Nói cách khác, Thánh Phaolô nêu bật phần trách nhiệm của từng người đối với ơn cứu rỗi hay đối với án phạt của chính mình. Qua lời rao giảng của các thừa sai, Thiên Chúa tiếp tục cống hiến ơn cứu độ cho tất cả mọi người không trừ ai, nhưng Thiên Chúa không cưỡng bách con người. Ngài chỉ tha thiết kêu mời và để cho mỗi người tự do lựa chọn. Đây đã là giáo huấn ghi trong sách Đệ Nhị Luật chương 30. Hãy xem, hôm nay đây ta đặt để trước mặt ngươi sự sống và sự thiện, cái chết và sự giữ. Có trời đất chứng giám chống lại các ngươi, ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và cái chết, phúc lành và chúc giữ. Hãy lựa chọn sự sống để ngươi và dòng dõi ngươi được sống bằng cách yêu mến Thiên Chúa là Chúa ngươi, vâng lời Ngài và sống kết hiệp với Ngài. Bởi vì Thiên Chúa là sự sống và là sự trường thọ của ngươi. Như vậy có nghĩa là Thiên Chúa để cho chúng ta hoàn toàn tự do, muốn chọn sống chết, lành giữ, tùy nơi ý muốn của chính chúng ta. Nhưng không có sự dấn thân nào mà lại không có các điều kiện của nó. Để được ơn cứu độ, chúng ta phải lựa chọn tin nhận Chúa Giêsu, yêu mến Ngài và sống theo các giáo huấn của Ngài. Chắc hẳn Thánh Phaolô cũng đã dựa trên giáo huấn và kiểu trình bày này để khuyến khích các tín hữu Thessalonica. Từ thể biểu thị Indicativo, Phaolô đổi qua thể sai khiến Imperativo.
Thánh nhân chỉ cho tín hữu Thessalonica thấy tình trạng sống mới của những người tin Chúa và thái độ sống dấn thân của họ. Vì là con cái sự sáng, nên họ phải sống như con cái sự sáng, liêm chính, không dối trá, điêu ngoa, lắt léo và mê muội tăm tối. Cụ thể mà nói, Kitô hữu phải sống trong thái độ thức tỉnh và chú ý, không để cho tâm trí của mình bất động, mê ngủ hay vô ý thức. Bởi nếu không, họ có thể rơi vào nguy cơ sống phản chứng, mà cứ tưởng mình đang theo Chúa nhiệt thành, phản bội cộng đoàn dân Chúa, mà cứ tưởng mình đang phục vụ giáo hội, trở thành dụng cụ do các lực lượng đen tối lèo lái đánh phá giáo hội, mà cứ tưởng rằng mình đang ra công xây dựng cộng đoàn dân Chúa. Bởi nếu không, họ có thể rơi vào nguy cơ đồng hóa các ham hố tư lợi, tìm kiếm danh vọng, chức vị và thỏa mãn sở thích của riêng mình với lợi ích và sự phát triển của cộng đoàn giáo hội địa phương, cản ngăn sức lớn mạnh và sự trưởng thành của nó, để cho nó nghèo nàn, ù lì, chậm tiến, ấu trĩ và kiệt quệ, mà cứ tưởng rằng mình đang bảo vệ và vun trồng giáo hội. Để diễn tả thái độ mà tín hữu phải có trong cuộc sống đức tin thường ngày, Thánh Phaolô dùng một chuỗi các kiểu diễn tả phản đề. Một đàng là ánh sáng ban ngày và tình trạng tỉnh thức với lương tâm tỉnh táo. Đàng khác là tối tăm, ban đêm và ngủ mê với lương tâm u muội say mềm. Nhưng tiếp đến Phaolô khẳng định rằng, chính lòng tin cậy mến đòi buộc tín hữu phải có thái độ thức tỉnh ấy, chứ nó không phải chỉ là một đức tính đạo đức luân lý mà thôi. Để khỏi phải rơi vào cảnh không được chuẩn bị khi Chúa Kitô bất thình lình quang lâm, Kitô hữu phải mặc lấy đức tin, đức mến như áo giáp, và lấy đức cậy và ơn cứu độ làm mũ chiến đội đầu. Chỉ những ai tin tưởng, cậy trông và yêu mến đích thực mới thức tỉnh và có đầu óc sáng suốt mà thôi. Thức tỉnh đợi chờ Chúa Kitô đến có nghĩa là sống niềm hy vọng Kitô với các nét đặc thù của nó. Và thái độ của tín hữu tin tưởng vào tương lai không uổng công, vì chương trình của Thiên Chúa là cống hiến cho họ ơn cứu độ chứ không phải án phạt. Biến cố Chúa Giêsu Kitô tử nạn để chuộc tội cho con người là bằng chứng ý chí dấn thân ấy của Thiên Chúa. Nó bảo đảm cho tín hữu biết rằng Thiên Chúa Cha sẽ cho họ bước vào cuộc sống hiệp thông bất diệt với Chúa Giêsu Kitô. Nhưng ngay từ bây giờ, nếu biết sống lòng tin cậy mến vững vàng sốt sắng, thì lúc nào họ cũng được kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô. Dựa trên xác tín này, Thánh Phaolô khuyến khích tín hữu Thessalonica biết có tinh thần trách nhiệm và liên đới, an ủi, trợ giúp nhau trong nỗ lực xây dựng cộng đoàn giáo hội địa phương. Cộng đoàn giáo hội địa phương giống như một ngôi nhà. Nó có thể được xây cao hay không, điều đó tùy thuộc nơi thái độ sống đức tin, đức cậy, đức mến, đích thực và tinh thần trách nhiệm liên đới và hiệp nhất của các tín hữu. Mọi tư tưởng và thái độ sống cá nhân, ích kỷ, riêng rẽ không có chỗ đứng trong quan niệm của Thánh Phaolô về ơn cứu rỗi và về cộng đoàn giáo hội. Có người có thể nghĩ rằng vì chúng phát xuất từ sự nôn nóng trông chờ Chúa Giêsu Kitô quang lâm trong thời gian gần kề, nên các tư tưởng trên đây của Thánh Phaolô chỉ có giá trị trong bối cảnh cộng đoàn Thessalonica thời đó. Thật ra các suy tư của Phaolô liên quan tới thái độ sống tỉnh thức mà mọi Kitô hữu phải có, không phát xuất từ sự trông chờ nôn nóng nói trên, mà phát sinh từ tương quan đúng đắn giữa hiện tại và tương lai thời sau hết, từ tình trạng sống mới mà Kitô hữu nhận được qua lòng tin vào Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của Ngài. Những gì sẽ xảy ra không phải là tương lai của thế giới, mà là tương lai của tín hữu, là những người đã được Thiên Chúa đích thân kêu mời sống ơn gọi là con cái Ngài. Những gì sẽ xảy ra không phải là định mệnh oan nghiệt, mà là chương trình cứu độ Thiên Chúa Cha hiện thực trong Đức Kitô, chương trình mà mọi người có thể đón nhận ngay bây giờ, ở đây, với lòng tin, lòng cậy và lòng mến.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay, 30 tháng 6, thứ ba trong tuần thứ 13 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Chương 8, câu 23 đến 27. Khi ấy Đức Giêsu xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ. Các ông lại gần đánh thức Người và nói: "Thưa Ngài, xin cứu chúng con chết mất." Đức Giêsu nói: "Sao nhát thế hỡi những kẻ kém lòng tin?" Rồi Người trỗi dậy, ngâm đe gió và biển, biển liền lặng như tờ. Người ta ngạc nhiên và nói: "Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?" Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng của ngày thứ ba trong tuần lễ 13 thường niên hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngắm quyền năng của Đức Giêsu, Đấng đã làm cho sóng biển phải im lặng. Chúng ta chiêm ngắm sức mạnh của Thiên Chúa, Đấng không chỉ tỏ bày sức mạnh trong lời giảng, tỏ bày sức mạnh trong những nghĩa cử yêu thương, mà tỏ bày sức mạnh cả trong sự ngâm đe gió và biển. Chính trong cơn khủng hoảng của các tông đồ, chính trong nỗi sợ hãi của các ông, chính trong sự hoang mang mà các ông phải đối diện, chúng ta thấy lộ ra một đức tin yếu kém. Đức tin mà Đức Giêsu đã nói với các tông đồ: "Sao nhát thế hỡi những kẻ kém lòng tin?" Các tông đồ đang đối diện với cơn cuồng phong trên biển cả. Đây là một kinh nghiệm thực tế giữa đời thường. Kinh nghiệm của các tông đồ khi có Chúa trên thuyền, nhưng tưởng chừng các ông đang phải vật lộn một mình với sóng gió. Đức Giêsu vẫn ngủ yên. Kinh nghiệm này có thể là bài học thiêng liêng rất cần thiết cho hành trình đức tin của chúng ta. Nếu coi cả trần gian là một con thuyền, mỗi chúng ta cũng đang trên con thuyền ấy, không ít sóng gió. Đôi khi, chúng ta mải mê xuôi ngược, chèo chống con thuyền đời mình, nhưng quên rằng Chúa vẫn có đó trên con thuyền của chúng ta. Hãy đánh thức Người dậy. Hãy để cho Thiên Chúa can thiệp vào cuộc đời của chúng ta. Hãy để Thiên Chúa thể hiện quyền năng của Người, hầu Người có thể ngâm đe gió và biển, khiến biển lặng như tờ. Chúng ta không thể và chẳng đủ sức chèo lái con thuyền đời mình đạt đến bến bờ bình an với chỉ sức riêng của chúng ta. Chúng ta cần có ơn của Chúa. Chúng ta hãy để cho Chúa hiện diện trên con thuyền cuộc đời của chúng ta, để cho Chúa tiếp tục cùng với chúng ta chèo chống, cùng với chúng ta chống lại những sóng gió phong ba. Và khi ấy có ân sủng trợ giúp, chúng ta có thể lèo lái con thuyền của mình đến bến bờ bình an. Xin Chúa thêm đức tin cho chúng ta, bởi đôi lần chúng ta hoảng loạn trước những khó khăn và sóng gió, đôi lần chúng ta muốn để cho thuyền trôi dạt và không còn cố gắng, đôi lần chúng ta không nhận ra Thiên Chúa đang hiện diện trên con thuyền đời mình. Hãy để Chúa hiện diện, ý thức sự hiện diện này, và hãy chạy đến với Chúa khi chúng ta gặp sóng gió

tôi đã ngâm đeo gió và biển, biển lặng như tờ. Nó đồng hành với các môn đệ năm xưa, tôi vẫn đồng hành với hội thánh trong suốt dòng lịch sử, và chúng con tin rằng tôi vẫn đang đồng hành với mỗi người chúng con. Xin Chúa ban ơn sức mạnh trợ giúp và cho chúng con cảm nhận Thiên Chúa hiện diện trong cuộc đời chúng con, để chúng con bình an tiến bước, để chúng con có thể lèo lái con thuyền đời mình đến bến bờ bình an. Amen.

0: Amen.
1: Năm sự thương thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu, ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

0: men.
1: Lạy nữ vương đặt thanh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô, hay còn gọi là Corpus Christi. Một ngày rất đặc biệt để chúng ta tự hỏi lại rằng tại sao Chúa Giêsu lại chọn ở lại với chúng ta qua hình bánh và rượu, và tại sao bánh và rượu lại có thể trở thành mình và máu Thánh Chúa được. Đặc biệt hôm nay con muốn chia sẻ bài giảng này với những người không thể đến nhà thờ tham dự thánh lễ, và những người đau yếu, lớn tuổi, hay là những người đang nguội lạnh đức tin. Có thể thân xác mình không đến nhà thờ trong ngay giây phút này, nhưng trái tim của chúng ta vẫn có thể hướng về bí tích thánh thể của Chúa. Vậy điều thứ nhất đó là Chúa biết con người cần được nuôi dưỡng. Bài đọc một trong sách Đệ Nhị Luật nhắc lại hành trình 40 năm dân Israel đi trong sa mạc. Khi đó đói khát, Chúa đã ban manna, rồi nhiều người đã cảm nhận được

0: Tôi còn nhớ khi mà cái thời còn con nít rất là thích mỗi lần mà bà hay là mẹ đi chợ về sẽ đem theo cái bánh, cái kẹo, và ở ngoài chợ thì sẽ thấy rằng có nhiều cái rất là đơn sơ nhỏ bé thôi, nhưng mà khi mà thấy mẹ về tới cổng thì từ các dì rồi các anh chị em chạy ra để chào mừng mẹ về hoặc bà về. Vậy thì sau khi mà cùng nhau được chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của tuổi thơ khi có cái bánh cái kẹo, thì không phải cái niềm vui đó từ cái bánh cái kẹo mà ra, nhưng quả thực cái vị ngon đó, nó chính là từ cái tình thương của người bà nội, bà ngoại hay của chính người mẹ của chúng ta trao cho con, cho cháu của mình. Và thánh thể cũng thế, tấm bánh tuy nhỏ bé trên bàn thờ chúng ta thấy đó, nhưng qua bánh và rượu mà cả cái sự tình yêu tuyệt vời nhất Thánh Chúa đã hiện diện trong thánh thể mà Ngài đã hiện diện trong giây phút được chính các linh mục truyền thép và trở nên mình và máu thánh Ngài. Vậy để làm gì? Để ban cho tất cả nhân loại chúng ta. Vậy tại sao bánh và rượu lại trở thành mình và máu thánh Chúa được? Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói rất là mạnh mẽ: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn thịt và uống máu ta thì có được sự sống muôn đời. Và nhiều người thời Chúa Giêsu lúc đó họ không thể hiểu nổi, nhưng với Thiên Chúa không gì là không thể. Giống như một người mẹ, người mẹ đã ăn uống, đã bồi dưỡng để có thể có được cái nguồn sữa trắng, cái nguồn sữa tốt nhất để nuôi dưỡng con của mình, thì chính người mẹ đó đã lấy chính cái sự sống, chia sẻ cái sự sống của mình để nuôi dưỡng con cái của mình. Vậy thì Chúa Giêsu cũng vậy, Ngài không chỉ là cho chúng ta một món quà ở bên ngoài, nhưng Ngài muốn lấy chính mình và máu thánh của Ngài để nuôi dưỡng thể xác và linh hồn của chúng ta. Trong thánh lễ này, mỗi khi, hoặc là trong tất cả các thánh lễ, mỗi khi linh mục đọc lời truyền phép, và lúc đó không chỉ còn là bánh và rượu bình thường nữa, mà bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần, và đó thực sự trở thành mình và máu thánh Chúa Giêsu Kitô. Bởi chính Chúa Giêsu Kitô, Ngài đã phán: Này là mình Thầy, này là máu Thầy. Nếu Chúa có thể tạo dựng vũ trụ từ hư vô, thì Ngài cũng có thể biến đổi từ tấm bánh và chén rượu trở nên sự hiện diện sống động của Ngài. Và cuối cùng, khi chúng ta tham dự bí tích thánh thể, không thể chỉ đến tham dự thánh lễ xong là thôi, hay là gọi là xem lễ, nhưng qua đó việc mà mình rửa rước lấy mình và máu thánh Chúa, mình lại tiếp tục trở nên tấm bánh cho người khác. Giống như thánh Phaolô đã nói trong bài đọc 2, đó là tuy nhiều người chúng ta chỉ có một thân thể, vì cùng chia sẻ một tấm bánh. Vậy rước lễ không chỉ là cho bổn phận xong là thôi, nhưng là để Chúa biến đổi tâm hồn của mình. Và Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly đã bẻ bánh, và cả cuộc đời của Ngài cũng tiếp tục chia sẻ và bẻ ra vì yêu thương nhân loại chúng ta. Vậy khi rước Chúa vào lòng, mình cũng được mời gọi để trở nên tấm bánh được bẻ ra cho người khác, qua việc mình biết hy sinh hơn, tha thứ hơn và yêu thương nhiều hơn.
1: Ôi yến tiệc mình và máu thánh, Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình.

0: Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Thomas Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu Thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu Thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình và máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống, nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu Thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu Thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con Người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng, để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa? Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta...
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay, 30 tháng 6, thứ ba trong tuần thứ 13 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Chương 8, câu 23 đến 27. Khi ấy Đức Giêsu xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ. Các ông lại gần đánh thức Người và nói: "Thưa Ngài, xin cứu chúng con chết mất." Đức Giêsu nói: "Sao nhát thế hỡi những kẻ kém lòng tin?" Rồi Người trỗi dậy, ngâm đe gió và biển, biển liền lặng như tờ. Người ta ngạc nhiên và nói: "Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?" Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng của ngày thứ ba trong tuần lễ 13 thường niên hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngắm quyền năng của Đức Giêsu, Đấng đã làm cho sóng biển phải im lặng. Chúng ta chiêm ngắm sức mạnh của Thiên Chúa, Đấng không chỉ tỏ bày sức mạnh trong lời giảng, tỏ bày sức mạnh trong những nghĩa cử yêu thương, mà tỏ bày sức mạnh cả trong sự ngâm đe gió và biển. Chính trong cơn khủng hoảng của các tông đồ, chính trong nỗi sợ hãi của các ông, chính trong sự hoang mang mà các ông phải đối diện, chúng ta thấy lộ ra một đức tin yếu kém. Đức tin mà Đức Giêsu đã nói với các tông đồ: "Sao nhát thế hỡi những kẻ kém lòng tin?" Các tông đồ đang đối diện với cơn cuồng phong trên biển cả. Đây là một kinh nghiệm thực tế giữa đời thường. Kinh nghiệm của các tông đồ khi có Chúa trên thuyền, nhưng tưởng chừng các ông đang phải vật lộn một mình với sóng gió. Đức Giêsu vẫn ngủ yên. Kinh nghiệm này có thể là bài học thiêng liêng rất cần thiết cho hành trình đức tin của chúng ta. Nếu coi cả trần gian là một con thuyền, mỗi chúng ta cũng đang trên con thuyền ấy, không ít sóng gió. Đôi khi, chúng ta mải mê xuôi ngược, chèo chống con thuyền đời mình, nhưng quên rằng Chúa vẫn có đó trên con thuyền của chúng ta. Hãy đánh thức Người dậy. Hãy để cho Thiên Chúa can thiệp vào cuộc đời của chúng ta. Hãy để Thiên Chúa thể hiện quyền năng của Người, hầu Người có thể ngâm đe gió và biển, khiến biển lặng như tờ. Chúng ta không thể và chẳng đủ sức chèo lái con thuyền đời mình đạt đến bến bờ bình an với chỉ sức riêng của chúng ta. Chúng ta cần có ơn của Chúa. Chúng ta hãy để cho Chúa hiện diện trên con thuyền cuộc đời của chúng ta, để cho Chúa tiếp tục cùng với chúng ta chèo chống, cùng với chúng ta chống lại những sóng gió phong ba. Và khi ấy có ân sủng trợ giúp, chúng ta có thể lèo lái con thuyền của mình đến bến bờ bình an. Xin Chúa thêm đức tin cho chúng ta, bởi đôi lần chúng ta hoảng loạn trước những khó khăn và sóng gió. Đôi lần chúng ta muốn để cho thuyền trôi dạt và không còn cố gắng. Đôi lần chúng ta không nhận ra Thiên Chúa đang hiện diện trên con thuyền đời mình. Hãy để Chúa hiện diện, ý thức sự hiện diện này, và hãy chạy đến với Chúa khi chúng ta gặp sóng gió

Nó đã ngâm đen gió và biển, biển lặng như tờ. Nó đồng hành với các môn đệ năm xưa, nó vẫn đồng hành với hội thánh trong suốt dòng lịch sử. Và chúng con tin rằng Chúa vẫn đang đồng hành với mỗi người chúng con. Xin Chúa ban ơn sức mạnh trợ giúp và cho chúng con cảm nhận Thiên Chúa hiện diện trong cuộc đời chúng con, để chúng con bình an tiến bước, để chúng con có thể lèo lái con thuyền đời mình đến bến bờ bình an. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha kết thúc công nghị ngoại thường của Hồng Y Đoàn. Chiều ngày 27 tháng 6, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã kết thúc công nghị ngoại thường diễn ra 2 ngày 26 đến 27 tháng 6 vừa qua của Hồng Y Đoàn. Trong diễn văn bế mạc công nghị, Đức Thánh Cha đã đúc kết những ngày làm việc của Hồng Y Đoàn với lời mời gọi mạnh mẽ, tiếp tục bước đi trong tinh thần hiệp hành, nâng đỡ người trẻ và các gia đình, phục vụ tin mừng hòa bình, xây dựng công ích và làm chứng cho nền văn minh tình thương giữa một thế giới đang mang nhiều thương tích của chiến tranh, thiên tai và văn hóa quyền lực. Cụ thể trong diễn văn, Đức Thánh Cha nói, anh em Hồng Y thân mến, chúng ta đi đến cuối những ngày này với tâm tình biết ơn sâu sắc. Tôi cảm ơn anh em vì sự tự do, tình huynh đệ và cảm thức giáo hội mà anh em đã thể hiện khi tham gia vào các công việc của chúng ta. Tôi mang theo mình không chỉ nội dung những suy tư của anh em, nhưng còn cả kinh nghiệm đã làm cho những suy tư ấy trở nên khả thể. Trong những ngày này, chúng ta đã cùng nhau tìm kiếm thánh ý Chúa với xác tín rằng Đức Kitô vẫn tiếp tục hoạt động trong giáo hội của Người. Chính Người đi trước chúng ta, quy tụ chúng ta, nói qua anh em và dẫn đưa chúng ta vào sứ mạng. Tất cả phát xuất từ Người và tất cả quy hướng về Người. Suy tư kết thúc về hành trình hiệp hành đã giúp chúng ta đọc lại những gì đã sống trong những ngày này. Tôi nghĩ rằng câu hỏi của tính hiệp hành trước hết không phải là ai có quyền quyết định. Câu hỏi sâu xa hơn là làm thế nào để cùng nhau gìn giữ hồng ân mà Chúa đã trao phó cho giáo hội của Người. Khi câu hỏi này trở thành trung tâm của việc phân định, thì cả những vấn đề về quyền bính, đồng trách nhiệm và các quyết định cũng tìm được vị trí đúng đắn của mình, được soi sáng bởi sứ mạng và bởi sự trung thành chung với tin mừng. Vì thế, tôi ước ao một lần nữa trao phó cho anh em hành trình thực thi Thượng Hội đồng. Tôi xin anh em đồng hành với hành trình ấy cách xác tín trong các giáo hội mà anh em phục vụ, cổ võ một sự hiểu biết đúng đắn về hành trình ấy và khích lệ mọi người tham gia. Đây là việc giúp các giáo hội của chúng ta lớn lên trong một phong cách ngày càng mang tính tin mừng hơn. Tôi tha thiết nhắn nhủ, như chúng ta đã nghe từ Đức Hồng Y Greg, tính hiệp hành không phải là một chuỗi các cuộc họp, cũng không phải là một phương pháp làm việc. Đó là một phong cách thiêng liêng. Nó phát sinh từ cuộc gặp gỡ, lớn lên trong lắng nghe và trưởng thành trong phân định. Câu hỏi thật sự không phải là chúng ta có thể tổ chức bao nhiêu cuộc trao đổi, nhưng là các cuộc gặp gỡ của chúng ta sẽ có phẩm chất tin mừng như thế nào. Khi chúng ta lắng nghe nhau với lòng khiêm nhường và tự do, dành chỗ cho Thánh Thần, các cuộc trao đổi của chúng ta không còn chỉ là việc trao đổi ý tưởng, nhưng trở thành nơi hoán cải, nơi chúng ta cùng nhau lớn lên trong sự trung thành với Chúa. Đề cập đến nội dung của các chủ đề của khóa học, Đức Thánh Cha nói, điều đầu tiên tôi mang theo là cái nhìn mà anh em đã dùng để chiêm ngắm thế giới trong phiên họp đầu tiên. Nhiều người trong anh em đã kể lại những đau khổ do chiến tranh, bạo lực, nghèo đói và bao nhiêu bất công đang ghi dấu đời sống các dân tộc. Tuy nhiên, anh em đã không dừng lại ở việc mô tả chúng. Đằng sau những thảm cảnh ấy, anh em đã nhận ra một nỗi đau còn sâu xa hơn, sự cô đơn, khủng hoảng các mối tương quan, đánh mất hy vọng, khó khăn trong việc nhận ra nhau là anh chị em. Điều đặc biệt đánh động tôi là cách anh em nói về người trẻ. Trong những câu hỏi của họ, nhưng cả trong nỗi đau đôi khi đưa họ đến tuyệt vọng, và có khi đến sự tuyệt vọng tận cùng là tự kết liễu đời mình, anh em đã nhận ra một trong những vết thương sâu nhất của thời đại chúng ta. Nhưng anh em cũng biết nhận ra nơi đó hoạt động của Thánh Thần. Nhiều người trong anh em cũng đã nhắc đến gia đình. Nơi nào gia đình được nâng đỡ và đồng hành, nơi đó lớn lên một trường học về các mối tương quan, tình liên đới và hy vọng. Nơi nào gia đình bị thương tổn hoặc cô lập, toàn xã hội đều phải gánh chịu hậu quả. Phiên họp thứ hai đã dẫn chúng ta đi thêm một bước. Tôi nghĩ anh em đã nắm bắt rất rõ một trong những trực giác của thông điệp Magnifica Humanitas. Chiến tranh không chỉ là một cuộc xung đột giữa các quốc gia, nó nảy sinh từ rất lâu trước đó, từ một nền văn hóa quyền lực xuyên qua cách chúng ta suy nghĩ, sống các mối tương quan, thi hành quyền bính, sử dụng kinh tế, công nghệ và thậm chí cả tôn giáo. Đức Thánh Cha đặc biệt quan tâm đến sự nhấn mạnh của các Hồng Y về học thuyết xã hội của giáo hội, cách riêng là công ích, phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi người, Sau hết, Đức Thánh Cha nói, trước khi kết thúc, tôi muốn đón nhận lời kêu gọi đồng thanh đã vang lên từ công nghệ này và biến nó thành lời kêu gọi của tôi. Chúng ta hãy nói với các anh em giám mục của chúng ta, với các giáo hội được trao phó cho thừa tác vụ của chúng ta và với mọi dân tộc trên trái đất. Thiên Chúa muốn hòa bình cho mọi quốc gia và mọi dân tộc. Và Đức Thánh Cha đã cảm ơn tất cả những ai đã góp phần để công nghệ Hồng Y Đoàn diễn ra tốt đẹp và đầy ý nghĩa.
0: Tin Venezuela. Đức Thánh Cha tiếp tục mời gọi mọi người liên đới với nhân dân Venezuela. Trong lời chào thăm các tín hữu, sau khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 10.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, trưa Chủ nhật ngày 28 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đặc biệt liên đới với các nạn nhân bị động đất dữ dội tại Venezuela. Ngài khích lệ và cảm ơn những người đang tích cực hỗ trợ dân chúng tại nước này. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, tôi muốn bày tỏ sự gần gũi của mình với các anh chị em Venezuela đang chịu ảnh hưởng bởi những trận động đất vừa qua khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, đồng thời gây nên những thiệt hại vật chất vô cùng to lớn và nghiêm trọng. Trong khi cầu nguyện, xin Chúa cho các nạn nhân được hưởng sự an nghỉ muôn đời, tôi cũng xin bày tỏ sự hiệp thông thiêng liêng với thân nhân của họ, với những người bị thương và tất cả những ai đang chịu đau khổ vì thảm kịch này. Đồng thời, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn và khích lệ tất cả những người đang quảng đại tham gia công tác tìm kiếm và cứu trợ. Trước đó, trong diễn văn kết thúc hai ngày công nghị ngoại thường của Hồng Y Đoàn, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự gần gũi của Ngài và của toàn thể Hồng Y Đoàn với người dân Venezuela đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất dữ dội trong những ngày này. Cùng với các Hồng Y, Đức Thánh Cha dâng lời cầu nguyện cho các nạn nhân, cho gia đình của họ và cho tất cả những ai đang chịu hậu quả của thảm kịch này. Đức Thánh Cha nói với Hồng Y Đoàn rằng, chúng ta cùng phó dâng lên Thiên Chúa tất cả những người đang dấn thân trong công tác cứu trợ và cầu xin để tình liên đới của cộng đồng quốc tế đối với quốc gia thân yêu ấy không bị suy giảm.
1: Tin Manila, Philippines, khóa họp toàn thể lần thứ 132 của Hội đồng Giám mục Philippines. Từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 7 tới đây, các giám mục công giáo tại Philippines sẽ nhóm họp toàn thể lần thứ 132 tại thành phố Ozamiz, một thành phố cảng ở tỉnh Misamis Occidental, miền nam Philippines. Theo chương trình dự kiến, các vị sẽ thảo luận về những vấn đề mục vụ quan trọng, bao gồm sức khỏe tâm thần, bảo vệ môi trường và khủng hoảng năng lượng toàn cầu. Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Philippines, Linh mục Bernardo Pantin, cho biết kỳ họp kéo dài 3 ngày này sẽ tập trung vào các ưu tiên mục vụ của giáo hội và các vấn đề cấp bách ảnh hưởng đến cộng đồng công giáo và quốc gia. Khóa họp sẽ được khai mạc với phát biểu của Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Philippines, Đức Tổng giám mục Charles Brown. Sau đó là Đức Tổng giám mục Gilbert Gacera, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines. Linh mục Tổng thư ký Pantin nói rằng, các giám mục cũng sẽ cân nhắc những vấn đề mục

0: hiệp thông, tham gia vào sứ mạng. Đức Hồng Y Timothy Radcliffe, một nhà thần học dòng Đa Minh người Anh, sẽ trình bày suy niệm qua video trong kỳ tĩnh tâm, trong khi Hồng Y Luis Antonio Tacle, quyền tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng của Tòa Thánh, dự kiến cũng sẽ có bài phát biểu trước các giám mục Philippines. Đức Hồng Y Pablo Vigilio David, giám mục giáo phận Caloocan, đặc trách Ủy ban Hiệp hành của Liên hội đồng giám mục Á Châu, cũng sẽ đóng góp những suy tư về hiệp hành trước các giám mục Philippines. Khi kết thúc khóa họp toàn thể, các vị sẽ công bố thư mục vụ để hướng dẫn các hoạt động đúng đắn trước các vấn đề có thể ảnh hưởng đến giáo hội và xã hội tại Philippines. Các giám mục thuộc giáo hội công giáo tại Philippines thường tổ chức các kỳ họp toàn thể thường niên hai lần mỗi năm vào tháng Giêng và tháng Bảy. Hội đồng giám mục Philippines hiện có 83 giám mục đang thi hành sứ vụ, 45 giám mục đã nghỉ hưu.
1: Tin Roma, thái độ nghịch lý của Hình đoàn Thánh Pio X, tuyên xưng vân phục Đức Giáo Hoàng nhưng lại tự ý phong chức giám mục. Hôm 24 tháng 6 vừa qua, trang mạng Silere Non Possum, tôi không thể im lặng, chuyện đi tự ý đã tố giác thái độ nghịch lý của Hình đoàn Thánh Pio X thuộc phe công giáo thủ cựu rằng một đàn tuyên xưng đức tin công giáo nhưng đồng thời lại tự ý truyền chức 4 giám mục vào ngày 1 tháng 7 tới đây. Văn kiện mang tựa đề Tuyên xưng đức tin công giáo của Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X do trụ sở tổng quyền của Huynh đoàn công bố với mục đích gọi là soi sáng các linh hồn trước những sai lầm hiện đại. Đây là một văn bản hệ thống gồm 154 đoạn, chia thành 17 phần, trình bày toàn bộ kho tàng đức tin từ mặc khải, bà ngồi thiền Chúa, Kitô học, Thánh mẫu học, các bí tích cho đến những thực tài cánh chung. Văn kiện kết thúc với ngày lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả vì tiền hô rao giảng trong hoang địa. Xét về nội dung, văn kiện này là một bản tóm lược thần học công giáo Roma tiền công đồng Vatican thứ hai, dựa trên nhiều trích dẫn từ công đồng Trento, công đồng Vatican thứ nhất, danh mục 80 sai lầm đạo lý do Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 công bố năm 1864 và thông điệp Bắc Sendi của Thánh Giáo Hoàng Pio X. Tại các đoạn 73-75, Huynh đoàn Thánh Pio X nhìn nhận Đức Giáo Hoàng là đại diện của Chúa Giêsu Kitô, nắm giữ quyền tài phán tối cao, trọn vẹn, trực tiếp và phổ quát, đồng thời khẳng định rằng các mục tử và các tín hữu phải dành cho Ngài sự kính trọng và vâng phục hiếu thảo trong mọi điều thuộc phạm vi thi hành hợp pháp chức vụ của Ngài. Tuy nhiên, điều gây chú ý là sự mâu thuẫn giữa lời nói và hành động. Chính huynh đoàn này tuyên bố vân phục Đức Giáo Hoàng lại thông báo rằng ngày 1 tháng 7 tới đây sẽ tiến hành phong chức giám mục mới mà không có ủy nhiệm của Tòa Thánh. Ngày 2 tháng 2 năm nay, huynh đoàn này thông báo sẽ tiến hành các lễ tấn phong giám mục mà không được Vatican cho phép. Theo luật giáo hội, hành động này có thể dẫn đến và tuyệt thông tiền kết đối với các giám mục liên quan. Theo điều 1387 của Bộ Giáo luật, giám mục nào tấn phong giám mục khác mà không có phép của Đức Giáo Hoàng, cũng như người được tấn phong đều mắc vào tuyệt thông dành riêng cho Tòa Thánh. Chính hành động tương tự năm 1988 của Đức Tổng Giám mục Marcel Lefebvre đã được Thánh Gioan Phaolô thứ hai gọi là một hành vi mang bản chất ly giáo, trong từ sách Ecclesia Dei. Ngày 12 tháng 2 năm nay, cha tổng quyền huynh đoàn Thánh Pio X đã được Hồng Y Victor Emmanuel Fernandez, tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin tiếp kiến với sự chấp thuận của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Đức Hồng Y đề nghị một tiến trình đối thoại thần học với điều kiện huynh đoàn tạm ngưng việc phong chức giám mục. Tuy nhiên, huynh đoàn đã từ chối. Trong thư gửi Đức Hồng Y Fernandez ngày 19 tháng 2 sau đó, Linh Mục Tổng quyền Huynh đoàn khẳng định, việc tấn phong giám mục ngày 1 tháng 7 sẽ diễn ra như dự định. Huynh đoàn lập luận rằng việc phong chức giám mục không phép sẽ không cấu thành ly giáo nếu không có ý định ly giáo và không trao quyền tài phán. Tuy nhiên, nhiều nhà thần học và chuyên gia giáo luật bác bỏ lập luận này. Ngày 11 tháng 4 năm nay, một nhóm thần học gia thuộc Huynh đoàn Linh mục Thánh Phêrô vốn trung thành với Tòa Thánh đã công bố bản phân tích khẳng định tính bất hợp pháp của các lễ

Tấn Phong nói trên, văn bản này cũng được Đức Hồng Y Robert Sara, nguyên Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích đánh giá tích cực. Theo bài viết, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 dường như áp dụng cùng cách tiếp cận như năm 1988, một sắc lệnh được chuẩn bị để tuyên bố các giám mục thực hiện và lãnh nhận việc Tấn Phong sẽ mắc vạ tuyệt thông tiền kết do chính hành vi đó, đồng thời xác định đây là một hành vi ly giáo. Tác giả kết luận rằng Huynh đoàn Thánh Leo 10 đang rơi vào một nghịch lý nghiêm trọng, một mặt tuyên xưng sự vâng phục đối với Đức Giáo Hoàng và quyền tối thượng của Tông tòa Phêrô, mặt khác lại chuẩn bị thực hiện một hành động trái với ý muốn rõ ràng của chính Đức Giáo Hoàng và bị giáo hội xem là ly giáo. Theo Đức Hồng Y Fernandez, việc chính thức gắn bó với ly giáo là một xúc phạm nghiêm trọng đến Thiên Chúa và kéo theo hình phạt và tuyệt thông theo luật giáo hội. Một lời tuyên xưng đức tin chỉ có giá trị khi được chứng minh bằng sự nhất quán giữa lời nói và hành động.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha.
1: Để tình yêu sinh hoa trái cần có ít nhất 3 điều: từ bỏ, mất đi và đón nhận. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 10.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, quy tụ tại quảng trường Thánh Vero, trưa Chúa Nhật ngày 28 tháng 6 vừa qua, dưới bầu trời nắng gắt. Cuối buổi đọc kinh, Đức Thánh Cha đặc biệt liên đới với các nạn nhân bị động đất dữ dội tại Venezuela. Ngài khích lệ những người đang tích cực hỗ trợ dân chúng tại nước này.

0: trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng Chúa Nhật thứ 13 thường niên năm A và áp dụng vào đời sống tín hữu. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
1: Fratelli e sorelle, buona domenica! Anche nel Vangelo di oggi ascoltiamo alcune esortazioni di Gesù per vivere la sequela ed essere testimoni del suo regno. Non si tratta di qualche atto esteriore, ma di impegnare tutto noi stessi in una relazione d'amore con Lui.
0: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta lại được nghe một số lời mời gọi của Chúa Giêsu về việc sống theo người và trở nên chứng nhân cho nước trời. Đây không chỉ là việc thực hiện một vài hành động bên ngoài, nhưng là dấn thân bằng tất cả con người mình trong một số tương quan yêu thương với người. Và để tình yêu sinh hoa trái, cần có ít nhất ba điều: từ bỏ, mất đi và đón nhận. Trước hết là từ bỏ. Chúa Giêsu nói: Ai yêu cha mẹ hơn thầy thì không xứng với thầy. Ai yêu con trai hay con gái hơn thầy thì không xứng với thầy. Khi bắt đầu sai các tông đồ đi truyền giáo, Chúa muốn các ông được tự do khỏi mọi ràng buộc. Nhưng điều đó cũng đúng với tất cả chúng ta. Ngay cả những tình cảm sâu đậm và quan trọng nhất cũng chỉ đạt tới sự viên mãn nhờ tình yêu mà Đức Kitô ban tặng. Chẳng hạn, hãy nghĩ đến đời sống hôn nhân. Người ta chỉ có thể sống trọn vẹn đời sống ấy khi biết rời bỏ mái nhà cha mẹ để dấn thân vào mối tương quan vợ chồng. Cũng vậy, hãy nghĩ đến sự trưởng thành của con cái. Chúng ta giúp các em phát triển và hạnh phúc khi giáo dục để các em biết tự đứng trên đôi chân của mình và tự đưa ra những chọn lựa của mình. Thánh Augustino nói, việc phải xa lìa điều mình yêu thật đau đớn, nhưng người nông dân cũng tạm thời mất đi hạt giống mà mình gieo xuống. Chỉ khi đánh mất hạt giống ấy, vùi nó xuống lòng đất, người ấy mới có thể thấy nó nảy mầm và trổ bông. Theo nghĩa đó, tình yêu cũng là sự mất mát. Điều này thật khó hiểu, nhất là trong một thế giới mà việc mất đi thường bị xem là yếu đuối và con người bị ám ảnh bởi việc có được và chiếm hữu. Thế nhưng, tình yêu chỉ sinh hoa trái khi biết trao ban, khi chúng sẵn sàng từ bỏ một phần cái tôi của mình để dành chỗ cho người khác. Từ bỏ một ít thời gian để lắng nghe một người bạn, từ bỏ một chút tiện nghi để chia sẻ hoàn cảnh khó khăn với người khác. Tin mừng nói rằng, ai chỉ giữ lấy mạng sống cho riêng mình thì thực ra sẽ đánh mất nó. Bởi vì cuộc sống ấy không chỉ mở ra với niềm vui của tình yêu và trở nên cằn cỗi. Chính vì thế, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta vác lấy thập giá. Người đã hiến dâng chính mình, đã đánh mất chính mình, và chính nhờ đó chúng ta được lãnh nhận sự sống dồi dào của người. Cũng vậy, nếu sống theo logic của sự trao ban, chúng ta cũng sẽ có khả năng làm nảy sinh sự sống mới trong các mối tương quan của mình. Sau cùng là đón nhận. Thật vậy, tình yêu được thể hiện qua những chọn lựa và hành động cụ thể, qua sự dấn thân bằng những cử chỉ nhỏ bé mỗi ngày, như việc trao một chén nước cho người khác, khi sai các môn đệ đi trước mình. Chúa Giêsu dặn họ đừng mang theo của cải dự phòng, nghĩa là hãy để mình ở trong tình trạng thiếu thốn, để nhờ đó khơi dậy lòng hiếu khách nơi những người họ gặp. Và như thế, ai đón tiếp người đến nhân danh Chúa Giêsu là đón tiếp chính người và Chúa Cha, đấng đã sai người đến. Tình yêu đối với Chúa luôn được thể hiện qua việc đón nhận anh chị em mình. Rồi Đức Thánh Cha kết luận như sau.
1: Carissimi, preghiamo la Vergine Maria che ha amato il suo figlio sapendolo anche perdere. Ci aiuti lei ad essere testimoni umili e gioiosi dell'amore di Cristo.
0: Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, đấng đã yêu thương con của mình và cũng biết chấp nhận để người ra đi. Xin mẹ giúp chúng ta trở thành những chứng nhân khiêm nhường và vui tươi của tình yêu Đức Kitô. Kế đó Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
1: Angelus Domini, nunciavit Mariae.
2: E concepit de Spiritu Santo.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
2: digni efficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesmus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis, Domine,
2: et lux perpetua lucet eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Ex sonunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, deseo expresarmi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales. Mientras ruego al Señor por el eterno descanso de los fallecidos, renuevo mi cercanía espiritual a sus familiares, a los lesionados y a quienes han sido golpeados por esta tragedia. Asimismo, manifiesto mi gratitud y aliento a cuantos trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y de asistencia.
0: Anh chị em thân mến, tôi muốn bày tỏ sự gần gũi của mình với anh chị em Venezuela đang chịu ảnh hưởng bởi những trận động đất vừa qua, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, đồng thời gây nên những thiệt hại vật chất vô cùng to lớn và nghiêm trọng. Trong khi cầu nguyện xin Chúa cho các nạn nhân được hưởng sự an nghỉ muôn đời, tôi cũng xin bày tỏ sự hiệp thông thiêng liêng với thân nhân của họ, với những người bị thương và tất cả những ai đang chịu đau khổ vì thảm kịch này. Đồng thời tôi xin bày tỏ lòng biết ơn và khích lệ tất cả những người đang quảng đại tham gia công tác tìm kiếm và cứu trợ. Giờ đây, tôi xin chào mừng tất cả anh chị em, người dân Roma, cũng như các khách hành hương. Xin cảm ơn anh chị em đã đến đây dù thời tiết rất nóng. Tôi gửi lời chào đến các tín hữu của giáo phận Kumba tại Cameroon và các tín hữu đến từ nhiều quốc gia khác. Tôi chào các tu sĩ trẻ dòng Camilo, các nhóm giáo xứ Riolo, Gagalo, Avala, Regabuto và Paris, các hướng đạo sinh Rovereto và các em thiếu nhi của Messino thuộc giáo phận Padova vừa được lãnh nhận bí tích thánh thể và bí tích thêm sức. xin chúc tất cả anh chị em một Chúa Nhật an lành.
1: A tutti auguro una buona domenica. Arrivederci a domani per la solennità dei Santi Pietro e Paolo.

vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trưa Chủ nhật ngày 28 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Khi tạo dựng vũ trụ trời đất, Thượng Đế sai một thiên thần xuống trần gian cho mời tất cả mọi sinh vật, từ các loài bay trên trời cho đến các loài sống dưới nước và mọi cầm thú trong rừng đến để Thượng Đế ban phúc lành và trao tặng mỗi loài một món quà. Nghe vậy, mọi loài hân hoan kéo đến đông đủ. Chúng hôn tay Thượng Đế và chờ đợi nhận lãnh món quà tuyệt diệu. Thượng Đế ban cho mỗi loài hoa một hương sắc khác nhau, mỗi loài cây một loại quả riêng biệt nhưng phong phú. Thượng Đế tặng chú gà trống chiếc đồng hồ để mỗi sáng đánh thức mọi người dậy đúng giờ. Chú nhện nhận được cuộn chỉ lớn để giăng tơ. Còn chú ong thì nhận được bình mật dịu ngọt. Thượng đế nhân hậu tặng chú dế chiếc vĩ cầm để thỏa sức đàn ca hát sướng. Cứ như thế, mọi chủng loài, chim cá, hươu nai, tất cả đều có món quà riêng và chúng vui sống hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa chính là nghệ sĩ tài hoa, đã sáng tạo và xếp đặt vũ trụ vạn vật một cách hài hòa tuyệt mỹ. Khởi đầu từ cảnh hỗn mang, Thiên Chúa dệt bầu trời với muôn vàn tinh tú lấp lánh. Dưới đất, đồi núi chập trùng, cỏ cây hoa lá ươm mầm khoe sắc. Trong đó, con người được xem là đỉnh cao của cuộc sáng tạo. Vì con người mang hình ảnh giống Thiên Chúa, con người là thụ tạo gồm có hồn và xác. Thiên Chúa đặt cho con người trái tim có khả năng biết yêu thương, hướng về cái đẹp, sự thiện và điều linh thánh. Với Thánh Thomas Aquino tiến sĩ, con người cao quý vì có linh hồn bất tử. Một linh hồn bất tử của một con người thì cao quý hơn cả toàn vũ trụ. Mọi điều Thiên Chúa dựng nên đều tốt đẹp. Vũ trụ vạn vật được tạo dựng từ tình yêu, và chính nhờ tình yêu mà muôn loài muôn vật được tồn tại. Chưa có ai nhìn thấy Thiên Chúa bao giờ, nhưng đức tin mặc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa luôn hiện diện giữa chúng ta. Mỗi ngày, Thiên Chúa đều cho ta những món quà để ta nhận biết tình thương của Người. Món quà tuyệt vời nhất đó là Đức Giêsu Kitô, Người con một yêu dấu. Một quà tặng tình yêu vượt quá trí hiểu và mong đợi của con người. Tình yêu ấy đong đầy trong từng ngày sống của chúng ta. Chúa rót vào tâm hồn ta hơi thở thần linh, tan chảy và trở thành máu thịt ta qua thánh thể nhiệm màu, biến đổi chúng ta từ một thụ tạo hư nát, trở nên con cái tinh tuyền của Chúa, để mãi mãi ta thuộc về Người. Ngay cả lúc ta ăn uống, làm việc, học hành hay vui chơi, cả lúc buồn thương đau khổ, Chúa đều cận kề chia sẻ, nâng bước chân giúp ta vượt qua tất cả. Chúa kiện toàn những yếu đuối, khuyết điểm nơi ta để ta nên vuông tròn trong ân sủng, rạng ngời trong ánh sáng niềm tin. Chúa Giêsu là quà tặng trọn hảo, nguyên tuyền tuyệt đối mà Thiên Chúa Cha trao tặng cho nhân loại. Ở đây có sự chênh lệch giữa người gửi và người nhận. Một bên là Thiên Chúa tối cao thánh thiện, một bên là con người thấp hèn yếu đuối. Thế nhưng, tình yêu đã xóa bỏ mọi khoảng cách chênh lệch để con người được gọi là con cái Thiên Chúa, được thừa hưởng ơn cứu độ đời đời. Thiên Chúa dựng nên con người cho tận hưởng hạnh phúc. Vì thế, Người không ngừng ban ân sủng để chúng ta thánh hóa bản thân và đạt đến sự hoàn thiện. Người luôn yêu thương quảng đại ban cho chúng ta lương thực hàng ngày.
Người biết rõ và làm thỏa mọi nhu cầu và ước muốn của chúng ta. Thánh Gioan Tông Đồ đã khẳng định Thiên Chúa là nguồn cội tình yêu. Vì thế, mọi thụ tạo xuất phát từ nguồn cội ấy đều thấm đẫm nét yêu thương. Được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, con người mang vẻ đẹp thuần khiết khi biết sống theo sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Để giữ được vẻ đẹp ấy, chúng ta cần phải chết đi cho những đam mê dục vọng, chết đi cho những ràng buộc cũ để tiến vào miền đất mới. Vẻ đẹp của tình yêu Thiên Chúa là sự trao hiến mạng sống vì người mình yêu. Thiên Chúa yêu con người bằng tình yêu nguyên sơ, đến trước mọi tình yêu của thụ tạo. Tình yêu ấy nuôi dưỡng con người bằng cuộc sáng tạo kỳ diệu và cũng giải thoát họ bằng công cuộc cứu chuộc của Đức Giêsu. Lạy Chúa Giêsu là quà tặng tình yêu mà Thiên Chúa Cha trao cho nhân loại. Xin cho chúng con biết trân trọng và rao truyền tình yêu Chúa cho tha nhân. Chúa đã tự nguyện sinh xuống trần gian, hiến thân để cứu chuộc nhân loại. Xin cho chúng con cũng dám quảng đại cho đi đến tận cùng, để phục vụ và yêu thương mọi người xung quanh.

Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.

Niềm hy vọng Kitô. Quý bạn thính giả thân mến, đọc thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica, chúng ta có thể nhận ra một số vấn nạn của tín hữu. Điển hình là thắc mắc liên quan tới số phận của những người đã chết. Vào thời giáo hội khai sinh, các tín hữu tin rằng chẳng bao lâu nữa Chúa Giêsu Kitô sẽ trở lại trong vinh quang để kết thúc lịch sử nhân loại và cứu rỗi những kẻ tin vào Ngài. Nghĩa là ngày quang lâm sẽ xảy ra khi họ còn sống. Nhưng các tín hữu đã chết rồi sẽ không được dự kiến giờ phút vinh quang ấy. Như vậy số phận của họ sẽ ra sao? Họ có được vào hưởng sự sống vĩnh cửu với Chúa không? Tuy không biết nhiều chi tiết liên quan tới tình hình cộng đoàn Thessalonica, nhưng một vài dữ kiện thu lượm được giúp chúng ta hiểu lý do của các vấn nạn này. Trong chương 3 câu 10, Thánh Phaolô nói, Ngài và các cộng sự viên mong đợi có dịp gặp họ để giúp họ bổ túc thêm giáo lý đức tin. Điều này giúp chúng ta kết luận rằng trong số các điểm giáo lý còn thiếu sót, có giáo lý về sự sống lại. Chắc hẳn Thánh Phaolô chưa kịp giảng dạy vấn đề này cho họ. Ngoài ra cũng phải phỏng đoán rằng giải pháp của vấn đề ơn cứu rỗi có lẽ đã được tập trung vào biến cố Chúa Giêsu quang lâm, mà mọi người đều tin rằng nó sẽ xảy ra trong thời gian rất ngắn sắp tới. Do đó, tâm trí của tín hữu Thessalonica hoàn toàn mù tịt liên quan tới số phận của các anh chị em đã qua đời trong thời gian Phaolô không có mặt trong cộng đoàn. Thánh Phaolô gọi tình trạng này là rốt nát, và hậu quả của sự rốt nát không hiểu biết giáo lý đó thật là tai hại. Các tín hữu Thessalonica sống trong âu lo, buồn sầu, ảo não, vô vọng, không kém những người không theo đạo và không hề biết Chúa Giêsu Kitô và tin mừng cứu độ của Chúa. Dĩ nhiên, trong thế giới Hy Lạp, người ta cũng tin rằng linh hồn bất tử, nhưng chỉ có một thiểu số ưu tú trong xã hội Hy Lạp là có một quan niệm tích cực về thế giới bên kia thôi. Và chắc hẳn là không ai có được niềm hy vọng Kitô là thái độ tin tưởng đợi chờ Chúa Kitô đấng cứu thế quang lâm. Tình trạng này làm phát sinh ra một chuỗi các hậu quả dây chuyền như sau. Sự rốt nát khiến cho con người không hy vọng, ít nhất là không hy vọng vào số phận của người chết, và vì không có hy vọng nên con người buồn sầu ảo não. Nỗi âu lo tuyệt vọng ấy lại càng gia tăng, và chắc chắn trong suốt thời gian này lại có thêm các anh chị em Kitô khác qua đời. Và viễn tượng được gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô quang lâm xem ra ngày càng xa vời đối với các anh chị em đã chết hay mới chết này. Và chính những tín hữu còn sống cũng âu lo vì không biết mình phải chết giờ nào và có còn sống cho tới lúc Chúa Kitô trở lại trong vinh quang hay không. Chính vì thế Thánh Phaolô muốn giải tỏa các thắc mắc âu lo đó cho tín hữu bằng cách trình bày cho họ hiểu giáo lý liên quan tới cuộc sống đời sau. Điểm khởi hành của giáo lý là niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh. Tín hữu Thessalonica cũng chia sẻ niềm tin ấy. Chính nó dạy cho tín hữu biết rằng Thiên Chúa sẽ không để cho những người đã chết rơi vào trong hư vô và trong bóng tối. Trái lại, qua Chúa Giêsu, Ngài sẽ dẫn đưa họ vào trong vương quốc của Ngài, nghĩa là viễn tượng cuộc sống tương lai hoàn toàn dựa trên hoạt động cứu độ của Thiên Chúa Cha là đấng đã bảo đảm sự sống lại của Đức Kitô. Cũng như Thiên Chúa Cha đã giải thoát Đức Kitô khỏi nanh vuốt cái chết làm sao, thì Ngài cũng sẽ giải thoát các tín hữu đã qua đời khỏi nanh vuốt cái chết như vậy. Đức Giêsu và các Kitô hữu đều có cùng một vận mệnh tối hậu như nhau. Chúa Giêsu đã từ cõi chết bước vào sự sống vinh quang làm sao, thì các tín hữu cũng sẽ được từ cõi chết bước vào cuộc sống trường sinh như vậy. Nghĩa là có sự liên tục trong hoạt động của Thiên Chúa, là đấng làm cho sự sống phát sinh và cho sống dậy. Nhưng ở đây Chúa Kitô không chỉ là kiểu mẫu các chiến thắng của Thiên Chúa trên cái chết, mà còn là đấng trung gian và là mục đích hoạt động của Thiên Chúa nữa. Qua Đức Kitô, Thiên Chúa cho các tín hữu đã chết sống lại và nối kết họ với Ngài trong sự hiệp thông bất diệt. Vì thế Thánh Phaolô kết luận, và chúng ta sẽ được sống với Ngài luôn mãi. Nói cách khác, niềm tin vào Chúa Kitô đã chết và đã phục sinh là nền tảng của niềm hy vọng Kitô.
Khi tin tưởng vào hoạt động trong quá khứ của Thiên Chúa Cha là Đấng đã cho Đức Kitô con Ngài sống lại, tín hữu cũng có thể vững tin vào hành động của Thiên Chúa trong tương lai. Thiên Chúa cũng sẽ trao ban cuộc sống mới cho những người đã chết như thế. Bởi vì Thiên Chúa không nói dối, Ngài trung thành với cái luận lý hoạt động sáng tạo sự sống ngay trong vùng đất thống trị của cái chết. Tất cả là do sáng kiến của Thiên Chúa. Cuộc sống mai sau ở bên kia chân trời của sự chết tùy thuộc nơi Ngài. Niềm hy vọng vào cuộc sống vĩnh cửu mai sau đó chỉ có thể nảy mầm trong chân trời của đức tin Kitô. Bởi vì niềm hy vọng ấy không phát xuất từ số phận của bản tính nhân loại, cũng không tùy thuộc nơi công lao của con người, mà tùy thuộc nơi cử chỉ tạo dựng tự do của Thiên Chúa Cha, là Đấng đã cho Đức Giêsu sống lại và sẽ làm cho những kẻ tin vào con của Ngài được sống. Sau khi trình bày nòng cốt giáo lý Kitô liên quan tới cuộc sống sau cái chết, Thánh Phaolô còn phân biệt hai loại người và xác định số phận của họ nữa. Một bên là chúng ta, những người còn sống cho tới khi Chúa trở lại. Bên kia là những người đang ngủ trong cái chết. Chúng ta chỉ có thể hiểu được khẳng định này của Thánh Phaolô khi nhớ rằng cả thánh nhân cũng chia sẻ quan niệm và sự chờ mong của các Kitô hữu trong giáo hội thời khai sinh, tin rằng Chúa Kitô sẽ trở lại trong thời gian rất gần, nên lúc đó có nhiều tín hữu vẫn còn sống. Thánh Phaolô cũng hy vọng mình thuộc số những người còn sống khi Chúa Kitô quang lâm. Phải nói ngay rằng lời Thánh Phaolô xác định số phận các tín hữu đã chết hay còn sống chỉ dựa trên giáo huấn khải huyền của Đức Giêsu thành Nazareth được truyền lại và được Phaolô đón nhận, chứ nó không do Chúa Kitô phục sinh linh ứng hay dựa trên lời Chúa Kitô phục sinh đã nói và được truyền thống tin mừng ghi chép lại. Và đây là giải đáp cho thắc mắc của các tín hữu Thessalonica. Khi Chúa Giêsu Kitô trở lại trong ngày sau hết, thì các tín hữu đã chết trong Chúa Kitô sẽ được sống lại. Rồi tới phiên các tín hữu còn sống cho tới lúc đó, mọi người cùng với các anh chị em khác sẽ được đưa lên gặp gỡ Chúa và sống mãi với Ngài. Trong đoạn này, Thánh Phaolô dùng lại một số các yếu tố và kiểu diễn tả linh hoạt của nền văn chương khải huyền thời đó. Quang cảnh ngày sau hết thật là trang trọng và hùng vĩ, Thiên Chúa ra hiệu lệnh cho giờ tận thế, tiếng tổng lãnh thiên thần la vang, tiếng kèn của Thiên Chúa trỗi lên. Cả ba yếu tố trên đây xem ra đều ám chỉ một thực tại duy nhất, đó là giờ phút khai mào các biến cố cuối cùng của thời thế mạt. Khi đó Chúa Kitô sẽ từ trời hiện xuống. Kiểu diễn tả này cũng mang đậm dấu vết của nền văn chương khải huyền. Chúa Kitô quang lâm giống như con người trong chương 7 sách Daniel. Tiếp đến các tín hữu đã chết được phục sinh. Sự sống lại của các kẻ chết cũng là nét đặc thù của niềm hy vọng khải huyền. Sau đó là biến cố Thiên Chúa đánh cắp mọi người, các tín hữu đã chết nay được phục sinh, cũng như các tín hữu chưa chết, và đem họ lên gặp Chúa trên mây trời. Có lẽ ở đây, Phaolô chiếu theo quang cảnh các vua, các hoàng đế, hay các nhân vật vị vọng đi tham quan các thành phố Hy Lạp thời bấy giờ. Các buổi viếng thăm tưng bừng ấy tiếng Hy Lạp gọi là Parousia, giống như biến cố Chúa Kitô đến trong ngày sau hết. Parousia, ngày Chúa Giêsu Kitô trở lại như thế, là một công cuộc viếng thăm tưng bừng, tươi vui đối với các tín hữu. Bởi vì Chúa đến phán xử trần gian, đánh tan các lực lượng sự giữ và giải thoát họ. Đó là lý do giải thích tại sao Chúa Giêsu dặn các môn đệ là khi nào thấy các dấu chỉ kinh thiên động địa thì hãy biết rằng Ngài đã gần bên cửa nhà rồi, như viết trong các phúc âm nhất lãm. Lễ nghi đón tiếp bao gồm việc dân chúng các thành phố hân hoan tuôn ra tiếp đón gặp gỡ vị thượng khách. Cuộc gặp gỡ tươi vui đó gọi là apanthesis. Trong văn bản của chúng ta, Thánh Phaolô viết: "Eis apanthesin tou kuriou", trong cuộc gặp gỡ hân hoan của Chúa. Qua tất cả các kiểu diễn tả màu mè, biểu tượng đặc thù của nền văn chương khải huyền trong thế giới Do Thái và Hy Lạp thời đó, Phaolô muốn nói lên một sự thật đơn sơ nhưng sâu sắc. Đó là trong ngày tận thế, Kitô hữu sẽ được bước vào sống cuộc sống hiệp thông bất diệt với Chúa Giêsu Kitô. Ở đây thánh nhân tách rời khỏi khung cảnh mộng mơ quá đáng của nền văn chương khải huyền
để trình bày với tín hữu ý nghĩa đích thực của cuộc sống tương lai dưới ánh sáng của lòng tin Kitô. Cuộc sống mai sau ấy không bao gồm các biến chuyển kinh thiên động địa trong vũ trụ hay các thay đổi bên ngoài con người, nhưng là một cuộc sống mới của các tín hữu trong niềm hiệp thông vĩnh cửu với Chúa Kitô và với nhau. Dựa trên ánh sáng của giáo huấn Kitô liên quan tới sự sống lại và cuộc sống mai sau ấy, Thánh Phaolô khuyến khích tín hữu hãy can đảm và an ủi nhau. Trước số phận cao quý ấy của mình, tín hữu phải sống trong tươi vui hy vọng và không lo lắng sợ hãi trước cái chết. Bởi vì nói cho cùng, cái chết của thân xác cần thiết, vì nó là cánh cửa dẫn đưa tín hữu bước vào cuộc sống hiệp thông trọn vẹn vĩnh cửu với Thiên Chúa.

hình thức đợi chờ Chúa đến. Quý bạn thính giả thân mến, trong chương 5 là chương cuối cùng thư gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Phaolô khai triển hai đề tài thần học quan trọng khác. Thứ nhất là thái độ tín hữu phải có trong khi chờ đợi Chúa đến, và thứ hai là bí quyết giúp cộng đoàn trưởng thành và lớn mạnh. Phần đầu chương 5 tiếp tục đề tài ngày Chúa Giêsu Kitô quang lâm. Các tín hữu Thessalonica nôn nóng muốn biết thời điểm của biến cố định đoạt đó trong lịch sử nhân loại và trong lịch sử đời họ, tìm xác định ngày giờ chính xác của ngày tận thế được báo trước qua các dấu chỉ kinh thiên động địa là một trong các nét đặc thù của nền văn chương khải huyền Do Thái. Mục đích của việc xác định này nhằm cống hiến cho tín hữu khả năng nhận biết ra ngày của Gia-vê Thiên Chúa. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, Yom Gia-vê, ngày của Gia-vê, thường ám chỉ thời điểm hành động của Thiên Chúa trong ngày phán xét. Thiên Chúa đến đánh phạt và phán xử mọi dân nước. Tuy nhiên, truyền thống Kitô tiên khởi đã thêm vào ý niệm này một vài yếu tố độc đáo khác. Trước hết là tính cách bất thình lình, không thể nào lường trước được của biến cố Chúa quang lâm ngày sau hết. Đó là ý nghĩa hình ảnh tên trộm lẻn vào lấy tiền của lúc chủ nhà không ngờ tới, hay hình ảnh người đàn bà có mang bất thình lình chuyển bụng đau đớn để sinh con, thêm vào đó là lời cảnh cáo chống lại cái an ninh giả tạo của những người ngủ quên trong vô thức, cứ tưởng rằng mọi chuyện đều tiến hành tốt đẹp xuôi chảy, mà không trông thấy đại họa gần kề. Hình ảnh thế hệ thời lụt hồng thủy đời ông Noe diễn tả kiểu sống vô thức, chủ quan, mê ngủ, không biết tỉnh thức và sáng suốt đề phòng ấy. Nét độc đáo thứ ba trong quan niệm Kitô về ngày của Gia-vê, đó là lời khuyến khích tỉnh thức. Và sau cùng, đấng mà Kitô hữu trông đợi ở đây không phải là Gia-vê Thiên Chúa, mà là Chúa Giêsu Kitô quang lâm. Nghĩa là biến cố tận thế được diễn tả và xác định trong ý nghĩa Kitô. Chính Chúa Kitô sẽ đến để kết thúc lịch sử nhân loại, phán xử mọi loài mọi vật và cứu rỗi các tín hữu. Xem ra Thánh Phaolô triệt để trung thành với giáo huấn đó của giáo hội thời khai sinh. Phaolô vừa duy trì các yếu tố nhận được từ truyền thống Kitô, vừa khai triển thêm bằng cách nêu bật các cặp ý niệm đối kháng nhau như ánh sáng và bóng tối, ngày và đêm, và số phận trái nghịch của các tín hữu và của những người không tin Chúa. Cụ thể mà nói, thánh nhân không đưa ra các giáo huấn mới mẻ nào, ngài chỉ nhắc cho tín hữu nhớ nội dung lời rao giảng mà họ đã nghe biết. Liên quan tới biến cố ngày sau hết, các tín hữu Thessalonica đã dư biết. Họ biết rằng Chúa Giêsu Kitô sẽ đến bất thình lình khi không ai ngờ tới. Do đó vấn đề là phải sống trong tỉnh thức và phản tỉnh làm sao để không bị đánh úp. Thái độ an ninh giả tạo và hờ hững vô lo tai hại của những người không tin Chúa được Phaolô diễn tả bằng động từ ở thể không ngôi vị, trái nghịch với thái độ của anh em Thessalonica. Những người không tin Chúa sống trong xác tín mơ ảo, cho rằng mọi chuyện đều xuôi chảy, không có gì đáng phải lo ngại. Họ coi hiện tại được bảo đảm an ninh và ngủ yên trong cái an ninh của ngày hôm nay. Nhưng họ lầm, vì họ sẽ trở thành nạn nhân của bất ngờ và sẽ là mồi ngon của tai họa không thể nào chữa chạy được. Tuy nhiên, tín hữu Kitô không được sống như thế và không được có thái độ như vậy. Bởi vì ơn gọi Kitô giải thoát họ khỏi thế giới tối tăm, khỏi sự ngu dốt và thái độ đóng kín trước tương lai, đặt để họ trong cuộc sống chan hòa ánh sáng và rộng mở cho ơn cứu độ của Thiên Chúa. Phaolô khai thác ý niệm nhị nguyên đối kháng ánh sáng và bóng tối, nghĩa là sự thiện hay ơn cứu độ và sự giữ hay tình trạng bị hư mất. Đây là ý niệm đã được biết tới trong môi trường Do Thái Qumran. Thánh nhân thay đổi nó với ý niệm đối kháng song song là ngày và đêm. Tuy nhiên, tư tưởng của Phaolô không mang tính chất phân chia tiền định như trong tư tưởng của các tài liệu Qumran, bởi vì ơn cứu độ tùy thuộc nơi sự lựa chọn tự do của con người. Mỗi người có thể tự do tin nhận tin mừng của Chúa Giêsu để được cứu độ hay khước từ tham dự vào cuộc sống sáng láng thần thiêng để tiếp tục bước đi trong bóng tối của sự giữ, của tội lỗi và bị án phạt hủy diệt trầm luân đời đời. Nói cách khác, Thánh Phaolô nêu bật phần trách nhiệm của từng người đối với ơn cứu rỗi hay đối với án phạt của chính mình. Qua lời rao giảng của các thừa sai, Thiên Chúa tiếp tục cống hiến ơn cứu độ cho tất cả mọi người không trừ ai. Nhưng Thiên Chúa không cưỡng bách con người. Ngài chỉ tha thiết kêu mời
và để cho mỗi người tự do lựa chọn. Đây đã là giáo huấn ghi trong sách Đệ Nhị Luật chương 30. Hãy xem, hôm nay đây ta đặt để trước mặt ngươi sự sống và sự thiện, cái chết và sự dữ. Có trời đất chứng giám chống lại các ngươi, ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và cái chết, phúc lành và chúc dữ. Hãy lựa chọn sự sống để ngươi và dòng dõi ngươi được sống bằng cách yêu mến Thiên Chúa là Chúa ngươi, vâng lời Ngài và sống kết hiệp với Ngài. Bởi vì Thiên Chúa là sự sống và là sự trường thọ của ngươi. Như vậy có nghĩa là Thiên Chúa để cho chúng ta hoàn toàn tự do, muốn chọn sống chết, lành dữ, tùy nơi ý muốn của chính chúng ta. Nhưng không có sự dấn thân nào mà lại không có các điều kiện của nó. Để được ơn cứu độ, chúng ta phải lựa chọn tin nhận Chúa Giêsu, yêu mến Ngài và sống theo các giáo huấn của Ngài. Chắc hẳn Thánh Phaolô cũng đã dựa trên giáo huấn và kiểu trình bày này để khuyến khích các tín hữu Thessalonica. Từ thể biểu thị indicativo, Phaolô đổi qua thể sai khiến imperativo. Thánh nhân chỉ cho tín hữu Thessalonica thấy tình trạng sống mới của những người tin Chúa và thái độ sống dấn thân của họ. Vì là con cái sự sáng, nên họ phải sống như con cái sự sáng, liêm chính, không dối trá, điêu ngoa, lắt léo và mê muội tăm tối. Cụ thể mà nói, Kitô hữu phải sống trong thái độ thức tỉnh và chú ý, không để cho tâm trí của mình bất động, mê ngủ hay vô ý thức. Bởi nếu không, họ có thể rơi vào nguy cơ sống phản chứng, mà cứ tưởng mình đang theo Chúa nhiệt thành, phản bội cộng đoàn dân Chúa, mà cứ tưởng mình đang phục vụ giáo hội, trở thành dụng cụ do các lực lượng đen tối lèo lái đánh phá giáo hội, mà cứ tưởng rằng mình đang ra công xây dựng cộng đoàn dân Chúa. Bởi nếu không, họ có thể rơi vào nguy cơ đồng hóa các ham hố tư lợi, tìm kiếm danh vọng, chức vị và thỏa mãn sở thích của riêng mình với lợi ích và sự phát triển của cộng đoàn giáo hội địa phương, cản ngăn sức lớn mạnh và sự trưởng thành của nó, để cho nó nghèo nàn, ù lì, chậm tiến, ấu trĩ và kiệt quệ, mà cứ tưởng rằng mình đang bảo vệ và vun trồng giáo hội. Để diễn tả thái độ mà tín hữu phải có trong cuộc sống đức tin thường ngày, Thánh Phaolô dùng một chuỗi các kiểu diễn tả phản đề. Một đàng là ánh sáng, ban ngày và tình trạng tỉnh thức với lương tâm tỉnh táo. Đàng khác là tối tăm, ban đêm và ngủ mê với lương tâm u muội, say mềm. Nhưng tiếp đến Phaolô khẳng định rằng, chính lòng tin cậy mến đòi buộc tín hữu phải có thái độ thức tỉnh ấy, chứ nó không phải chỉ là một đức tính đạo đức luân lý mà thôi. Để khỏi phải rơi vào cảnh không được chuẩn bị khi Chúa Kitô bất thình lình quang lâm, Kitô hữu phải mặc lấy đức tin, đức mến như áo giáp, và lấy đức cậy và ơn cứu độ làm mũ chiến đội đầu. Chỉ những ai tin tưởng, cậy trông và yêu mến đích thực mới thức tỉnh và có đầu óc sáng suốt mà thôi. Thức tỉnh đợi chờ Chúa Kitô đến có nghĩa là sống niềm hy vọng Kitô với các nét đặc thù của nó. Và thái độ của tín hữu tin tưởng vào tương lai không uổng công, vì chương trình của Thiên Chúa là cống hiến cho họ ơn cứu độ chứ không phải án phạt. Biến cố Chúa Giêsu Kitô tử nạn để chuộc tội cho con người là bằng chứng ý chí dấn thân ấy của Thiên Chúa. Nó bảo đảm cho tín hữu biết rằng Thiên Chúa Cha sẽ cho họ bước vào cuộc sống hiệp thông bất diệt với Chúa Giêsu Kitô. Nhưng ngay từ bây giờ, nếu biết sống lòng tin cậy mến vững vàng sốt sắng, thì lúc nào họ cũng được kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô. Dựa trên xác tín này, Thánh Phaolô khuyến khích tín hữu Thessalonica biết có tinh thần trách nhiệm và liên đới, an ủi, trợ giúp nhau trong nỗ lực xây dựng cộng đoàn giáo hội địa phương. Cộng đoàn giáo hội địa phương giống như một ngôi nhà. Nó có thể được xây cao hay không, điều đó tùy thuộc nơi thái độ sống đức tin, đức cậy, đức mến, đích thực và tinh thần trách nhiệm, liên đới và hiệp nhất của các tín hữu. Mọi tư tưởng và thái độ sống cá nhân, ích kỷ, riêng rẽ, không có chỗ đứng trong quan niệm của Thánh Phaolô về ơn cứu rỗi và về cộng đoàn giáo hội. Có người có thể nghĩ rằng vì chúng phát xuất từ sự nôn nóng trông chờ Chúa Giêsu Kitô quang lâm trong thời gian gần kề, nên các tư tưởng trên đây của Thánh Phaolô chỉ có giá trị trong bối cảnh cộng đoàn Thessalonica thời đó. Thật ra các suy tư của Phaolô liên quan tới thái độ sống tỉnh thức mà mọi Kitô hữu phải có, không phát xuất từ sự trông chờ nôn nóng nói trên,
mà phát sinh từ tương quan đúng đắn giữa hiện tại và tương lai thời sau hết, từ tình trạng sống mới mà Kitô hữu nhận được qua lòng tin vào Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của Ngài. Những gì sẽ xảy ra không phải là tương lai của thế giới, mà là tương lai của tín hữu, là những người đã được Thiên Chúa đích thân kêu mời sống ơn gọi là con cái Ngài. Những gì sẽ xảy ra không phải là định mệnh oan nghiệt, mà là chương trình cứu độ Thiên Chúa Cha hiện thực trong Đức Kitô, chương trình mà mọi người có thể đón nhận ngay bây giờ, ở đây, với lòng tin, lòng cậy và lòng mến.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay, 30 tháng 6, thứ ba trong tuần thứ 13 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Chương 8, câu 23 đến 27. Khi ấy Đức Giêsu xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ. Các ông lại gần đánh thức Người và nói: "Thưa Ngài, xin cứu chúng con chết mất." Đức Giêsu nói: "Sao nhát thế hỡi những kẻ kém lòng tin?" Rồi Người trỗi dậy, ngăm đe gió và biển, biển liền lặng như tờ. Người ta ngạc nhiên và nói: "Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?" Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng của ngày thứ ba trong tuần lễ 13 thường niên hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngắm quyền năng của Đức Giêsu, Đấng đã làm cho sóng biển phải im lặng. Chúng ta chiêm ngắm sức mạnh của Thiên Chúa, Đấng không chỉ tỏ bày sức mạnh trong lời giảng, tỏ bày sức mạnh trong những nghĩa cử yêu thương, mà tỏ bày sức mạnh cả trong sự ngăm đe gió và biển. Chính trong cơn khủng hoảng của các tông đồ, chính trong nỗi sợ hãi của các ông, chính trong sự hoang mang mà các ông phải đối diện, chúng ta thấy lộ ra một đức tin yếu kém. Đức tin mà Đức Giêsu đã nói với các tông đồ: "Sao nhát thế hỡi những kẻ kém lòng tin?" Các tông đồ đang đối diện với cơn cuồng phong trên biển cả. Đây là một kinh nghiệm thực tế giữa đời thường. Kinh nghiệm của các tông đồ khi có Chúa trên thuyền, nhưng tưởng chừng các ông đang phải vật lộn một mình với sóng gió. Đức Giêsu vẫn ngủ yên. Kinh nghiệm này có thể là bài học thiêng liêng rất cần thiết cho hành trình đức tin của chúng ta. Nếu coi cả trần gian là một con thuyền, mỗi chúng ta cũng đang trên con thuyền ấy, không ít sóng gió. Đôi khi, chúng ta mải mê xuôi ngược, chèo chống con thuyền đời mình, nhưng quên rằng Chúa vẫn có đó trên con thuyền của chúng ta. Hãy đánh thức Người dậy. Hãy để cho Thiên Chúa can thiệp vào cuộc đời của chúng ta. Hãy để Thiên Chúa thể hiện quyền năng của Người, hầu Người có thể ngăm đe gió và biển, khiến biển lặng như tờ. Chúng ta không thể và chẳng đủ sức chèo lái con thuyền đời mình đạt đến bến bờ bình an với chỉ sức riêng của chúng ta. Chúng ta cần có ơn của Chúa. Chúng ta hãy để cho Chúa hiện diện trên con thuyền cuộc đời của chúng ta, để cho Chúa tiếp tục cùng với chúng ta chèo chống, cùng với chúng ta chống lại những sóng gió phong ba. Và khi ấy có ân sủng trợ giúp, chúng ta có thể lèo lái con thuyền của mình đến bến bờ bình an. Xin Chúa thêm đức tin cho chúng ta, bởi đôi lần chúng ta hoảng loạn trước những khó khăn và sóng gió, đôi lần chúng ta muốn để cho thuyền trôi dạt và không còn cố gắng, đôi lần chúng ta không nhận ra Thiên Chúa đang hiện diện trên con thuyền đời mình. Hãy để Chúa hiện diện, ý thức sự hiện diện này, và hãy chạy đến với Chúa khi chúng ta gặp sóng gió

tôi đã ngâm đeo gió và biển, biển lặng như tờ. Nó đồng hành với các môn đệ năm xưa, tôi vẫn đồng hành với hội thánh trong suốt dòng lịch sử, và chúng con tin rằng Chúa vẫn đang đồng hành với mỗi người chúng con. Xin Chúa ban ơn sức mạnh trợ giúp và cho chúng con cảm nhận Thiên Chúa hiện diện trong cuộc đời chúng con, để chúng con bình an tiến bước, để chúng con có thể lèo lái con thuyền đời mình đến bến bờ bình an. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha kết thúc công nghị ngoại thường của Hồng Y Đoàn. Chiều ngày 27 tháng 6, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã kết thúc công nghị ngoại thường diễn ra 2 ngày 26 đến 27 tháng 6 vừa qua của Hồng Y Đoàn. Trong diễn văn bế mạc công nghị, Đức Thánh Cha đã đúc kết những ngày làm việc của Hồng Y Đoàn với lời mời gọi mạnh mẽ, tiếp tục bước đi trong tinh thần hiệp hành, nâng đỡ người trẻ và các gia đình, phục vụ tin mừng hòa bình, xây dựng công ích và làm chứng cho nền văn minh tình thương giữa một thế giới đang mang nhiều thương tích của chiến tranh, thiên tai và văn hóa quyền lực. Cụ thể trong diễn văn, Đức Thánh Cha nói, anh em Hồng Y thân mến, chúng ta đi đến cuối những ngày này với tâm tình biết ơn sâu sắc. Tôi cảm ơn anh em vì sự tự do, tình huynh đệ và cảm thức giáo hội mà anh em đã thể hiện khi tham gia vào các công việc của chúng ta. Tôi mang theo mình không chỉ nội dung những suy tư của anh em, nhưng còn cả kinh nghiệm đã làm cho những suy tư ấy trở nên khả thể. Trong những ngày này, chúng ta đã cùng nhau tìm kiếm thánh ý Chúa với xác tín rằng Đức Kitô vẫn tiếp tục hoạt động trong giáo hội của Người. Chính Người đi trước chúng ta, quy tụ chúng ta, nói qua anh em và dẫn đưa chúng ta vào sứ mạng. Tất cả phát xuất từ Người và tất cả quy hướng về Người. Suy tư kết thúc về hành trình hiệp hành đã giúp chúng ta đọc lại những gì đã sống trong những ngày này. Tôi nghĩ rằng câu hỏi của tính hiệp hành trước hết không phải là ai có quyền quyết định. Câu hỏi sâu xa hơn là làm thế nào để cùng nhau gìn giữ hồng ân mà Chúa đã trao phó cho giáo hội của Người. Khi câu hỏi này trở thành trung tâm của việc phân định, thì cả những vấn đề về quyền bính, đồng trách nhiệm và các quyết định cũng tìm được vị trí đúng đắn của mình, được soi sáng bởi sứ mạng và bởi sự trung thành chung với tin mừng. Vì thế, tôi ước ao một lần nữa trao phó cho anh em hành trình thực thi Thượng Hội đồng. Tôi xin anh em đồng hành với hành trình ấy cách phát tín trong các giáo hội mà anh em phục vụ, cổ võ một sự hiểu biết đúng đắn về hành trình ấy và khích lệ mọi người tham gia. Đây là việc giúp các giáo hội của chúng ta lớn lên trong một phong cách ngày càng mang tính tin mừng hơn. Tôi tha thiết nhắn nhủ, như chúng ta đã nghe từ Đức Hồng Y Greg, tính hiệp hành không phải là một chuỗi các cuộc họp, cũng không phải là một phương pháp làm việc. Đó là một phong cách thiêng liêng. Nó phát sinh từ cuộc gặp gỡ, lớn lên trong lắng nghe và trưởng thành trong phân định. Câu hỏi thật sự không phải là chúng ta có thể tổ chức bao nhiêu cuộc trao đổi, nhưng là các cuộc gặp gỡ của chúng ta sẽ có phẩm chất tin mừng như thế nào. Khi chúng ta lắng nghe nhau với lòng khiêm nhường và tự do, dành chỗ cho Thánh Thần, các cuộc trao đổi của chúng ta không còn chỉ là việc trao đổi ý tưởng, nhưng trở thành nơi hoán cải, nơi chúng ta cùng nhau lớn lên trong sự trung thành với Chúa. Đề cập đến nội dung của các chủ đề của khóa học, Đức Thánh Cha nói, điều đầu tiên tôi mang theo là cái nhìn mà anh em đã dùng để chiêm ngắm thế giới trong phiên họp đầu tiên. Nhiều người trong anh em đã kể lại những đau khổ do chiến tranh, bạo lực, nghèo đói và bao nhiêu bất công đang ghi dấu đời sống các dân tộc. Tuy nhiên, anh em đã không dừng lại ở việc mô tả chúng. Đằng sau những thảm cảnh ấy, anh em đã nhận ra một nỗi đau còn sâu xa hơn, sự cô đơn, khủng hoảng các mối tương quan, đánh mất hy vọng, khó khăn trong việc nhận ra nhau là anh chị em. Điều đặc biệt đánh động tôi là cách anh em nói về người trẻ. Trong những câu hỏi của họ, nhưng cả trong nỗi đau đôi khi đưa họ đến tuyệt vọng, và có khi đến sự tuyệt vọng tận cùng là tự kết liễu đời mình, anh em đã nhận ra một trong những vết thương sâu nhất của thời đại chúng ta. Nhưng anh em cũng biết nhận ra nơi đó hoạt động của Thánh Thần. Nhiều người trong anh em cũng đã nhắc đến gia đình, nơi nào gia đình được nâng đỡ và đồng hành, nơi đó lớn lên một trường học về các mối tương quan, tình liên đới và hy vọng. Nơi nào gia đình bị thương tổn hoặc cô lập, toàn xã hội đều phải gánh chịu hậu quả. Phiên họp thứ hai đã dẫn chúng ta đi thêm một bước. Tôi nghĩ anh em đã nắm bắt rất rõ một trong những trực giác của thông điệp Magnifica Humanitas. Chiến tranh không chỉ là một cuộc xung đột giữa các quốc gia, nó nảy sinh từ rất lâu trước đó, từ một nền văn hóa quyền lực xuyên qua cách chúng ta suy nghĩ, sống các mối tương quan, thi hành quyền bính, sử dụng kinh tế, công nghệ và thậm chí cả tôn giáo. Đức Thánh Cha đặc biệt quan tâm đến sự nhấn mạnh của các Hồng Y về học thuyết xã hội của giáo hội, cách riêng là công ích, phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi người, Sau hết, Đức Thánh Cha nói, trước khi kết thúc, tôi muốn đón nhận lời kêu gọi đồng thanh đã vang lên từ công nghệ này và biến nó thành lời kêu gọi của tôi. Chúng ta hãy nói với các anh em giám mục của chúng ta, với các giáo hội được trao phó cho thừa tác vụ của chúng ta và với mọi dân tộc trên trái đất. Thiên Chúa muốn hòa bình cho mọi quốc gia và mọi dân tộc. Và Đức Thánh Cha đã cảm ơn tất cả những ai đã góp phần để công nghệ Hồng Y Đoàn diễn ra tốt đẹp và đầy ý nghĩa.
0: Tin Venezuela. Đức Thánh Cha tiếp tục mời gọi mọi người liên đới với nhân dân Venezuela. Trong lời chào thăm các tín hữu, sau khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 10.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, trưa Chủ nhật ngày 28 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đặc biệt liên đới với các nạn nhân bị động đất dữ dội tại Venezuela. Ngài khích lệ và cảm ơn những người đang tích cực hỗ trợ dân chúng tại nước này. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, tôi muốn bày tỏ sự gần gũi của mình với các anh chị em Venezuela đang chịu ảnh hưởng bởi những trận động đất vừa qua khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, đồng thời gây nên những thiệt hại vật chất vô cùng to lớn và nghiêm trọng. Trong khi cầu nguyện, xin Chúa cho các nạn nhân được hưởng sự an nghỉ muôn đời, tôi cũng xin bày tỏ sự hiệp thông thiêng liêng với thân nhân của họ, với những người bị thương và tất cả những ai đang chịu đau khổ vì thảm kịch này. Đồng thời, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn và khích lệ tất cả những người đang quảng đại tham gia công tác tìm kiếm và cứu trợ. Trước đó, trong diễn văn kết thúc hai ngày công nghị ngoại thường của Hồng Y Đoàn, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự gần gũi của Ngài và của toàn thể Hồng Y Đoàn với người dân Venezuela đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất dữ dội trong những ngày này. Cùng với các Hồng Y, Đức Thánh Cha dâng lời cầu nguyện cho các nạn nhân, cho gia đình của họ và cho tất cả những ai đang chịu hậu quả của thảm kịch này. Đức Thánh Cha nói với Hồng Y Đoàn rằng, chúng ta cùng phó dâng lên Thiên Chúa tất cả những người đang dấn thân trong công tác cứu trợ và cầu xin để tình liên đới của cộng đồng quốc tế đối với quốc gia thân yêu ấy không bị suy giảm.
1: Tin Manila, Philippines, khóa họp toàn thể lần thứ 132 của Hội đồng Giám mục Philippines. Từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 7 tới đây, các giám mục công giáo tại Philippines sẽ nhóm họp toàn thể lần thứ 132 tại thành phố Ozamiz, một thành phố cảng ở tỉnh Misamis Occidental, miền nam Philippines. Theo chương trình dự kiến, các vị sẽ thảo luận về những vấn đề mục vụ quan trọng, bao gồm sức khỏe tâm thần, bảo vệ môi trường và khủng hoảng năng lượng toàn cầu. Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Philippines, Linh mục Bernardo Pantin, cho biết kỳ họp kéo dài 3 ngày này sẽ tập trung vào các ưu tiên mục vụ của giáo hội và các vấn đề cấp bách ảnh hưởng đến cộng đồng công giáo và quốc gia. Khóa họp sẽ được khai mạc với phát biểu của Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Philippines, Đức Tổng giám mục Charles Brown. Sau đó là Đức Tổng giám mục Gilbert Gacera, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines. Linh mục Tổng thư ký Pantin nói rằng, các giám mục cũng sẽ cân nhắc những vấn đề mục vụ đáng lưu ý khác mà đất nước và thế giới đang phải đối mặt. Do vậy, cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho sự thành công tốt đẹp và hiệu quả của khóa họp này. Cha nói, là những mục tử, các giám mục quy tụ lại để lắng nghe nhau và phân định những cách tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của các cộng đồng. Do vậy, những lời cầu nguyện của cộng đoàn tín hữu là một phần thiết yếu trong hành trình đó. Theo chương trình, trước phiên họp toàn thể, các giám mục sẽ có những ngày tĩnh tâm từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 7 với điểm nhấn vào tính hiệp hành, nỗ lực tiếp tục hướng đi của giáo hội để làm phong phú hóa và sâu sắc hơn về hiệp thông, tham gia và sứ mạng. Đức Hồng Y Timothy Radcliffe, một nhà thần học dòng Đa Minh người Anh, sẽ trình bày suy niệm qua video trong kỳ tĩnh tâm. Trong khi Hồng Y Luis Antonio Tacle, quyền tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng của Tòa Thánh, dự kiến cũng sẽ có bài phát biểu trước các giám mục Philippines. Đức Hồng Y Pablo Vigilio David, giám mục giáo phận Caloocan, đặc trách Ủy ban Hiệp hành của Liên hội đồng Giám mục Á Châu, cũng sẽ đóng góp những suy tư về hiệp hành trước các giám mục Philippines. Khi kết thúc khóa họp toàn thể, các vị sẽ công bố thư mục vụ để hướng dẫn các hoạt động đúng đắn trước các vấn đề có thể ảnh hưởng đến giáo hội và xã hội tại Philippines. Các giám mục thuộc giáo hội công giáo tại Philippines thường tổ chức các kỳ họp toàn thể thường niên hai lần mỗi năm vào tháng Giêng và tháng 7. Hội đồng Giám mục Philippines hiện có 83 giám mục đang thi hành sứ vụ, 45 giám mục đã nghỉ hưu.
2: tin Roma, thái độ nghịch lý của Hinh đoàn Thánh Pio X, tuyên xưng vân phục Đức Giáo Hoàng nhưng lại tự ý phong chức giám mục. Hôm 24 tháng 6 vừa qua, trang mạng Silere Non Possum, tôi không thể im lặng, chuyện đi tự ý đã tố giác thái độ nghịch lý của Hinh đoàn Thánh Pio X thuộc phe Công giáo Thủ Cừu rằng một đàn tuyên xưng đức tin Công giáo nhưng đồng thời lại tự ý truyền chức 4 giám mục vào ngày 1 tháng 7 tới đây. Văn kiện mang tựa đề tuyên xưng đức tin Công giáo của Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X do trụ sở tổng quyền của Huynh đoàn công bố với mục đích gọi là soi sáng các linh hồn trước những sai lầm hiện đại. Đây là một văn bản hệ thống gồm 154 đoạn, chia thành 17 phần. Trình bày toàn bộ kho tàng đức tin từ mặc khải, bà ngồi thiền chúa, Kitô học, thánh mẫu học, các bí tích cho đến những thực tài cánh chung. Văn kiện kết thúc với ngày lễ sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả, vì tiền hô rao giảng trong hoang địa. Xét về nội dung, văn kiện này là một bản tóm lược thần học Công giáo Roma tiền Công đồng Vatican thứ hai, dựa trên nhiều trích dẫn từ Công đồng Trento, Công đồng Vatican thứ nhất, danh mục 80 sai lầm đạo lý do Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 công bố năm 1864 và thông điệp Bắc Sendi của Thánh Giáo Hoàng Pio X. Tại các đoạn 73-75, Huynh đoàn Thánh Pio X nhìn nhận Đức Giáo Hoàng là đại diện của Chúa Giêsu Kitô, nắm giữ quyền tài phán tối cao, trọn vẹn, trực tiếp và phổ quát, đồng thời khẳng định rằng các mục tử và các tín hữu phải dành cho Ngài sự kính trọng và vân phục hiếu thảo trong mọi điều thuộc phạm vi thi hành hợp pháp chức vụ của Ngài. Tuy nhiên, điều gây chú ý là sự mâu thuẫn giữa lời nói và hành động. Chính huynh đoàn này tuyên bố vân phục Đức Giáo Hoàng lại thông báo rằng ngày 1 tháng 7 tới đây sẽ tiến hành phong chức giám mục mới mà không có ủy nhiệm của tòa thánh. Ngày 2 tháng 2 năm nay, Huynh đoàn này thông báo sẽ tiến hành các lễ tấn phong giám mục mà không được Vatican cho phép. Theo luật giáo hội, hành động này có thể dẫn đến và tuyệt thông tiền kết đối với các giám mục liên quan. Theo điều 1387 của Bộ Giáo luật, giám mục nào tấn phong giám mục khác mà không có phép của Đức Giáo Hoàng, cũng như người được tấn phong đều mắc và tuyệt thông dành riêng cho tòa thánh. Chính hành động tương tự năm 1988 của Đức Tổng Giám mục Marcel Lefebvre đã được Thánh Gioan Phaolô thứ hai gọi là một hành vi mang bản chất ly giáo trong từ sách Ecclesia Dei. Ngày 12 tháng 2 năm nay, cha tổng quyền Huynh đoàn Thánh Pio X đã được Hồng Y Victor Emmanuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin tiếp kiến với sự chấp thuận của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Đức Hồng Y đề nghị một tiến trình đối thoại thần học với điều kiện huynh đoàn tạm ngưng việc phong chức giám mục. Tuy nhiên, huynh đoàn đã từ chối. Trong thư gửi Đức Hồng Y Fernandez ngày 19 tháng 2 sau đó, Linh mục Tổng quyền huynh đoàn khẳng định việc tấn phong giám mục ngày 1 tháng 7 sẽ diễn ra như dự định. Huynh đoàn lập luận rằng việc phong chức giám mục không phép sẽ không cấu thành ly giáo nếu không có ý định ly giáo và không trao quyền tài phán. Tuy nhiên, nhiều nhà thần học và chuyên gia giáo luật bác bỏ lập luận này. Ngày 11 tháng 4 năm nay, một nhóm thần học gia thuộc Huynh đoàn Linh mục Thánh Phêrô vốn trung thành với tòa thánh đã công bố bản phân tích khẳng định tính bất hợp pháp của các lễ tấn phong nói trên. Văn bản này cũng được Đức Hồng Y Robert Sara, nguyên Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích đánh giá tích cực. Theo bài viết, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 dường như áp dụng cùng cách tiếp cận như năm 1988, một sắc lệnh được chuẩn bị để tuyên bố các giám mục thực hiện và lãnh nhận việc tấn phong sẽ mắc và tuyệt thông tiền kết do chính hành vi đó, đồng thời xác định đây là một hành vi ly giáo. Tác giả kết luận rằng Huynh đoàn Thánh Pio X đang rơi vào một nghịch lý nghiêm trọng, một mặt tuyên xưng sự vân phục đối với Đức Giáo Hoàng và quyền tối thượng của tông tòa Phêrô, mặt khác lại chuẩn bị thực hiện một hành động trái với ý muốn rõ ràng của chính Đức Giáo Hoàng và bị giáo hội xem là ly giáo. Theo Đức Hồng Y Fernandez, Việc chính thức gắn bó với ly giáo là một xúc phạm nghiêm trọng đến Thiên Chúa và kéo theo hình phạt và tuyệt thông theo luật giáo hội. Một lời tuyên xưng đức tin chỉ có giá trị khi được chứng minh bằng sự nhất quán giữa lời nói và hành động.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay, mùng 1 tháng 7, thứ tư trong tuần lễ 13 của thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 8 câu 28 đến 34.
2: Khi ấy Đức Giêsu sang bờ bên kia, đến vùng đất của dân Gadara, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón người. Chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy. Chúng la lên rằng, hỡi con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây hành hạ chúng tôi sao? Khi ấy, ở đằng xa, có một bầy heo rất đông đang ăn. Bọn quỷ này xin người rằng,

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng ngày hôm qua mời gọi chúng ta chiêm ngắm quyền năng của Đức Giêsu khi Ngài ngâm đe gió biển và biển lặng như tờ. Hôm nay Thánh Matthew lại trình thuật cho chúng ta việc Đức Giêsu thể hiện quyền năng của mình khi Ngài xua đuổi ma quỷ và trả lại phẩm giá cho một người con cái của Thiên Chúa. Đức Giêsu đã đến trần gian không phải để thị uy nhưng là để cứu rỗi, biểu hiện quyền năng không để cho người ta thán phục nhưng bày tỏ lòng xót thương. Ngài đã xót thương các môn đệ đang chèo trống trên con thuyền đầy sóng gió. Người đã xót thương trước hình ảnh của hai người bị quỷ ám trong đám mồ mả. Họ bị mất hết nhân tính, họ bị quỷ dữ kiềm tỏa, họ bị ma quỷ làm cho dở sống dở chết. Còn Thiên Chúa vào trần gian để giải thoát tất cả mọi sự kiềm tỏa, mọi sự sợ hãi, hầu trả lại cho con người phẩm giá là con, phẩm giá mà Đức Kitô đến để cứu chuộc. Chính ma quỷ cũng nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa khi kêu lên rằng: hỡi con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đến đây để hành hạ chúng tôi sao? Không phải chỉ chúng ta mới có thể nhận ra và kêu cầu Thiên Chúa, ma quỷ cũng nhận ra sự hiện diện của người, nhưng ma quỷ không tuân phục, ma quỷ không yêu thương, ma quỷ không thể làm những gì đem lại cho con người bình an và hạnh phúc. Đức Giêsu đã xua trừ ma quỷ và cho đàn quỷ ấy nhập vào bầy heo. Kết thúc đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta thấy các người chăn heo bỏ chạy vào thành kể lại mọi sự và những gì đã xảy ra cho người bị quỷ ám. Bấy giờ cả thành chạy ra đón Đức Giêsu, và khi gặp người, họ xin người rời khỏi vùng đất của họ. Đáng lẽ ra, khi thấy những gì tốt đẹp Đức Giêsu thực hiện, khi thấy một con người được giải thoát khỏi sự kiềm tỏa của tội lỗi của ma quỷ, thì họ phải tri ân Thiên Chúa và nài xin người ở lại với họ. Đó là lẽ tự nhiên. Nhưng ở đây, họ lại xin người rời khỏi vùng đất của họ. Tại sao vậy? Họ không muốn đón tiếp đấng đến để giải thoát con người, hay họ sợ phải tiếp tục thiệt thòi như bầy heo kia đã lao xuống sông chết cả. Họ sợ hãi phải thay đổi điều gì trong cuộc sống. Họ sợ hãi phải mất mát khi đón tiếp Chúa. Phải chăng đó cũng chính là nỗi sợ hãi của chúng ta? Khi chúng ta đón tiếp Thiên Chúa, khi chúng ta mở lòng để đón nhận quyền năng của người, chúng ta phải thay đổi đời sống. Chúng ta phải chấp nhận thiệt thòi, có khi phải từ bỏ, phải mất mát. Chúng ta có mời Đức Giêsu tiếp tục hiện diện trong cuộc đời của chúng ta, hay chúng ta xin người rời khỏi chúng ta? Đây vẫn là một sự tự do đáp trả của con người với ân sủng. Chúng ta có mở lòng đón nhận ân sủng, chúng ta có nài xin Chúa ở lại trong cuộc đời của chúng ta, hay chúng ta muốn tiếp tục nẻo đường riêng của mình mà không cần đến Thiên Chúa? Đức Giêsu đấng đến để giải thoát con người khỏi tội lỗi, khỏi sự ám ảnh của ma quỷ, để nâng phẩm giá chúng ta lên. Tuy nhiên, Chúa vẫn để chúng ta tự do để chúng ta có thể đón tiếp người hay khước từ người. Xin đừng để ai trong chúng ta vì những lợi lộc trần gian mà khước từ Thiên Chúa, không mở lòng để đón tiếp Chúa bước vào cuộc đời của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát chúng con khỏi sự kiềm tỏa của ma quỷ, của tội lỗi, và xin Chúa ở lại với chúng con để tiếp tục với chúng con trong cuộc lữ thứ trần

0: tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự đại lễ mừng kính hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ. Lúc 9 giờ 30 sáng ngày 29 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự thánh lễ kính thánh Phêrô và Phaolô tông đồ. Trong đó, ngài làm phép dây pallium và trao cho 35 vị tổng giám mục chính tòa đứng đầu các giáo tỉnh liên hệ. Số tổng giám mục nhận dây pallium năm nay ít hơn năm ngoái 19 vị. Dây pallium làm bằng lông chiên màu trắng, có 6 hình thánh giá màu đen. Vị tổng giám mục chính tòa đeo ở cổ, tượng trưng vị mục tử vác chiên lên vai. Dây này cũng biểu tượng quyền bính của vị tổng giám mục chính tòa trong giáo tỉnh thuộc quyền và sự hiệp thông với đấng kế vị thánh Phêrô. 35 vị tổng giám mục thuộc 16 quốc tịch, trong đó đông nhất là 4 vị người Mỹ, 4 vị Canada, trong khi Philippines, Brazil và Ý mỗi nước có 3 vị. 11 nước còn lại, nước thì có 2 vị, nhưng đa số còn lại mỗi nước chỉ có 1 vị. Đồng tế trong thánh lễ với Đức Thánh Cha có khoảng 100 hồng y và 120 giám mục, trong đó có 35 vị nhận dây pallium, sau cùng là gần 100 linh mục. Hiện diện trong thánh lễ có gần 6.000 tín hữu, đặc biệt có đoàn đại biểu của Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople ở Thổ Nhĩ Kỳ do Đức Tổng Giám mục Emmanuel, đại diện Đức Thượng Phụ Bartholomeus làm trưởng đoàn và ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi các tín hữu chiêm ngắm cuộc đời của Thánh Phêrô và Phaolô như hai cột trụ của Hội Thánh và là mẫu gương cho mọi Kitô hữu trong sứ mạng xây dựng sự hiệp nhất và loan báo tin mừng. Trước hết, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến Thánh Phêrô, người được Chúa Giêsu chọn làm mục tử của đoàn chiên. Qua nhiều biến cố trong tin mừng, ông Phêrô luôn là người quy tụ anh em trong đức tin, dẫu cho nhiều lần thánh nhân yếu đuối, vấp phạm. Còn Thánh Phaolô, vị tông đồ dân ngoại với hai biểu tượng quyển sách và thanh gươm, tượng trưng cho lời Chúa sống động và đầy sức mạnh. Chính lời Chúa đã biến đổi Phaolô từ một người bắt bớ hội thánh trở thành nhà truyền giáo nhiệt thành, mang tin mừng đến khắp nơi và sau cùng hiến mạng sống để làm chứng cho Chúa Kitô. Sự biến đổi của Phaolô cho thấy quyền năng của lời Chúa có thể giải thoát con người khỏi bạo lực, hận thù để bước vào con đường yêu thương và phục vụ. Sau khi trình bày về mẫu gương hai vị thánh, hai lời chứng lớn lao trong giáo hội, Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng bằng việc mời gọi các tín hữu noi gương hai thánh tông đồ để trở thành những người phục vụ chân lý trong đức ái, biết hy sinh vì người khác và góp phần xây dựng sự hiệp nhất trong hội thánh cũng như giữa các Kitô hữu. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, nghi thức trao dây pallium cho các tổng giám mục, nhắc nhở các mục tử và mọi tín hữu về trách nhiệm mang lấy đoàn chiên trên vai mình, sẵn sàng hiến dâng thời gian, công sức, thậm chí cả mạng sống, để tin mừng được loan báo đến mọi người. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu xin hai thánh Phêrô và Phaolô chuyển cầu để toàn thể hội thánh luôn tiến bước trên con đường hiệp thông mà chính Đức Kitô đã cầu nguyện và mong muốn cho các môn đệ của người. Sau bài giảng của Đức Thánh Cha là nghi thức làm phép dây pallium, Đức Hồng Y Mabetti, người Pháp, chủ tịch tối cao Pháp viện của Tòa Thánh, trong tư cách là trưởng đẳng phó tế, giới thiệu các tổng giám mục chính tòa với Đức Thánh Cha và các vị cùng đọc lời tuyên thệ luôn luôn trung thành và vâng phục Đức Thánh Cha đương nhiệm cũng như các người kế vị. Kế đó, Đức Thánh Cha đọc lời nguyện và làm phép các dây pallium rồi lần lượt đeo vào cổ 35 vị tổng giám mục. Thánh lễ kết thúc lúc gần 11 giờ 30. Đức Thánh Cha cùng với Đức Tổng giám mục chính thống xuống dưới trước mộ Thánh Phêrô để cầu nguyện trong chốc lát. Ngài cũng dừng lại cầu nguyện trước tượng Thánh Phêrô tông đồ ở bên phải đền thờ, được mặc phẩm phục giáo hoàng đặc biệt trong ngày đại lễ.
0: Tin Roma, Hội đồng giám mục Ý dành 500.000 euro cứu trợ Venezuela. Chủ tịch đoàn Hội đồng giám mục Ý đã quyết định gửi 500.000 euro để cứu trợ các nạn nhân của trận động đất nghiêm trọng tại Venezuela. Khoản hỗ trợ này sẽ được chuyển qua hệ thống Caritas. Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Bologna, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý, viết trong sứ điệp gửi Đức Tổng giám mục Jesus Andoni Gonzalez de Zarate Salas, Chủ tịch Hội đồng giám mục Venezuela, rằng chúng tôi đau buồn và hết sức quan ngại trước những tin tức đến từ Venezuela. Theo thông cáo được công bố tại Roma, Chủ tịch đoàn Hội đồng Giám mục Ý đã dành khoản hỗ trợ sơ khởi 500.000 euro trích từ nguồn quỹ 8 phần ngàn để đáp ứng các nhu cầu cứu trợ khẩn cấp. Công tác cứu trợ sẽ do Caritas Ý điều phối hợp trực tiếp với Caritas Venezuela và mạng lưới Caritas quốc tế. Theo thông báo, các nhu cầu ưu tiên hiện nay bao gồm cung cấp nước uống sạch, lương thực, thuốc men, các bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân, hỗ trợ những người bị mất nhà cửa. Đức Hồng Y Zupi nhấn mạnh, mọi đau khổ, đặc biệt là nỗi đau khổ của những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất, đều liên quan đến tất cả chúng ta và đòi hỏi mỗi người phải có trách nhiệm, tinh thần liên đới và sự quan tâm. Đức Hồng Y cũng bảo đảm lời cầu nguyện cho các nhà chức trách, nhân viên y tế, các tình nguyện viên, các cộng đoàn Kitô và tất cả những ai ngay giữa đống đổ nát vẫn đang bảo vệ sự sống.
1: Tin Tổng giáo phận Hà Nội kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Hành hương Thánh Phêrô Lê Tùy. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và hân hoan mừng kính Thánh Phêrô Tông Đồ, quan thể giáo xứ Bằng Sở, sáng thứ Hai ngày 29 tháng 6 vừa qua, Trung tâm Hành hương Bằng Sở vui mừng đón Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, về chủ sự thánh lễ mừng quan thể giáo xứ, đồng thời kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Hành hương Thánh Phêrô Lê Tùy từ năm 2006 đến năm 2026. Trong phần chia sẻ lời Chúa, Đức Tổng giám mục Giuse quảng diễn ý nghĩa của đại lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Ngài nhấn mạnh rằng nếu Thánh Phêrô được Chúa tuyển chọn để loan báo tin mừng cho dân Do Thái, thì Thánh Phaolô lại được sai đến với muôn dân. Hai vị có những hành trình và sứ mạng khác nhau, nhưng đều quy hướng về một Đức Kitô và cùng hiến dâng trọn vẹn cuộc đời để làm chứng cho tin mừng. Từ đó, Đức Tổng giám mục Giuse mời gọi cộng đoàn biết đón nhận giáo huấn của Chúa Giêsu, sống hiệp nhất trong Hội Thánh và tích cực trở nên những chứng nhân của tin mừng. Cuối thánh lễ, vị đại diện giáo xứ Bằng Sở bày tỏ tâm tình tri ân Đức Tổng giám mục Giuse, quý cha, quý tu sĩ, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn đã hiện diện hiệp dân thánh lễ và cầu nguyện cho giáo xứ trong ngày đặc biệt này. Thánh lễ khép lại vào lúc 11:30 trong niềm vui hân hoan của gia đình giáo xứ Bằng Sở và Trung tâm Hành hương Thánh Phêrô Lê Tùy.
2: Tin Roma, Đức Hồng Y Müller tiếp tục phê bình huynh đoàn Thánh Pio X. Đức Hồng Y Gerard Louis Müller, người Đức, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin đã gọi huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X là siêu tin lành. Trong thời gian qua, huynh đoàn này đã thông báo rằng thứ Tư ngày 1 tháng 7 này sẽ truyền chức cho 4 tân giám mục nhằm tiếp tục truyền chức linh mục theo nghi thức phụng vụ truyền thống. Các giám mục mới sẽ đi khắp thế giới để ban bí tích thêm sức theo nghi lễ tiền công đồng Vatican thứ Hai. Trước thái độ cố hữu trên đây của huynh đoàn, Đức Hồng Y Müller đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Lời Vĩnh Cửu ở Mỹ rằng huynh đoàn Thánh Pio X không hiểu được tầm quan trọng của chức vụ giám mục như là nguyên lý từ hiệp nhất. Theo Đức Hồng Y, việc tấn phong giám mục trái với ý muốn của Đức Giáo Hoàng sẽ dẫn đến tình trạng ly giáo. Ngài cũng nhấn mạnh rằng việc từ chối Đức Giáo Hoàng vốn là nguyên lý hữu hình của sự hiệp nhất trong giáo hội, không còn là lập trường công giáo nữa, nhưng là lập trường của tin lành. Họ muốn trở thành những người công giáo siêu hạng, nhưng cuối cùng lại trở thành những người siêu tin lành. Kể từ tháng 8 năm 2025, ngay sau khi Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đắc cử, huynh đoàn Thánh Pio X đã xin được ý kiến Đức Thánh Cha với hy vọng nhận được sự chấp thuận của Ngài để tấn phong các giám mục mới. Tuy nhiên, cho đến nay, mặc dù đã nhiều lần thỉnh cầu, cuộc gặp vẫn chưa diễn ra. Tháng 2 vừa qua, cuộc trao đổi của họ với Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, vẫn không đạt được bất kỳ bước đột phá nào. Huynh đoàn Thánh Pio X biện minh cho việc tấn phong giám mục sắp tới bằng cách viện dẫn tình trạng khủng hoảng trong giáo hội. Huynh đoàn chỉ ra, trong số những điều khác, các cách giải thích sai lạc về giáo huấn liên quan đến tự do tôn giáo, đại kết Kitô và tương quan với các tôn giáo khác sau công đồng Vatican thứ Hai. Huynh đoàn cũng nhấn mạnh rằng, từ triều đại của Đức Giáo Hoàng Francisco, các linh mục không còn được hoàn toàn tự do cử hành thánh lễ theo phụng vụ truyền thống vốn có nguồn gốc từ lâu đời của giáo hội. Đáp lại, Đức Hồng Y Müller nói, họ muốn trở thành người giải thích đức tin công giáo tốt nhất giỏi hơn cả Đức Giáo Hoàng và toàn thể các giám mục đang hiệp thông với Ngài. Họ cần phải tôn trọng không những cuộc đối thoại về sự hiệp nhất của giáo hội, nhưng trước hết là chính nguyên lý của đức tin công giáo. Hôm thứ Tư, ngày 24 tháng 6 vừa qua, bằng việc công bố một bản tuyên bố toàn diện về đức tin công giáo, Hình đoàn Thánh Pio X bày tỏ hy vọng rằng văn kiện này sẽ trở thành nền tảng cho những cuộc thảo luận cởi mở trong tương lai với Tòa Thánh, trong bầu khí bình an, tình huynh đệ và bác ái.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự kinh truyền tin nhân đại lễ hai thánh Phêrô và Phaolô. Đúng 12 giờ trưa ngày 29 tháng 6 vừa qua, đại lễ kính hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc ở lầu 3 trong dinh tông tòa để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô dưới trời nắng gắt. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay chúng ta cử hành lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô là hai thánh bổn mạng của thành Roma. Đại lễ này nhắc nhớ mối dây nguyên thủy nối kết giáo hội tại Roma với tất cả các giáo hội trên thế giới trong sự hiệp thông của đức tin và đức mến. Chứng tá của hai vị tông đồ này gần như là dấu ấn của toàn bộ Tân Ước. Máu các ngài đã đổ ra tại thành phố này cho thấy tình yêu của Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đã ban tặng cho chúng ta đi xa đến mức nào. Đúng vậy, chính nhờ lời rao giảng và cuộc tử đạo của các ngài mà tin mừng Đức Kitô đã có thể nói bén rễ tại Roma, đồng thời biểu lộ ngay nơi thủ đô của đế quốc khả năng canh tân của mình, một sự hiểu biết mới về Thiên Chúa và về phẩm giá vô biên của mỗi con người, một kinh nghiệm mới về sức mạnh, không phải như sự thống trị, nhưng là sự phục vụ cho sự sống. Ngày nay cũng vậy, Chúa, đấng đã chết và sống lại vì yêu thương, vẫn hiện diện nơi các chứng nhân của người. Qua tiếng nói, gương mặt và những chọn lựa can đảm của những ai đã đáp lại lời mời gọi, hãy theo Thầy. Người đến với cả những trung tâm lẫn vùng ngoại vi, các thủ đô cũng như những miền xa xôi hẻo lánh. Vì thế, ngày lễ hôm nay cũng lôi cuốn chúng ta tháp dự vào sứ mạng của Phêrô và Phaolô, tức là chính sứ mạng của Đức Giêsu. Thiên Chúa đặt niềm tin nơi chúng ta, những tội nhân đã được Ngài tha thứ, những con người chưa hoàn hảo, để ân sủng của Người tỏa sáng trong cuộc đời chúng ta và quyền năng của Người được bày tỏ, quyền năng có thể biến điều dữ thành điều lành. Anh chị em rất thân mến, có lẽ Phêrô và Phaolô không thể khác nhau hơn được nữa, khác nhau về xuất thân, về quá trình đào luyện, về tính cách, không chỉ trước khi được Chúa gọi mà cả sau khi được gọi. Tuy nhiên, một Chúa duy nhất của các ngài không hề làm cho các ngài trở nên giống hệt nhau. Mỗi người hiểu và loan báo tin mừng với một nét nhấn mạnh riêng. Và Chúa Thánh Thần, đấng linh hứng các tác giả Kinh Thánh, đã muốn những khác biệt ấy không bị che giấu. Thực vậy, Kinh Thánh kể lại các khác biệt đó như một tin mừng. Trong cộng đoàn các tông đồ, hai thánh Phêrô và Phaolô không phải là đối thủ của nhau. Trái lại, các ngài trở thành biểu tượng cho biết bao sự khác biệt mà cùng một thánh thần quy tụ nên một trong sự hiệp nhất. Như thế, hai thánh bổn mạng của giáo hội Roma đã sống kinh nghiệm đầy thử thách của sự hiệp thông. Các ngài đã cảm nghiệm, phục vụ và loan báo sự hiệp thông ấy như bí tích của chính sự sống Thiên Chúa. Chứng tá của các ngài góp phần quyết định để sự hiện diện của Kitô giáo trong dòng lịch sử không hướng đến sự thống trị, nhưng hướng đến phục vụ, hiệp nhất và hòa giải. Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, hôm nay giáo hội cử hành ngày quyên góp đồng tiền Thánh Phêrô. Tôi chân thành cảm ơn tất cả những ai qua sự đóng góp của mình nâng đỡ sứ vụ của tôi với tư cách là đấng kế vị Thánh Phêrô. Chúng ta hãy tiếp tục cùng nhau bước đi trong đức tin và sự hiệp thông. Trong ngày lễ kính hai thánh bổn mạng của chúng ta, tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp đến người dân Roma và tất cả những ai đang sinh sống tại thành phố này. Tôi cũng đặc biệt nhớ đến trong lời cầu nguyện các bệnh nhân, những người cô đơn và các tù nhân. Tôi cảm ơn các cha sở, tất cả các linh mục, các nam nữ tu sĩ đang phục vụ tại Roma, vì nhờ sự hiện diện và việc phục vụ hàng ngày của họ mà trái tim Kitô giáo vĩ đại của thành phố này luôn được gìn giữ sống động. Tôi cũng chào những người vô gia cư đang hiện diện hôm nay tại quảng trường Thánh Phêrô."

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhập.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vùn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình. Nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắp đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế, cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cằn. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy thánh thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa. Cả chuyện tranh luận đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông từ hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim mới trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông từ này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút. Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, Jim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa thì bị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa thì ngài đến thăm tôi." "Ngài nói gì với Jim?" vị linh mục ấy hỏi. "Ngài bảo: Jim ơi, Chúa Giêsu đây." Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây. Từ đó, có những lúc tôi không còn sức để mà đọc, dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: "Giêsu có con đây." Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: "Thuận ơi, có Giêsu đây." Tôi rất vui vẻ và bình an. Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: "Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn."

0: mẫu thánh. Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta, tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Tôma Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình vào máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình vào máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con Người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể,
1: giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi

0: Amen.
1: Lạy nữ vương rất thánh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

江村每当接浮华这对干叹哭娘还家下手改变

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì hội thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích đó là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà hội thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo, chiều hôm nay đến nhà thờ chính tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này. Chúa Giêsu nói: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta." Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: "Làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thờ nào giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không? Anh chị em biết không? Gần 2/3 người Công giáo trả lời là không. Đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế thì Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ: đừng có đi các con, Thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của Thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ. Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại: còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không rao giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc: này là mình Thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc: này là máu Thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình Thánh Chúa, và rượu biến thành máu Thánh Chúa. Chúng ta tin như vậy. Và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em: mình Thánh Chúa Kitô. Chúng ta trả lời: amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên. Đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên: đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em: bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài, là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Môsê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là: sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Một sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban mana cho các ngươi. Có nghĩa là ông Môsê khi nói đến bánh mana, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thì anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ, không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi, được tha thứ mọi tội lỗi và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Giờ chúng ta cứ nhìn cuộc sống xung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người công giáo bệnh nặng hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình thánh Chúa cho người đó. Mình thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là Viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn. Của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàn, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì thánh Phaolô tông đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông.
3: Xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, ở những số phát sóng trước, Dòng chảy cuộc đời đã đưa ra một vấn đề, một chủ đề, đó là hành trình trị liệu tâm lý, để giúp chúng ta sẽ có một cái nhìn cởi mở hơn về việc trị liệu tâm lý đối với cuộc sống của mỗi người quan trọng như thế nào. Và trong chương trình ngày hôm nay, Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi xin được tiếp tục với chủ đề này để chúng ta có thể có thêm những thông tin cần thiết để biết khi nào một người cần đến sự hỗ trợ của tâm lý trị liệu. Và người đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay xin giới thiệu với quý vị Linh mục John Battista Phương Định Toại. Dạ con kính chào cha.
4: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
3: Dạ vâng, kính thưa cha, con rất là thắc mắc, trong một cái buổi trị liệu và một cái buổi tham vấn thì nó sẽ diễn ra trong một cái không gian như thế nào? Đối với những người mà chưa từng đến trị liệu tâm lý thì chắc có thể miêu tả để mọi người có thể hình dung một cách khái quát về cái việc một đến cái nơi trị liệu tâm lý thì họ sẽ được nhận cái gì và họ sẽ trải qua một không gian như thế nào. Tại vì có thể là sẽ có những người á, người ta bị khủng hoảng hoặc người ta bế tắc trong một cái giai đoạn cấp kỳ như cha vừa chia sẻ, và sau cái buổi giảng của cha họ có thể tìm đến cha để họ xin lời khuyên. Như vậy thì có phải gọi là tham vấn hay không?
4: Cái đó là cho lời khuyên thôi. Đó là một cái khác. Ví dụ như mình có thể dùng hiểu biết tâm lý để cho lời khuyên của một người vì người đó cần lời khuyên, thì cái đó không phải là trị liệu tâm lý, cũng không phải là tham vấn tâm lý. Cái đó là giúp cho một người một lời khuyên, ví dụ mà dựa trên một cái hiểu biết nào đó của mình thôi. Và nhiều khi cái đó nó cũng rất là giới hạn, tại vì nó nằm trong hoàn cảnh người đó và trước mắt người đó thôi. À, nên nó sẽ giống như là coaching nhiều hơn, hay là giống như là cái cho một người cho lời khuyên. Advice giving, cho lời khuyên vậy thôi. Không phải là trị liệu tâm lý. Vậy trong cái bối cảnh trị liệu tâm lý là gì? Trong cái hoàn cảnh của mình, trong cái chuyên môn của mình đó, thứ nhất là bảo mật. Nghĩa là tất cả những gì người đó đến nói với mình nó nằm lại ở chỗ đó của mình. Trừ hai trường hợp là người đó có nguy cơ lạm dụng bản thân họ, nguy hại đến tính mạng của họ, hoặc là nguy hại đến tính mạng của người khác. Ví dụ như họ nói là họ đang muốn tự hủy hoại bản thân mình, thì mình bị buộc về mặt luật pháp phải thông báo cho cái người thân của họ biết để bảo vệ họ. Mình cũng phải nói cái điều đó cho họ biết luôn. Có hai điều mà mình không thể giữ bí mật được. Một là khi bạn có nguy cơ làm cái gì đó ảnh hưởng đến tính mạng của bạn hoặc tính mạng của người khác. Cái thứ hai là nó có liên quan đến vấn đề lạm dụng, đặc biệt là lạm dụng trẻ em. Mình không được phép giữ bí mật, mình phải thông báo cho người khác và mình phải cho người đó biết như vậy. Còn lại thì nó gần như là trong bí mật của tòa giải tội, người đó nói ra mình nghe và nó nằm ở đó. Trong một số trường hợp mà mình thấy nó có ích để giúp đỡ những người khác, mình xin phép người đó để với điều kiện ẩn danh, để sau này có cơ hội mình chia sẻ cái câu chuyện của người đó cho người khác biết, với điều kiện được đồng ý và với điều kiện ẩn danh. Nghĩa là chia sẻ một cách khái quát, không có quá chi tiết, nhưng mà ẩn danh, thì đó là mình phải xin phép họ. Có một số nơi thì trong trường hợp mình làm ở bên Roma thì thậm chí phải xin bằng văn bản họ đồng ý đó, chứ không phải chỉ xin bằng miệng không. Thì tùy họ thôi, nhưng mà mình tôn trọng họ. Do đó có nhiều bậc cha mẹ dắt con tới, đi con tới rồi vô hỏi cha nói gì với con nói gì với cha, không được, không được phép. Thì đó là cái tính bảo mật. Cái thứ hai là cái tôn trọng. Mình không có cái gì họ nói ra mà mình coi thường họ, mình không tôn trọng họ. Bất cứ hoàn cảnh nào, những gì họ đã làm, họ đang làm, có những thứ mình có thể không đồng ý với họ về mặt giá trị của mình, nhưng mà mình vẫn tôn trọng họ trong hoàn cảnh của họ, là tôn trọng họ hết nhất, hết sức, không phân biệt. Và thứ ba nữa là mình cũng tôn trọng cái quyền tự quyết của họ. Ví dụ như họ thấy cái điều đó, họ muốn làm cái điều đó, cho dù đối với bản thân mình thấy mình sẽ không làm như vậy, nhưng mà mình tôn trọng cái quyền tự quyết của người đó. Chỉ trừ trường hợp là cái quyết định của họ nó đẩy họ đến cái ảnh hưởng đến người khác. Cái sức khỏe của người khác, cái sự an nguy của người khác, và bản thân họ, thì mình phải nói cho họ biết cái đó không được. Một cái trong cái không gian kín đáo như vậy nữa thì một cái quan trọng nữa nó xảy ra là đa phần là mình là người lắng nghe. Tâm lý trị liệu không phải là mình là người nói. 98% là mình chỉ là người nghe. Và họ là người nói. Và mình giúp cảm hiểu, giúp cho họ hiểu bản thân họ tốt hơn. Và mình ngồi đó để chia sẻ, thấu cảm với những gì đang xảy ra với họ. Thì đa phần cái lắng nghe rất là nhiều. 90-98% là mình nghe, mình nói rất ít. Và trong cái trường phái của mình nó gọi là free association. Họ có thể tới và họ bắt đầu từ bất cứ gì. Họ không cần phải chuẩn bị trước, không cần phải soạn trước, không cần phải suy nghĩ trước. Cái gì trong đầu họ cứ nói. Và mình giống như một người nhảy với họ. Đi bước tới luôn, mình hướng, mình đi cùng với họ để nghe và hiểu họ. Thì đó là cái trường phái của mình. Thì cái trường phái khác thì nó khác. Ví dụ như tâm lý trị liệu nhận thức, người ta có bài tập về nhà. Nó hướng dẫn bài tập về nhà. Và trong một số trường hợp thì cái người làm cái ngành nghề

0: trường hợp đầu tiên thì họ chưa quen, mình phải cho họ một số bài tập về nhận thức để họ có cái nhìn tốt hơn về bản thân họ. Thì đó là cái hướng đi của mình. Thường cái buổi trị liệu của mình nó diễn ra khoảng 45 phút tới 1 tiếng thôi, tối đa 45 phút tới 1 tiếng. Rồi giữa mình với cái người đó thôi, chứ không có cái người thứ ba. Nhiều khi người ta tới, người ta dắt thêm người này người kia, hoặc là cha mẹ muốn nhảy vô nghe. Thì trong một số trường hợp, trong cái bối cảnh của cái can thiệp khủng hoảng đó, thì hoặc là cái người này có nguy cơ ảnh hưởng đến bản thân họ đó, thì mình khuyên nên có người nhà. Hoặc là trong trường hợp mà trị liệu hay một cặp đôi gia đình thì phải có hai người, tốt hay là có hai người đó. Thì đó là trong cái trường hợp giúp cho một gia đình. Ví dụ như gia đình luôn thì phải có hai vợ chồng và mấy đứa con luôn, để thấy được cái động năng của họ tương tác với nhau trong cái nơi trị liệu, và để giúp cho họ lắng nghe nhau. Còn bình thường cái trường hợp của mình là đa phần là giữa mình với cái thân chủ thôi, hoặc là mình với bệnh nhân thôi. Và kế đến là gì, cái người nó diễn ra chỉ chừng 45 phút đến 60 phút là tối đa. Rồi trong cái trị liệu tâm lý nữa là mình thường á, mình không có hỏi với người khác. Như có nhiều người đến không phải để trị liệu tâm lý, nhưng mà để kể về bệnh của người khác, kể về vấn đề của người khác, thì mình không giúp họ được. Tại vì cái giúp cho người thứ ba không có hiện diện ở đó thì hoàn toàn không được. Nhưng mà ở Việt Nam mình, người ta vẫn còn hay hiểu lầm về vấn đề đó lắm. Dạ.
1: Dạ vâng. Và có những cái quan niệm con thấy là người ta sẽ nghĩ là ai trong cuộc sống thì cũng sẽ có vấn đề, sẽ có những lúc mà đau khổ, thì cái chuyện đó nó quá bình thường trong cuộc sống của con người. Vậy thì ai cũng có thì cũng sẽ đau buồn đến rồi nó sẽ tự đi, rồi mọi thứ nó cũng sẽ trôi qua. Vậy thì làm sao để chúng ta nhận biết được là sẽ có những người họ sẽ không thể tự vượt qua được, và trong những trường hợp nào thì họ cần phải tìm đến trị liệu, chứ không thể cố gắng chịu đựng để đợi cái sự đau khổ đó đi qua, thưa cha?
0: Câu hỏi của Yến rất là hay, đúng. Tại vì chính trong cái môi trường sống của mình, nó cũng là, nói một cái ngữ cảnh nào đó, cũng là môi trường trị liệu. Thì cái não của mình nó có cái cơ chế gọi là, tiếng Anh nó gọi là plasticity, nó có thể thay đổi, giãn nở, nó có thể thích ứng rất là tốt. Do đó, ví dụ như một người lớn lên trong cái bối cảnh là thiếu cái sự gắn bó bất an với cha mẹ, thì trong cái sự gắn bó bất an đó, tại vì cha mẹ không có quan tâm, không có yêu thương, không có gần gũi con, hay là bỏ rơi con thường xuyên, hay là cha mẹ có những lúc là bỏ bê con chẳng hạn vậy đi, họ lớn lên với cái tâm trạng là gắn bó bất an. Thì trong tâm trạng gắn bó bất an đó, nó có thể hình thành một số cái nhân cách, một số cái có thể hướng đến cái nguy cơ đi, một số trường hợp trở thành borderline, hoặc là một số cái tâm lý của một người bị rối loạn nhân cách phụ thuộc chẳng hạn vậy, hay là rối loạn nhân cách ái kỷ. Trong những trường hợp đó thì họ cần được điều trị, họ cần được giúp. Nhưng mà có một số người trong cái gắn bó bất an đó, thậm chí là trẻ mồ côi đi lớn lên, một mặt là tự bên trong người đó nó có cái khả năng bật dậy, mặt thứ hai là nhiều khi trên chính cuộc hành trình cuộc đời đó, họ lại gặp một cái người lớn khác yêu thương họ một cách bền đổ trong vòng 2 năm trời, tự nhiên nó thay đổi, nó cái đó, cái quá khứ nó không còn là vết thương nữa. Thì trong cuộc sống chúng ta, một cách nào đó, nói về mặt đức tin, thì Chúa dẫn dắt mình gặp những con người chữa lành trên đường đi. Có một số người, người ta mạnh mẽ hơn, người ta mang được cái vết thương đó, người ta chấp nhận cái chuyện đó, người ta mang nó đi theo cuộc đời của họ và nó không ảnh hưởng đến họ. Có một số người thì nó bậy, làm cho người ta gục ngã, làm cho người ta cái biến cố, cái sang chấn đó, nó làm cho người ta trở nên không thay đổi được và khó khăn hơn. Vậy trong trường hợp nào một người có thể cần được đi trị liệu? Ví dụ như là khi một người có liên quan đến dấu hiệu cảm xúc, họ có những cái cảm xúc quá mạnh, không có kiểm soát được cảm xúc của mình, không có khả năng cân bằng cảm xúc của mình, và bộc phát lớn quá, rồi cảm xúc đó làm cho mối tương quan của họ với người khác nó bị gãy đổ thường xuyên, đó là, và nó kéo dài, cảm xúc đau đớn, cảm xúc buồn chán, hay cảm xúc tức giận, đau khổ, ai cũng có hết. Tại vì chuyện gì xảy ra không hài lòng mình thì mình buồn, mình bực thôi. Nhưng mà có một số người thì nó

0: chuyện nó không đáng mà họ làm lớn lên, rồi rồi họ kéo dài cái chuyện đó nó tới lâu, rồi vì cái đó nó họ họ bùng nổ, rồi rồi họ mất bình an, rồi nó kéo kéo quá dài. Cái thứ hai là liên quan đến hành vi, ví dụ như họ có những cái hành vi tự hại bản thân họ, họ có nhiều người cắt tay hay là dằn vặt bản thân họ, hay là họ họ ăn uống không kiểm soát, hoặc là họ bỏ ăn, họ chán ăn kéo dài từ 2 tuần cho đến 4 tuần chẳng hạn vậy. Rồi hành vi đó rồi đến tương quan của họ gãy đổ hết. Ví dụ như đối với tu sĩ thì họ ở cộng đoàn này họ cũng gây tương quan không có lành mạnh, rồi họ gãy đổ trong tương quan với chị em anh em, rồi họ đi nơi khác tưởng là vì nơi đó thôi, họ đi nơi khác cũng bị như vậy. Nên tất cả các nơi họ đến đều có cái xung đột trong tương quan, hay là người đi làm lúc nào cũng có xung đột với người chủ của mình, boss của mình, hoặc là cả đồng nghiệp của mình, lúc nào cũng xung đột hết. Rồi họ là hoang tưởng nghi ngờ thì cái làm cho gãy đổ trong công việc. Rồi trong nhận thức họ luôn luôn nhìn mọi việc giống như là một cách thái quá. Ví dụ một là bên cái ngành mình gọi là cái tự vệ mang tính phóng chiếu, hoặc là splitting all good all bad, là tốt hết hoặc là xấu hết. Ví dụ có lúc thì ai làm tốt cho mình coi người đó giống như là người thân của mình, nhưng mà chỉ cần người ta làm sai chút xíu thôi là mình bỏ rơi người ta, mình coi thường người ta đó. Thì tất cả những cái đó là cái nó tạo ra cái sự rối loạn bên trong của họ, và họ không có bình an, không có hạnh phúc, và không có đem lại bình an hạnh phúc cho người khác. Mặc dù họ không bị bắt buộc, nhưng mà khi họ hiện diện ở với người khác, người ta cảm thấy bị đe dọa, và họ cảm thấy bị đe dọa. Thì chính cái đó, những cái đó có thể là cái dấu hiệu cho thấy họ cần được giúp về mặt tâm lý, được điều trị.
1: Dạ vâng.
0: Dạ.
1: Và có những người họ ngại đến với tâm lý trị liệu bởi vì họ sợ sẽ phải đào xới những cái nỗi đau mà họ đã trải qua, hoặc là họ sợ phải đối diện với chính bản thân họ, đối diện với những cái mặt tối mà họ đang cố gắng che đậy. Vậy thì trong những trường hợp này thì cha có lời khuyên hoặc là cái góc nhìn nào đối với những cái vấn đề này, những đối tượng này không ạ?
0: Đúng là có nhiều người nghĩ như vậy, và tâm lý trị liệu người ta không có làm như vậy. Dĩ nhiên coi lại lịch sử đời mình là điều cần thiết, nhưng mà cái người chuyên về tâm lý trị liệu người ta mở ra từ từ, giống như trang sách mình đọc từ từ, hoặc là như là khi mà mình cho con bú sữa đó, mình phải thử coi nó có nóng không. Nó nóng quá thì mình thò tay mình thử, thấy nóng quá mình không cho bú, rồi mình phải thêm chút nước cho nó nguội rồi mới cho bú. Thì cái nhà tâm lý trị liệu người ta sẽ xem cái mức độ sẵn sàng để tiếp cận từ từ cái, hay là nói một cách khác, các nhà tâm lý trị liệu hay người ta nói giống như là một người khảo cổ học, người ta bới lên từ từ, rồi người ta phủi ra, người ta lên một chút nữa, lên chút nữa. Khi mình sẵn sàng, người ta mới tiếp cận sâu hơn, sâu hơn, sâu hơn. Rồi có nhiều cái là mình thậm chí bản thân cái người đó không biết, nhưng mà đi từ từ theo hành trình đó, từ từ người ta mới phát hiện ra nhiều khi cái gốc của vấn đề nó là từ thời rất là xa xưa mà không biết được. Đó. Cái thứ hai nữa là cái nguyên tắc của tiếng Anh là exposure, là phơi bày. Phơi ra, ví dụ như nó cũng nằm trong cái trị liệu nhận thức. Ví dụ một người, mình lấy ví dụ đi, mình lấy một cái ví dụ cho hiểu. Một người sợ độ cao.
1: Yeah.
0: Bây giờ người ta không dám lên lầu 1, người ta sợ lên lầu 1 là người ta thấy. Thì bây giờ mình đâu có bắt họ lên lầu 1 liền, người ta hoảng loạn liền. Mình cho họ lên một bậc thang. Nghe họ cảm thấy thế nào, họ ổn rồi, cái mình lên bậc thang nữa. Lên bậc thang nữa, lên bậc thang nữa, từ từ, từ từ, từ từ một. Thì từ từ họ lên tới nửa lầu một mà họ thấy quen rồi, thì mình lên bậc thang nữa, mà nhiều khi nó mất một thời gian dài. Thì cái trị liệu nó giúp như thế, mình nhìn lại quá khứ. Cái thứ hai, cái nhìn lại quá khứ, người ta một số trong một số trường hợp người ta sống trong quá khứ, người ta đau khổ, người ta không dám nhìn lại, nên người ta muốn che đậy nó. Nên trong một hoàn cảnh nào đó khi người ta cảm thấy an toàn, người ta đối diện với nó dễ hơn. Thì trong cái môi trường tâm lý trị liệu người ta được cảm thấy an toàn. Cái người trị liệu giúp cho người ta cảm thấy an toàn, được chấp nhận và đứng với người đó. Và để mở ra từ từ cái vấn đề đó. Và trấn an họ. Để cho họ từ từ họ đón nhận, Rồi xa hơn nữa là từ từ không chỉ nhìn nó như cái góc nhìn của mình, nhưng mà từ từ nhìn nó với góc nhìn mới, một câu chuyện đó thì mình hiểu nó một cách mới để nó được chữa lành.
1: Dạ vâng thưa cha, và khi cha vừa là một nhà tâm lý trị liệu vừa là một linh mục thì khi giữ hai vai trò cùng một lúc như vậy thì có gây cho cha những khó khăn hay thách đố gì hay không, hay là sẽ giúp cho cha nhiều hơn, thuận lợi hơn trong công việc của mình ạ?
0: À, cảm ơn Yến, đây là câu hỏi rất là khó nhưng mà nó cũng rất thực tế. Nó luôn luôn nó có điểm lợi và bất lợi. À, điểm lợi là gì? Là khi mình là người linh mục đó thì cái hiểu biết về tâm lý một cách nào đó giúp cho mình nhìn mọi người sâu hơn và mình dễ cảm thông hơn, và mình biết được cái động năng tâm lý, cái nguyên do và cái bối cảnh làm cho người ta như thế, nên một cách nào đó mình hiểu được cái người đến với mình hơn. Đó. Cái thứ hai nữa là cái tổn thương, những cái liên quan của họ nó không phải chỉ là cái tổn thương về mặt tâm lý không, mà có rất là nhiều thứ nó có nguồn gốc từ thiêng liêng, cái đức tin mà đôi khi họ được huấn luyện, họ được dạy từ nhỏ nó sai lệch. Ví dụ như là cái hiểu biết sai về Chúa, nên nhiều khi mình ngồi mình nghe thì mình được học thì mình cũng giúp cho họ nhìn thấy là ô, bạn tin vào Chúa như thế là không có đúng, không phải như vậy đâu. Mình giúp cho họ, ngoài cái việc mình trị liệu, nhưng mình giúp cho họ hiểu biết, là tiếng Anh nó gọi là psycho education, là tâm lý và giáo dục, nó phối hợp với nhau để giúp cho một người hiểu biết rõ hơn khi mà một cái nhận diện của họ, cái hiểu biết của họ về một vấn đề nó bị lệch lạc. Và rất là nhiều người trong chúng ta lớn lên với một cái hiểu biết lệch lạc về đức tin, không phải tất cả nhưng mà nhiều người. Cái thứ ba nữa là chúng ta thấy là con người chúng ta là một tổng thể, nó không phải là cơ thể không mà nó còn là tâm lý, tinh thần và thiêng liêng nữa đó. Nó là linh hồn nữa, là tâm linh mà, bởi vậy nó tâm rồi linh hồn nữa rồi thân tâm linh, nên là một tổng thể. Thì có một chút may mắn là mình có học qua về y, rồi sau này mình học linh mục, rồi mình học về tâm lý, nên một cách nào đó phối hợp cả liên quan đến tâm hồn của người bệnh, liên quan đến một cái thân thể của người bệnh và dĩ nhiên là cái tâm lý của người đó, nên một cách nào đó nó giúp cho mình tốt hơn. Và cái rèn luyện của mình nó cũng giúp cho mình có thể đồng hành được một số người trong một cái hoàn cảnh nào đó, cái khó khăn trong cái mục vụ của mình đó. Dĩ nhiên cái bất lợi nó cũng nhiều. Thứ nhất là nhiều khi họ mong đợi với mình một cách sai cái vai trò. Ví dụ như là họ mong đợi mình là nghĩ là mình nghĩ là mình là linh mục, mình phải có thể giải quyết hết mọi thứ. Đó. Nhưng mà trong tâm lý trị liệu không phải, tôi không thể giải quyết hết mọi thứ. Tôi chỉ có biết và có khả năng chừng đó thôi. Nên mình không thể giải quyết hết mọi thứ cho mọi người được. Cái thứ hai đó là nhiều khi người giáo dân người ta kỳ vọng mình quá mức.
1: Dạ.
0: Kỳ vọng mà coi là mình phải thánh thiện. Dĩ nhiên linh mục nào cũng phải thánh thiện, nhưng mà ngoài cái việc thánh thiện ra, họ muốn mình phải hoàn hảo, họ muốn họ có bức tranh hoàn hảo về một người và họ mong đợi quá mức. Nên một cái thứ ba là cái nguy cơ lớn, tại vì trong cái ngành của mình là càng người ta càng ít biết về mình càng tốt, người ta gọi là self disclosure, là bạn không bằng cái self, cái bộc lộ bản thân của bạn nó phải rất là ít và giới hạn. Nhưng mà cái hay mình có thể dùng cái từ là cái xui cho mình là gì, khi mình làm linh mục thì mọi người quá biết quá nhiều về mình, nên khi một người đến trị liệu tâm lý theo kiểu phân tâm học, họ biết quá nhiều về mình nên cái chuyển cảm nó đến quá nhanh, nên nó chưa có qua cái giai đoạn cần thiết của nó. Cái chuyển cảm đến quá nhanh hoặc là cái phóng chiếu của họ nó nhanh quá, nó làm ảnh hưởng đến cái tiến trình, và đôi lúc nó không có, mình không làm được, không giúp cho họ được. Đó. Kế đến một cái nguy cơ nữa là gì? Cái này rất là vui vì có người nói với mình là ok, cha bị lẫn lộn vai trò trong cái vấn đề trị liệu với lại bệnh nhân rồi linh mục. Mình cũng hơi buồn cười trong lòng là ủa, tên cái người đó có bao giờ ngồi trong cái session của mình đâu, ngồi trong cái buổi trị liệu của mình đâu mà biết mình lẫn lộn vai trò. Nhưng mà đó cũng là một cái khuyến cáo rất là hay, và mình cũng luôn luôn nhắc bản thân mình như vậy. Nghĩa là gì? mình biết lúc nào mình phải thực hành như là một người linh mục, lúc nào mình phải thực hành công việc của mình như là một người chăm sóc cho bệnh nhân, như là một người chăm sóc y tế, nhân viên y tế, và lúc nào mình phải ứng xử như một người trị liệu tâm lý. Thì cái đó, cái vai trò nó khác nhau. Nhưng mà nếu mà không khéo mình sẽ bị lẫn lộn cái đó. Và cái lẫn lộn ở đây là gì? Cái lẫn lộn ở đây là không phải là mình thực hành sai với họ, nhưng mà mình nghĩ mình phải làm nhiều hơn cho họ và mình bị cám dỗ để làm nhiều hơn. Ví dụ như một người đến trị liệu tâm lý với mình và họ gặp trong một hoàn cảnh rất là khó khăn. Ngoài vấn đề về tâm lý của họ, nhưng hoàn cảnh gia đình của họ nữa, cái bối cảnh của họ nữa. Và bản thân mình như một linh mục thì mình muốn giúp họ theo kiểu là can thiệp với gia đình của họ để bớt cái khó khăn đó của họ đi, về mặt tài chính, về về về về lời khuyên. Cái đó là cái cám dỗ lớn. Nhưng mà khi một người trị liệu trong tâm lý của mình thì mình chỉ dừng lại ở đó, mình không thể đi hơn được, nó dừng lại trong cái session đó thôi, mình không thể can thiệp những cái kia được đó. Rồi kế đến là một cái nguy cơ thứ hai mà nó cũng diễn ra là thường đây là một cái hy sinh lớn và nó đẩy một con người như mình đi đến cái có nguy cơ bị cô đơn. Là một khi bạn gặp một người đến trị liệu tâm lý cho bạn rồi thì bạn không được tiếp xúc người đó, làm bạn với người đó ở bên ngoài, gần như là không thể. Ví dụ như một người đó họ đến trị liệu với mình xong rồi họ ra ngoài họ mời mình đi uống cà phê, mình không thể đi với họ được, không thể đi uống cà phê với họ được, mình phải từ chối, mình phải rút lui. Và dĩ nhiên họ mong đợi mình như một người linh mục có thể dành thời gian cho họ, mình không làm được. Thì đó là những cái ngăn trở, cái khó khăn mà đối với một người như mình thường hay đối diện. Và dĩ nhiên là cái nguy cơ bị kiệt sức, bị burnout nó rất là nhiều, vì nó có nhiều nhiều việc phải làm, nhiều áp lực phải đối diện và nhiều cái mình phải chứa đựng. Nên do đó người ta mới dùng cái từ đó là nếu mà bạn phải lượm đá thì không, khả năng là bạn bị đau, bị ném đá, bạn phải lượm đá của người khác thì thế nào bạn cũng bị đau thôi. Đó là cái khó khăn của mình.
1: Dạ vâng thưa cha, vậy thì trong cái hành trình điều trị tâm lý thì một người làm sao để họ biết được là họ đã có thể vượt qua những cái biến cố tâm lý của mình và có thể dừng trị liệu tâm lý thưa cha?
0: Cái đây là cái mỗi một người á, như Yến biết là mỗi một người cái hoàn cảnh khác nhau, vì do đó nó khó để có một cái câu trả lời chung chung. Nhưng mà chúng ta có một cái thước đo, thứ nhất là không có cái hành trình trị liệu nào mà nó suốt đời, nó có một giới hạn rõ ràng, và tùy vào cái mức độ thay đổi của từng người một. Nhưng mà nói về một cái tiêu chuẩn chung của một người là khi một người có thể làm việc trở lại bình thường, một người có thể tương quan với người khác, giữ được mối tương quan với người khác quân bình, cái affect modulation là cái kiểm soát cảm xúc của họ, cái việc khả năng điều khiển cảm xúc của họ nó nằm trong cái giới hạn quân bình, không có vượt quá làm cho ảnh hưởng đến tương quan của họ với người khác, nhưng họ có thể kiểm soát cảm xúc, điều khiển cảm xúc của họ, họ biết cách giảm cái xung năng cảm xúc của họ xuống và không có để cảm xúc đó đẩy họ đến những cái hành động làm cho họ hối hận sau này. Kế đến là họ có thể yêu trở lại. Một trong những cái câu trả lời dễ nhất là có thể yêu, có thể chơi, có thể làm việc, theo cái góc nhìn của Freud nha, có thể yêu, có thể chơi, có thể làm việc. Nhưng mà trong cái tiến trình của mình, trong cái chuyên môn của mình là psychodynamic, thường thì mình nhìn xem cái người này có khả năng có cái tiếng Anh gọi là insight, có cái hiểu biết về vấn đề, về bản thân họ, và đi đến khả năng thay đổi, là họ chấp nhận thay đổi và họ đi đến cái tiến trình thay đổi. Vậy cái đó làm sao có thể, nó có nhiều giai đoạn. Ví dụ như cái giai đoạn đầu tiên là họ có thể chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Cái trong tiến trình từ từ họ suy nghĩ về vấn đề đó, họ nghĩ đến chuyện họ phải thay đổi. Cái thứ ba là họ có thể nhận diện được, đọc được các cái dấu hiệu xảy ra trong cuộc đời của họ liên quan đến vấn đề đó. Rồi thứ tư là họ quyết định, họ thay đổi cái vấn đề đó, họ thay đổi cách họ tiếp cận, cách họ phản ứng, và nó không còn để lại cái đau khổ cho họ nữa. thì đó là cho thấy rằng họ đã được lành, họ đi tiếp được. Thì đó là một cái hành trình khá dài, nhưng mà cái người trị liệu tâm lý sẽ đồng hành với cái người đó một hành trình như thế, và giúp cho họ đối chiếu, nhìn ra và tự nhìn ra mình và tự đưa ra quyết định. Rồi dĩ nhiên trong cuộc sống chúng ta nó có cái đặc biệt là gì, không ai trong chúng ta sinh ra với cái cuốn sổ tay phải làm gì hết, không ai sinh ra với cuốn hướng dẫn là bạn phải nên làm gì làm gì làm gì làm gì hết. Mình phải luôn luôn đối diện, đối diện, đối diện và tập. Nên cái người trị liệu tâm lý đi với họ, và mỗi cái lần mà họ gặp cái kinh nghiệm nào đó trong cuộc sống và họ phản tỉnh lại, họ chia sẻ, từ từ lắng nghe họ và giúp họ nhìn vấn đề, thì họ từ đó họ gặp được họ gặp lại được cái sự an toàn, họ biết cách vận hành cuộc sống của họ mà đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của họ, rồi họ bình an hơn và dễ chấp nhận hơn. Một cái thứ kế đến nữa là như mình nói đó, là thường có những cái gốc liên quan đến sự gắn bó không an toàn thời thơ ấu. Thì cái gắn bó không an toàn thời thơ ấu nó cần ít nhất một cái gắn bó an toàn khác xảy ra trong cuộc đời của họ khoảng 2 năm, khoảng 5 năm để họ chữa lành cái vết thương gắn bó không an toàn. Thường là vậy. Có khi nó có nhanh hơn, có thể ngắn hơn. Nhưng mà khi một người kinh nghiệm trở lại cái sự gắn bó an toàn với một người quan trọng nào đó trong cuộc đời của họ, tự nhiên cái vết thương trong quá khứ nó thay đổi. Nhưng mà nhiều khi họ không gặp được. Thì trong cái bối cảnh tâm lý trị liệu đó, cái người đồng hành, cái người trị liệu tâm lý giúp cho họ kinh nghiệm lại cái sự gắn bó an toàn qua cái bối cảnh trị liệu một cách rất là quân bình, và đồng hành hiện diện với họ để lắng nghe họ. Và thường cái tiến trình này nó đòi hỏi ít nhất là 2 năm để nó thay đổi, để giúp cho họ lấy lại được cái cảm giác an toàn của sự gắn bó trong cái tiến trình trị liệu của mình. Đó. Thì khi mà họ lấy lại được cái cảm giác gắn bó an toàn là họ không còn phải khác cái mối tương quan, hay sợ mất mát, hay là hoảng loạn nữa trong mối tương quan của họ. Họ có xây dựng mối tương quan mà dễ dàng và quân bình rồi, thì là họ đi tiếp thôi.
1: Dạ vâng, con rất là cảm ơn những chia sẻ của cha ngày hôm nay, rất là sâu sắc và rất là chi tiết, để chúng con có thể mở rộng cái góc nhìn của mình, biết nhiều hơn về tâm lý trị liệu là như thế nào. Và cảm ơn cha một lần nữa đã dành thời gian đến với chương trình của chúng con ạ.
0: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.
2: Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong giờ cầu nguyện lòng Chúa thương xót.

Chúa Giêsu yêu cầu chị Faustina cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của người mỗi ngày. Khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều, đây là giờ phút đánh dấu người chút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá. Mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu lòng thương xót của ta cho các tội nhân cách riêng. Và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của ta, đặc biệt lúc ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót vĩ đại tuôn đổ xuống trên thế giới. Trong giờ này, ta sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van ta nhân danh cuộc tử nạn của ta. Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Nếu không thể vào nhà nguyện, thì dù ở đâu, con cũng cứ trầm mình một phút ngắn ngủi cầu nguyện, nhớ đến ta là đủ. Ta yêu cầu mọi tạo vật tôn sùng lòng thương xót của ta. Qua chị Faustina, Chúa cũng yêu cầu nhân loại phải thực thi việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là lần chuỗi lòng thương xót. Theo bút tích trong cuốn nhật ký của Faustina, những ai cậy trông và thực hiện việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách xin tội, rước lễ và lần chuỗi lòng thương xót thì sẽ được ơn chết lành, phần lỗi cho mình hoặc cho những người mình cầu nguyện cho, được ơn hoán cải những kẻ tội lỗi và được nhận lời khấn xin miễn là hợp ý Chúa. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nhưng nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta.

0: Lạy Chúa Giêsu, hôm nay trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân, xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa rủ lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành và cho họ được phục hồi sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được vững vàng và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi các thương tích thánh, bởi thánh giá và bởi máu châu báu Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong thân xác, trong con tim, trong tâm hồn. Xin ban cho họ sự sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho những bệnh nhân đang được Chúa xót thương và chữa lành, và cho tất cả những gì Chúa sẽ làm qua buổi cầu nguyện này. Chúng con đặt buổi cầu nguyện này trong lòng thương xót của Chúa. Xin hãy đưa buổi cầu nguyện này vào trong các thương tích thánh của Chúa. Xin lấy máu thánh Chúa bao phủ buổi cầu nguyện này. Chớ gì qua sức sống mãnh liệt của buổi cầu nguyện này, tấm lòng Chúa là chủ chăn tốt lành truyền đạt ơn cứu độ cho bao nhiêu bệnh nhân sẽ thông công vào buổi cầu nguyện này. Chúng con cầu xin Chúa nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria là nữ trinh đau khổ. Đấng đã có mặt, đứng kề bên thánh giá, Chúa đã ban là mẹ chúng con, mẹ lòng xót thương. Vinh danh và ngợi khen Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
2: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
3: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vùn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu, hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình. Nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế, cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín, thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cằn. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó khi Chúa Giêsu đã khẳng định: ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời. Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy thánh thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. Họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa. Cả chuyện tranh luận đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông từ hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày? Thì ông Jim ấy trả lời: tôi đến là để cầu nguyện. Ông từ này liền nói: không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút? Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi. Ông đọc kinh gì? Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, Jim đây. Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa thì bị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa thì ngài đến thăm tôi. Ngài nói gì với Jim? Vị linh mục ấy hỏi. Ngài bảo: Jim ơi, Chúa Giêsu đây.

thánh lễ trực tuyến. Chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn.

và máu thánh. Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta, tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Tôma Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình vào máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình vào máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con Người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hành

0: khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng, để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể
1: tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
2: Hôm nay mùng 1 tháng 7, thứ tư trong tuần lễ 13 của thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 8 câu 28 đến 34.
0: Khi ấy Đức Giêsu sang bờ bên kia đến vùng đất của dân Gadara, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón Người. Chúng rất dữ tợn đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy. Chúng la lên rằng: Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây hành hạ chúng tôi sao? Khi ấy ở đằng xa có một bầy heo rất đông đang ăn. Bọn quỷ này xin Người rằng: Nếu ông đuổi chúng tôi thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia. Người bảo: Đi đi. Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo. Thế là tất cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống biển và chết đuối hết. Các người chăn heo bỏ chạy vào thành, kể lại mọi sự và những gì đã xảy ra cho những người bị quỷ ám. Bấy giờ cả thành ra đón Đức Giêsu, và khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng ngày hôm qua mời gọi chúng ta chiêm ngắm quyền năng của Đức Giêsu khi Ngài ngâm đe gió biển và biển lặng như tờ. Hôm nay Thánh Matthew lại trình thuật cho chúng ta việc Đức Giêsu thể hiện quyền năng của mình khi Ngài xua đuổi ma quỷ và trả lại phẩm giá cho một người con cái của Thiên Chúa. Đức Giêsu đã đến trần gian không phải để thị uy, nhưng là để cứu rỗi. Biểu hiện quyền năng không để cho người ta thán phục, nhưng bày tỏ lòng xót thương. Ngài đã xót thương các môn đệ đang chèo trống trên con thuyền đầy sóng gió,
2: người đã xót thương trước hình ảnh của hai người bị quỷ ám trong đám mồ mả. Họ bị mất hết nhân tính. Họ bị quỷ dữ kiềm tỏa. Họ bị ma quỷ làm cho dở sống dở chết. Còn Thiên Chúa vào trần gian để giải thoát tất cả mọi sự kiềm tỏa, mọi sự sợ hãi, hầu trả lại cho con người phẩm giá là con, phẩm giá mà Đức Kitô đến để cứu chuộc. Chính ma quỷ cũng nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa khi kêu lên rằng: hỡi con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đến đây để hành hạ chúng tôi sao? Không phải chỉ chúng ta mới có thể nhận ra và kêu cầu Thiên Chúa. Ma quỷ cũng nhận ra sự hiện diện của người. Nhưng ma quỷ không tuân phục. Ma quỷ không yêu thương. Ma quỷ không thể làm những gì đem lại cho con người bình an và hạnh phúc. Đức Giê-xu đã xua trừ ma quỷ và cho đàn quỷ ấy nhập vào mày heo. Kết thúc đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta thấy các người chăn heo bỏ chạy vào thành kể lại mọi sự và những gì đã xảy ra cho người bị quỷ ám. Bấy giờ cả thành chạy ra đón Đức Giê-xu. Và khi gặp người, họ xin người rời khỏi vùng đất của họ. Đáng lẽ ra, khi thấy những gì tốt đẹp Đức Giê-xu thực hiện, khi thấy một con người được giải thoát khỏi sự kiềm tỏa của tội lỗi của ma quỷ, thì họ phải tri ân Thiên Chúa và nài xin người ở lại với họ. Đó là lẽ tự nhiên. Nhưng ở đây, họ lại xin người rời khỏi vùng đất của họ. Tại sao vậy? Họ không muốn đón tiếp, đấng đến để giải thoát con người. Hay họ sợ phải tiếp tục thiệt thòi như bầy heo kia đã lao xuống sông chết cả. Họ sợ hãi phải thay đổi điều gì trong cuộc sống. Họ sợ hãi phải mất mát khi đón tiếp Chúa. Phải chăng đó cũng chính là nỗi sợ hãi của chúng ta? Khi chúng ta đón tiếp Thiên Chúa, khi chúng ta mở lòng để đón nhận quyền năng của người, chúng ta phải thay đổi đời sống. Chúng ta phải chấp nhận thiệt thòi, có khi phải từ bỏ, phải mất mát. Chúng ta có mời Đức Giê-xu tiếp tục hiện diện cho cuộc đời của chúng ta, hay chúng ta xin người rời khỏi chúng ta? Đây vẫn là một sự tự do đáp trả của con người với ân sủng. Chúng ta có mở lòng đón nhận ân sủng, chúng ta có nài xin Chúa ở lại trong cuộc đời của chúng ta, hay chúng ta muốn tiếp tục nẻo đường riêng của mình mà không cần đến Thiên Chúa? Đức Giê-xu đấng đến để giải thoát con người khỏi tội lỗi, khỏi sự ám ảnh của ma quỷ, để nâng phẩm giá chúng ta lên. Tuy nhiên, Chúa vẫn để chúng ta tự do để chúng ta có thể đón tiếp người hay khước từ người. Xin đừng để ai trong chúng ta vì những lợi lộc trần gian mà khước từ Thiên Chúa, không mở lòng để đón tiếp Chúa bước vào cuộc đời của chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu, xin giải thoát chúng con khỏi sự kiềm tỏa của ma quỷ, của tội lỗi, và xin Chúa ở lại với chúng con để tiếp tục với chúng con trong cuộc lữ thứ trần gian này.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự đại lễ mừng kính hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ. Lúc 9:30 sáng ngày 29 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự thánh lễ kính thánh Phêrô và Phaolô tông đồ. Trong đó, ngài làm phép dây pallium và trao cho 35 vị tổng giám mục chính tòa đứng đầu các giáo tỉnh liên hệ. Số tổng giám mục nhận dây pallium năm nay ít hơn năm ngoái 19 vị. Dây pallium làm bằng lông chiên màu trắng, có 6 hình thánh giá màu đen. Vị tổng giám mục chính tòa đeo ở cổ, tượng trưng vị mục tử vác chiên lên vai. Dây này cũng biểu tượng quyền bính của vị tổng giám mục chính tòa trong giáo tỉnh thuộc quyền và sự hiệp thông với đấng kế vị thánh Phêrô. 35 vị tổng giám mục thuộc 16 quốc tịch, trong đó đông nhất là 4 vị người Mỹ, 4 vị Canada, trong khi Philippines, Brazil và Ý mỗi nước có 3 vị. 11 nước còn lại, nước thì có 2 vị, nhưng đa số còn lại mỗi nước chỉ có 1 vị. Đồng tế trong thánh lễ với Đức Thánh Cha có khoảng 100 hồng y và 120 giám mục, trong đó có 35 vị nhận dây pallium, sau cùng là gần 100 linh mục. Hiện diện trong thánh lễ có gần 6.000 tín hữu, đặc biệt có đoàn đại biểu của Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople ở Thổ Nhĩ Kỳ, do Đức Tổng giám mục Emmanuel, đại diện Đức Thượng Phụ Bartholomeus làm trưởng đoàn và ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi các tín hữu chiêm ngắm cuộc đời của Thánh Phêrô và Phaolô như hai cột trụ của Hội Thánh và là mẫu gương cho mọi Kitô hữu trong sứ mạng xây dựng sự hiệp nhất và loan báo tin mừng. Trước hết, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến Thánh Phêrô, người được Chúa Giêsu chọn làm mục tử của đoàn chiên. Qua nhiều biến cố trong tin mừng, ông Phêrô luôn là người quy tụ anh em trong đức tin, dẫu cho nhiều lần thánh nhân yếu đuối, vấp phạm. Còn Thánh Phaolô, vị tông đồ dân ngoại với hai biểu tượng quyển sách và thanh gươm, tượng trưng cho lời Chúa sống động và đầy sức mạnh. Chính lời Chúa đã biến đổi Phaolô từ một người bắt bớ hội thánh trở thành nhà truyền giáo nhiệt thành, mang tin mừng đến khắp nơi và sau cùng hiến mạng sống để làm chứng cho Chúa Kitô. Sự biến đổi của Phaolô cho thấy quyền năng của lời Chúa có thể giải thoát con người khỏi bạo lực, hận thù để bước vào con đường yêu thương và phục vụ. Sau khi trình bày về mẫu gương hai vị thánh, hai lời chứng lớn lao trong giáo hội, Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng bằng việc mời gọi các tín hữu noi gương hai thánh tông đồ để trở thành những người phục vụ chân lý trong đức ái, biết hy sinh vì người khác và góp phần xây dựng sự hiệp nhất trong hội thánh cũng như giữa các Kitô hữu. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng nghi thức trao dây pallium cho các tổng giám mục nhắc nhở các mục tử và mọi tín hữu về trách nhiệm mang lấy đoàn chiên trên vai mình, sẵn sàng hiến dâng thời gian, công sức, thậm chí cả mạng sống để tin mừng được loan báo đến mọi người. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu xin hai thánh Phêrô và Phaolô chuyển cầu để toàn thể hội thánh luôn tiến bước trên con đường hiệp thông mà chính Đức Kitô đã cầu nguyện và mong muốn cho các môn đệ của người. Sau bài giảng của Đức Thánh Cha là nghi thức làm phép dây pallium, Đức Hồng Y Mamberti, người Pháp, chủ tịch tối cao Pháp viện của Tòa Thánh, trong tư cách là trưởng đẳng phó tế, giới thiệu các tổng giám mục chính tòa với Đức Thánh Cha và các vị cùng đọc lời tuyên thệ luôn luôn trung thành và vâng phục Đức Thánh Cha đương nhiệm cũng như các người kế vị. Kế đó, Đức Thánh Cha đọc lời nguyện và làm phép các dây pallium, rồi lần lượt đeo vào cổ 35 vị tổng giám mục. Thánh lễ kết thúc lúc gần 11:30. Đức Thánh Cha cùng với Đức Tổng giám mục chính thống xuống dưới trước mộ Thánh Phêrô để cầu nguyện trong chốc lát. Ngài cũng dừng lại cầu nguyện trước tượng Thánh Phêrô tông đồ ở bên phải đền thờ, được mặc phẩm phục giáo hoàng đặc biệt trong ngày đại lễ.
0: Tin Roma, Hội đồng giám mục Ý dành 500.000 euro cứu trợ Venezuela. Chủ tịch đoàn Hội đồng Giám mục Ý đã quyết định gửi 500.000 euro để cứu trợ các nạn nhân của trận động đất nghiêm trọng tại Venezuela. Khoản hỗ trợ này sẽ được chuyển qua hệ thống Caritas. Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Tổng Giám mục Bologna, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, viết trong sứ điệp gửi Đức Tổng Giám mục Jesus Andoni González de Zarate Salas, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela, rằng chúng tôi đau buồn và hết sức quan ngại trước những tin tức đến từ Venezuela. Theo thông cáo được công bố tại Roma, Chủ tịch đoàn Hội đồng Giám mục Ý đã dành khoản hỗ trợ sơ khởi 500.000 euro trích từ nguồn quỹ 8 phần ngàn để đáp ứng các nhu cầu cứu trợ khẩn cấp. Công tác cứu trợ sẽ do Caritas Ý điều phối, phối hợp trực tiếp với Caritas Venezuela và mạng lưới Caritas quốc tế. Theo thông báo, các nhu cầu ưu tiên hiện nay bao gồm cung cấp nước uống sạch, lương thực, thuốc men, các bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân, hỗ trợ những người bị mất nhà cửa. Đức Hồng Y Zupi nhấn mạnh, mọi đau khổ, đặc biệt là nỗi đau khổ của những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất, đều liên quan đến tất cả chúng ta và đòi hỏi mỗi người phải có trách nhiệm, tinh thần liên đới và sự quan tâm. Đức Hồng Y cũng bảo đảm lời cầu nguyện cho các nhà chức trách, nhân viên y tế, các tình nguyện viên, các cộng đoàn Kitô và tất cả những ai ngay giữa đống đổ nát vẫn đang bảo vệ sự sống.
1: Tin Tổng giáo phận Hà Nội kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Hành hương Thánh Phêrô Lê Tùy. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và hân hoan mừng kính Thánh Phêrô Tông Đồ, quan thể giáo xứ Bằng Sở, sáng thứ Hai ngày 29 tháng 6 vừa qua, Trung tâm Hành hương Bằng Sở vui mừng đón Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, về chủ sự thánh lễ mừng quan thể giáo xứ, đồng thời kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Hành hương Thánh Phêrô Lê Tùy từ năm 2006 đến năm 2026. Trong phần chia sẻ lời Chúa, Đức Tổng giám mục Giuse quảng diễn ý nghĩa của đại lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Ngài nhấn mạnh rằng nếu thánh Phêrô được Chúa tuyển chọn để loan báo tin mừng cho dân Do Thái, thì thánh Phaolô lại được sai đến với muôn dân. Hai vị có những hành trình và sứ mạng khác nhau nhưng đều quy hướng về mục đích Kitô và cùng hiến dâng trọn vẹn cuộc đời để làm chứng cho tin mừng. Từ đó, Đức Tổng giám mục Giuse mời gọi cộng đoàn biết đón nhận giáo huấn của Chúa Giêsu, sống hiệp nhất trong hội thánh và tích cực trở nên những chứng nhân của tin mừng. Cuối thánh lễ, vị đại diện giáo xứ Bằng Sở bày tỏ tâm tình tri ân Đức Tổng giám mục Giuse, quý cha, quý tu sĩ, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn đã hiện diện hiệp dân thánh lễ và cầu nguyện cho giáo xứ trong ngày đặc biệt này. Thánh lễ khép lại vào lúc 11:30 trong niềm vui hân hoan của gia đình giáo xứ Bằng Sở và Trung tâm Hành hương Thánh Phêrô Lê Tùy.
2: Tin Roma, Đức Hồng Y Müller tiếp tục phê bình huynh đoàn Thánh Vio 10. Đức Hồng Y Gerard Lewis Müller, người Đức, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin đã gọi huynh đoàn Linh mục Thánh Vio 10 là siêu tin lành. Trong thời gian qua, huynh đoàn này đã thông báo rằng thứ Tư ngày 1 tháng 7 này sẽ truyền chức cho 4 tân giám mục nhằm tiếp tục truyền chức linh mục theo nghi thức phụng vụ truyền thống. Các giám mục mới sẽ đi khắp thế giới để ban bí tích thêm sức theo nghi lễ tiền công đồng Vatican thứ Hai. Trước thái độ cố hữu trên đây của huynh đoàn, Đức Hồng Y Müller đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Lời Vĩnh Cửu ở Mỹ rằng huynh đoàn Thánh Pio X không hiểu được tầm quan trọng của chức vụ giám mục như là nguyên lý từ hiệp nhất. Theo Đức Hồng Y, việc tấn phong giám mục trái với ý muốn của Đức Giáo Hoàng sẽ dẫn đến tình trạng ly giáo. Ngài cũng nhấn mạnh rằng việc từ chối Đức Giáo Hoàng vốn là nguyên lý hữu hình của sự hiệp nhất trong giáo hội, không còn là lập trường công giáo nữa, nhưng là lập trường của tin lành. Họ muốn trở thành những người công giáo siêu hạng, nhưng cuối cùng lại trở thành những người siêu tin lành. Kể từ tháng 8 năm 2025, ngay sau khi Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đắc cử, huynh đoàn Thánh Pio 10 đã xin được ý kiến Đức Thánh Cha với hy vọng nhận được sự chấp thuận của Ngài để tấn phong các giám mục mới. Tuy nhiên, cho đến nay, mặc dù đã nhiều lần thỉnh cầu, cuộc gặp vẫn chưa diễn ra. Tháng 2 vừa qua, cuộc trao đổi của họ với Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin vẫn không đạt được bất kỳ bước đột phá nào. Huynh đoàn Thánh Pio 10 biện minh cho việc tấn phong giám mục sắp tới bằng cách viện dẫn tình trạng khủng hoảng trong giáo hội. Huynh đoàn chỉ ra, trong số những điều khác, các cách giải thích sai lạc về giáo huấn liên quan đến tự do tôn giáo, đại kết Kitô và tương quan với các tôn giáo khác sau công đồng Vatican thứ Hai. Huynh đoàn cũng nhấn mạnh rằng, từ triều đại của Đức Giáo Hoàng Francisco, các linh mục không còn được hoàn toàn tự do cử hành thánh lễ theo phụng vụ truyền thống vốn có nguồn gốc từ lâu đời của giáo hội. Đáp lại, Đức Hồng Y Müller nói, họ muốn trở thành người giải thích đức tin công giáo tốt nhất giỏi hơn cả Đức Giáo Hoàng và toàn thể các giám mục đang hiệp thông với Ngài. Họ cần phải tôn trọng không những cuộc đối thoại về sự hiệp nhất của giáo hội, nhưng trước hết là chính nguyên lý của đức tin công giáo. Hôm thứ Tư, ngày 24 tháng 6 vừa qua, bằng việc công bố một bản tuyên bố toàn diện về đức tin công giáo, Huynh đoàn Thánh Pio X bày tỏ hy vọng rằng văn kiện này sẽ trở thành nền tảng cho những cuộc thảo luận cởi mở trong tương lai với Tòa Thánh, trong bầu khí bình an, tình huynh đệ và bác ái.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự kinh truyền tin nhân đại lễ hai thánh Phêrô và Phaolô. Đúng 12 giờ trưa ngày 29 tháng 6 vừa qua, đại lễ kính hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc ở lầu 3 trong dinh tông tòa để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô dưới trời nắng gắt. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay chúng ta cử hành lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô là hai thánh bổn mạng của thành Roma. Đại lễ này nhắc nhớ mối dây nguyên thủy nối kết giáo hội tại Roma với tất cả các giáo hội trên thế giới trong sự hiệp thông của đức tin và đức mến. Chứng tá của hai vị tông đồ này gần như là dấu ấn của toàn bộ Tân Ước. Máu các ngài đã đổ ra tại thành phố này cho thấy tình yêu của Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đã ban tặng cho chúng ta đi xa đến mức nào. Đúng vậy, chính nhờ lời rao giảng và cuộc tử đạo của các ngài mà tin mừng Đức Kitô đã có thể nói bén rễ tại Roma, đồng thời biểu lộ ngay nơi thủ đô của đế quốc khả năng canh tân của mình, một sự hiểu biết mới về Thiên Chúa và về phẩm giá vô biên của mỗi con người, một kinh nghiệm mới về sức mạnh, không phải như sự thống trị, nhưng là sự phục vụ cho sự sống. Ngày nay cũng vậy, Chúa, đấng đã chết và sống lại vì yêu thương, vẫn hiện diện nơi các chứng nhân của người. Qua tiếng nói, gương mặt và những chọn lựa can đảm của những ai đã đáp lại lời mời gọi, hãy theo Thầy. Người đến với cả những trung tâm lẫn vùng ngoại vi, các thủ đô cũng như những miền xa xôi hẻo lánh. Vì thế, ngày lễ hôm nay cũng lôi cuốn chúng ta tháp dự vào sứ mạng của Phêrô và Phaolô, tức là chính sứ mạng của Đức Giêsu. Thiên Chúa đặt niềm tin nơi chúng ta, những tội nhân đã được Ngài tha thứ, những con người chưa hoàn hảo, để ân sủng của Người tỏa sáng trong cuộc đời chúng ta và quyền năng của Người được bày tỏ, quyền năng có thể biến điều dữ thành điều lành. Anh chị em rất thân mến, có lẽ Phêrô và Phaolô không thể khác nhau hơn được nữa, khác nhau về xuất thân, về quá trình đào luyện, về tính cách, không chỉ trước khi được Chúa gọi mà cả sau khi được gọi. Tuy nhiên, một Chúa duy nhất của các ngài không hề làm cho các ngài trở nên giống hệt nhau. Mỗi người hiểu và loan báo tin mừng với một nét nhấn mạnh riêng. Và Chúa Thánh Thần, đấng linh hứng các tác giả Kinh Thánh, đã muốn những khác biệt ấy không bị che giấu. Thực vậy, Kinh Thánh kể lại các khác biệt đó như một tin mừng. Trong cộng đoàn các tông đồ, hai thánh Phêrô và Phaolô không phải là đối thủ của nhau. Trái lại, các ngài trở thành biểu tượng cho biết bao sự khác biệt mà cùng một thánh thần quy tụ nên một trong sự hiệp nhất. Như thế, hai thánh bổn mạng của giáo hội Roma đã sống kinh nghiệm đầy thử thách của sự hiệp thông. Các ngài đã cảm nghiệm, phục vụ và loan báo sự hiệp thông ấy như bí tích của chính sự sống Thiên Chúa. Chứng tá của các ngài góp phần quyết định để sự hiện diện của Kitô giáo trong dòng lịch sử không hướng đến sự thống trị, nhưng hướng đến phục vụ, hiệp nhất và hòa giải. Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, hôm nay giáo hội cử hành ngày quyên góp đồng tiền Thánh Phêrô. Tôi chân thành cảm ơn tất cả những ai qua sự đóng góp của mình nâng đỡ sứ vụ của tôi với tư cách là đấng kế vị Thánh Phêrô. Chúng ta hãy tiếp tục cùng nhau bước đi trong đức tin và sự hiệp thông. Trong ngày lễ kính hai thánh bổn mạng của chúng ta, tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp đến người dân Roma và tất cả những ai đang sinh sống tại thành phố này. Tôi cũng đặc biệt nhớ đến trong lời cầu nguyện các bệnh nhân, những người cô đơn và các tù nhân. Tôi cảm ơn các cha sở, tất cả các linh mục, các nam nữ tu sĩ đang phục vụ tại Roma, vì nhờ sự hiện diện và việc phục vụ hàng ngày của họ mà trái tim Kitô giáo vĩ đại của thành phố này luôn được gìn giữ sống động. Tôi cũng chào những người vô gia cư đang hiện diện hôm nay tại quảng trường Thánh Phêrô."

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì Hội Thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích đó là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà Hội Thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay, dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo. Chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này. Chúa Giêsu nói: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta."

0: người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài Tin Mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được? Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó, nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thờ học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm, khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không, anh chị em biết không? Gần 2/3 người Công giáo trả lời là không. Đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế, thì Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ: đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ. Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại: còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không rao giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy, mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc: này là mình thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc: này là máu thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình thánh Chúa, và rượu biến thành máu thánh Chúa. Chúng ta tin như vậy. Và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em: mình thánh Chúa Kitô. Chúng ta trả lời amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên. Đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên: đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em, bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Môsê ông có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Một sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban manna cho các ngươi. Có nghĩa là ông Môsê khi nói đến bánh manna, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thưa anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ, không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân Do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi, được tha thứ mọi tội lỗi và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Giờ chúng ta cứ nhìn cuộc sống xung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người Công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình Thánh Chúa cho người đó. Mình Thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là Viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn. Của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình Thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàn, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nó nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô tông đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông.
1: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi.

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, ở những số phát sóng trước, Dòng chảy cuộc đời đã đưa ra một vấn đề, một chủ đề, đó là hành trình trị liệu tâm lý, để giúp chúng ta sẽ có một cái nhìn cởi mở hơn về việc trị liệu tâm lý đối với cuộc sống của mỗi người quan trọng như thế nào. Và trong chương trình ngày hôm nay, Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi xin được tiếp tục với chủ đề này để chúng ta có thể có thêm những thông tin cần thiết để biết khi nào một người cần đến sự hỗ trợ của tâm lý trị liệu. Và người đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay xin giới thiệu với quý vị Linh mục John Battista Phương Định Toại. Dạ con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, con rất là thắc mắc, trong một cái buổi trị liệu và một cái buổi tham vấn thì nó sẽ diễn ra trong một cái không gian như thế nào? Đối với những người mà chưa từng đến trị liệu tâm lý thì chắc có thể miêu tả để mọi người có thể hình dung một cách khái quát về cái việc một đến cái nơi trị liệu tâm lý thì họ sẽ được nhận cái gì và họ sẽ trải qua một không gian như thế nào. Tại vì có thể là sẽ có những người á, người ta bị khủng hoảng hoặc người ta bế tắc trong một cái giai đoạn cấp kỳ như cha vừa chia sẻ, và sau cái buổi giảng của cha họ có thể tìm đến cha để họ xin lời khuyên. Như vậy thì có phải gọi là tham vấn hay được không?
1: Cái đó là cho lời khuyên thôi. Đó là một cái khác. Ví dụ như mình có thể dùng hiểu biết tâm lý để cho lời khuyên của một người vì người đó cần lời khuyên, thì cái đó không phải là trị liệu tâm lý, cũng không phải là tham vấn tâm lý. Cái đó là giúp cho một người một lời khuyên, ví dụ mà dựa trên một cái hiểu biết nào đó của mình thôi. Và nhiều khi cái đó nó cũng rất là giới hạn, tại vì nó nằm trong hoàn cảnh người đó và trước mắt người đó thôi. Nên nó sẽ giống như là coaching nhiều hơn đó, hay là giống như là cái cho một người cho lời khuyên. Advice giving, cho lời khuyên vậy thôi. Chứ không phải là trị liệu tâm lý. Vậy trong cái bối cảnh trị liệu tâm lý là gì? Trong cái hoàn cảnh của mình, trong cái chuyên môn của mình đó, thứ nhất là bảo mật. Nghĩa là tất cả những gì người đó đến nói với mình, nó nằm lại ở chỗ đó của mình. Trừ hai trường hợp là người đó có nguy cơ lạm dụng bản thân họ, nguy hại đến tính mạng của họ, hoặc là nguy hại đến tính mạng của người khác. Ví dụ như họ nói là họ đang muốn tự hủy hoại bản thân mình, thì mình bị buộc về mặt luật pháp phải thông báo cho cái người thân của họ biết để bảo vệ họ. Mình cũng phải nói cái điều đó cho họ biết luôn. Có hai điều mà mình không thể giữ bí mật được. Một là khi bạn có nguy cơ làm cái gì đó ảnh hưởng đến tính mạng của bạn hoặc tính mạng của người khác. Cái thứ hai là nó có liên quan đến vấn đề lạm dụng, đặc biệt là lạm dụng trẻ em. Mình không được phép giữ bí mật. Mình phải thông báo cho người khác và mình phải cho người đó biết như vậy. Còn lại thì nó gần như là trong bí mật của tòa giải tội. Người đó nói ra, mình nghe và nó nằm ở đó. Trong một số trường hợp mà mình thấy nó có ích để giúp đỡ những người khác, mình xin phép người đó để với điều kiện ẩn danh, để sau này có cơ hội mình chia sẻ cái câu chuyện của người đó cho người khác biết, với điều kiện được đồng ý và với điều kiện ẩn danh. Nghĩa là chia sẻ một cách khái quát, không có quá chi tiết, nhưng mà ẩn danh, thì đó là mình phải xin phép họ. Đó. Có một số nơi thì trong trường hợp mình làm ở bên Roma thì thậm chí phải xin bằng văn bản, họ đồng ý. Đó. Chứ không phải chỉ xin bằng miệng không. Thì tùy họ thôi, nhưng mà mình tôn trọng họ. Do đó có nhiều bậc cha mẹ dắt con tới, đi con tới rồi vô hỏi cha nói gì con nói gì cha, không được, không được phép. Thì đó là cái tính bảo mật. Cái thứ hai là cái tôn trọng. Mình không có cái gì họ nói ra mà mình coi thường họ, mình không tôn trọng họ. Bất cứ hoàn cảnh nào, những gì họ đã làm, họ đang làm. Có những thứ mình có thể không đồng ý với họ về mặt giá trị của mình, nhưng mà mình vẫn tôn trọng họ trong hoàn cảnh của họ, là tôn trọng họ hết nhất, hết sức, không phân biệt. Và thứ ba nữa là mình cũng tôn trọng cái quyền tự quyết của họ. Ví dụ như họ thấy cái điều đó, họ muốn làm cái điều đó, cho dù đối với bản thân mình thấy mình sẽ không làm như vậy, nhưng mà mình tôn trọng cái quyền tự quyết của người đó. Đó. Chỉ trừ trường hợp là cái quyết định của họ nó đẩy họ đến cái ảnh hưởng đến người khác, cái sức khỏe của người khác, cái sự an nguy của người khác, và bản thân họ, thì mình phải nói cho họ biết cái đó không được. Một cái trong cái không gian kín đáo như vậy nữa thì một cái quan trọng nữa nó xảy ra là đa phần là mình là người lắng nghe. Tâm lý trị liệu không phải là mình là người nói, 98% là mình chỉ là người nghe và họ là người nói, và mình giúp cảm hiểu, giúp cho họ hiểu bản thân họ tốt hơn, và mình ngồi đó để chia sẻ, thấu cảm với những gì đang xảy ra với họ. Thì đa phần cái lắng nghe rất là nhiều, 90-98% là mình nghe, nói rất ít. Và trong cái trường phái của mình nó gọi là free association, họ có thể tới và họ bắt đầu từ bất cứ gì, họ không cần phải chuẩn bị trước, không cần phải soạn trước, không cần phải suy nghĩ trước, cái gì trong đầu họ cứ nói, và mình giống như một người nhảy với họ, đi bước tới, mình bước tới luôn, mình hướng mình đi cùng với họ để nghe và hiểu họ. Thì đó là cái trường phái của mình. Thì cái trường phái khác thì nó khác, ví dụ như tâm lý trị liệu nhận thức, người ta có bài tập về nhà, nó hướng dẫn bài tập về nhà. Và trong một số trường hợp thì cái người làm cái ngành nghề như mình á phải có biết một chút xíu về tâm lý trị liệu nhận thức để giúp cho họ thấy được những cái suy nghĩ lệch lạc đó. Nhận diện được cái suy nghĩ lệch lạc về, giúp cho họ hiểu được, phân tích được cho họ. Và thậm chí có một số trường hợp khi mà họ chưa phản tỉnh được, tự phản tỉnh được đó, thì mình cho họ một số cái bài tập về nhà để làm. Để từ từ khi mà họ trong cái giai đoạn mà có thể có sẵn sàng để thay đổi và xây dựng được cái mối tương quan, người ta gọi là cái therapeutic alliance, cái sự liên kết của trị liệu đó, nó tốt đó, thì lúc đó mình đi tiếp nó dễ dàng hơn. Và trong một số trường hợp đầu tiên thì họ chưa quen, mình phải cho họ một số bài tập về nhận thức để họ có cái nhìn tốt hơn về bản thân họ. Thì đó là cái hướng đi của mình. Thường cái buổi trị liệu của mình nó diễn ra khoảng 45 phút tới 1 tiếng thôi, tối đa 45 phút tới 1 tiếng. Rồi giữa mình với cái người đó thôi, chứ không có cái người thứ ba. Nhiều khi người ta tới, người ta dắt thêm người này người kia, hoặc là cha mẹ muốn nhảy vô nghe. Trong một số trường hợp, trong cái bối cảnh của cái can thiệp khủng hoảng đó, thì hoặc là cái người này có nguy cơ ảnh hưởng đến bản thân họ đó, thì mình khuyên nên có người nhà. Hoặc là trong trường hợp mà trị liệu hay một cặp đôi gia đình thì phải có hai người, tốt hay là có hai người đó. Thì đó là trong cái trường hợp giúp cho một gia đình, ví dụ như gia đình luôn thì phải có hai vợ chồng và mấy đứa con luôn, để thấy được cái động năng của họ tương tác với nhau trong cái nơi trị liệu, và để giúp cho họ lắng nghe nhau. Còn bình thường cái trường hợp của mình là đa phần là giữa mình với cái thân chủ thôi, hoặc là mình với bệnh nhân thôi. Và kế đến là gì, cái người nó diễn ra chỉ chừng 45 phút đến 60 phút là tối đa. Rồi trong cái trị liệu tâm lý nữa là mình thường mình không có hỏi với người khác. Như có nhiều người đến không phải để trị liệu tâm lý, nhưng mà để kể về bệnh của người khác, kể về vấn đề của người khác, thì mình không giúp họ được. Tại vì cái giúp cho người thứ ba không có hiện diện ở đó thì hoàn toàn không được. Nhưng mà ở Việt Nam mình, người ta vẫn còn hay hiểu lầm về vấn đề đó lắm.
0: Dạ. Dạ vâng. Và có những cái quan niệm con thấy là người ta sẽ nghĩ là ai trong cuộc sống thì cũng sẽ có vấn đề, sẽ có những lúc mà đau khổ, thì cái chuyện đó nó quá bình thường trong cuộc sống của con người. Vậy thì ai cũng có thì cũng sẽ đau buồn đến rồi nó sẽ tự đi, rồi mọi thứ nó cũng sẽ trôi qua. Vậy thì làm sao để chúng ta nhận biết được là sẽ có những người họ sẽ không thể tự vượt qua được, và trong những trường hợp nào thì họ cần phải tìm đến trị liệu, chứ không thể cố gắng chịu đựng để đợi cái sự đau khổ đó đi qua, thưa cha?
1: Câu hỏi của Yến rất là hay, đúng. Tại vì chính trong cái môi trường sống của mình, nó cũng là, nói một cái ngữ cảnh nào đó cũng là môi trường trị liệu. Thì cái não của mình nó có cái cơ chế gọi là, tiếng Anh nó gọi là plasticity, nó có thể thay đổi, giãn nở, nó có thể thích ứng rất là tốt. Do đó, ví dụ như một người lớn lên trong cái bối cảnh là thiếu cái sự gắn bó bất an với cha mẹ, thì trong cái sự gắn bó bất an đó, tại vì cha mẹ không có quan tâm, không có yêu thương, không có gần gũi con, hay là bỏ rơi con thường xuyên, hay là cha mẹ có những lúc là bỏ bê con, chẳng hạn vậy đi, họ lớn lên với cái tâm trạng là gắn bó bất an. Thì trong tâm trạng gắn bó bất an đó, nó có thể hình thành một số cái nhân cách, một số cái có thể hướng đến cái nguy cơ đi, một số trường hợp trở thành borderline, hoặc là một số cái tâm lý của một người bị rối loạn nhân cách phụ thuộc chẳng hạn vậy, hay là rối loạn nhân cách ái kỷ. Trong những trường hợp đó thì họ cần được điều trị, họ cần được giúp. Nhưng mà có một số người trong gắn bó bất an đó, thậm chí là trẻ mồ côi đi lớn lên, một mặt là tự bên trong người đó nó có cái khả năng bật dậy, mặt thứ hai là nhiều khi trên chính cuộc hành trình cuộc đời đó họ lại gặp một cái người lớn khác yêu thương họ một cách bền đổ trong vòng 2 năm trời, tự nhiên nó thay đổi, nó cái đó, cái quá khứ nó không còn là vết thương nữa. Thì trong cuộc sống chúng ta một cách nào đó, nói về mặt đức tin, thì Chúa dẫn dắt mình gặp những con người chữa lành trên đường đi. Có một số người người ta mạnh mẽ hơn, người ta mang được cái vết thương đó, người ta chấp nhận cái chuyện đó, người ta mang nó đi theo cuộc đời của họ và nó không ảnh hưởng đến họ. Có một số người thì nó bậy, làm cho người ta gục ngã, làm cho người ta cái biến cố, cái sang chấn đó, nó làm cho người ta trở nên không thay đổi được và khó khăn hơn. Vậy trong trường hợp nào một người có thể cần được đi trị liệu? Ví dụ như là khi một người có liên quan đến dấu hiệu cảm xúc, họ có những cái cảm xúc quá mạnh, không có kiểm soát được cảm xúc của mình, không có khả năng cân bằng cảm xúc của mình và bộc phát lớn quá, rồi cảm xúc đó làm cho mối tương quan của họ với người khác nó bị gãy đổ thường xuyên, đó là mà nó kéo dài, cảm xúc đau đớn, cảm xúc buồn chán hay cảm xúc tức giận, đau khổ, ai cũng có hết. Tại vì chuyện gì xảy ra không hài lòng mình thì mình buồn, mình bực thôi. Nhưng mà có một số người đấy, nó chuyện nó không đáng mà họ làm lớn lên, rồi họ kéo dài cái chuyện đó nó tới lâu, rồi vì cái đó nó họ bùng nổ, rồi họ mất bình an, nó kéo quá dài. Cái thứ hai là liên quan đến hành vi, ví dụ như họ có những cái hành vi tự hại bản thân họ, có nhiều người cắt tay hay là dằn vặt bản thân họ, hay là họ ăn uống không kiểm soát, hoặc là họ bỏ ăn, họ chán ăn kéo dài từ 2 tuần cho đến 4 tuần chẳng hạn vậy. Rồi hành vi đó rồi đến tương quan của họ gãy đổ hết. Ví dụ như đối với tu sĩ thì họ ở cộng đoàn này họ cũng gây tương quan không có lành mạnh, rồi họ gãy đổ trong tương quan với chị em anh em, rồi họ đi nơi khác tưởng là vì nơi đó thôi, họ đi nơi khác cũng bị như vậy, nên tất cả các nơi họ đến đều có cái xung đột trong tương quan, hay là người đi làm lúc nào cũng có xung đột với người chủ của mình, boss của mình, hoặc là cả đồng nghiệp của mình, lúc nào cũng xung đột hết. Hoặc là hoang tưởng nghi ngờ thì cái làm cho gãy đổ trong công việc. Rồi trong nhận thức họ luôn luôn nhìn mọi việc giống như là một cách thái quá. Ví dụ một là bên cái ngành mình gọi là cái tự vệ mang tính

0: họ cảm thấy bị đe dọa. Thì chính cái đó, những cái đó có thể là cái dấu hiệu cho thấy họ cần được giúp về mặt tâm lý, được điều trị.
1: Dạ vâng.
0: Dạ.
1: Và có những người họ ngại đến với tâm lý trị liệu bởi vì họ sợ sẽ phải đào xới những cái nỗi đau mà họ đã trải qua, hoặc là họ sợ phải đối diện với chính bản thân họ, đối diện với những cái mặt tối mà họ đang cố gắng che đậy. Vậy thì trong những trường hợp này thì cha có lời khuyên hoặc là cái góc nhìn nào đối với những cái vấn đề này, những đối tượng này không ạ?
0: Đúng là có nhiều người nghĩ như vậy, và tâm lý trị liệu người ta không có làm như vậy. Dĩ nhiên coi lại lịch sử đời mình là điều cần thiết, nhưng mà cái người chuyên về tâm lý trị liệu người ta mở ra từ từ, giống như trang sách mình đọc từ từ, hoặc là như là khi mà mình cho con bú sữa đó, mình phải thử coi nó có nóng không. Nó nóng quá thì mình thò tay mình thử, thấy nóng quá mình không cho bú, rồi mình phải thêm chút nước cho nó nguội rồi mới cho bú. Thì cái nhà tâm lý trị liệu người ta sẽ xem cái mức độ sẵn sàng để tiếp cận từ từ cái, hay là nói một cách khác, các nhà tâm lý trị liệu hay người ta nói giống như là một người khảo cổ học, người ta bới lên từ từ rồi người ta phủi ra, người ta lên một chút nữa, lên chút nữa, khi mình sẵn sàng người ta mới tiếp cận sâu hơn, sâu hơn, sâu hơn. Rồi có nhiều cái là mình thậm chí bản thân cái người đó không biết, nhưng mà đi từ từ theo hành trình đó, từ từ người ta mới phát hiện ra nhiều khi cái gốc của vấn đề nó là từ thời rất là xa xưa mà họ không biết được đó. Cái thứ hai nữa là cái nguyên tắc của tiếng Anh là exposure, là phơi bày ra. Ví dụ như nó cũng nằm trong cái trị liệu nhận thức. Ví dụ một người, mình lấy ví dụ đi, mình lấy một cái ví dụ cho hiểu, một người sợ độ cao.
1: Yeah.
0: Bây giờ người ta không dám lên lầu 1, người ta sợ lên lầu 1 là người ta thấy. Thì bây giờ mình đâu có bắt họ lên lầu 1 liền, người ta hoảng loạn liền. Mình cho họ lên một bậc thang, nghe họ cảm thấy thế nào, họ ổn rồi cái mình lên bậc thang nữa, lên bậc thang nữa, lên bậc thang nữa, từ từ một, thì từ từ họ lên tới nửa lầu một mà họ thấy quen rồi thì mình lên bậc thang nữa, mà nhiều khi nó mất một thời gian dài. Thì cái trị liệu nó giúp như thế, mình nhìn lại quá khứ. Cái thứ hai, cái nhìn lại quá khứ, người ta một số trường hợp người ta sống trong quá khứ, người ta đau khổ, người ta không dám nhìn lại nên người ta muốn che đậy nó. Nên trong một hoàn cảnh nào đó khi người ta cảm thấy an toàn, người ta đối diện với nó dễ hơn. Thì trong cái môi trường tâm lý trị liệu người ta được cảm thấy an toàn. Cái người trị liệu giúp cho người ta cảm thấy an toàn, được chấp nhận và đứng với người đó. Và để mở ra từ từ cái vấn đề đó. Và trấn an họ. Để cho họ từ từ họ đón nhận. Rồi xa hơn nữa là từ từ không chỉ nhìn nó như cái góc nhìn của mình, nhưng mà từ từ nhìn nó với góc nhìn mới, một câu chuyện đó, nhưng mình hiểu nó một cách mới để nó được chữa lành.
1: Dạ vâng thưa cha, và khi cha vừa là một nhà tâm lý trị liệu, vừa là một linh mục, thì khi giữ hai vai trò cùng một lúc như vậy thì có gây cho cha những khó khăn hay thách đố gì hay không? Hay là sẽ giúp cho cha nhiều hơn, thuận lợi hơn trong công việc của mình ạ?
0: Cảm ơn Yến, đây là câu hỏi rất là khó, nhưng mà nó cũng rất thực tế. Luôn luôn nó có điểm lợi và bất lợi. Điểm lợi là gì? Là khi mình là người linh mục đó thì cái hiểu biết về tâm lý một cách nào đó giúp cho mình nhìn mọi người sâu hơn, và mình dễ cảm thông hơn, và mình biết được cái động năng tâm lý, cái nguyên do và cái bối cảnh làm cho người ta như thế. Nên một cách nào đó mình hiểu được cái người đến với mình hơn. Cái thứ hai nữa là cái tổn thương, những cái liên quan của họ, nó không phải chỉ là cái tổn thương về mặt tâm lý không, mà có rất là nhiều thứ nó có nguồn gốc từ thiêng liêng, cái đức tin mà đôi khi họ được huấn luyện, họ được dạy từ nhỏ nó sai lệch. Ví dụ như là cái hiểu biết sai về Chúa, nên nhiều khi mình ngồi mình nghe thì mình được học, thì mình cũng giúp cho họ nhìn thấy là ô, bạn tin vào Chúa như thế là không có đúng, không phải vậy đâu. Mình giúp cho họ, ngoài cái việc mình trị liệu, nhưng mình giúp cho họ hiểu biết. Tiếng Anh nó gọi là psychoeducation, là tâm lý và giáo dục. Nó phối hợp với nhau để giúp cho một người hiểu biết rõ hơn khi mà một cái nhận diện của họ, cái hiểu biết của họ về một vấn đề nó bị lệch lạc. Và rất là nhiều người trong chúng ta lớn lên với một cái hiểu biết lệch lạc về đức tin. Không phải tất cả, nhưng mà nhiều người. Thứ ba nữa là chúng ta thấy là con người chúng ta là một tổng thể, nó không phải

0: là cơ thể không, mà nó còn là tâm lý, tinh thần, là thiêng liêng nữa.
1: Dạ.
0: Đó, nó là linh hồn nữa, là tâm linh mà, bởi vậy là tâm rồi linh hồn nữa, rồi thân tâm linh, nên là một tổng thể. Thì có một chút may mắn là mình có học qua về y, rồi sau này mình học về, mình học linh mục, rồi mình học về tâm lý, nên một cách nào đó phối hợp cả liên quan đến tâm hồn của người bệnh, liên quan đến một cái thân thể của người bệnh, và dĩ nhiên là cái tâm lý của người đó, nên một cách nào đó nó giúp cho mình tốt hơn. Và cái rèn luyện của mình nó cũng giúp cho mình có thể đồng hành được một số người trong một cái hoàn cảnh nào đó, cái khó khăn trong cái mục vụ của mình. À, dĩ nhiên cái bất lợi nó cũng nhiều. Thứ nhất là nhiều khi họ mong đợi với mình một cách sai cái vai trò. Ví dụ như là họ mong đợi mình là mình nghĩ là linh mục mình phải có thể giải quyết hết mọi thứ. À, nhưng mà trong tâm lý trị liệu không phải, tôi không thể giải quyết hết mọi thứ, tôi chỉ có biết và có khả năng chừng đó thôi, nên mình không thể giải quyết hết mọi thứ cho mọi người được. Cái thứ hai đó là nhiều khi người giáo dân người ta kỳ vọng mình quá mức.
1: Yeah.
0: Kỳ vọng coi là mình phải thánh thiện, dĩ nhiên linh mục nào cũng phải thánh thiện, nhưng mà ngoài cái việc thánh thiện ra, họ muốn mình phải hoàn hảo. Họ muốn, họ có bức tranh hoàn hảo về một người, và họ mong đợi quá mức. Nên một cái thứ ba là cái nguy cơ lớn, tại vì trong cái ngành của mình là càng người ta càng ít biết về mình càng tốt. Người ta gọi là self disclosure, là bạn không, bạn cái self, cái bộc lộ bản thân của bạn nó phải rất là ít và giới hạn. Nhưng mà cái, hay mình có thể dùng cái từ là cái xui cho mình là gì, khi mình làm linh mục thì mọi người quá biết quá nhiều về mình. Nên khi một người đến trị liệu tâm lý theo kiểu phân tâm học, họ biết quá nhiều về mình, nên cái chuyển cảm nó đến quá nhanh, nên nó chưa có qua cái giai đoạn cần thiết của nó. Cái chuyển cảm nó đến quá nhanh, hoặc là cái phóng chiếu của họ nó nhanh quá, nó làm ảnh hưởng đến cái tiến trình, và đôi lúc nó không có, mình không làm được, không giúp cho họ được. Kế đến một cái nguy cơ nữa là gì, cái này rất là vui vì có người nói với mình là ok, cha bị lẫn lộn vai trò trong cái vấn đề trị liệu với lại bệnh nhân rồi linh mục. Mình cũng hơi buồn cười trong lòng là ủa, tên cái người đó có bao giờ ngồi trong cái session của mình đâu, ngồi trong cái buổi trị liệu của mình đâu mà biết mình lẫn lộn vai trò. Nhưng mà đó cũng là một cái khuyến cáo rất là hay, và mình cũng luôn luôn được, mình luôn nhắc bản thân mình như vậy. Nghĩa là gì? Mình biết lúc nào mình phải thực hành như là một người linh mục, lúc nào mình phải thực hành công việc của mình như là một người chăm sóc cho bệnh nhân, như là một người chăm sóc y tế, nhân viên y tế, và lúc nào mình phải ứng xử như một người trị liệu tâm lý. Thì cái đó, cái vai trò nó khác nhau. Nhưng mà nếu mà không khéo, mình sẽ bị lẫn lộn cái đó. Và cái lẫn lộn ở đây là gì? Cái lẫn lộn ở đây là không phải là mình thực hành sai với họ, nhưng mà mình nghĩ mình phải làm nhiều hơn cho họ, và mình bị cám dỗ để làm nhiều hơn. Ví dụ như một người đến trị liệu tâm lý với mình, và họ gặp trong một hoàn cảnh rất là khó khăn, ngoài vấn đề về tâm lý của họ, nhưng hoàn cảnh gia đình của họ nữa, cái bối cảnh của họ nữa. Và bản thân mình như một linh mục thì mình muốn giúp họ theo kiểu là can thiệp với gia đình của họ để bớt cái khó khăn đó của họ đi, về mặt tài chính, về lời khuyên. Cái đó là cái cám dỗ lớn. Nhưng mà khi một người trị liệu trong tâm lý của mình chỉ dừng lại ở đó, mình không thể đi hơn được, nó dừng lại trong cái session đó thôi, mình không thể can thiệp những cái kia được đó. Rồi kế đến là một cái nguy cơ thứ hai mà nó cũng diễn ra là thường đây là một cái hy sinh lớn, và nó đẩy một con người như mình đi đến cái có nguy cơ bị cô đơn. Là một khi bạn gặp một người đến trị liệu tâm lý cho bạn rồi, thì bạn không được tiếp xúc người đó, làm bạn với người đó ở bên ngoài, gần như là không thể. Ví dụ như một người đó họ đến trị liệu với mình xong rồi họ ra ngoài, họ mời mình đi uống cà phê, mình không thể đi với họ được, không thể đi uống cà phê với họ được, mình phải từ chối, mình phải rút lui. Và dĩ nhiên họ mong đợi mình như một người linh mục có thể dành thời gian cho họ, mình không làm được. Thì đó là những cái ngăn trở, cái khó khăn mà đối với một người như mình thường hay đối diện. Và dĩ nhiên là cái nguy cơ bị kiệt sức, bị burnout nó rất là nhiều, vì nó có nhiều nhiều việc phải làm, nhiều áp lực phải đối diện và nhiều cái mình phải chứa đựng. Nên do đó người ta mới dùng cái từ đó là nếu mà bạn phải lượm đá thì không, khả năng là bạn bị đau, bị ném đá, bạn phải lượm đá của người khác thì thế nào bạn cũng bị đau thôi. Đó là cái khó khăn của mình.
1: Dạ vâng thưa cha, vậy thì trong cái hành trình điều trị tâm lý thì một người làm sao để họ biết được là họ đã có thể vượt qua những cái biến cố tâm lý của mình và có thể dần trị liệu tâm lý thưa cha?
0: Cái đây là cái mỗi một người á, như Yến biết là mỗi một người cái hoàn cảnh khác nhau, vì do đó nó khó để có một cái câu trả lời chung chung. Nhưng mà chúng ta có một cái thước đo, thứ nhất là không có cái hành trình trị liệu nào mà nó suốt đời, nó có một giới hạn rõ ràng, và tùy vào cái mức độ thay đổi của từng người một. Nhưng mà nói về một cái tiêu chuẩn chung của một người là khi một người có thể làm việc trở lại bình thường, một người có thể tương quan với người khác, giữ được mối tương quan với người khác quân bình, cái affect modulation là cái kiểm soát cảm xúc của họ, cái việc khả năng điều khiển cảm xúc của họ nó nằm trong cái giới hạn quân bình, không có vượt quá làm cho ảnh hưởng đến tương quan của họ với người khác, nhưng họ có thể kiểm soát cảm xúc, điều khiển cảm xúc của họ, hoặc họ biết cách giảm cái xung năng cảm xúc của họ xuống và không có để cảm xúc đó đẩy họ đến những cái hành động mà làm cho họ hối hận sau này. Kế đến là họ có thể yêu trở lại, một trong những cái câu trả lời dễ nhất là có thể yêu, có thể chơi, có thể làm việc, theo cái góc nhìn của Freud nha, có thể yêu, có thể chơi, có thể làm việc. Nhưng mà trong cái tiến trình của mình, trong cái chuyên môn của mình là psychodynamic, thường thì mình nhìn xem cái người này có khả năng có cái tiếng Anh gọi là insight, có cái hiểu biết về vấn đề, về bản thân họ, và đi đến khả năng thay đổi, là họ chấp nhận thay đổi và họ đi đến cái tiến trình thay đổi. Vậy cái đó làm sao có thể, nó có nhiều giai đoạn. Ví dụ như cái giai đoạn đầu tiên là họ có thể chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Cái trong tiến trình từ từ họ suy nghĩ về vấn đề đó, họ nghĩ đến chuyện họ phải thay đổi. Cái thứ ba là họ có thể nhận diện được, đọc được các cái dấu hiệu xảy ra trong cuộc đời của họ liên quan đến vấn đề đó. Và thứ tư là họ quyết định, họ thay đổi cái vấn đề đó, họ thay đổi cách họ tiếp cận, cách họ phản ứng, và nó không còn để lại cái đau khổ cho họ nữa. Thì đó là cho thấy rằng họ đã được lành, họ đi tiếp được. Thì đó là một cái hành trình khá dài, nhưng mà cái người trị liệu tâm lý sẽ đồng hành với người đó một hành trình như thế và giúp cho họ đối chiếu, nhìn ra và tự nhìn ra mình và tự đưa ra quyết định. Rồi dĩ nhiên trong cuộc sống chúng ta nó có cái đặc biệt là gì, không ai trong chúng ta sinh ra với cái cuốn sổ tay phải làm gì hết, không ai sinh ra với cuốn hướng dẫn là bạn phải nên làm gì, làm gì, làm gì, làm gì hết. Mình phải luôn luôn đối diện, đối diện, đối diện và tập. Nên cái người trị liệu tâm lý đi với họ và mỗi cái lần mà họ gặp cái kinh nghiệm nào đó trong cuộc sống và họ phản tỉnh lại, họ chia sẻ, từ từ lắng nghe họ và giúp họ nhìn vấn đề, thì họ từ đó họ gặp được họ gặp lại được cái sự an toàn, họ biết cách vận hành cuộc sống của họ mà đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của họ, rồi họ bình an hơn và dễ chấp nhận hơn. Một cái thứ kế đến nữa là như mình nói đó, là thường có những cái gốc liên quan đến sự gắn bó không an toàn thời thơ ấu. Thì cái gắn bó không an toàn thời thơ ấu nó cần ít nhất một cái gắn bó an toàn khác xảy ra trong cuộc đời của họ khoảng 2 năm, khoảng 5 năm để họ chữa lành cái vết thương gắn bó không an toàn. Thường là vậy. Có khi nó có nhanh hơn, có thể ngắn hơn. Nhưng mà khi một người kinh nghiệm trở lại cái sự gắn bó an toàn với một người quan trọng nào đó trong cuộc đời của họ, tự nhiên cái vết thương trong quá khứ nó thay đổi. Nhưng mà nhiều khi họ không gặp được. Thì trong cái bối cảnh tâm lý trị liệu đó, cái người đồng hành, cái người trị liệu tâm lý giúp cho họ kinh nghiệm lại cái sự gắn bó an toàn qua cái bối cảnh trị liệu một cách rất là quân bình và đồng hành hiện diện với họ để lắng nghe họ. Và thường cái tiến trình này nó đòi hỏi ít nhất là 2 năm để nó thay đổi, để để giúp cho họ lấy lại được cái cảm giác an toàn của sự gắn bó trong cái tiến trình trị liệu của mình. Đó, thì khi mà họ lấy lại được cái cảm giác gắn bó an toàn là họ không còn phải khác cái mối tương quan hay sợ mất mát hay là hoảng loạn nữa trong mối tương quan của họ. Họ có xây dựng mối tương quan mà dễ dàng và quân bình rồi thì là họ đi tiếp thôi.
1: Dạ vâng, con rất là cảm ơn những chia sẻ của cha ngày hôm nay, rất là sâu sắc và rất là chi tiết, để chúng con có thể mở rộng cái góc nhìn của mình, biết nhiều hơn về tâm lý trị liệu là như thế nào. Và cảm ơn cha một lần nữa đã dành thời gian đến với chương trình của chúng con ạ.
0: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.
2: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhập.
3: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
4: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vụn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu, hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình. Nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắp đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế, cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cằn. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó khi Chúa Giêsu đã khẳng định: ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời. Trong nhiều thế kỷ, hội thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy thánh thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. Họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa. Cả chuyện tranh luận đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông từ hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày? Thì ông Jim mới trả lời: tôi đến là để cầu nguyện. Ông từ này liền nói: không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút? Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi. Ông đọc kinh gì? Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, chim đây. Thời gian trôi qua, rồi ông chim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa, thì bị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông chim liền kể: chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa thì ngài đến thăm tôi. Ngài nói gì với chim? Vị linh mục ấy hỏi. Ngài bảo: chim ơi, Chúa Giêsu đây. Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây. Từ đó, có những lúc tôi không còn sức để mà đọc, dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: Giêsu có con đây. Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: Thuận ơi, có Giêsu đây. Tôi rất vui vẻ và bình an. Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn.

0: máu thánh. Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta, tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Thomas Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình vào máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình vào máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con Người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhập.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì hội thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích đó là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà hội thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo. Chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này. Chúa Giêsu nói: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta." Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: "Làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ

Lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó, nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thờ học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm, khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ, có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không? Anh chị em biết không? Gần 2/3 người Công giáo trả lời là không. Đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế, Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ: đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ. Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại: còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không rao giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy, mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc: này là mình thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc: này là máu thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình thánh Chúa, và rượu biến thành máu thánh Chúa. Chúng ta tin như vậy. Và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em: mình thánh Chúa Kitô. Chúng ta trả lời amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên. Đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên: đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em: bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài, là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Môsê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là: sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Một sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban manna cho các ngươi. Có nghĩa là ông Môsê khi nói đến bánh manna, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm.
trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thưa anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ, không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân Do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi, được tha thứ mọi tội lỗi và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Giờ chúng ta cứ nhìn cuộc sống xung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người Công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình Thánh Chúa cho người đó. Mình Thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là Viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn. Của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình Thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàn, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô tông đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một, hiệp thông
với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay, mùng 1 tháng 7, thứ tư trong tuần lễ 13 của thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 8 câu 28 đến 34.
2: Khi ấy Đức Giêsu sang bờ bên kia, đến vùng đất của dân Gadara, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón người. Chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy. Chúng la lên rằng, hỡi con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây hành hạ chúng tôi sao? Khi ấy, ở đằng xa, có một bầy heo rất đông đang ăn. Bọn quỷ này xin người rằng, nếu ông đuổi chúng tôi, thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia. Người bảo, đi đi. Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo. Thế là tất cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống biển và chết đuối hết. Các người chăn heo bỏ chạy vào thành, kể lại mọi sự và những gì đã xảy ra cho những người bị quỷ ám. Bấy giờ, cả thành ra đón Đức Giêsu, và khi gặp người, họ xin người rời khỏi vùng đất của họ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng ngày hôm qua mời gọi chúng ta chiêm ngắm quyền năng của Đức Giêsu khi Ngài ngâm đe gió biển và biển lặng như tờ. Hôm nay, Thánh Matthew lại trình thuật cho chúng ta việc Đức Giêsu thể hiện quyền năng của mình khi Ngài xua đuổi ma quỷ và trả lại phẩm giá cho một người con cái của Thiên Chúa. Đức Giêsu đã đến trần gian không phải để thị uy, nhưng là để cứu rỗi. Biểu hiện quyền năng không để cho người ta thán phục, nhưng bày tỏ lòng xót thương. Ngài đã xót thương các môn đệ đang chèo trống trên con thuyền đầy sóng gió. Người đã xót thương trước hình ảnh của hai người bị quỷ ám trong đám mồ mả. Họ bị mất hết nhân tính. Họ bị quỷ dữ kiềm tỏa. Họ bị ma quỷ làm cho dở sống dở chết. Còn Thiên Chúa vào trần gian để giải thoát tất cả mọi sự kiềm tỏa, mọi sự sợ hãi, hầu trả lại cho con người phẩm giá là con, phẩm giá mà Đức Kitô đến để cứu chuộc. Chính ma quỷ cũng nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa khi kêu lên rằng, hỡi con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đến đây để hành hạ chúng tôi sao? Không phải chỉ chúng ta mới có thể nhận ra và kêu cầu Thiên Chúa. Ma quỷ cũng nhận ra sự hiện diện của người. Nhưng ma quỷ không tuân phục. Ma quỷ không yêu thương. Ma quỷ không thể làm những gì đem lại cho con người bình an và hạnh phúc. Đức Giêsu đã xua trừ ma quỷ và cho đàn quỷ ấy nhập vào bầy heo. Kết thúc đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta thấy các người chăn heo bỏ chạy vào thành, kể lại mọi sự và những gì đã xảy ra cho người bị quỷ ám. Bấy giờ cả thành chạy ra đón Đức Giêsu, và khi gặp người, họ xin người rời khỏi vùng đất của họ. Đáng lẽ ra, khi thấy những gì tốt đẹp Đức Giêsu thực hiện, khi thấy một con người được giải thoát khỏi sự kiềm tỏa của tội lỗi của ma quỷ, thì họ phải tri ân Thiên Chúa và nài xin người ở lại với họ. Đó là lẽ tự nhiên. Nhưng ở đây, họ lại xin người rời khỏi vùng đất của họ. Tại sao vậy? Họ không muốn đón tiếp, đấng đến để giải thoát con người. Hay họ sợ phải tiếp tục thiệt thòi như bầy heo kia đã lao xuống sông chết cả. Họ sợ hãi phải thay đổi điều gì trong cuộc sống. họ sợ hãi, phải mất mát khi đón tiếp Chúa. Phải chăng đó cũng chính là nỗi sợ hãi của chúng ta? Khi chúng ta đón tiếp Thiên Chúa, khi chúng ta mở lòng để đón nhận quyền năng của Người, chúng ta phải thay đổi đời sống, chúng ta phải chấp nhận thiệt thòi, có khi phải từ bỏ, phải mất mát. Chúng ta có mời Đức Giê-xu tiếp tục hiện diện trong cuộc đời của chúng ta, hay chúng ta xin Người rời khỏi chúng ta? Đây vẫn là một sự tự do đáp trả của con người với ân sủng. Chúng ta có mở lòng đón nhận ân sủng, chúng ta có nài xin Chúa ở lại trong cuộc đời của chúng ta, hay chúng ta muốn tiếp tục nẻo đường riêng của mình mà không cần đến Thiên Chúa? Đức Giê-xu đấng đến để giải thoát con người khỏi tội lỗi, khỏi sự ám ảnh của ma quỷ, để nâng phẩm giá chúng ta lên. Tuy nhiên, Chúa vẫn để chúng ta tự do để chúng ta có thể đón tiếp Người hay khước từ Người. Xin đừng để ai trong chúng ta vì những lợi lộc trần gian mà khước từ Thiên Chúa, không mở lòng để đón tiếp Chúa bước vào cuộc đời của chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu, xin giải thoát chúng con khỏi sự kiện tỏa của ma quỷ, của tội lỗi, và xin Chúa ở lại với chúng con để tiếp tục với chúng con trong cuộc lữ thứ trần gian này.

0: tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự đại lễ mừng kính hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ. Lúc 9:30 sáng ngày 29 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự thánh lễ kính thánh Phêrô và Phaolô tông đồ. Trong đó, ngài làm phép dây pallium và trao cho 35 vị tổng giám mục chính tòa đứng đầu các giáo tỉnh liên hệ. Số tổng giám mục nhận dây pallium năm nay ít hơn năm ngoái 19 vị. Dây pallium làm bằng lông chiên màu trắng, có 6 hình thánh giá màu đen. Vị tổng giám mục chính tòa đeo ở cổ, tượng trưng vị mục tử vác chiên lên vai. Dây này cũng biểu tượng quyền bính của vị tổng giám mục chính tòa trong giáo tỉnh thuộc quyền và sự hiệp thông với đấng kế vị thánh Phêrô. 35 vị tổng giám mục thuộc 16 quốc tịch, trong đó đông nhất là 4 vị người Mỹ, 4 vị Canada, trong khi Philippines, Brazil và Ý, mỗi nước có 3 vị. 11 nước còn lại, nước thì có 2 vị, nhưng đa số còn lại mỗi nước chỉ có 1 vị. Đồng tế trong thánh lễ với Đức Thánh Cha có khoảng 100 hồng y và 120 giám mục, trong đó có 35 vị nhận dây pallium, sau cùng là gần 100 linh mục. Hiện diện trong thánh lễ có gần 6.000 tín hữu, đặc biệt có đoàn đại biểu của Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople ở Thổ Nhĩ Kỳ do Đức Tổng giám mục Emmanuel, đại diện Đức Thượng Phụ Bartholomeus làm trưởng đoàn và ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi các tín hữu chiêm ngắm cuộc đời của Thánh Phêrô và Phaolô như hai cột trụ của Hội Thánh và là mẫu gương cho mọi Kitô hữu trong sứ mạng xây dựng sự hiệp nhất và loan báo tin mừng. Trước hết, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến Thánh Phêrô, người được Chúa Giêsu chọn làm mục tử của đoàn chiên. Qua nhiều biến cố trong tin mừng, ông Phêrô luôn là người quy tụ anh em trong đức tin, dẫu cho nhiều lần thánh nhân yếu đuối, vấp phạm. Còn Thánh Phaolô, vị tông đồ dân ngoại với hai biểu tượng quyển sách và thanh gươm, tượng trưng cho lời Chúa sống động và đầy sức mạnh. Chính lời Chúa đã biến đổi Phaolô từ một người bắt bớ hội thánh trở thành nhà truyền giáo nhiệt thành, mang tin mừng đến khắp nơi và sau cùng hiến mạng sống để làm chứng cho Chúa Kitô. Sự biến đổi của Phaolô cho thấy quyền năng của lời Chúa có thể giải thoát con người khỏi bạo lực, hận thù để bước vào con đường yêu thương và phục vụ. Sau khi trình bày về mẫu gương hai vị thánh, hai lời chứng lớn lao trong giáo hội, Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng bằng việc mời gọi các tín hữu noi gương hai thánh tông đồ để trở thành những người phục vụ chân lý trong đức ái, biết hy sinh vì người khác và góp phần xây dựng sự hiệp nhất trong hội thánh cũng như giữa các Kitô hữu. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng nghi thức trao dây pallium cho các tổng giám mục nhắc nhở các mục tử và mọi tín hữu về trách nhiệm mang lấy đoàn chiên trên vai mình, sẵn sàng hiến dâng thời gian, công sức, thậm chí cả mạng sống để tin mừng được loan báo đến mọi người. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu xin hai thánh Phêrô và Phaolô chuyển cầu để toàn thể hội thánh luôn tiến bước trên con đường hiệp thông mà chính Đức Kitô đã cầu nguyện và mong muốn cho các môn đệ của người. Sau bài giảng của Đức Thánh Cha là nghi thức làm phép dây pallium, Đức Hồng Y Mamberti, người Pháp, chủ tịch tối cao Pháp viện của Tòa Thánh, trong tư cách là trưởng đẳng phó tế, giới thiệu các tổng giám mục chính tòa với Đức Thánh Cha và các vị cùng đọc lời tuyên thệ luôn luôn trung thành và vâng phục Đức Thánh Cha đương nhiệm cũng như các người kế vị. Kế đó, Đức Thánh Cha đọc lời nguyện và làm phép các dây pallium rồi lần lượt đeo vào cổ 35 vị tổng giám mục. Thánh lễ kết thúc lúc gần 11:30. Đức Thánh Cha cùng với Đức Tổng giám mục chính thống xuống dưới trước mộ Thánh Phêrô để cầu nguyện trong chốc lát. Ngài cũng dừng lại cầu nguyện trước tượng Thánh Phêrô tông đồ ở bên phải đền thờ, được mặc phẩm phục giáo hoàng đặc biệt trong ngày đại lễ.
0: Tin Roma, Hội đồng giám mục Ý dành 500.000 euro cứu trợ Venezuela. Chủ tịch đoàn Hội đồng giám mục Ý đã quyết định gửi 500.000 euro để cứu trợ các nạn nhân của trận động đất nghiêm trọng tại Venezuela. Khoản hỗ trợ này sẽ được chuyển qua hệ thống Caritas. Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Bologna, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý, viết trong sứ điệp gửi Đức Tổng giám mục Jesus Andoni Gonzalez de Zarate Salas, Chủ tịch Hội đồng giám mục Venezuela, rằng chúng tôi đau buồn và hết sức quan ngại trước những tin tức đến từ Venezuela. Theo thông cáo được công bố tại Roma, Chủ tịch đoàn Hội đồng Giám mục Ý đã dành khoản hỗ trợ sơ khởi 500.000 euro trích từ nguồn quỹ 8 phần ngàn để đáp ứng các nhu cầu cứu trợ khẩn cấp. Công tác cứu trợ sẽ do Caritas Ý điều phối hợp trực tiếp với Caritas Venezuela và mạng lưới Caritas quốc tế. Theo thông báo, các nhu cầu ưu tiên hiện nay bao gồm cung cấp nước uống sạch, lương thực, thuốc men, các bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân, hỗ trợ những người bị mất nhà cửa. Đức Hồng Y Zupi nhấn mạnh, mọi đau khổ, đặc biệt là nỗi đau khổ của những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất, đều liên quan đến tất cả chúng ta và đòi hỏi mỗi người phải có trách nhiệm, tinh thần liên đới và sự quan tâm. Đức Hồng Y cũng bảo đảm lời cầu nguyện cho các nhà chức trách, nhân viên y tế, các tình nguyện viên, các cộng đoàn Kitô và tất cả những ai ngay giữa đống đổ nát vẫn đang bảo vệ sự sống.
1: Tin Tổng giáo phận Hà Nội kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Hành hương Thánh Phêrô Lê Tùy. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và hân hoan mừng kính Thánh Phêrô Tông Đồ, quan thể giáo xứ Bằng Sở, sáng thứ Hai ngày 29 tháng 6 vừa qua, Trung tâm Hành hương Bằng Sở vui mừng đón Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, về chủ sự thánh lễ mừng quan thể giáo xứ, đồng thời kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Hành hương Thánh Phêrô Lê Tùy từ năm 2006 đến năm 2026. Trong phần chia sẻ lời Chúa, Đức Tổng giám mục Giuse quảng diễn ý nghĩa của đại lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Ngài nhấn mạnh rằng nếu thánh Phêrô được Chúa tuyển chọn để loan báo tin mừng cho dân Do Thái, thì thánh Phaolô lại được sai đến với muôn dân. Hai vị có những hành trình và sứ mạng khác nhau, nhưng đều quy hướng về một Đức Kitô và cùng hiến dâng trọn vẹn cuộc đời để làm chứng cho tin mừng. Từ đó, Đức Tổng giám mục Giuse mời gọi cộng đoàn biết đón nhận giáo huấn của Chúa Giêsu, sống hiệp nhất trong hội thánh và tích cực trở nên những chứng nhân của tin mừng. Cuối thánh lễ, vị đại diện giáo xứ Bằng Sở bày tỏ tâm tình tri ân Đức Tổng giám mục Giuse, quý cha, quý tu sĩ, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn đã hiện diện hiệp dân thánh lễ và cầu nguyện cho giáo xứ trong ngày đặc biệt này. Thánh lễ khép lại vào lúc 11:30 trong niềm vui hân hoan của gia đình giáo xứ Bằng Sở và Trung tâm Hành hương Thánh Phêrô Lê Tùy.
2: Tin Roma, Đức Hồng Y Müller tiếp tục phê bình huynh đoàn Thánh Vio 10. Đức Hồng Y Gerard Lewis Müller, người Đức, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin đã gọi huynh đoàn Linh mục Thánh Vio 10 là siêu tin lành. Trong thời gian qua, huynh đoàn này đã thông báo rằng thứ Tư ngày 1 tháng 7 này sẽ truyền chức cho 4 tân giám mục nhằm tiếp tục truyền chức linh mục theo nghi thức phụng vụ truyền thống. Các giám mục mới sẽ đi khắp thế giới để ban bí tích thêm sức theo nghi lễ tiền công đồng Vatican thứ Hai. Trước thái độ cố hữu trên đây của huynh đoàn, Đức Hồng Y Müller đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Lời Vĩnh Cửu ở Mỹ rằng huynh đoàn Thánh Pio X không hiểu được tầm quan trọng của chức vụ giám mục như là nguyên lý từ hiệp nhất. Theo Đức Hồng Y, việc tấn phong giám mục trái với ý muốn của Đức Giáo Hoàng sẽ dẫn đến tình trạng ly giáo. Ngài cũng nhấn mạnh rằng việc từ chối Đức Giáo Hoàng vốn là nguyên lý hữu hình của sự hiệp nhất trong giáo hội, không còn là lập trường công giáo nữa, nhưng là lập trường của tin lành. Họ muốn trở thành những người công giáo siêu hạng, nhưng cuối cùng lại trở thành những người siêu tin lành. Kể từ tháng 8 năm 2025, ngay sau khi Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đắc cử, huynh đoàn Thánh Pio 10 đã xin được ý kiến Đức Thánh Cha với hy vọng nhận được sự chấp thuận của Ngài để tấn phong các giám mục mới. Tuy nhiên, cho đến nay, mặc dù đã nhiều lần thỉnh cầu, cuộc gặp vẫn chưa diễn ra. Tháng 2 vừa qua, cuộc trao đổi của họ với Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, vẫn không đạt được bất kỳ bước đột phá nào. Huynh đoàn Thánh Pio 10 biện minh cho việc tấn phong giám mục sắp tới bằng cách viện dẫn tình trạng khủng hoảng trong giáo hội. Huynh đoàn chỉ ra, trong số những điều khác, các cách giải thích sai lạc về giáo huấn liên quan đến tự do tôn giáo, đại kết Kitô và tương quan với các tôn giáo khác sau công đồng Vatican thứ Hai. Huynh đoàn cũng nhấn mạnh rằng, từ triều đại của Đức Giáo Hoàng Francisco, các linh mục không còn được hoàn toàn tự do cử hành thánh lễ theo phụng vụ truyền thống vốn có nguồn gốc từ lâu đời của giáo hội. Đáp lại, Đức Hồng Y Müller nói, họ muốn trở thành người giải thích đức tin công giáo tốt nhất giỏi hơn cả Đức Giáo Hoàng và toàn thể các giám mục đang hiệp thông với Ngài. Họ cần phải tôn trọng không những cuộc đối thoại về sự hiệp nhất của giáo hội, nhưng trước hết là chính nguyên lý của đức tin công giáo. Hôm thứ Tư, ngày 24 tháng 6 vừa qua, bằng việc công bố một bản tuyên bố toàn diện về đức tin công giáo, Huynh đoàn Thánh Pio X bày tỏ hy vọng rằng văn kiện này sẽ trở thành nền tảng cho những cuộc thảo luận cởi mở trong tương lai với Tòa Thánh, trong bầu khí bình an, tình huynh đệ và bác ái.
1: Kinh Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự kinh truyền tin nhân đại lễ hai thánh Phêrô và Phaolô. Đúng 12 giờ trưa ngày 29 tháng 6 vừa qua, đại lễ kính hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc ở lầu 3 trong dinh tông tòa để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô dưới trời nắng gắt. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay chúng ta cử hành lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô là hai thánh bổn mạng của thành Roma. Đại lễ này nhắc nhớ mối dây nguyên thủy nối kết giáo hội tại Roma với tất cả các giáo hội trên thế giới trong sự hiệp thông của đức tin và đức mến. Chứng tá của hai vị tông đồ này gần như là dấu ấn của toàn bộ Tân Ước. Máu các ngài đã đổ ra tại thành phố này cho thấy tình yêu của Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đã ban tặng cho chúng ta đi xa đến mức nào. Đúng vậy, chính nhờ lời rao giảng và cuộc tử đạo của các ngài mà tin mừng Đức Kitô đã có thể nói bén rễ tại Roma, đồng thời biểu lộ ngay nơi thủ đô của đế quốc khả năng canh tân của mình, một sự hiểu biết mới về Thiên Chúa và về phẩm giá vô biên của mỗi con người, một kinh nghiệm mới về sức mạnh, không phải như sự thống trị, nhưng là sự phục vụ cho sự sống. Ngày nay cũng vậy, Chúa, đấng đã chết và sống lại vì yêu thương, vẫn hiện diện nơi các chứng nhân của người. Qua tiếng nói, gương mặt và những chọn lựa can đảm của những ai đã đáp lại lời mời gọi, hãy theo Thầy. Người đến với cả những trung tâm lẫn vùng ngoại vi, các thủ đô cũng như những miền xa xôi hẻo lánh. Vì thế, ngày lễ hôm nay cũng lôi cuốn chúng ta tháp dự vào sứ mạng của Phêrô và Phaolô, tức là chính sứ mạng của Đức Giêsu. Thiên Chúa đặt niềm tin nơi chúng ta, những tội nhân đã được Ngài tha thứ, những con người chưa hoàn hảo, để ân sủng của Người tỏa sáng trong cuộc đời chúng ta và quyền năng của Người được bày tỏ, quyền năng có thể biến điều dữ thành điều lành. Anh chị em rất thân mến, có lẽ Phêrô và Phaolô không thể khác nhau hơn được nữa, khác nhau về xuất thân, về quá trình đào luyện, về tính cách, không chỉ trước khi được Chúa gọi mà cả sau khi được gọi. Tuy nhiên, một Chúa duy nhất của các ngài không hề làm cho các ngài trở nên giống hệt nhau. Mỗi người hiểu và loan báo tin mừng với một nét nhấn mạnh riêng. Và Chúa Thánh Thần, đấng linh hứng các tác giả Kinh Thánh, đã muốn những khác biệt ấy không bị che giấu. Thực vậy, Kinh Thánh kể lại các khác biệt đó như một tin mừng. Trong cộng đoàn các tông đồ, hai thánh Phêrô và Phaolô không phải là đối thủ của nhau. Trái lại, các ngài trở thành biểu tượng cho biết bao sự khác biệt mà cùng một thánh thần quy tụ nên một trong sự hiệp nhất. Như thế, hai thánh bổn mạng của giáo hội Roma đã sống kinh nghiệm đầy thử thách của sự hiệp thông. Các ngài đã cảm nghiệm, phục vụ và loan báo sự hiệp thông ấy như bí tích của chính sự sống Thiên Chúa. Chứng tá của các ngài góp phần quyết định để sự hiện diện của Kitô giáo trong dòng lịch sử không hướng đến sự thống trị, nhưng hướng đến phục vụ, hiệp nhất và hòa giải. Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, hôm nay giáo hội cử hành ngày quyên góp đồng tiền Thánh Phêrô. Tôi chân thành cảm ơn tất cả những ai qua sự đóng góp của mình nâng đỡ sứ vụ của tôi với tư cách là đấng kế vị Thánh Phêrô. Chúng ta hãy tiếp tục cùng nhau bước đi trong đức tin và sự hiệp thông. Trong ngày lễ kính hai thánh bổn mạng của chúng ta, tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp đến người dân Roma và tất cả những ai đang sinh sống tại thành phố này. Tôi cũng đặc biệt nhớ đến trong lời cầu nguyện các bệnh nhân, những người cô đơn và các tù nhân. Tôi cảm ơn các cha sở, tất cả các linh mục, các nam nữ tu sĩ đang phục vụ tại Roma, vì nhờ sự hiện diện và việc phục vụ hàng ngày của họ mà trái tim Kitô giáo vĩ đại của thành phố này luôn được gìn giữ sống động. Tôi cũng chào những người vô gia cư đang hiện diện hôm nay tại quảng trường Thánh Phêrô."

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Sự Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết, rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bài chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế không? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối, nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được, cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Và cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói ngay, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi lực cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua các anh chị. Nó không có vĩnh cửu. Không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề, hết mốt rồi. Nhanh lắm. Áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm. Không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội. Đó nó cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình. Mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm. Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời, chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi, mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này. Đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai, tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện, mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em, và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh. Hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ

Chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

Trong một khu vườn, có một cây xanh tốt với tán lá sum suê vươn rộng trông rất đẹp mắt. Một ngày nọ, những chiếc lá và cành cây kiêu hãnh cho rằng chúng chính là nguyên lý tạo nên vẻ đẹp của cây và đem lại bóng mát cho đời. Vì thế, chúng luôn tỏ vẻ khinh thường bộ rễ cây xấu xí, luôn chui lủi vùi sâu dưới bùn đất dơ bẩn. Biết vậy, bộ rễ cây cảm thấy buồn bã, ngừng mọi hoạt động. Nó không hút nước và các loại khoáng chất. Chỉ vài ngày sau, các cành lá xanh tươi bắt đầu héo úa và rụng hết. Thấy vậy, người chủ vườn quyết định chặt bỏ cả cây to. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện nhỏ trên cho ta một bài học thật ý nghĩa. Chúng ta phải sống lòng biết ơn và trân trọng những giá trị nền tảng. Đừng kiêu hãnh về ưu điểm của mình mà khinh thường người khác. Đừng chỉ đánh giá sự việc qua vẻ hào nhoáng bên ngoài. Mỗi người chúng ta đều được sinh ra và lớn lên từ tình thương và sự chăm sóc của cha mẹ trong gia đình. Bước vào cuộc đời, ta được kết thân với bạn hữu, cùng chia sẻ những năm tháng hồn nhiên tuổi thơ. Khi trưởng thành, ta có những đồng nghiệp, những người cộng sự để cùng nhau thực hiện ước mơ, xây dựng tương lai. Cuộc sống ta được đan dệt bởi những tương quan đa chiều, có bạn hữu, có tri kỷ và có cả những người đối nghịch. Tất cả đều đem đến cho ta chút trải nghiệm sẻ chia. Người tử tế cho ta sự tin tưởng, kẻ dối trá giúp ta nhận biết đâu là sự thật. Người quảng đại dạy ta lòng biết ơn, kẻ ngỗ nghịch mời gọi ta biết kiên nhẫn cảm thông. Trong đời sống đức tin, người Kitô hữu được mời gọi khiêm tốn nhìn nhận mình là thụ tạo thấp hèn, nhưng có phẩm giá cao quý đến từ Thiên Chúa. Đức khiêm tốn đích thực giúp chúng ta loại bỏ thái độ kiêu căng ngạo mạn và mời gọi ta sống lòng biết ơn. Từ một hạt bụi tầm thường nhỏ bé, chúng ta đã được tạo dựng để trở thành con cái Thiên Chúa. Không những thế, chúng ta còn được cứu chuộc bằng giá máu của Chúa Giêsu.

để được sống mãi trong ân sủng và tình yêu. Chính Đức Giêsu đã mời gọi: "Anh em hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng." Nơi Đức Giêsu, chúng ta gặp gỡ một con người khiêm tốn thật sự, phát xuất từ tâm hồn hiền hậu và chan chứa tình yêu thương. Người không nỡ dập tắt tim đèn đang cháy, không bẻ gãy cây lau bị dập vùi trong gió bão, nhưng gìn giữ chở che để tất cả được sống. Người luôn ra tay bênh vực những ai nghèo khổ, những kẻ cô thế cô thân, và tìm lại sự công bằng cho những người bị áp bức. Lòng hiền hậu và khiêm tốn nơi Đức Giêsu là sự vâng phục trọn vẹn theo thánh ý Chúa Cha, là gánh lấy mọi tội lỗi của loài người mà đưa lên cây thập giá. Mỗi người chúng ta là một bộ phận trong thân thể Đức Kitô, mỗi bộ phận có vai trò khác nhau. Thiên Chúa khéo léo sắp đặt mỗi bộ phận vào đúng chỗ theo như ý người muốn. Không có sự chia rẽ trong một thân thể, trái lại, các bộ phận đều lo lắng cho nhau. Nếu bộ phận nào đau thì mọi bộ phận cùng đau, nếu bộ phận nào được vẻ vang thì mọi bộ phận cũng vui chung. Mọi người phải liên kết với nhau làm nên sự hợp nhất đầy tràn sức sống của Thánh Thần. Thiên Chúa dành cho mỗi người những ân huệ khác nhau để chúng ta hưởng dùng và làm chỗ sinh ích lợi cho người khác. Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Ai có nói thì nói lời Thiên Chúa, ai phục vụ thì phục vụ bằng sức mạnh Thiên Chúa ban. Như thế, trong mọi việc, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô. Sống trong một thế giới đề cao quyền lực, chúng ta được mời gọi mặc lấy tâm tình hiền hậu và khiêm tốn như Đức Giêsu. Hãy tin tưởng vào sức mạnh và ân sủng của Thiên Chúa để chúng ta thắng vượt những cơn cám dỗ của thế gian, của quyền lực danh vọng và vươn lên hoàn thiện bản thân mình. Lạy Chúa Giêsu hiền hậu và khiêm nhường, xin Chúa lấp đầy mọi khát vọng nơi chúng con. Xin hiệp nhất chúng con nên một trong Chúa. Không ai được cứu độ một mình, chúng con chỉ được cứu cùng với nhau. Vì chúng con là một phần của nhau, là anh chị em với nhau.

sức lớn mạnh của Cộng đoàn Thessalonica. Quý bạn thính giả thân mến, chương 5 là chương cuối cùng thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica. Trong 11 câu đầu, Thánh Phaolô đề cập tới thái độ tín hữu phải có trong khi chờ đợi ngày Chúa Giêsu quang lâm. Trong 12 câu tiếp theo, Thánh Nhân khai triển đề tài bí quyết giúp vun trồng cộng đoàn trưởng thành và lớn mạnh. Phần thứ hai này của chương 5 gồm một chuỗi các lời khuyến khích liên quan tới 4 đề tài trong cuộc sống cộng đoàn. Trước hết là liên hệ của tín hữu với những người có địa vị lãnh đạo cộng đoàn, các câu 12 và 13. Tiếp đó là thái độ của tín hữu biết sốt sắng lo lắng cho nhau, các câu 14 và 15. Rồi đến thái độ tín hữu phải có đối với Thiên Chúa, các câu 16 tới 18. Sau cùng là các kinh nghiệm đặc sủng, các câu 19 tới 22. Và Thánh Phaolô kết thúc với lời cầu xin Thiên Chúa thánh hóa tín hữu Thessalonica, các câu 23 và 24. Lời cầu xin này có nội dung và nhiệm vụ giống như lời cầu kết thúc phần thứ nhất của thư trong chương 3, câu 11 tới 13. Trên bình diện hình thái, phần thứ hai của chương 5 gồm một chuỗi các động từ ở thể sai khiến, ngắn gọn, liên tiếp, dồn dập. Chúng là các lời chỉ dẫn có hình thái của các khẩu hiệu, và đề tài nòng cốt là cuộc sống nội bộ của Cộng đoàn Kitô Thessalonica. Trước hết, Thánh Phaolô khuyến khích tín hữu kính mến, quý trọng một số các anh chị em dấn thân hy sinh, đứng ra nhận lãnh trách nhiệm lo lắng cho các anh chị em trong cộng đoàn, kể cả việc dạy dỗ răn bảo họ nữa. Tuy Thánh Phaolô chỉ đề cập tới các nhiệm vụ và hoạt động của họ thôi, nhưng chúng ta có thể hiểu ngay các vị nói trên là những người tự nguyện đứng ra làm việc phục vụ cộng đoàn. Chính vì thế, tín hữu phải yêu mến và kính nể họ. Yêu mến và kính nể họ không phải vì họ là hàng lãnh đạo được chỉ định hay bầu lên, mà vì tinh thần phục vụ hy sinh của họ. Đây không phải là chuyện tôn thờ lãnh tụ hay tôn thờ cá nhân, mà là thái độ biết ơn các hoạt động phục vụ Chúa Kitô của họ. Thật ra chỉ có Chúa Giêsu Kitô phục sinh đang hiện diện và hoạt động giữa lòng giáo hội mới là đấng có quyền bính lãnh đạo đích thật trong cộng đoàn tín hữu. Còn các thừa tác khác đều là cộng sự viên của Chúa Giêsu Kitô, đều là các dụng cụ Chúa Giêsu Kitô dùng để mưu ích cho thân mình mầu nhiệm Ngài là giáo hội. Đàng khác, chúng ta không thể chối bỏ sự hiện diện của các chức phận và nhiệm vụ đặc biệt, hay đúng hơn, các dịch vụ phụng sự khác nhau trong cộng đoàn Thessalonica. Sau này, Thánh Phaolô cho thấy tính chất đặc thù đích thực của cộng đoàn Kitô, đó là tinh thần liên đới và cụ thể trợ giúp lẫn nhau giữa các tín hữu. Chỉ dựa trên những gì chúng ta có trong văn bản, không thể kết luận rằng trong cộng đoàn Kitô Thessalonica thời đó đã có hàng giáo phẩm được thành lập. Nhưng đàng khác cũng không thể chối bỏ sự kiện trong giáo đoàn Thessalonica đã có vài Kitô hữu dấn thân trong nhiệm vụ hướng dẫn và tổ chức sinh hoạt cộng đoàn. Hơn là một quyền bính và là người lãnh đạo, các Kitô hữu này là các người có đặc sủng và mạnh mẽ dấn thân hoạt động giữa lòng cộng đoàn. Lời Thánh Phaolô khuyên tín hữu sống trong hòa bình có lẽ liên quan tới bầu khí chung của giáo đoàn, chứ không ám chỉ các liên hệ của tín hữu